0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Seurassasi
1: Anssi Saarelainen.
2: Oikein hyvää huomenta. Se on perjantai 9. päivän lokakuuta menossa ja sateisen harmaana ja vähän tuulisena tämä aamu on sitten käynnistynyt. Minä Saarelaisen Anssi olen sinun seurassasi tältä studion lämmöstä käsin aina kello 11 saakka. Ja tänään suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan nimipäivänsä vettää Ilona, suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Marina, saamelaisen kalenterin mukaan Maren ja ortodoksisessa kalenterissa ovat nimipäiväsankareina Aapo, Aappo, Avrami, Jaakko, Jaakob, Jaakoppi, Jasu, Jimi ja Rami. Isot onnittelut kaikille tämän päivän sankareille. Oli juhlasi aihe minkälainen tahansa ja kai me jollain tavalla aina ollaan niin sanotusti niitä päivän sankareita. Hyvää perjantaita kaikille. Tässä meni Street Preachers ja People Ruin Paintings ja tämän jälkeen jo yön uutiskoostetta.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Iisalmen selviämishoitoasemaa ja riippuvuusosastoa ei olla lakkauttamassa, vaikka palveluihin on tulossa muutoksia. Iisalmen Sanomien mukaan osa potilaista ohjataan jatkossa Kuopion ja riippuvuusosasto muuttuu vuoden vaihteeseen mennessä riippuvuuskuntoutusosastoksi. Hyvinvointialueen mukaan vaativampaa katkaisu- ja vierotushoitoa tarvitsevat potilaat siirretään jatkossa Kuopioon, mutta selviämishoitoaseman toiminta jatkuu edelleen. Myös Iisalmen psykiatrisen osaston toiminta painottuu jatkossa nykyistä enemmän kuntouttavaan hoitoon. Kuopion kaupungin kulttuuri- ja taidelaitokset perustavat yhteisen nuorten kulttuuriraadin. Mukaan haetaan 13-28-vuotiaita kuopiolaisia ja ilmoittautumisaika jatkuu lokakuun loppuun saakka. Raadin tavoitteena on lisätä nuorten vaikutusmahdollisuuksia ja kehittää kaupungin kulttuuripalveluja nuorten näkökulmasta. Sää muuttuu viikonloppua kohti aiempaa syksyisemmäksi Pohjois-Savossa. Ylä-Savossa voi sataa lauantaina aamulla paikoin räntää, etenkin maakunnan pohjoisosissa. Jo tänään sää on Pohjois-Savossa sateinen ja ajoittain tuulinen ja lämpötila jää viime päiviä alhaisemmaksi. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala kertoo Uutissuomalaiselle, ettei Googlelle ole tulossa sanktioita Muhoksen ja Kajaanin datakeskushankkeisiin liittyvistä hankkuista. Ministerin mukaan nykyinen lainsäädäntö ei mahdollista asiassa suoria seuraamuksia, vaikka ympäristövaikutusten arviointia koskevia velvoitteita ei ole noudatettu. Ukrainan ja Yhdysvaltojen väliset neuvottelut sodan lopettamisesta jatkuvat tänään Yhdysvalloissa. Samalla Venäjä jatkoi ilmaiskujaan Ukrainaan. Ukrainan viranomaisten mukaan Kramatorskissa tehty isku surmasi yli 30 ihmistä ja haavoitti parikymmentä muuta. Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan tänään Oslossa. Tänä vuonna ehdokkaita oli 287 ja palkinnon arvo on runsaat 1 000 000 euroa. Norjalaisen rauhantutkimusinstituutti Prion ennakkoarvioissa mahdollisina palkinnonsaajina on mainittu muun muassa ukrainalainen Mykola Kuleban johtama Save Ukraine-järjestö, sudanilainen Emerging Response Rooms-verkosto sekä kansainväliset tuomioistuimet ICJ ja ICC.
0: Hyvää huomenta, Savo!

Katri Lander, täydellinen mulle. Saarelaisen Anssi täällä sinun perjantai-seurassasi, oikein hyvää huomenta, toivottelen. Ja monenmoista asiaa ennätetään tänään ennen 11 tässä Savon superpaikallisessa aamussa käsitellä. Tänään tullaan puhumaan muun muassa Victor et Adele-nimisestä näyttelystä, joka avautuu tuolla Korttelimuseossa Kuopiossa. Ja tuossa näyttelyssä sitten pääsee tutustumaan valokuvaaja Victor Barsokevitsin ja hänen puolisonsa Adelen elämään aivan uudesta näkökulmasta. Siellä on paljon heidän esineistöään ja huonekaluja näytillä, ja tuo näyttely kyllä kertoo enemmän sitten Victorista ja Adelesta kuin niistä tavaroista tai huonekaluista. Meillä tänään haastattelussa tuossa 8:30 aikaan on tuon kyseisen näyttelyn käsikirjoittaja, intendentti Pekka Kankkunen. Aamun kahvivieraaksi tänään meille tulee Alatalon Mikko. Luvassa on puhetta elämästä, sattumista, muistojen voimasta ja tänään Kuopiossa kuultavasta ja nähtävästä hasardihommia kiertueesta. Näitä ja paljon muita aiheita, paikallisia sellaisia käsittelyssä tänäänkin Savon aamussa. Ja tietysti tuosta 7:00 eteenpäin tasatunnettaan kuullaan tasatunnin uutiset Savon Sanomilta. Ja tänään myöskin jää kiekkoa luvassa iltaseltaan 6:30 alkaen, kun tuo Kalpa-Tappara-ottelu starttaa sitten 19.30, niin 18.30 It's Hockey Time. Ja silloin ääneen Ismo Huotari studioisäntänä ja pelin selostaa tietysti Joonas Puomio. The Crashia kuullaan tähän seuraavaksi ja Lauren Cocked My Eye ja sen jälkeen sää ennustetta.

0: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
1: Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti vesisadetta. Päivällä sade voi olla runsasta. Lämpötila tänään 1-6 astetta. Kohtalaista koillistuulta. Fintraffic puolestaan kertoo, että ajokeli on normaali tällä hetkellä Pohjois-Savossa ja liikenne sujuvaa ja tienpinnat ovat hyvin pitkälti märkiä ja onneksi plussan puolella.
0: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Lose My Mind, näin tuulinen ja sateinen päivä tästä perjantaista on tulossa. Ja kuten tuossa jo yön uutiskoosteissa totesinkin, niin se saattaa olla niin, että tuossa huomenin aamutuimaan ja aamuyöstä saattaa tuolla maakuntamme ihan pohjoisosissa Ylä-Savossa tulla tuo sade myöskin sitten räntänä. Näin, että on piirretty huomiseen aamuun Ilmatieteen laitoksen sääkartoille. Ja tänään saattaa tuo sade sitten olla runsasta, mutta tänään tosiaan tulee vettä. Ja tuo tuuli, kun sitten puhaltelee tuolta niin sanotusti kylmemmältä laidalta, keskituulet tänään semmoista 5-8 metriä sekunnissa ja puuskatkin lähempänä 10 metriä tai ylempänä, niin se lämpötila sitten tuntuu siltä, että ikään kuin olisi pakkasta. Vaikka sitten ollaankin plussan puolella, eli miltä se tuntuu tuo lämpötila. No tietysti tuo tuuli sitten viilentää. Kannattaa tänään pohtia sitten sitä pukeutumista. Allekirjoittanut on jo pitkä kalsarikauden käynnistänyt. Muistuttelen myöskin tuosta meidän WhatsApp-numerosta 0408328001. Sinne voi laitella kaikenlaisia viestejä tulemaan, ja tuossa Taina laittelikin niin kuvaviestiä, jossa on tuollainen jäkkämpi henkilö koiranpennun kanssa sateenvarjo ja lukee, että sateista huomenta. Kiitos sitä samaa, Taina, sinulle. Oikein hyvää huomenta. 0408328001. Sinne kaikki WhatsApp-viestit, kommentit, terrikuttu, huomenen toivotukset, ihan mitä vaan.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi hammastahnassa, lääkkeissä, pakkauksissa, huonekaluissa, rakentamisessa ja lämmityksessä. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Laania ja Metsämiesten säätiö.
4: Savon Aallot. It's hockey time.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

0: Cha-cha-cha, melkein on tuo Stevie Wonderin I just called to say I love you -kappaleen lopetus. Time is running out, näin Muse lauleskelee. Aika on juoksemassa ulos. Ehkä se tarkoittaa tässä kuitenkin, että aika on ikään kuin loppumassa. No, tuon kappaleen jälkeen on luvassa tämän aamun avausbiisi, ja tällä viikolla siis kuunnellaan lokakuuteemaisia biisejä. Ja niin myöskin tänään kotimaisella musiikilla mennään. Ja sellainen kappale, jota artisti ei alkuperiään ajatellut levyyttävänsä ainakaan hyvin nopealla aikataululla, vaan jollekin tällaiselle elämänkertajutskalle. Tässäkin sitten lokakuu on vahvasti esillä. Kuullaan tuo kappale sitten Jussin jälkeen.
1: Savon aamu.
0: Oikein hyvää huomenta, sulle tavoittelee saarelaisen Nassi.

0: 6.33, just ihan 6.34. Ja lokakuuteemaisia biisejä ollaan soitettu tässä tämän viikkoa aamun avausbiisenä, niin myöskin tänään, kun kuunnellaan Kaimani Anssi Kelan kappaletta nimeltään Lokakuu. Täällä on jännä tarina tällä biisillä. Anssi Kela nimittäin kirjoitti kappaleen alun perin omia Mun täytyy kävellä näin elämänkerta konserttejan varten, ja biisiä ei ollut alun perin edes tarkoitus julkistaa virallisesti, vaan se soi konserttien lopussa nauhalta yleisön poistuessa salista. No, fanit kuitenkin tähän sitten ihastui tähän biisiin niin kovasti, että fanien pyynnöstä sitten tämä biisi julkaistiin, ja 3 vuoden ajan sitten fanit tätä toivoivat, ja sitten se julkaistiin 30. syyskuuta 2022. Kappale tekee vahvasti tiliä menneen ja nykyhetken välillä, ja se on myöskin aika elokuvamaisen jylhä ja haikeakin teos, joka summaa Kelan uran ja elämänvaiheiden herättämiä ajatuksia. Niin se saattaa tämä lokakuu ehkä olla, kun ollaan vahvasti syksyssä. Ei vielä oikein talvessakaan, niin ehkä se on tämä syksy jotenkin semmoista myöskin niin sanottua tilin teon aikaa. Mutta tässä tämän aamun avausbiisi ja lokakuu ja esittäjänä Anssi Kela.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: Anssikelä ja lokakuun. Kyllä kieltämättä jylhää menoa ja meininkiä tuossa kappaleessa oli. Ja on se hyvä, että Anssikelä kuitenkin sitten 3 vuoden fanien, voisiko sanoa, ruinauksen jälkeen kappaleen julkaisi. Ensi viikolla jatketaan jälleen aamun avausbiisien keräpuoli 7 maissa ja kerrottakoon jo sen verran, että sellaisia syyslomaa biisejä jollain muotoa ensi viikolla soitellaan aamun avauksissa, kun niin, ensi viikko on se koululaisten syyslomaviikko, viikko 42. Tässä Lady Gaga ja Bruno Mars ja Die With A Smile.
1: Yllättävän paikallista.

0: And there with a smile, näin Lady Gaga ja Bruno Mars. Kohta on kello varttia vailla, mä 7. Hyvää huomenta sulle Savon aamusta, toivottelee saarelaisen Anssi. Itä-Suomen poliisille on tullut nyt useita ilmoituksia kauppakeskusmatkuksen läheisyydessä olevilla bussipysäkillä naisia ahdistelleista henkilöistä, ja nämä tapaukset ovat sitten sattuneet syys-lokakuun aikana. Poliisille on tullut vihjeitä myös aiemmin tänä vuonna vastaavanlaisista tapauksista samalla alueella. Itä-Suomen poliisi kertoo, että tilanteessa uhreja on lähestynyt tunnistamaton mieshenkilö, joka on tarttunut bussia odottaviin naishenkilöihin kiinni tai lyönyt heitä takaa päin. Poliisin saamien tietojen mukaan ahdistelija on mies, joka on tapausten aikaan pukeutunut huppariin ja pitänyt huppua päässään. Ja näitä tapauksia nyt tutkitaan sitten lievinä pahoinpitelynä ja seksuaalisina ahdisteluina. No, jos sinä sitten jotain tiedät tästä asiasta, niin pyydetään olemaan sitten yhteydessä poliisin vihjenumeroon, joka on 02954-1532, tai sähköpostilla osoitteeseen vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Ja jos joudut sitten ahdistelun uhriksi, ole aina yhteydessä hätäkeskukseen numeroon 112, näin muistuttelee Itä-Suomen poliisi.
1: Auto. Miten voin auttaa?
2: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
1: Ai tulevaisuudesta?
2: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatilemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
1: Meinaat merkkiä talvesta.
2: Mitä?
1: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
2: Talvi.
1: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
2: Mitä?
1: k-auto.fi.
2: Niin.
3: K-Auto. Kaiken kattava rengastalo.
4: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitäs tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Pitäähän se tänäänkin päivän kysymystä esittää. Ja tuo sää, kun tänään on mitä on, eli sadetta ja tuulta on tarjolla, niin tänään kysytään, että kun sää ei ole puolellasi, keksitkö heti jotain muuta tekemistä vai harmittaako pitkään? Lähditkö sateella suosiolla sisälle vai vedätkö vain hupun päähän ja annat mennä, että suunnitelmat ei muutu? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001. Laita viestiä tulemaan koko aamun ajan ja tule mukaan tekemään lähetystä. Ja muistathan myös, että ne ääniviestitkin tuonne WhatsAppiin kelpaa. Kuvaviestit, kirjoitetut viestit, kaikki ovat tervetulleita. Eli kun sää ei ole puolellasi, keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään?
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
1: Ja kun viestiä laitat, niin olet mukana myöskin Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa. Tässä Mariska ja Liki Maarinen.

0: niin.
1: Likimain ja Mariska. Se kello jo lähestyy kovaa vauhtia. 7:07. Tähän meillä on luvassa tietysti tuoreita Savon Sanomien uutisia. Ja uutisia kuullaan tänään tasatunnettain kello 18 saakka. Kyllä vaan. Vaikka tänään sitten on luvassa myöskin jääkiekkoa, mutta tänään tuo peli Kalpa Tappara starttaa Niiralan Montussa 19.30, niin silloinhan meidän ennakkostudio starttaa 18.30. Ismo Huotari studio isäntänä It's Honky Timeissa ja ottelun suorana selostaa tietysti tänään Puomion Joonas. Vielä ennen 7 uutisia ennätetään kuunnella Ania ja kappale Odota.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin UPM ja Metsämiesten säätiö.
3: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
4: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.

0: Hyvää huomenta. Useat ikäihmisten omaiset ovat raportoineet kilpailu- ja kuluttajavirastolle pieksämäkeläisestä lasten liikunta ry:stä, joka on kerännyt kuukausien ajan kannatusjäsenmaksuja lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Omaisten mukaan jäsensopimuksia on solmittu jopa edunvalvonnassa olevien kanssa ja sopimusten purkaminen on ollut vaikeaa. Savon Sanomien taustaselvityksessä yhdistyksestä kävi ilmi muitakin epäilyttäviä seikkoja. Yhdistys on esimerkiksi toiminut jo pitkään ilman puheenjohtajaa, eikä yhdistyksen taustalla oleva toimija osannut kertoa, mille urheiluseuroille yhdistys lahjoittaa rahaa. Yhdistyksen taustahenkilö Kim Selin on tuttu myös Hämeen poliisille, joka on käynnistynyt esiselvityksen kahdesta Seliniin liittyvästä rahankeräysrikoksesta. Ne eivät liity pieksämäkeläisyhdistyksen toimintaan. Lisää yhdistyksestä ja siihen liittyvästä vyyhdistä voit lukea tämän päivän Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi mielipiteitä jakaneen rakennusjärjestysehdotuksen eilen. Kritiikissä on kyse siitä, että Kuopio aikoo rajoittaa paikallisesti rantarakentamista siitäkin huolimatta, että Kuopion määräykset poikkeavat monista muista Pohjois-Savon kunnista. Rakennusjärjestyksessä ohjataan muun muassa alle 34-liöisten rantasaunojen rakentamista. Rakennusjärjestyksen mukaan Kuopio pitäisi voimassa rantasaunojen nykyisen 15 metrin vähimmäisetäisyyden rantaviivasta. Päätös syntyi ympäristö- ja rakennuslautakunnassa yksimielisesti siitä huolimatta, että kokoomuksen valtuustoryhmä ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se ei hyväksy rakennusjärjestykseen kirjattuja lainvastaisia kiristyksiä. Rakennusjärjestyksen ehdotus asetetaan nyt julkisesti nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi. Lopuksi urheilua. Kuopion palloseura ja Kuopion keskuskentälle saapuneet katsojat joutuivat pettymään eilen, kun AC Oulu jätti isännät pisteet jalkapallon Veikkausliigan mestaruussarjan ottelussa. AC Oulu vei pisteet maaleen 0-1 ja kupsukkasi tilaisuutensa nousta sarjan kärkeen turkulaisen Interin keskiviikkoisen tasapelin jälkeen. Kun Helsingin jalkapalloklubi murjoi Vaasan palloseuran kotona lukemin 6-0, klubi otti ison askeleen mestaruustaisteluun. 6 kierrosta ennen loppua Interillä on kasassa 49, Kupsilla 48, HJK:lla 45 ja IF Kirnistanilla 42 pistettä. Kups hukkasi tilaisuutensa tasoitukseen 66. minuutilla, kun AC Oulun maalivahti Miguel Santos torjui Piotr Perzuchesin rangaistuspotkun. Kupsin urakka jatkuu sunnuntaina kärkikamppailulla Turussa, kun se kohtaa Interin. Sen jälkeen Kups saa torstaina vastansa konferenssiliigan liigavaiheen avauskierroksella turkkilaisen suurseuran Trabzonsporin Tampereella pelattavassa ottelussa.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Aamun ensimmäiset uutiset toimitti meille Heidi Kuosmanen. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti vesisadetta. Tänään päivällä sade voi olla runsasta. Päivän ylin lämpötila 1-6 astetta, kohtalaista koillistuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
1: Hyvää huomenta, Savo.

0: Break Even ja The Script. Hyvää huomenta Savon aamusta. Sulle tavoittelee saarelaisen Anssi. Kiva, kun siellä kuulolla olette kanssani perjantaita viettämässä. Tämä aamu tarjoaa sulle teitä ja sympatiaa sekä myöskin paikallista puhetta, että musiikkia, joka yllättää. Tänään päivän kysymyksessä ollaan sitten vähän keliasioissa liikkeellä, kun ei mitään semmoista ratkirien mukaista syyskeliä ole tarjolla, vaan ihan sitä perinteistä lokakuista säätä tälle päivään, kun sitten vettä tulee enemmälti tai vähemmälti. Tänään tiedustellaankin sitten päivän kysymyksessä, että kun sää ei ole puolellasi, keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään? Lähditkö sateella suosiolla sisälle vai vedätkö vain hupun päähän ja annat mennä? 0408328001, sehän se on tuo meidän tuttua tutumpikin WhatsApp-numero, jonne viestiä voit laittaa tulemaan. Tuossa Retsi kommentoi, että kelien vaihtelut on vuoden aikojen mukaan ennakoitavissa yleensä hyvin, joten otan vastaan, mitä sieltä taivaalta tulee. No näinhän se tietysti on. Ja sillähän emme mahda mitään, että mitä sieltä taivaalta tulee. Se on vaan otettava niin sanotusti nöyrästi se vastaan. Ja tietysti isot pojat, jotka käyttää hinkseliä, niin ne kertovat aina, että sää on vaan pukeutumiskysymys. Mutta siitä huolimatta, kyllä minäkin sateella saadan käydä siellä pohtimallani lenkillä kyllä, mutta jotenkin mukavampihan se on poutaisemmalla säällä josta kun vaikkapa tämmöisenä sadepäivänä, kuten tänään, vaikka sekin on vaan ihan varustelukysymys. 0408328001. Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan, kun sä ei ole puolellasi. Keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään? Viestiä laittamalla olet mukana Savon Aaltojen kangaskassi arvonnassa. Ja toki muutkin viestit ovat tervetulleita WhatsAppiin. Päivän kysymys viestien lisäksi.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Imperatrice Akitis Hons Tropicales. Tämä on se minun niin sanottu Akilleen kantapää tuon kappaleen ja esittäjän lausuminen, pahoittelut siitä. Savon Sanomista löytyy mielenkiintoista juttua, nimittäin Kuopion legendaarisesta Studio Sound Tegelmanista ja siitä valmistuneesta dokumenttielokuvasta Studio Sound, kun sauna alkoi soida. Ja tuo kyseinen dokkari kertoo studion lähes 40-vuotisesta historiasta ja sen merkityksestä suomalaiselle musiikille, kertoo Savon Sanomat. Ja dokumentissa muistelevat studion vaiheita muun muassa Marko Hietala, Sakari Kuosmanen sekä useat Petterssonin ja Tegelmanin suvun jäsenet. Ja tämä elokuva sai alkunsa siitä, kun Mikko Tegelman löysi kaapestaan studion vanhoja masternauhoja. Studio toimi alun perin vanhaan saunaan rakennetussa kiinteistössä Haapaniemen tiellä Kuopiossa, ja vuosikymmenten aikana studiossa ovat työskennelleet ja levyttäneet lukuiset suomalaiset artistit ja yhtyeet, kuten Topi Sorsakoski, Agens, Tarot ja myöhemmin myöskin Turmion kätilöt. Ja elokuvan tekijöiden mukaan yksi studion tärkeimmistä perinnöistä oli vahva yhteisöllisyys. Samassa paikassa kohtasivat heavy rock, jazz, broke ja mainosmusiikin tekijät. Savon Sanomista löydät lisää tarinoita tuosta Studio Sound Tegelmanista, että myöskin siitä kertovasta leffasta Studio Sound, kun sauna alkoi palaa. Ja tämän dokumentin ensi ilta on muuten tänäänkin on kuva kukossa ja näytökseen on vapaa pääsy. Ei muuta kuin dokkarileffaa katsastamaan. Tiettävästi Toto ei ole käynyt Studio Sound Tegelmanissa, mutta tämä on kuitenkin kappale Hold the Line.

0: Hold the line. Näin, Toto. Kiitos kaikista WhatsApp-viesteistä, joita tänne tulee. Otetaan käsittelyyn tuossa Annelilta päivän kysymyksen tullut viesti tänään vähän, ja sitten tiedustellaan sitä, että mites on, jos se sää pääsee yllättämään, että ei oikein ole puolellasi, niin keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään? Lähdetkö sateella sosiaalilla sisälle vai vedätkö vain hupun päähän ja annat mennä? Tuossa Anneli pisti viestiä, että jos, niin, no jos näin syksyllä ei sää suosi, johtuu se siitä, että joulukuu on lähellä ja sehän tietää, että tämä flikka käyttää nämä huonot säät joulukoristelun suunnitteluun huushollissamme ja se suunnittelu on jo lähtenyt liikkeelle. Hieman nuo yhdistystoiminnat sitä haittaa, mutta nyt olen tekemässä myös yhdistyksen kautta joulua. Varikautalaiset ry:n puheenjohtajana minua lähellä olevaa tapahtumaa, eli isoa joulumyyjäisistä tänne Varkauteen, ja niitä vietetään sitten joulukuun 19. päivänä. Näin Anneli kertoi, ja on tulossa kuulemma musiikkiluokkia esittävää joululauluja, ja toivottavasti joululaatikoita, leivonnaisia ja käsitöitä myyntiin. Eli siellä on jo täysi joulusuunnittelu ja tohina käynnissä, tiedän, että Anneli on kova jouluttamaan, ja siellä varmasti sitten jo suunnitellaan esimerkiksi tämän joulun joulukylä sinne omaan huushollin. 0408328001, se on meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä laittaa vaikka päivänne kysymykseen. Kun sää ei ole puolellasi, keksitkö heti jotain muuta vai harmitteletko pitkään? Toki kaikki muutkin viestit ovat tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin. Ääniviestit, kuvaviestit, kirjoitetut viestit ja kaikki viestit käy. Päivi mummukin tuossa laitteli, että erittäin sateista aamua. Eilen siivosin takahuoneen. En tiedä, että liikkö sitten Päivi mummulla myöskin siivoista tänään tiedossa, kun tällainen sadepäivä on. Niin, tänään voi olla ihan sitten hyvä päivä, vaikka ottaa se pölyrätti esille ja imurit ja muut vempaimet ja vähän siivoilla. 0408328001. Laittelepas meille WhatsApp-viestiä tulemaan tänne studioon ja osallistun näin aamun tekemiseenne ja aamun keskusteluihin.
1: Perjantaina Olvirannan tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-areenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijasti.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
6: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
7: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Peikon lehti Vilma Alina. Eikö se Peikon lehti ole vähän niin kuin semmoinen kukkakoristekasvi tällä hetkellä käsittääkseni? Ainakin joku aika sitten oli. Voi olla, että nuo erilaiset trendi-ilmiöt ja muut asiat menevät niin nopeasti, että en itse pysy perässä. Mutta Peikon lehti, parikin kappaletta löytyy tuolta meiltäkin. Oli jossain vaiheessa vähän enemmänkin, mutta tuo minun vihreä peukalohanna ei ole niin vihreä peukalo kuin itse aina ajattelen, että muutamia sitten on sillesti vähän köpelömminkin noille Peikon lehdille käynyt. Maroon 5 ja Christina Aguilera tämän seuraavaksi Moves Like a Jagger.
1: Savon aamu.

Moves Like Checker, näin Maroon 5 ja Christina Aguilera Oasiksen Wonderwall tulossa tuossa seuraavaksi. Päivän polttavaa puheenaihettakin, niin tässäpä otan esille, ja monestihan ne puheet lähtevät liikkeelle tuolta somen suunnasta, niin myöskin ne on käynyt tuon Iisalmen selviämishoitoaseman ja riippuvuusosaston tiimoilta. Iisalmen Sanomat nimittäin kertoo, että Iisalmen selviämishoitoasemaa ja riippuvuusosastoa ei lakkauteta, mutta osa niistä tällä hetkellä hoidettavista potilaista ohjataan jatkossa Kuopioon. Ja tuolla somen suunnalla tämä asia sitten nousi esille, kun siellä alkoi levitä sitten huhu, että tuo selviämishoitoasema ja riippuvuusosasto lakkautetaan, ja esimerkiksi Iisalmen kaupunginhallituksen jäsen Kirsi Niva kirjoitti keskiviikkona somen puolella, että selviämisasema ja riippuvuusosasto lakkautetaan Iisalmesta vuoden vaihteessa. Myöhemmin hän muutti kuitenkin Iisalmen Sanomien mukaan lausuntonsa muotoon tai lauseen muotoon aiotaan lakkauttaa. No, Kirsi Niva on kommentoinut sitten toimitukselle kirjoittaneensa tarkoituksella kärkevästi, jotta hyvinvointialueelta tultaisiin vastaamaan käynnissä olevia muutoksia koskeviin kysymyksiin. Kirsi Niva kertoo tietonsa saaneensa hyvinvointialueen henkilökunnalta Iisalmesta ja Kuopiosta, ja lähteetään hän ei yksilöi tarkemmin. Niva kommentoi, että se oli kärkevästi kirjoitettu, mutta en mielestäni jakanut väärää informaatiota, vaan toiminta nykyisenlaisena loppuun. Palveluiden saatavuutta vaikeutetaan, niin voidaan muutaman vuoden päästä todeta, ettei niille ole käyttäjiä ollenkaan, ja lopettaa palvelut, näin pohtii Kirsi Niva. No, tosiaan nuo muutokset ovat sitten melko isoja, ja näistä muutoksista on kertonut Iisalmen Sanomille Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Laasonen-Balk. Ja hänen mukaansa tosiaan lakkauttamista ei ole päätöksiä, eikä sellaisia ole myöskään valmistelussa. Muutokset ovat silti tuntuvia, kun selviämishoitoasemalle ei jatkossa todennäköisesti oteta potilaita, joilla on taustalla tapaturma tai kouristusherkkyyttä. Hoitoon ei oteta myöskään potilaita, joilla on jokin fyysinen sairaus, kuten sydänsairaus tai ykköstyypin diabetes. Riippuvuusosasto puolestaan muuttuu riippuvuuskuntoutusosastoksi. Sen paikkamäärä pysyy 10. Mittavampaa katkaisu- tai vierotushoitoa tarvitsevat potilaat siirretään selviämishoidon jälkeen Kuopioon. Eli tästä voi sitten myöskin tosiaan vetää niitä omanlaisiaan johtopäätöksiä. Asiasta lisää iisalmisanomat.fi. Tässä Oasis ja Wonderwall, ja perään Anna Puu, kun olette minun, ja sen jälkeen liikennekatsausta tähän aamuun.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Fintraffic kertoo, että ajokeli on Pohjois-Savossa tällä hetkellä normaali ja liikenne myöskin sujuvaa päätieverkostolla, eikä tällä hetkellä ole myöskään liikennetiedotteita Pohjois-Savon, eli kaikki niin sanotusti tieliikenteessä tällä hetkellä Fintraffickin tietojen mukaan hyvin. Abicatoria kuullaan seuraavaksi Peppermint Sky.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturva. Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
4: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

Sky, näin siinä Abby Carter, ja mä vähän muistuttelua ja tietoa tuohon ensi viikon maanantaihin. Kylläpä vaan, nimittäin Kuopion vesi vähän tekee sitten noita Leväsen alueella maanantaina vesihuoltotöitä aamu 8:30 ja vesihuoltotöistä voi aiheutua veden laatuhäiriöitä sitten tuolla Leväsen alueella. Talousvettä kannattaa varata astioihin ennen noita töitä ja jos vesi ei ole värjääntynyttä, sitä voi käyttää normaalisti. Värjääntynyttä vettä ei suositella käytettävän juoma- tai talousvetenä ja myös pyykin pesua on syytä sitten välttää. Eli Kuopion vesi tekee Leväsen alueella maanantaina, siis viikonlopun jäljiltä, aamu 8:00–12:00 vesihuoltotöitä. Ja vesihuoltotöistä voi aiheuttaa vedenlaatuhäiriöitä, joten kannattaa sitten Leväsellä ottaa tuota vettä talteen maanantaina ennen 8:00.

0: Aamun kuiskaus ja Stella. Paul Eliaksen pimeän värit vielä ennen kello 8 uutisia, jotka meille toimittaa Kosmasen Heidi. Ensi tunnilla otetaan kurkistus Kuopion korttelimuseon uuteen näyttelyyn Victor et Adele. Tämä kertoo Viktor Barsokevicin ja hänen puolisonsa Adelen elämästä esineiden ja tarinoiden, että myöskin valokuvien kautta. Mutta mitä uutta se kertoo tästä kuopiolaisille tutusta pariskunnasta? Vieraana on noita haastattelussa näyttelyn käsikirjoittaja intendentti Pekka Kankkunen tuossa 8:30 tietämiin.
1: Savon aamu.
0: Seuraa sinulle Savon aamusta pitämässä saarelaisen asit. Ovat teille mitä parhainta huomenta.

0: Me lähdetään nyt lenkille.
1: Ja takaisin sisälle.
0: Mitä? Miksi?
1: No siksi. Se heijasti.
0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin metsänhoitoyhdistykset ja Metsämiesten säätiö.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
5: Hyvää huomenta. Useat ikäihmisten omaiset ovat raportoineet kilpailu- ja kuluttajavirastolle pieksämäkeläisestä Lasten liikunta ry:stä, joka on kerännyt kuukausien ajan kannatusjäsenmaksuja lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Omaisten mukaan jäsensopimuksia on solmittu jopa edunvalvonnassa olevien kanssa ja sopimusten purkaminen on ollut vaikeaa. Savon Sanomien taustaselvityksessä yhdistyksestä kävi ilmi muitakin epäilyttäviä seikkoja. Yhdistys on esimerkiksi toiminut jo pitkään ilman puheenjohtajaa, eikä yhdistyksen taustalla oleva toimija osannut kertoa, mille urheiluseuroille yhdistys lahjoittaa rahaa. Yhdistyksen taustahenkilö Kim Selin on tuttu myös Hämeen poliisille, joka on käynnistänyt esiselvityksen kahdesta Seliniin liittyvästä rahankeräysrikoksesta. Ne eivät liity pieksämäkeläisyhdistyksen toimintaan. Lisää yhdistyksestä ja siihen liittyvästä vyyhdistä voit lukea tämän päivän Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi mielipiteitä jakaneen rakennusjärjestysehdotuksen eilen. Kritiikissä on kyse siitä, että Kuopio aikoo rajoittaa paikallisesti rantarakentamista siitäkin huolimatta, että Kuopion määräykset poikkeavat monista muista Pohjois-Savon kunnista. Rakennusjärjestyksessä ohjataan muun muassa alle 30-neliöisten rantasaunojen rakentamista. Rakennusjärjestyksen mukaan Kuopio pitäisi voimassa rantasauneen nykyisen 15 metrin vähimmäisetäisyyden rantaviivasta. Päätös syntyi ympäristö- ja rakennuslautakunnassa yksimielisesti siitä huolimatta, että kokoomuksen valtuustoryhmä ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se ei hyväksy rakennusjärjestykseen kirjattuja lainvastaisia kiristyksiä. Rakennusjärjestyksen ehdotus asetetaan nyt julkisesti nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi. Lopuksi urheilua. Kuopion palloseura ja Kuopion keskuskentälle saapuneet katsojat joutuivat pettymään eilen, kun AC Oulu jätti isännät pisteet jalkapallon Veikkausliigan mestaruussarjan ottelussa. AC Oulu vei pisteet maaleen 0-1 ja kupsukkasi tilaisuutensa nousta sarjan kärkeen turkulaisen Interin keskiviikkoisen tasapelin jälkeen. Kun Helsingin jalkapalloklubi murjoi Vaasan palloseuran kotona lukemin 6-0, klubi otti ison askeleen mestaruustaisteluun. 6 kierrosta ennen loppua Interillä on kasassa 49, Kupsilla 48, HJK:lla 45 ja IF Kirnistanilla 42 pistettä. Kups hukkasi tilaisuutensa tasoitukseen 66. minuutilla, kun AC Oulun maalivahti Miguel Santos torjui Piotr Perzuchetin rangaistuspotkun. Kupsin urakka jatkuu sunnuntaina kärkikamppailulla Turussa, kun se kohtaa Interin. Sen jälkeen Kups saa torstaina vastansa konferenssiliigan liigavaiheen avauskierroksella turkkilaisen suurseuran Trabzonsporin Tampereella pelattavassa ottelussa.
4: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
6: Kello 8 uutiset edellä toimitti Heidi Kuosmanen. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti vesisadetta. Tänään päivällä sade voi olla runsasta, lämpötila 1-6 astetta, kohtalaista koillistuulta.
4: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
7: Autokansan radiossa, ole hyvä.
8: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
7: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
9: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Miley Cyrus ja Easy Lover, 7:07 on kello. Oikein hyvää huomenta sinulle, toivottelee Pisa-Aarelaisen Nanssi. Olen seurassasi tuonne kello 11 saakka. Otetaan taas päivän piristys, hyvä uutinen käsittelyyn ja varmasti monille koululaisille päivän piristys tänään on se, että syysloma kutsuu, kyllä vaan. Ja tietysti monet kunnat, kaupungit järjestävät sitten monimuotoista ohjelmistoa ensi viikolla ja Iisalmen lasten ja perheiden syyslomaviikko IPANA Iisalmi järjestetään jälleen ensi viikolla. Ja ohjelmassa on monipuolisia tapahtumia eri puolilla kaupunkia. Valtaosa tapahtumista onkin osallistujille maksuttomia ja ohjelmaa järjestetään niin kaupungin kirjastolla, tapahtumatalon nuokkarissa, Paloisvuoren ulkoilualueella kuin Saukko uimahallissa. Ja viikon teema metsäseikkailu näkyy erityisesti metsään liittyvissä tapahtumissa. No, supersyyslomaa tietysti myöskin vietetään sitten puolestaan Kuopiossa vähän samassa hengessä, eli paljon on sitten nuorille ja lapsille ohjelmaa ensi viikolla, kun syysloma on Kuopiossa supersyysloma ja Kuopion tapahtumat löytyy Kuopion seinä harrastajatapahtuman kalenterista ja siellä on sitten myöskin paljon touhua lapsille ja nuorille ensi viikolla Kuopiossa, että myöskin Iisalmessa ja taitapa myös olla Varkaudessakin luvassa.
1: Savon aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Se on aika laittaa nyt WhatsApp-viestiä tulemaan ja ehdottaa biisiä, jolla herätään ikään kuin tähän aamuun tuossa noin 10:50. Eli omaa biisiehdotusta, vähän ikään kuin toive biisiä voi laittaa herätysääneksi tälle aamua. Nyt kun katsopas muistilakesi, että mitä me eilen kuuntelimme. Status Q-tahan me kuultiin muuten eilen, näinhän se oli. Mutta mitä tänään? Pistä biisiehdotusta WhatsAppiin 0408328001. Ja 10:50 sitten niin joku biisi soitetaan. Pientä perusteluita aina myöskin kaipaillaan, että miksi haluat tuon juuri sinun ehdottamasi kappaleen kuulla tänään. 0408328001. Sinne nyt biisiehdotuksia tämän aamun herätysääneksi tulemaan.
0: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Tuli kärpäset ja halo Helsinki. Savon Vollehan se valmistautuu mestaruusliigaan ja nyt Savon Sanomat kertookin, että kolmannen kautensa Kuopiossa aloittava 23-vuotias yleispelaaja Jere Tikkala on Savon Vollehin uusi kapteeni. Aka Vollehin kasvatti on urallaan pelannut myös nuorten maajoukkueissa. Savon Vollehin varakapteeni alkavalla kaudella on puolestaan hyökkäyksen tehomies hakkuri Aleksander Rastamo. Ja hän pelaa nyt sitten toista kautta Kuopiossa. Savon Vollehin liigakausi alkaa viikon kuluttua lauantaina, kun se saa Kuopion luolaan vierakseen Vammalan lentopallon. Eli kyllä tässä kova vauhtia myöskin nämä niin sanotut sisäpalloilukaudet starttaavat kovaa vauhtia.
1: Perjantaina Olvi-arena tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-arenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijastin.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Savon aallot. It's hockey time.
6: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.

0: ja Rosie. Tuonne meidän WhatsAppiin voi siis laittaa biisiehdotusta tulemaan tämän aamun herättelyääneksi, joka soitellaan tuossa noin 8:50. Minkäpä biisin haluaisit kuulla tässä aamussa? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan 0408328001. Viisi ehdotusten lisäksi muutkin viestit ovat totta kai tervetulleita tuonne WhatsAppiin. Osallistut näin tämän aamun tekemiseen. Ja päivän kysymyskin tänään on, kun sää ei ole puolella, se keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään? Pistä WhatsApp-viestiä tulemaan, viisi ehdotuksia, kommenttia päivän kysymykseen ja kaikki muut viestit WhatsAppiin.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.
0: Kuopion korttelimuseossa on nyt ainutlaatuinen mahdollisuus tutustua Viktor ja Adele Barsokevitsin elämään, kun pariskunnan mukaan nimetty näyttely avautuu tänään. Ja muutama vuosia sitten suvulta saadut lahjoitukset ovat mahdollistaneet nyt avautuvan näyttelyn toteuttamisen esillä, kun on runsaasti Barsokevitsien valokuvista tuttuja esineitä ja huonekaluja, joista osa nähdään nyt ensimmäistä kertaa. Mutta enemmänkin tuo näyttely sitten kertoo Viktor ja Adele Barsokevitsin elämästä kuin noista tavaroista ja esineistä. Meillä jututettavana hetkisen kuluttua on tuon näyttelyn käsikirjoittaja Kuopion kulttuurihistoriallisen museon intendentti Pekka Kankkunen, ja tästäpä näyttelystä ja Barsokevitsä puhetta enemmän hetkin kuluttua. Sitä ennen Michael Jackson ja Hold My Hand.
1: Savon aamu.

0: Hyvää huomenta, Savo.
1: Kuopiolaiset tuntevat Viktor Barsokevitsin eritoten hänen kuviensa takaa, mutta nyt Viktor Barsokevitsin ja hänen puolisonsa Adelen elämään pääsee tutustumaan vähän tarkemmin täällä Kortteli-museossa, nimittäin heidän esineistöään, huonekaluja ynnä muuta täällä on näytillä. Näyttelyn käsikirjoittaja, intendentti Pekka Kankkunen, miksi juuri nyt haluttiin tuoda esille Viktor Barsokevitsin ja Adelen elämää tarkemmin?
2: Tämä johtuu siitä, että saimme tämän esinelahjoituksen vuonna 2021, ja siitä alkaen meillä on ollut mielessä, että näistä pitää ehdottomasti järjestää näyttely. Mutta tietysti kun puhutaan museonäyttelystä, niin se ei ole mikään nopea toimenpide, kun näyttely saadaan aikaiseksi, ja tässä on ollut monen vuoden työ, että nämä esineet ensinnäkin on saatu luetteloitua ja inventoitua ja sitten vielä kaiken lisäksi konservoitua tätä näyttelyä varten, ja sen vuoksi pääsimme sitten vasta nyt varsinaisesti avaamaan tämän näyttelyn.
1: Kuitenkin vuoden tästä eteenpäin näyttely suurin piirtein on auki, että pitkään myöskin auki.
2: Kyllä, eli kun on näin iso työ tehty, niin on tietysti ihan mukava, että näyttely on myös pitkään auki ja asiakkaat pääsevät nauttimaan näistä työn tuloksista sitten pitkään aikaa.
1: Tosiaan olette käsikirjoittaja tällaisessa näyttelyssä, niin avaa vähän, että mitä Pekka Kankkunen sinun työnkuvaan sitten käsikirjoittajana kuuluu.
2: No, itse asiassa niin aika paljon kävin sitä materiaalia läpi, uusimpia tutkimuksia aiheeseen liittyen, mutta myös ihan alkuperäisaineistoja, Barsokevitsien kirjeitä ja kaikkia dokumentteja, muun muassa testamentteja ja niin poispäin jouduin käymään läpi, tai sain käydä oikeastaan läpi, koska erittäin mielenkiintoinen oli tämä projekti ja erittäin mukava oli tehdä tätä käsikirjoitusta. Tässä sai uutta tietoa ja paljon sellaista tuli tässä vastaan, mitä ei olisi osannut arvatakaan.
1: Kun puhutaan vaikkapa ihan näistä esineistöistä täällä näyttelyssä, intendentti Pekka Kankkunen, onko täällä jotain sellaista esillä, mikä eritoten sykähdytti sitten sinua näyttelyn käsikirjoittajana?
2: No kyllä itse asiassa, eli juuri tässä seisommekin sen vierellä, eli tuo Viktor Barsokevitsin työpöytä tuossa sohvakaluston vieressä, niin se on sellainen, mitä olen jo toistakymmentä vuotta katsellut noista Barsokevitsin kuvista ja miettinyt, että ahaa, siinä se on Viktor Barsokevits tehnyt työtä tuon pöydän ääressä, ja nyt se onkin se pöytä konkreettisesti tässä esillä vieressä, niin kyllähän se semmoisia väristyksiä tuolla selkäpiissä aiheutti itsellekin.
1: Tosiaan Viktor Barsokevitsin ja Adelen elämään täällä pääsee tutustumaan, niin onko Adele jäänyt ikään kuin tuonne Viktor Barsokevitsin varjoon?
2: No oikeastaan kyllä, vaikka onneksi kyllä VP-valokuvakeskus on tuonut jo tätä Adelen työtä esille, mutta kyllä Adele pikkusen on jäänyt Viktorin varjoon, eli Adelehan kaiken aloitti ja on se oikeastaan se käynnistäjä tässä valokuvaushommassa kokonaan, eli Viktorista ei varmaankaan olisiko koskaan tullut valokuvaajaa, ellei hän tavannut Adelea, ja

0: Adele varmaan myös ohjasi Victorin tähän valokuvaukseen, luulen näin.
1: Ja tosiaan, kun puhutaan tuosta Viktor Borisokevitsin valokuvaamosta, niin naisilla muutenkin iso rooli, eli paljon valokuvaamo-avustajina sitten toimi naisia.
0: Se on juuri näin, eli Adelen lisäksi niin valokuvaamossa oli käytännössä melkein alusta alkaen niin kuvaamoapulaisia, ja kaikki nämä kuvaamoapulaiset olivat naisia. 8 valokuvaamoapulaisen nimet me tiedämme, mutta heitä on näiden 8 kuvaamoapulaisen lisäksi ollut useita muita. Eli varmaan 20 kuvaamoapulaista ehti Viktor Borisokevitsilla ja Adelella olla töissä ennen kuin he sitten möivät oman kuvaamonsa viimeiselle valokuvaamoapulaiselle, eli Greta Mieloselle.
1: Intendentti Pekka Kankkunen, tosiaan täällä on näitä esineistöä esillä, ja näitä tietysti on niissä Viktor Borisokevitsin valokuvissa nähty, ja myöskin tuolla on tuollaisia valokuvaamorekvisiittoja, jotka ovat olleet sadoissa kuvissa esillä.
0: Kyllä, ja se on tämmöinen toinen asia, joka varmasti monelle, jotka tuntevat Borisokevitsin kuvaamon tuotantoa, on semmoinen sykähdyttävä asia, että nyt ne oikeasti ne kuvaamon rekvisiitat ovat täällä esillä. Eli ne huonekalut, jotka näkyvät sadoissa kuvaamon kuvissa, niin ovat nyt konkreettisesti täällä esillä.
1: Tässä on puhuttu esineistä, mutta kun mietitään tätä näyttelyä Viktor ja Adele, niin kuitenkin taitaa olla niin, että se kertoo enemmän Viktorin ja Adelen tarinaa kuin esineiden tarinaa.
0: No kyllä, se on totta, että perheen elämästä meillä oli tarkoitus tuoda tätä perheen elämää esille. Viktorin ja Adelen tuotantoa on esitelty kuvien muodossa kyllä jo useasti aiemminkin, mutta näin tällä tavalla tätä perheen elämää ei ole aikaisemmin ollut esillä, ja sen takia yritimme kaiken sen tiedon, mikä saimme tällä hetkellä olemme saaneet tästä perheen elämästä, niin tuoda tähän näyttelyyn.
1: Pekka Kankkunen, jos näyttely vieraalle pitäisi jäädä yksi asia vaikka tästä näyttelystä mieleen, niin mikä se sinun näkökulmasta olisi?
0: No, minun näkökulmasta täällä on tietysti montakin asiaa, mitkä pitäisi jäädä mieleen, mutta varmaan se, että tämmöinen niin kuin aviopuolisuuden yhteistyö oli kuitenkin se voima, mikä pyöräytti kaiken käyntiin. Eli jotenkin semmoinen, vaikka se ei välttämättä myöhemmällä iällä Adelella ja Viktorilla näyttäytynyt, mutta tämäkin vaikuttaa olleen hyvin semmoinen rakkausavioliitto, ja siitä alkurakkauden voimasta niin itse asiassa kaikki on lähtenyt.
2: Täällä puhutaan, täällä tunnetaan. Taajuus, joka tuntee Savon ja savolaiset. Savon aallot. Elämäsi kuuluu täällä.

0: Filin ja Matter ja sitten J. Karjalainen, mä käännyn hiljaa pois. Saarilaisen Anssi täällä sinun seurassasi, oikein mukavaa huomentapa. Toivottelen, melko pimeä aamu on ja sateinen. Mutta minkälaista biisiä tähän aamuun sitten kaipailisit tuossa Kelly Clarksonin Mr. Know It Allin jälkeen? Soitetaan tämän aamun herätysääni. Pistäisi viestiä tuonne WhatsAppiin tulemaan, minkä biisin haluat kuulla. 0408328001.
1: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check, ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
2: Tuutko ulos?
3: Nämä 2 pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi/saapaspaiva.
4: Hei, haluatko työn, jolla on oikeasti merkitystä? Metsäalan yliopistokoulutuksessa saat valmiudet etsiä ja arvioida ratkaisuja ilmastokestävämmän maailman puolesta. Maatalous- ja metsätieteiden maisterina eli metsänhoitajana pääset rakentamaan tulevaisuutta uusiutuvilla materiaaleilla, vahvistamaan metsien hiilinieluja ja kehittämään huipputekniikkaa. Ja parasta kaikessa on se, että metsänhoitajat työllistyvät hyvin asiantuntijatehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin Helsingin ja Itä-Suomen yliopistot ja Metsämiesten säätiö.

Kiitos jälleen kaikista biisiehdotuksista, joita tänne on tullut aamun herätys ääneksi. Täällä esimerkiksi Anttilan keväthuumausta ehdoteltiin. Tuo kyllä olisi tällaiselle sadepäivälle aikas hyvä vastapaino, mutta kuten myöskin Led Zeppelinin Black Dog, mutta ei kumpaakaan näistä soiteta, vaan soitetaan sellainen kappale kuin Valot pimeyksien reunoilla. Anne laitteli viestiä, että kaikkea hyvää tähänkin aamuun, voimabiisini.

valotkymyksien reunoilla. Näin Apulanta tämän aamun herätys äänenä. Ava Maxin Sus Your Fighter vie meidät kello 9 uutisiin. Ja heti uutisten ja sään jälkeen tavataan tämän aamun kahvivieras. Ja hän on Mikko Alatalo. Ja Mikko Alatalon kanssa on puhetta muistoista, hazardihommista ja tämän illan kiertuekeikasta, joka saapuu tänne Kuopioon. Hazardihommia on muuten tuon kiertueen nimi. Oma elämän kerrallinen kertoa, näinkin sitä on tituleerattu.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Otteluselostukset tarjoaa osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
5: Hyvää huomenta. Useat ikäihmisten omaiset ovat raportoineet kilpailu- ja kuluttajavirastolle pieksämäkeläisestä lasten liikunta ry:stä, joka on kerännyt kuukausien ajan kannatusjäsenmaksuja lasten ja nuorten liikunnan tukemiseen. Omaisten mukaan jäsensopimuksia on solmittu jopa edunvalvonnassa olevien kanssa ja sopimusten purkaminen on ollut vaikeaa. Savon Sanomien taustaselvityksessä yhdistyksestä kävi ilmi muitakin epäilyttäviä seikkoja. Yhdistys on esimerkiksi toiminut jo pitkään ilman puheenjohtajaa, eikä yhdistyksen taustalla oleva toimija osannut kertoa, mille urheiluseuroille yhdistys lahjoittaa rahaa. Yhdistyksen taustahenkilö Kim Selin on tuttu myös Hämeen poliisille, joka on käynnistänyt esiselvityksen kahdesta Seliniin liittyvästä rahankeräysrikoksesta. Ne eivät liity pieksämäkeläisyhdistyksen toimintaan. Lisää yhdistyksestä ja siihen liittyvästä vyyhdistä voit lukea tämän päivän Savon Sanomien verkkosivuilta tai uutissovelluksesta. Kuopion ympäristö- ja rakennuslautakunta hyväksyi mielipiteitä jakaneen rakennusjärjestysehdotuksen eilen. Kritiikissä on kyse siitä, että Kuopio aikoo rajoittaa paikallisesti rantarakentamista siitäkin huolimatta, että Kuopion määräykset poikkeavat monista muista Pohjois-Savon kunnista. Rakennusjärjestyksessä ohjataan muun muassa alle 30 neliöisten rantasaunojen rakentamista. Rakennusjärjestyksen mukaan Kuopio pitäisi voimassa rantasauneen nykyisen 15 metrin vähimmäisetäisyyden rantaviivasta. Päätös syntyi ympäristö- ja rakennuslautakunnassa yksimielisesti siitä huolimatta, että kokoomuksen valtuustoryhmä ilmoitti aiemmin tällä viikolla, että se ei hyväksy rakennusjärjestykseen kirjattuja lainvastaisia kiristyksiä. Rakennusjärjestyksen ehdotus asetetaan nyt julkisesti nähtäväksi vähintään 30 päivän ajaksi. Lopuksi urheilua. Kuopion palloseura ja Kuopion keskuskentälle saapuneet katsojat joutuivat pettymään eilen, kun AC Oulu jätti isännät pisteettä jalkapallon Veikkausliigan mestaruussarjan ottelussa. AC Oulu vei pisteet maaleen 0-1 ja kupsukkasi tilaisuutensa nousta sarjan kärkeen turkulaisen Interin keskiviikkoisen tasapelin jälkeen. Kun Helsingin jalkapalloklubi murjoi Vaasan palloseuran kotonaan lukemin 6-0, klubi otti ison askeleen mestaruustaisteluun. Kuusi kierrosta ennen loppua Interillä on kasassa 49, Kupsilla 48, HJK:lla 45 ja IF Gnistanilla 42 pistettä. Kups hukkasi tilaisuutensa tasoitukseen 66. minuutilla, kun AC Oulun maalivahti Miguel Santos torjui Piotr Perzuchetin rangaistuspotkun. Kupsin urakka jatkuu sunnuntaina kärkikamppailulla Turussa, kun se kohtaa Interin. Sen jälkeen Kups saa torstaina vastansa konferenssiliigan liigavaiheen avauskierroksella turkkilaisen suurseuran Trabzonsporin Tampereella pelattavassa ottelussa.
6: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
7: Uutiset edellä toimitti Heidi Kuosmanen. Seuraavan kerran uutisia tunnin kuluttua Savon aamussa. Ilmatieteen laitoksen sääennuste kertoo, että Pohjois-Savossa on odotettavissa tähän perjantai-iltaan asti vesisadetta. Tänään lämpötila on 1-6 astetta. Kohtalaista koillistuulta.
8: Kylmä vai kuumaa?
9: Mieluummin sopiva.
8: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
9: Kuulostaa sopivalta.
10: Wilfa ja Pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
11: Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Tänä syksynä laulaja ja lauluntekijä Mikko Alatalo kiertää poikansa Kallen kanssa audiovisuaalisen hasardihommia elämänkerta kiertueen merkeissä. Ja kiertue nähdään Kuopiossa tänään Maksimissa illalla. Mutta ennen kuin puhutaan itse illasta, puhutaan vähän siitä, kuinka sattuma on ohjannut yhden suomalaisen musiikkihistorian tunnetuimman artistin elämää. Tervetuloa aamun kahvivieraksi Mikko Alatalo.
2: Kiitoksia.
1: Kiertueen nimi on tosiaan Hasardihommia ja kerrot elämäsi olleen monella tavalla sattumien summa, niin jos yksi sattuma pitäisi nostaa ylitse muiden, niin mikä muutti elämäsi suunnan kaikkein voimakkaimmin?
2: No olinhan minä Oulun seudulla jo harrastanut musiikkia, soitin muun muassa tanssiorkesterissa ja rockibändissä ja pääsin sitten Tampereen opiskelemaan, totta kai se oli myös iso juttu. Ja näin, mutta sitten kun tapasin Harri Rinteen ja Juise Leskisen, niin kyllähän se niin kuin muutti elämää. Mun piti alun perin tulla opiskelemaan toimittajaksi Tampereelle, mutta päädyin opiskelemaan Juise Leskistä. mutta sitten Juisekin taas hyötyi minusta, kun minä opetin hänen kitaran soittoa. Ja totta kai sitten jatkana siinä oli sitten nämä, että pääsin TV-työtä tekemään Iltatähteen ja Hittimittari ja aina Tammerkosken sillalle saakka, että siinä mielessä niin aikamoista hasardia elämä on ollut, että on sattunut hyviä sattumia. Ja sitten vielä 16 vuotta tuolla demokratia-alttarilla Arkadianmäelläkin meni, että paljon on tapahtunut hyvää, on myös surullisia asioita tapahtunut, mutta osa on hasardia ja osa on taas sitten ollut oman tahdon asioita.
1: Mm. Tuossa jo nostitkin Juise Leskisen ja Harri Rinteen tapaamisen, niin muistatko vielä sen hetken, kun ymmärsit, että nyt ollaan ehkä tekemässä jotain aivan poikkeuksellista?
2: No me Juisen kanssa kahdestaan Domus-opiskelija-asuntolassa tehtiin tämmöisiä nauhoituksia. Me nauhoitettiin kuunnelmia ja kaikkia hauskaa sketsejä ja muuta. Ja sitten Juise, kun avasi ne kaksi paksua vahakansivihkoa tai kirjaa, niin ne oli täynnä kymmenittäin laulutekstejä, joissa ei vielä kaikissa ollut välttämättä säveltä. Minä sitten sävelsin niitä. Perversiinkin vaikutin niihin sointuihin ja Odysseus ja Klovni heittää veiviä ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea se oli niin kuin hämmentävää, että näin valmiita oli ne tekstit ja aivan huipputekstejä. Ja niitähän mä laulan nyt myös tässä kyseisessä Hasardihommia-konsertissa. Ja tosiaan niin sitten sen jälkeen yhdytin tähän Harri Rinteen kanssa. Ja kun Harri ja Juise tapasivat ja meillä oli yhteisiä harrastuksia, tietysti Beatlesit ja Bob Dylanit ja kaikki musiikki, niin se oli niin kuin rakkautta ensisilmäyksellä, kun Harri ja Juise tapasivat. Et se oli niin kuin Juise jäi vielä sinne yöksi juttelemaan Harrin kanssa, juomaan valkoviiniä ja puhumaan maailmasta ja musiikista ja naisista ja kaikesta. Ja minä lähdin jo siinä vaiheessa kotia sitten, kun mä olin jo ehtinyt Juisen kanssa jutella vähän enemmänkin aikaisemmin.
1: Mikko Alatalo, oliko se vaan sellaista, että nuoret miehet on pitämässä hauskaa, vai oliko se mitenkään tavoitteellista ja oliko silloin jo ajatus, että nyt tehdään suomalaisen rockin historiaa?
2: No ei me kyllä ihan tajuttu sitä suuruutta, että se oli vaan niin kuin sillä lailla, että parannettiin maailmaa, juotiin valkoviiniä, pidettiin tyttöjä hyvänä ja aina joka viikko tuli joku laulu, uusi laulu ja sitten jossain vaiheessa alettiin sitten tekemään demoja ja vietiin demot sitten sinne Love Recordsiin, kun Finlevy ei ollut kiinnostunut ja sieltä tuli sitten soittaa, että joo, että ette te kauhean hyvin osaa soittaa, mutta kun on niin hienoja tekstejä ja sävellyksiä, niin sitten päästiin tekemään levyä vuonna 73 ja loppu onkin sitten Mansirokin historiaa, että aika moni on sanonut myöhemmistä lauluntekijöistä, että kun he kuuntelevat Koitus Intin kahta levyä, niin siitä tuli niin kuin semmoinen olo, että ai suomeksi voi tehdä rockimusiikkia, että ei tarvitse tehdä englanniksi niin kuin Hurrikaanistakin.
1: Ja tosiaan nyt tällaisella audiovisuaalisella hasardihommia elämän kerta kiertueen merkeissä syksyllä kierrätte ja Kuopio luvassa sitten tänään. Ja tuossa kiertueen keikolla mukana on yli 300 valokuvaa Mikko Alatalo elämäsi varrelta. Niin miltä tuntui käydä läpi omaa elämää noin valtavan kuva-aineiston kautta?
2: Kyllä, se tavallaan on hyvin liikuttavaakin. Siellä on toki semmoisia tunnelmakuviakin sitten niin kuin arkistoista, mitkä sopii biiseihin, mutta siellä on sanotaan, että esimerkiksi Heikki Silvinoisen ja mun yhteiskuvia, kun me tehdään Hasardi-levyä, siitä on nyt 50 vuotta, ja kuinka niin kuin Heikki oli tärkeä mulle monta vuotta kitaristina, ja totta kai sitten ne lapsuuden muistot tulee sieltä, kun meidän rintamamiestaloa rakennettiin ja mä olin siinä 1,5-vuotiaana on pyöreä pää pojalla ja katselen, kun miehet vetää mahorkkaa ja joo kahvia ja alkaa taas rakentaa taloa. Ja sitten tietysti yliopistokuvia, jotakin tullaan yliopistolle ja sitten siellä on totta kai myös iltatähtiä ja näitä hittimittarikuvia. Kyllä niihin liittyy paljon niin kuin tunteita ja myös silloin, kun pojat oli pieniä, niin semmoisia kuvia on sielläkin, että missä te poikien kanssa touhutaan kaikenlaista.
1: Mm. Yllättikö jokin asia, kun katsoit noita kuvia vuosikymmenten takaa?
2: No ehkä semmoinen, että vaikka on ollut myös surua, niin toisaalta on ollut aivan mahtavia vuosia välillä, että tosi hienoja asioita on saanut päässyt tekemään, että se on ollut etuoikeus palvella Suomen kansaa ensin lauluin ja sitten vähän tuolla politiikankin parissa ja nyt taas lauluin.
1: Ympäri käydään yhteen tullaan, näin sitä sanotaan. Mm. Kyllä.
2: Kyllä. Ja sillä tietysti tämmöinen niin kuin tarina, niin eihän siinä kaikkia asioita tietysti käsitellä, mutta aika paljon siinä mennään läpi ihan. Niin kuin niitä, jokainen biisi tavallaan liittyy johonkin. Sanotaan vaikka Mikko Niskasen elokuvasta on, Ajolähtö elokuvasta on pari biisiä. Ja sillä lailla, että mä kerron ne, miten ne on niin kuin lähtenyt liikkeelle ja miten Ruotsiin lähti tosiaan minunkin kotikyliltä sieltä Kiimingistä lähti paljon kauhuoulukavereita ja ne laulut, mitä tein muun muassa siirtolaisuudesta, niin sekin on mukana tässä kokonaisuudessa. Ja siellä on runsaasti vanhoja Amazon-volvojen ja Saappien kuvia.
1: Auto miehille ja naisille myöskin silmäkarkkia.
2: Ne oli niitä autoja, millä ne tuli. Niillä autoillahan ne tuli sieltä kesällä ja sitten vielä lämmittivät ensimmäisenä saunan ja mä laulan tämän saunalaulun myös kahdella kielellä, bastu-kielelläkin. Niin, kun joku väittää, että Kai-yhtiö olisi ainoa, joka keksinyt tämän bastu, niin kyllä mä laulan jo silloin aikoinaan kotisaunan lautella myös ruotsiksi.
1: Jatketaan Alatalon Mikon kanssa aamukahvi vieras jutustelua hetken kuluttua ja silloin puhutaan vähän siitä, että miten se oikein Suomi onkaan muuttunut 50 vuodessa, jonka verran Alatalon Mikon ura musiikin parissa on kestänyt, onko jotain pysynyt samana ja mitä yleisö nykyään Alatalon Mikon keikoilta hakee.

0: Meillä aamun kahvivieraana on Mikko Alatalo, jonka hasardihommia kertoe saapuu perjantaina tänään Kuopion ja Maksimissa. Hieno ilta luvassa. Ja tosiaan yli 50 vuoden uran jälkeen sinulla on aika ainutlaatuinen näköalapaikka myös siihen, miten Suomi on muuttunut. Niin kun vertaat sitä Suomea, jossa aloitit urasi tähän päivään, niin mikä on mielestäsi muuttunut Mikko Alatalo eniten?
1: No keikkamiehenä tietysti voisi sanoa, että tiet on muuttuneet, että Itä-Suomessakin on aika hyvät tiet siellä Kuopion seudulla ja tuota, tietysti myös tuota, niin kuin, on niin kuin tapahtunut kehitystä paljon, mutta sitten on myös aika surullista maaseudun kohtalo, että siellä on paljon tyhjiä kyliä eri puolilla Suomea. Se on niin kuin tavallaan, että ihmiset on muuttaneet kaupunkeihin ja paljon on semmoista semmoisia taloja, jotka näkee, että siellä ei asuta enää ainakaan pysyvästi. Mm. Että kyllä tämä Suomi on niin kuin tavallaan keskittynyt ja näin, mutta kyllähän siis tämä suuret ikäluokat, niin kyllähän ne on kokeneet nämä laulut hyvin lähellä, mitä olen tehnyt Harrinteen ja Juisen kanssa, jota tullut laulamaan. Ja ei, se ei ole muuttunut, että siellä on niin kuin tavallaan, jos se oli nuorena vähän niin kuin kapinaa, niin nyt se alkaa olla jo vähän vapinaa ja tuota, ehkä tämmöistä nostalgiaa, mutta kuitenkin niin se ei ole muuttunut, että se on onneksi ne laulut on elänyt ja säilyvät edelleen niin kuin tässä illalla kuullaan.
0: Vähän tuossa jo veitkin minun seuraavan kysymyksen ja vastasit siihen, että mikä on pysynyt samana vuosikymmenten aikana.
1: Joo, kyllä se musiikki on kyllä tärkeä osa ihmisten elämää ja ne nuoruuden muistot. Ihmiset haluaa tulla kokemaan tämmöisen konsertin kautta, niin kuin miltä tuntui silloin nuorena, kun Alatalo lauloi nuorena poikana, hän hymyilee kuin lapsia, olet ehkä tavannut oman morsiamen tai sulhasen. Ja sitten kun tuli lapset, niin sitten Alatalo lauloi känkkäränkkää. Että se niin kuin, tavallaan niin kuin ne liittyy, ne laulut näiden ihmisten elämään.
0: Hmm. Mikko Alatalo, onko se nimenomaan tuo nostalgia ja ehkä ne muistot, mitä ihmiset hakevat keikoltasi nykypäivänä?
1: No kyllä se alkaa olla näin, että kun mä en ole mikään nuorisolaulaja enää, että tuota, kyllä ne on ne vanhat nostalgiset laulut ja suojelusenkelit ja hyväsintiä ja muut sellaiset, jotka liittyy ihmisten elämänvaiheisiin ja lapsiin ja isovanhempiin. Ja sitten toisaalta viive vielä hetki on se, jolla sitten juhlistetaan sitä näkemisen, jälleen näkemisen hetkeä.
0: Mm. Tosiaan pitkä ura on sinulla musiikin parissa ollut, niin vieläkö voimme joku päivä kuulla uutta Mikko Alatalon materiaalia?
1: Joo, nythän mulla oli silloin alkuvuodesta Kuopiossa ilo tehdä Kuopion kaupunginmestarin kanssa yhteinen konsertti ja myös levy. Mutta kyllä mulla on tosiaan haave, että vielä kertaalleen käytä studiossa ja semmoista country- ja rockipitoista juttua, vähän tarinaa, elämän tarinaa, mutta en mä sitä tiedä, että haluanko ne tämmöisten vanhojen äijien juttuja enää kuunnella mutta kun nuorenahan sitä rakastetaan ja nuoren, mutta voihan sitä muistella nuoruutta sitten, että tuota, kyllä se varmasti niin kuin, ehkä on vielä tulossa, että vuoden kahden päästä varmaan teen sitten uudemmankin levy.
0: Siinä pientä lupausta ehkä oli ilmassa, voiko näin
1: sanoa?
0: Mikko Alatalo, tähän lopuksi vielä, mitä kuopiolainen ja pohjoissavolainen yleisö tulee tänä iltana Maksimissa kokemaan?
1: No tosiaankin paljon nostalgiaa, semmoisia nuoruuden lauluja hasardista ihmisen ikävään toisen luo ja tosiaan tytöt tahtoo pitää hauskaakin välillä ja sitten tuota, lauletaan myös nostalgisesti Kiiminkijoesta ja Puutarhasta.
0: Kiitoksia vierailusta aamun kahvivieraana Mikko Alatalo, hasardihommia kiertuen nähdään tosiaan tänään Kuopion Maksimissa ja kiitos haastattelusta ja oikein hyvää keikka-iltaa.
1: Kiitoksia ja hyvää syksyn jatkoa.
2: Paikallisten puolella.

0: Hazardi näin, Mikko Alatalo. Hyvää huomenta, me Savon aamusta sulle toivottelee saarelaisen Anssi. Mainiota perjantaitapa toivottelen. Syksy on tullut, näin voisi sanoa, ja varmaan myöskin pikkuhiljaa se terminen syksy täällä Pohjois-Savossakin niin käynnistellään. Terminen syksyhän käynnistyy silloin, kun päivän keskilämpötila pysyy alle 10 asteessa. Ja nyt kun katsastaa noita pitkän ajan ennusteita, niin ainakin nyt tästä viikonlopusta ensi viikon alkupuolelle, niin vahvasti näyttää siltä, että päivän ylimmät lämpötilatkin pysyvät alle 10 asteissa. Ja huomisesta päivästä taitaa tulla tämän viikon kylmin päivä, ja tuonne Ylä-Savon suunnalle paikoitellen on tarjolla jo sitten huomisen aamuun räntäsadetta. Kyllä vaan, kun nuo lämpötilat aamusta jäävät lähelle nollaa Ylä-Savon suunnalla huomenna, ja voi olla, että hyvä, että 5 asteeseen Ylä-Savossa huomenna sitten päivän korkeimmat lämpötilat nousevat. Ja kyllähän tuo tänäänkin näytti siltä, että ennuste, että 1-6 astetta tuo päivän ylin lämpötila. No ei tuo Kuopiossakaan huomenna hyvin lämmintä näyttäisi olevan tuommoista 3 astetta ehkä, ja vähän myöskin sitä sadetta tulee. Että kyllä, se nyt vahvasti näyttää siltä, että pikkuhiljaa Pohjois-Savossakin terminen syksy käynnistyy.
1: Nämä 2 pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
2: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
3: Hei,

ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.

Take That ja Machine. The Beatlesia kuullaan kohta Penny Lane, mutta ei, onhan meillä tänään päivän kysymyskin, joka varsin on meinannut tässä nyt ihan aamun tohinoissa unohtua. Ja tänään, kun on tällainen, voisiko sanoa, että sadepäivä hyvin vahvasti, niin tänään päivän kysymyksessä tiedustellaan, että miten on, kun sää ei ole puolellasi, niin keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään? No tuossa Merja laittoi viestiä, että ulkoilu on oikeasti vain pukeutumiskysymys. Jos vettä tulee taivalta, niin päälle vain vettä pitävät vaatteet ja ulos. Tulee todella hyvä olo ulkoilun jälkeen, näin Merja kommentoi. Ja R laittoi myöskin viestiä, että sää on vain pukeutumiskysymys. Kyllähän se joskus harmittaa, jos sataa ja olisi menoa, mutta voi laulella Nalle Puhinen sadelaulua tai Singing in the Rainia. Tai tehdä kotona jotain kivaa, vaikka askarella joulukortteja tai koruja tai siivoilla. Kivaa viikonloppua. Näin toivottelee Eija R. Kiitos sitä samaa sinullekin. Niin, se on tosiaan vähän

0: ehkä myöskin tällainen asennoitumiskysymys, että kun sillähän me mahda mitään, että minkälainen tuo ulkona oleva sää on, niin sitäpä ei nyt hirvittävästi siitä kannata sitten pulttiakaan ottaa. No Retsi muun muassa kommentoi myöskin, että kelien vaihtelut on vuoden aikojen mukaan ennakoitavissa yleensä hyvin, joten otan vastaan, mitä sieltä taivaalta tulee. 0408328001, sehän se on tuttu meidän WhatsApp-numero, jonne voit laittaa kaikenlaisia viestejä tulemaan tai vaikkapa kommentoida päivänne kysymystä. Kun sää ei ole puolellasi, keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

ja Pillosia Penny Lane. 20 minuuttia vailla aamukymppi, niin tuo kello kohta on. Saarelaisen Anssi täällä sinun seurassa. Siitä ovatellen mitä parhainta perjantaista huomenta. Koillis-Savo-lehti nyt kertoo, että Tuusniemen lukion opiskelijat ovat vierailleet tämän viikon, eli vanhusten viikon aikana kolmena päivänä viereisellä palvelukeskuksella. Ja vierailuille osallistuu käytännössä koko lukio eri vuosikursseilta. Ja noissa vierailuissa sitten nuoret ja ikäihmiset pelasivat yhdessä, kuuntelivat musiikkia ja järjestivät jopa spontaanin levyraadinen sekä tanssihetken. Vastaanotto palvelukeskuksessa oli erittäin myönteinen, sekä nuoret että ikäihmiset pitävät kohtaamisia tärkeinä. Koululla myöskin pohdittiin sitten, että vierailusta voisi tulla vuosittainen perinne. Ja tämä on hienoa, että tällä tavalla sitten eri sukupolvet kohtaavat ja nuoret ovat vierailleet tuolla palvelukeskuksella Tuusniemellä. Ja olisi ihan kiva tietää, että minkälaista musiikkia sitten on kuunneltu ja minkälaisia biisejä on ollut levyraadissa. Onko nuoret, että myöskin sitten ikäihmiset valinneet itse nuo biisit ja sitten lähteneet arvostelemaan, että mikäs biisi se kolahtaa ja tälläkin tavalla vaikkapa sitä kohtaamista eri ikäpolvien kanssa olisi voinut tulla. Aiheesta löydetään lisää tuolta koillissavo.fi. Ja koostahan seuraavaksi Would You Be Happier?

0: Would you be happier, ja Corso Tittaa kuullaan tuohon seuraavaksi, ja kappaletta Marssiin.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peliin. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Perjantaina Olvi-Arana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara. Olvi-Arenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Titta ja Marsiin. WhatsApp laulaa ja annetaan vaan WhatsAppin laulaa. 0408328001 on meidän WhatsApp-numero ja tänään muun muassa päivän kysymystä. Voi kommentoida tuonne WhatsAppiin ja kaikki muutkin viestit ovat enemmän kuin tervetulleita. Niin kirjoitetut viestit, ääniviestit, kuvaviestit, kaikki ovat tervetulleita. Tänään päivän kysymyksenä on, että kun sää ei ole puolellasi, keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään, jos se sää vähän kenkkuilee? No, kyllä savolaiset on positiivista väkeä. Näin voisi tällaisen johtopäätöksen kaikista näistä viesteistä tulla. Auli laittoi viesti, että mikä onnen päivä, kun kerrankin saa tehdä sisäaskareita sadonkorjuutouhujen lomassa. Nyt tuli sunnuntainen suppiskorillinen putsattua ja sienipiirakan teko käynnissä ynnä muuta sellaista sisärästi hommia. Rentouttavaa sadepäivää kaikille. Minäkin olen aina sanonut, että sadepäivät, ne ovat kyllä myöskin itselleni ihan tervetulleita. Silloin voi ihan hyvällä omalla tunnolla vaikka heittäytyä, jos se sattuu viikonlopulle, niin vaikkapa sinne sohvan kannelle tuijottamaan jotain sarjaa suoratoistopalvelusta oikein niin kuin aivot narikkaan systeemillä. Ja myöskin JTR kommentoi, että keksin kyllä vinyylilevyt järjestykseen ja sitten imurikäyntiin. 0408328001, laitapa WhatsApp-viestiä tänne studioon tulemaan. Olit sitten imurin varressa taikkapa muuten sadepäivää viettelemässä. Ja päivän kysymyshän tänään kuuluu, kun sää ei ole puolellasi, keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään?
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Eros Ramazzotti, un emozione per sempre, ja kaikki tietävä Google kertoo, että italialainen fraasi un emozione per sempre tarkoittaa suomeksi tunne ikuisesti tai ikuinen tunne. Tuo un emozione on tunne tai eräs tunne ja per sempre on ikuisesti tai aina. Huumana se oikea johdattelee meidät kellon 10 uutisiin ja sitä myötä myöskin paikalliseen putkeen, jos on luvassa paikallista huumorin musiikkia tänään muun muassa.

0: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
1: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
2: Tuutko ulos?
3: Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
4: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengas Center. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
5: Savon aallot. It's hockey time.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Iisalmen sairaalan, selviämishoitoaseman ja riippuvuusosaston toimintaan tulee muutoksia. Selviämishoitoasemalle ei jatkossa todennäköisesti oteta potilaita, joilla on taustalla tapaturma tai kouristusherkkyyttä. Hoitoon ei oteta myöskään potilaita, joilla on jokin fyysinen sairaus, kuten sydänsairaus tai ykköstyypin diabetes, vaan tällaiset potilaat ohjataan hoitoon Kuopion KYSissä joulukuun alussa toimintansa aloittavalle selviämisasemalle. Iisalmen riippuvuusosasto puolestaan muuttuu riippuvuuskuntoutusosastoksi. Sen paikkamäärä pysyy 10, mutta mittavampaa katkaisu- tai vieroitushoitoa tarvitsevat potilaat siirretään selviämishoidon jälkeen Kuopioon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Laasonen-Balk ei toistaiseksi kommentoi, tehdäänkö katkaisuhoitoa jatkossa Iisalmessa. Kuopiolaisen tietoverkkoyhtiö Voimatelin toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mikko Heinonen oli torstaina viimeistä päivää töissä. Heinonen ehti toimia tehtävässään 3 vuoden ajan ja sitä ennen väliaikaisena toimitusjohtajana. Voimatel on käynnistänyt haun toimitusjohtajan pestiin. Hakuajan yhtiötä johtaa väliaikaisena toimitusjohtajana Mika Perkiö. Perkiöllä on laaja kokemus yhtiöiden johtamisesta eri rooleissa. Voimatel on tietoverkkoja suunnitteleva, rakentava, operoiva ja ylläpitävä yhtiö, jolla on toimintaa sekä Suomessa että Virossa. Yhtiön kotipaikka on Kuopiossa. Googlelle ei ole tulossa laittomiksi epäillyistä hakkuista sanktiota, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalaiselle. Lupa- ja valvontavirasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Viraston kehotus on toimia viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Lopuksi urheilua. 3. kautensa Kuopiossa aloittava yleispelaaja Jere Tikkala on lentopallon mestaruusliigaan valmistautuvan Savo Volleyn uusi kapteeni. Savo Volleyn varakapteeni alkavalla kaudella on hyökkäyksen tehomies, hakkuri Alexander Rastamo, joka pelaa Kuopiossa nyt toista kautta. Savo Volleyn liigakausi alkaa viikon kuluttua lauantaina, kun se saa Kuopion luolaan vieraakseen Vammalan lentopallon.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Edellä kuultiin kello 10 Savon Sanomien uutiset ja tässäpä sitten puolestaan sääennuste Ilmatieteen laitokselta perjantaina kello 10. Odotettavissa Pohjois-Savossa huomisiltaan asti vesisadetta, lämpötila 1-6 astetta, huomenna hieman alempi ja huomenna aamuna Ylä-Savossa voi paikoitellen sataa myös räntää. Kohtalaista koillistuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Litku Klementtiä kuningassa. Oikein mukavaa perjantaista aamupäivää. Mä sinulle toivottelen Savon aamusta Saarelaisen Anssi. Vielä tuonne kello 11 saakka olen seurassasi ja sen jälkeen sitten keskipäivän keidasta ja ääneen pääsee Timo Lievenmaa ja iltapäivässä tänään sitten puolestaan Pekkasen Mari kello 13 eteenpäin. Eli pieniä tällaisia poikkeusjärjestelyitä on tänäänkin luvassa tässä meidän lähetyksessä, mutta minä tuonne kello 11 saakka täällä hölpöttelemässä.
1: Aamun paikallinen putki.
0: Ja minun höpöttelyn lisäksi tietysti kuullaan myöskin musiikkia ja nyt on aika paikallisen putken eli pohjoissavolaista musiikkia parin kappaleen verran on tarjolla. Ensiksi käynnistetään mopetit, tai ainakin mopo. Ja kysytään, että miten kaavas mopolla pääsee. No, tämähän on tietysti iisalmelaisorkesterin Halavatun pappojen kappale. Ja tämä kokoonpanohan sai alkunsa tuossa 80-luvun lopulla perustetusta mopokerhosta. Ja tämä miten kaavas mopolla pääsee onkin sitten yhtyeen yksi tunnetuimpia kappaleita. Tämä on sitten savolainen versio Liisa Akimofin hittikappaleista miten kaavas mopolla pääsee. Niin siitäpä sitten muotoutuu savolaisversio Halavatun pappojen käsittelyssä, miten kaavas mopolla pääsöö. Mopokerhosta sitten, eli noista Halavatun papoista, kuoriutui virallisesti huumori yhteen vuonna 1996, kun he päätyivät hieman puolivahingossa esiintymään valtakunnalliseen televisio-ohjelmaan. Yhteen kantava voima ja keulahahmo oli Pete Kauppinen, joka menehtyi sitten tammikuussa 2020, ja tietysti Jamppa Kääriäinen myöskin tunnetaan tuosta kyseisestä kokoonpanosta. Jahka Halavatun papat ovat kyselleet, että miten kaavasille mopolla piäsöön, niin sitten päästetään ääneen kumpulainen, että Vapaa Herrat-niminen kokoonpano Pohjois-Savosta. Bändi rakentuu kuopiolaisen lauluntekijän ja muusikon Jarkko Kumpulaisen tekstien ympärille. Myös yhtyeen kitaristi ja musiikinjohtaja Tero Holopainen on syntyjään kuopiolainen. Ja kyseiseltä Kumpulainen ja Vapaa Herrat -yhtyeeltä kuullaan kappale Verso. Ja tämä on 11 vuotta sitten julkaistun tekstitetyt unet -esikoisalbumin päätösraita. Halavatun papat pöräyttää ensiksi mopetin käyntiin ja sitten Kumpulainen ja Vapaa Herrat -verso.

0: uusi verso, ihmeellinen.
1: Kumpulainen ja Vapaan herrat verso päätti tämän aamun paikallisen putken ja Halavatun papatta kuultiin sitä ennen kappaleella, miten kaavas mopolla piäsö. Paikallista putkea jälleen luvassa seuraavan kerran maanantaina.
2: Savon aamu.
1: Vielä ei ole karhuttu talviunilla, ainakaan tuolla Siilinjärven suunnalla, kun uutisjousi kertoo nyt, että siilinjärveläisen marjatila Argillanderin pihamaalla vieraili keskiviikon ja torstain välisenä yönä karhu. No, tämä mesikämmen sitten otso jätti kaksi hajotettua mehiläispesää jälkeensä, joista toinen sijaitsee vain noin 50 metrin päässä omakotitalosta ja toinen marjanpoimijoille tarkoitettujen asunkonttien vieressä. Ilkka Argillander on uutisjousille kommentoinut, että kyllä se aika rohkea yksilö on ollut, kun näin lähelle asutusta on uskaltautunut. No kyllä täytyy sanoa, että on, ja kylläpä siinä sitten tämä otso on pistänyt metsän omenanin aika pieniin palasiin tuon mehiläispesään. Ja Ilkka Argillander toteaa myöskin uutisjousessa, että olemme juuri pystyttämässä aitoja suojaamaan mustikkapensaita jäniksiltä. Myös mehiläispesät olisivat jääneet aitojen sisäpuolelle, mutta karhu ehtikin ensin, vaikka tuskin verkkoaita karhua pitelee, jos siitä läpi haluaa tulla. Eli kyllä siellä sitten mesikämmen on hinajan perässä ollut, ja yhdestä pesän kannesta muuten löytyy myöskin ihan kunnon kynnen jäljet, jotka viittaavat ihan aikuiseen karhuyksilöön. No, se on varmasti karhu sitä vararavintoa nyt keräilemässä, että sitten talvella uni maittaa. Mutta aiheesta lisää tuolta uutisjousi.fi-kuvien kerran. Ja kyllähän tuolla karhulla, sillähän riittää niitä nimiä ja synonyymiä: nalle, mesikämmen, otso, ohtokontia, kouko, kouvu, kouki, oksi, mönninkäinen, pöykäri, metsän kuningas, korven kuningas, metsän vanhus ja niin poispäin. Ja ilmeisesti se jotenkin on liittynyt siihen, että ennen ei ole haluttu sitä karhun nimeä sanonut. Ja käsittääkseni myöskin tuo karhu itse asiassa on jollain tavalla ikään kuin kiertoilmaisu tuolle karhulle. Ja karhuseura kertoo, että karhulla on suomen kielessä ja perinteessä yli 200 eri nimitystä, sillä sen oikea nimeä pidettiin muinoin pyhänä tabuna, jota ei saanut sanoa ääneen. Tietääkö kukaan kaikki ne 200? Ei ainakaan ehkä ulkomuistista ihan noin vaan tule. Tästä Electric Light Orchestra ja Hold On Tight ja perään Bostonin One in a Million.

0: pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. Marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: One in a Million ja Bosson päivän kysymyksessä. Tänään ollaan ja tiedustellaan edelleenkin, että kun sää ei ole puolellasi, keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään? No, tämmöinenkin viesti tänne meillä tuli, että lähdemme kohta kuntosalille. Sitten tehdään toimistotöitä, paljon pankki ynnä muu asioissa työtä. Eli kyllä siellä vaan sitten tekemistä löytyy ja niin, jos ei sitten ulkoliikunta sateella kiinnosta, niin kyllähän se kuntosali on keksitty. Sinne vaan punttia nostelemaan. Oikein hyvää treeniä vaan viestin lähettäjälle. Virpi tuossa kommentoi, että nyt voi kuunnella vaikka äänikirjoja tai radiota. Niin, kyllä. Sadekeli on myöskin hyvä vaikkapa tosiaan radion kuuntelulle. Ja otetaan vielä tuosta tuo Aulin viesti kertaalleen. Auli viestittelee, että mikä onnen päivä, kun kerrankin saa tehdä sisäaskareita sadonkorjuutouhujen lomassa. Nyt tuli sunnuntain suppiskorillinen putsattua ja sienipiirakankin teko käynnissä ynnä muuta sellaista sisärästi hommia. Rentouttavaa sadepäivää kaikille. 0408328001, sehän se on meidän WhatsApp-numero, jonne voitte viestiä laittaa vaikkapa päivänne kysymykseen, kun sä ei ole puolellasi. Keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään? Ja kaikki muutkin kommentit toki ovat ja viestit tervetulleita tuonne meidän WhatsAppiin. Kommentit, terkuttu, kuulumiset, niin poispäin. Kaikki viestit ovat enemmän kuin tervetulleita.
1: Savon Aaltojen WhatsApp 0408328001, siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

Nopsa jalka Savon aamussa, niin kuin mä, 10.45 on ihan kello näillä hetkillä.

Siinäpä oli sitten tunnusmusiikkia viikon loppuun, nimittäin toden teolla Pohjois-Savossakin. Hirven metsästys käynnistyy huomenna lauantaina täydellä teholla. Ja Pohjois-Savossa sitten tällä metsästyskaudella onkin 2562 hirven pyyntilupa, mikä vastaa viime vuotista lupamäärää, kertoi jo tuossa kesän aikaan Suomen riistakeskus Pohjois-Savo. Ja viime metsästyskaudella Pohjois-Savon pyyntiluvilla kaadettiin lähestulkoon 3000 hirveä. Tälle syksylle myönnetyt pyyntiluvat sitten mahdollistavat jopa 3400 hirven saaliin ja hirvikannan leikkaamisen alueella, joilla siihen on tarvetta. Riistapäällikkö Matti Kervinen Suomen riistakeskuksen Pohjois-Savon aluetoimistolta tiivisti tuossa kesällä näistä hirviluvista, että syksyn metsästyksen tavoitteena on leikata hirvikantaa alueen eteläisellä hirvitalousalueella sekä säilyttää nykytiheys ja turvata elinvoimainen hirvikanta alueen pohjoisilla hirvitalousalueilla. Ja hirven metsästys on yksi Pohjois-Savon merkittävimmistä metsästysmuodoista, johon osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Pohjois-Savon riistakeskusalueella toimii yli 460 hirveä metsästävää metsästysseuraa tai seurue

Suomen riistakeskus mitoittaa pyyntiluvat aina alueellisten kannanhoitotavoitteiden mukaisesti ja tavoitteet on asetettu yhteistyössä alueellisten sidosryhmien kanssa. Ja toden teolla hirven metsästys sitten alkaa huomenna lauantaina 10. lokakuuta ja hirviä voidaan pelloilta vahtimalla ampua syyskuun alusta lähtien, mutta en tiedä mitenkä suosittua sitten tämä pyyntimuoto Pohjois-Savossa on. Yhdellä pyyntiluvallahan saa kaataa joko yhden aikuisen hirven tai kaksi vasaa, ellei lupaehdoissa ole erikseen rajoitettu kaadettavien aikuisten eläinten määrää. Ja myöskin näin hirven metsästyskauden alkajaisissa myöskin poliisi muistuttaa noista hirvikolaririskeistä. Ainahan se on olemassa, mutta riski on tietysti kohonnut näin myöskin syksyisin, kun alkaa tuo hirven metsästys. Ja kylläpä viikonlopun aikana Itä-Suomen poliisi ja riistaseurat ja poliisi tosiaan sitten myöskin vähän seurailee ja valvoo tuota metsästystä tarkemminkin, että miten se oikein sitten sujuu ja hommat on niin sanotusti kohdillaan. Kuunnellaan tähän seuraavaksi Irinaa ja Juhlat mulle ja Swedish House Mafian Don't You Worry Child. Ei muuta kuin hyvää jahtikautta kaikille, jotka hirvimettälle on viikonlopun aikaan menossa tai kauden aikana. Tammikuulle, kun se nyt sitten tuo metsästys aika hirven osalta kestää. Kyllä mulla äsken se päivämäärä tässä oli esillä, mutta nyt minä sen hävitin. Meneekö se sinne tammikuun loppuun vai vuodenvaihteeseen? Varmistelenpa tuon vielä.

0: Swedish House Mafia ja Don't You Worry Child. Tuossa hetki sitten puhuttiin hirven metsästyksestä. Ja todenteolla tosiaan hirven metsästys alkaa tällä maakunnassamme huomenna lauantaina. Ja sitten tuo hirven metsästys päättyy koko maassa tammikuun 15. päivä. Nämähän ne ovat ne metsästysajat, eli varsinainen jahti aina starttaa 10. lokakuuta ja päättyy koko maassa 15. tammikuuta. Tai sitten vähän myöskin nuo seurat aina vähän katsastella, että miten se viikonlopun säät ja muut on ja muut olosuhteet, että lähdetäänkö heti sitten jahdin starttiin metsästämään, mutta voisin veikata, että näin nyt tapahtuu. Dua Lipa, kuullaan tuohon seuraavaksi Break My Heart. Oikein hyvää perjantaita Savon aamusta, sille tavoittelee saarelaisen Anssi.
1: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
2: Tiesitkö, että metsäalalla voi rakentaa uran luonnon, teknologian ja ihmisten parissa? Metsätalousinsinöörinä suunnittelet kestävää metsien käyttöä, kohtaat metsänomistajia ja hyödynnät uusinta teknologiaa. Jokainen työpäivä on erilainen ja työsi näkyy tulevaisuudessa vuosikymmenten ajan. Metsätalousinsinöörit työllistyvät asiantuntijatehtäviin ympäri Suomen. Jos etsit merkityksellistä uraa, tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhuu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin ammattikorkeakoulut Häme, Kaakkois-Suomi, Karelia, Lappi, Tampere sekä Metsämiesten säätiö.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.

0: haet.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
2: Tänään se on sitten oikeanlainen sadepäivä, eli koko päiväksi aina huomiseen asti on luottu sadetta. Ja tänään on kysyttykin päivän kysymyksessä, että miten se on, kun sää ei oikein osu niin sanotusti kohdilleen, että kun sää ei ole puolellasi, keksitkö heti jotain muuta vai harmittaako pitkään? No, ei se näytä savolaisia harmittavana. Anneli muun muassa kommentoi WhatsAppin, että jos näin syksyllä ei sää suosi, johtuu se siitä, että joulukuu on lähellä ja sehän tietää, että tämä flikka käyttää nämä huonot säät joulukoristelun suunnitteluun huushollissamme ja suunnittelu on jo lähtenyt liikkeelle. Hieman nuo yhdistoiminnat sitä haittaa, mutta nyt olen tekemässä myös yhdistyksen kautta joulua, kun varkautelaiset ry:n puheenjohtajana minua lähellä olevaa tapahtumaa, eli isoja joulumyyjäisiä, sitten pidetään Varkaudessa 19. joulukuuta, näin Anneli. Kiitos kaikista viesteistä, joita tänne on tullut. Kovinkaan sitten ei savolaisia tunnu häiritsevän nuo sateet. Aina löytyy jotain mielekästä puuhastelua. Tässä David Kushner ja Darker Side.

0: David Kushner ja Darko Signed Atomic Kitten It's Okay vie meidät kello 11 uutisiin ja sitä myöten myöskin keskipäivän keitaaseen. Timo Lievenmaa sinulle pitämässä seuraa tänään keskipäivän keitaassa yhteen asti ja yhdestä kello 18 sitten seurassasi Pekkasen Mari ja Puolen Suomen iltapäivä. Ja kello 18.30 It's Hockey Time ja Kalpa Tappara ottelua. Tämän illan ottelua lähdetään siitä ennakoimaan ja itse ottelu käyntiin kello 19.30. Studioisäntänä tänään Ismo Huotari ja ottelun selostaa tietysti Joonas Puomio. Minä saarelaisena kiitän sinua tämän päivän seurasta. Me tavataan superpaikallisessa aamussa jälleen ensi viikolla. Moi!
1: Savon aamu.

0: Perjantaina Olvirannan tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-areenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
2: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
2: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
2: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
2: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
2: Go-auto.fi.
3: Niin.
4: Go-auto. Kaiken kattava rengastalo.
5: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.

0: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Iisalmen sairaalan, selviämishoitoaseman ja riippuvuusosaston toimintaan tulee muutoksia. Selviämishoitoasemalle ei jatkossa todennäköisesti oteta potilaita, joilla on taustalla tapaturma tai kouristusherkkyyttä. Hoitoon ei oteta myöskään potilaita, joilla on jokin fyysinen sairaus, kuten sydänsairaus tai ykköstyypin diabetes, vaan tällaiset potilaat ohjataan hoitoon Kuopion Kysissä joulukuun alussa toimintansa aloittavalle selviämisasemalle. Iisalmen riippuvuusosasto puolestaan muuttuu riippuvuuskuntoutusosastoksi. Sen paikkamäärä pysyy 10, mutta mittavampaa katkaisu- tai vieroitushoitoa tarvitsevat potilaat siirretään selviämishoidon jälkeen Kuopioon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Laasonen-Balk ei toistaiseksi kommentoi, tehdäänkö katkaisuhoitoa jatkossa Iisalmessa. Kuopiolaisen tietoverkkoyhtiö Voimatelin toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mikko Heinonen oli torstaina viimeistä päivää töissä. Heinonen ehti toimia tehtävässään 3 vuoden ajan ja sitä ennen väliaikaisena toimitusjohtajana. Voimatel on käynnistänyt haun toimitusjohtajan pestiin. Hakuajan yhtiötä johtaa väliaikaisena toimitusjohtajana Mika Perkiö. Perkiöllä on laaja kokemus yhtiöiden johtamisesta eri rooleissa. Voimatel on tietoverkkoja suunnitteleva, rakentava, operoiva ja ylläpitävä yhtiö, jolla on toimintaa sekä Suomessa että Virossa. Yhtiön kotipaikka on Kuopiossa. Googlelle ei ole tulossa laittomiksi epäillyistä hakkuista sanktiota, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalaiselle. Lupa- ja valvontavirasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Viraston kehotus on toimia viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Lopuksi urheilua. Kolmannen kautensa Kuopiossa aloittava yleispelaaja Jere Tikkala on lentopallon mestaruusliigaan valmistautuvan Savo Vollein uusi kapteeni. Savo Vollein varakapteeni alkavalla kaudella on hyökkäyksen tehomies, hakkuri Alexander Rastamo, joka pelaa Kuopiossa nyt toista kautta. Savo Vollein liigakausi alkaa viikon kuluttua lauantaina, kun se saa Kuopion luolaan vieraakseen Vammalan lentopallon.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa? Mieluummin sopivaa.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Odotettavissa maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila 9-13 astetta ja yön alin 4 ja 6 asteen välillä. Maan keskiosassa aika lailla sama, paitsi että luvassa monin paikoin runsasta vesisadetta. Ettäs tiedätte, sadetakit ja sateenvarjot mukaan.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Damiano David, se käynnisti keskipäivän keitaan. Oikein mukavaa perjantaita täällä studiossa Timo Lievemaan tuonne kello 13 saakka. Eli tänään mennään eilisestä tutulla kaavalla, eli Marjon sitten iltapäivässä ja allekirjoittanut hoitelee tämän keskipäivän keitaan. Mä tykkäsin kovasti teidän viesteistä, mitä eilen sain, kun esitin teille molemmilla tunneilla yhden kysymyksen. Ja otetaan taas mukaan. Eli WhatsApp-numerolla 0406195939 voit osallistua. Tässä ekalla tunnilla mä kyselen, että mitä ostat aina liikaa? Joo, tää on tuttu juttu mulle ja sen takia mä halusin tän nostaa, koska kaupassa esimerkiksi, jos on hyvä vessapaperitarjous tai jos on hyvä pyykinpesuainetarjous, niin myönnän, tulee ostettua liikaa ja sitten tulee sitten sanomista ihan sen takia, että ei ole kotona tilaa näille. Mutta mitä ostat aina liikaa? Tämmöinen on ensimmäisen tunnin kysymys. Pistelepä viestiä mulle 0406195939. Joo, mä luulen, että jokaisella löytyy joku semmoinen tavallaan heikko kohta. Mitä tulee aina sitten vähän vedettyä niin sanotusti överit? Joo. Kuten tuossa uutisten yhteydessä kertoiltiin, niin sää on monin paikoin hyvinkin sateinen tänään. Etelässähän lämmintä on kuitenkin vielä yli 10 astetta ja sää kylmenee sitten, jos mennään tuonne Pohjanmaan suuntaan, Kainuuseen, koska siellähän puhaltaa hyvin puustukainen koillistuuli. Lämpötila laskee tuolla Kainuussa laajalti alle 5 asteen. Lapissa tämä päivä on poutainen ja aurinkokin näyttäytyy. Koillismailla ja Kainuussa sade alkaa muuttua illalla sitten ränneksi ja lumeksi. Ajokeli siis voi muuttua noilla alueilla varsin huonoksi. Lapissa on yleisesti ensi yönä yöpakkasta. No, lauantaina sateet väistyvät hiljalleen, mutta iltapäivällä itäosissa sataa edelleen. Ja sitten sunnuntai. Sunnuntaina sää on pilvinen maan etelä- ja keskiosassa. Korkeapaine vahvistuu Suomen pohjoisosan ylle ja Lapissakin paistelee aurinko. Siinä nyt vähän tiivistetysti tämän viikonlopun sääasioita. Otetaan tähän Casey Abrams ja Hayley Reinhardt yhdessä. Tämä on hieno versio tutusta kappaleesta Hit the Road Jack.

Suomi-soulia ala Aki Sirkesalo, toi oli Mykkäkoulu. Joo, hyvin rupesi viestiä tulemaan tänne WhatsApp-numeroon 0406195939, kun kysyin, että mitä ostat aina liikaa. No, Teppo sanoi, että hänen heikkoutensa on se, että jos on joku kahvitarjous, useinhan se on esimerkiksi juhlamokka, 3 kappaletta, mitä se voisi olla sitten kympillä tai jotain muuta, niin sitten pyydetään kaikki perheenjäsenet ja kissankaiman kummit ja muut hakemaan, että nyt pitää saada ja kahvit on täynnä kahvia. Juu, tämä kuulostaa hyvin tutulta, siis ei meidän perheessä, mutta tiedän vastaavia. Sitten Arja sanoi, että hänen heikkoutensa on kynttilät ja varsinkin, taas tullaan tähän, varsinkin jos on tarjouksessa, niin sitten tulee ostettua välillä semmoisiakin, millä ei ole mitään käyttöä. Juu. No sitten mummo Petäjävedeltä kirjoittaa tässä, että hänen heikkoutensa on kukat ja hän tykkää ostaa kukkia niin itselle kuin sitten muillekin. Okei, tässä päästiin hyvään vauhtiin. Pistähän lisää tulemaan 0406195939. Ja tosiaan kysymys kuuluu, että mitä ostat aina liikaa? Joo. Jännitystähän tässä on ilmassa monessakin mielessä ja ei vähiten siksi, että tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan Oslossa tänään kello 12. Palkintoa tavoittelee 287 ehdokasta ja nämä nimet ja arviot ne pidetään salassa 50 vuotta. Norjan Nobelkomitea valitsee sitten voittajan juuri ennen tätä julkistusta. Ja totta kai, niin kuin viime vuonnakin, yksi semmoinen pohdinnan paikka on se, että mikä on Yhdysvaltain presidentin, eli Donald Trumpin rooli tässä, mutta sitähän me emme vielä tiedä. Kello 12 tulee siis tämänvuotinen julkistus siitä, että kuka on Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Jännityksellä odotetaan vielä tässä semmoinen 40 minuuttia.

0: bread.
1: Perjantaina Olvijarana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara, Olvijarana perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla, liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
2: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
3: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
4: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengas Center. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.

Kukapa olisi uskonut, että Elvistäkin voi laulaa reggaena. Ja hyvihän tämä sujuu. Can't help falling in love with you ja UB40 asialla. Juu, mä tässä tämän tunnin alkajaiseksi kysyin, että mitä ostat aina liikaa? Hyviä vastauksia on tullut ja on tullut muuten lisääkin. Jonne pisti tälleen lyhyesti, että ostan liikaa krääsää. No joo, mä luulen, että sit kun sattuu semmoiseen vaikkapa nyt halpakauppaan, niin siihen saattaa sortua. Ja on itsekin kyllä sortunut joskus, kyllä, myönnän. No sit Saija kertoo tämmöisen asian, mikä mitenkään tässä nyt viittaamatta noin naisiin yleisesti, niin Saija sanoo, että hän ostaa liikaa vaatteita. Ja kyllä jos mä nyt kotonakin mietin tuota, kun lähdetään teatteriin tai lähdetään kaupunkiin tai mihin tahansa, ja, tai töihin on vaimo menossa, niin aina tulee se lause, että ei ole mitään vaatteita. Ja sit kun katsoo sitä vaatekaappia, joka pursuilee, niin kyllä siellä jotain on. En tiedä, onko mitään sopivaa, mutta no, en tiedä. Mutta vielä saa pistää näitä. Mitä ostat aina liikaa? 0406195939. Oikein mainioita juttuja on tullut. Ja lisää saa laittaa. Tekoälystähän me täällä melkein joka päivä joudutaan puhumaan. Mitä sijoittajan pitäisi ajatella, kun tekoälyyhtiöt varoittelee näitä kaiken maailman katastrofiennusteita? Kauppalehdessä tästä oli juttua. Ja siinä S-Pankin salkuhoitaja Mikko Linnanvuori sanoo, että jos he ovat itse huolissaan, niin kyllä minunkin kannattaa olla huolissani. Toi on aika hyvä lause. Tarkoittaa nimenomaan näitä yhdysvaltalaisten tekoälyyhtiöiden perustajia, jotka varoittavat tekoälyn mahdollisista riskeistä. En tiedä, kenellä olisi parempi informaatio tilanteesta kuin näiden keskeisten yhtiöiden johdolla. Näin sanoo tässä haastattelussa siis S-Pankin salkuhoitaja Mikko Linnanvuori. Ja näinhän se varmaan on. Jos jollakin on tieto nimenomaan tästä aiheesta, niin kyllä se näillä on. Maustetytöt, tein kai lottorivini väärin.

maustetytöt, se siinä, tein kai lottorivini väärin. Jos eilen liigakierrosta seurasit, niin tuolla Helsingissähän oli kauden ensimmäinen niin sanottu Stadin derby. Ja sehän päättyi sitten lopulta Jokereille jatkoajalla 3-2. Ja tuossa itsekin, kun olin Kiekkoradiossa töissä It's Hockey Time-lähetyksessä illalla, niin tuli seurailtua tuota ottelua. Ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä IFK oli huono. Jokerit olisi voinut voittaa tuon ottelun vaikka 8-1 tai 8-2. Niin monta maalipaikkaa enemmän sillä oli. IFK:han on voittanut edellisestä 9 ottelusta 2. Ja se on siellä putoamisviivan alapuolella, eli 14 tällä hetkellä. Matkaa viivan yläpuolella on tällä hetkellä 3 pistettä. Ja sitten kun katsotaan vähän tilastoja, niin IFK:n pelissä on ollut paljon puutteita, mutta yksi asia, missä IFK on ollut sarjan heikoin, ja se on maalipaikkojen luomisessa. Ei ollut kovin montaa maalipaikkaa eilisessä jokeritottelussakaan. Liigan tilastopalvelun mukaan nimittäin IFK on luonut 10 ottelussa maaliodottomaa yhteensä 18,69 maalin edestä, eli keskimäärin 1,87 maalia ottelua kohden. Listalla toiseksi viimeisenä on alkukauden sensaatiojoukkue Jukurit, jonka maali odottama ottelua kohden on 1,94. No siis maali odottamaan nähden IFK on hyödyntänyt paikkansa hyvin, sillä se on tehnyt yhteensä 25 maalia. Tehokkuutta nähtiin myös paikallispelissä, kun Daniel Mäkiaho teki 2 maalia. Joo, no esimerkiksi Jokerit on luonut 12 ottelussa maali odottamaan sarjan 4. eniten, eli 30,47. Se on kuitenkin ollut tehottomampi maalipaikoissaan ja tehnyt 25 maalia tähän mennessä. Tuommoisia huomioita tuosta eilisestä ottelusta, jota tuli kyllä silmäiltyä sillä ja huomasin, että onpas tuo IFK jotenkin semmoisen hitaan ja kankean oloinen. Että jos Helsingissä 2 kriisiseuraa on ollut, niin kyllä tuo Jokerien meno ainakin eilen näytti huomattavasti raikkaammalta kuin IFK-meno, mutta tässähän on pitkä kausi ja tapahtuu paljon ja vielä ehtii tulla muutoksia ja ehtii tulla valmentajan potkuja, ehtii tulla uusia pelaajia. Tämä on superkausi ja kukaan ei halua tippua, niin katsotaan nyt sitten miten käy. Ed Sheeran ja tähän seuraavaksi tämä on Lego House.

0: No kyllähän tääkin svengaa oikein mukavasti. Stop with you. Asialla tietenkin Huiluis and the News. Kello on kohta varttia vailla 12 ja perjantainen keskipäivän keiras tästä jatkaa kohta. Ensimmäinen tunti on käyty ja mä voisin itse asiassa ennen uutisia vielä kertoa, että mikä meidän kysymys on sitten tuolla kakkostunnilla. Joo, aika hauska on luvassa silloinkin. Mutta otetaan tuosta Iltalehdestä yksi juttu, joka itse asiassa varmaan aika monia autoilijoita mietittää, nimittäin suomalaisissa ja eurooppalaisissa kaupungeissahan on tällaisia 30, 40, 50 nopeusrajoituksia ja niiden semmoinen sekalainen käyttö, niin se turhauttaa monia. Saksalaisten vakuutusyhtiöiden onnettomuustutkimuskeskuksen tuore selvitys kuitenkin osoittaa, että tämä niin sanottu nopeusrajoitusten tilkkutäkki, niin se toimii hämmästyttävän tehokkaasti onnettomuuksien välttämisessä. Der Spiegel-lehti tämän raportin on ihan ensimmäisenä julkaissut. Onnettomuustutkintakeskuksen tutkimuksessa tarkasteltiin 42 pääväylille hiljattain perustettua 30 kilometriä tunnissa osuutta sekä niihin liittyviä 50 kilsaa tunnissa tieosuuksia 3 vuotta ennen ja 3 vuotta jälkeen muutoksen. Ja tulokset oli itse asiassa aika dramaattisia. Henkilövahinkoihin johtaneista onnettomuuksista jäi toteutumatta joka 6. Ja vakaviin loukkaantumisiin tai kuolemaan johtaneet onnettomuudet vähenivät yli puolella. Joo, ja se mikä tämän tekee merkilliseksi on se, että autoilijat eivät todellisuudessa kovinkaan paljon hidastaneet vauhtia. Nimittäin mittaukset ja anonyymit liikkumistiedot paljastivat, että keskinopeus laski tutkituilla osuuksilla nopeudesta 38,2 kilometriä tunnissa vain nopeuteen 35,7 kilometriä tunnissa. Joo, se on aika jännä. Tutkijat selittää tätä ilmiötä 2 tekijällä, fysiikalla ja sitten toisaalta ihmisten tarkkaavaisuudella. Mutta näin siis, jos joskus harmittaa tuolla, kun on 30, 40 ja 50, aina ei oikein tiedä, että milloin se vaihtuu mihinkä, niin nyt tuore tutkimus kertoo, että näillä on vaikutusta. Nomi ja pienestä kiissoi ihan kohta keskipäivän keitalla.
1: Hei! Tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Stora Enso ja Metsämiesten säätiö.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
3: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
6: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.
7: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Nomi pienestä kiinni. Liiga jatkuu tänään itse asiassa 7 ottelun voimin ja otetaan täältä pari poimintaa. Tämä hassu päivä nimittäin 3 aikaan starttailee pelejä. Ensin 17.30 Kiekko Espoo Jyppi, sitten 18.30, jos otetaan nyt meidän It's Hockey Time -otteluita, niin Pelicans Kärpät muun muassa ja sitten Kalpa Tappara käynnistyy kello 19.30, eli on melkoinen haitari ja pelejä tosiaan tänään 7 kappaletta. Mutta otetaan tähän keskipäivän keitalle seuraavaksi Benjamin Ingrossoa ja pikkuhiljaa tässä lähestytään kohti uutisia.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Benjamin Ingrosso, se siinä. Kello ihan tuokion kuluttua 11:55 ja keskipäivän keidassa valmistautuu pikkuhiljaa puolen päivän uutisiin. Ei taida vielä noihin uutisiin ennättää tuo Nobelin rauhanpalkinnon saaja. Mutta tuossa tuli viestiä WhatsAppissa, että voisitko kertoa sen ensi tunnin kysymyksen ja nyt, niin voi jo miettiä etukäteen. No hyvä on, minä kerron. Mikä on sun päivän pieni luksus? Semmoista mä kyselen tuossa ensi tunnilla. Kyllä sä voit jo pistää viestiä, jos haluat 0406195939. Eli mikä on sun arjen, eli päivän pieni luksus? Joo, palataan tähän sitten uutisten jälkeen.

0: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.
1: Hyvää päivää Savon Sanomien uutisista. Iisalmen sairaalan, selviämishoitoaseman ja riippuvuusosaston toimintaan tulee muutoksia. Selviämishoitoasemalle ei jatkossa todennäköisesti oteta potilaita, joilla on taustalla tapaturma tai kouristusherkkyyttä. Hoitoon ei oteta myöskään potilaita, joilla on jokin fyysinen sairaus, kuten sydänsairaus tai ykköstyypin diabetes, vaan tällaiset potilaat ohjataan hoitoon Kuopion Kysissä joulukuun alussa toimintansa aloittavalle selviämisasemalle. Iisalmen riippuvuusosasto puolestaan muuttuu riippuvuuskuntoutusosastoksi. Sen paikkamäärä pysyy 10, mutta mittavampaa katkaisu- tai vieroitushoitoa tarvitsevat potilaat siirretään selviämishoidon jälkeen Kuopioon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Laasonen-Balk ei toistaiseksi kommentoi, tehdäänkö katkaisuhoitoa jatkossa Iisalmessa. Kuopiolaisen tietoverkkoyhtiö Voimatelin toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mikko Heinonen oli torstaina viimeistä päivää töissä. Heinonen ehti toimia tehtävässään 3 vuoden ajan ja sitä ennen väliaikaisena toimitusjohtajana. Voimatel on käynnistänyt haun toimitusjohtajan pestiin. Hakuajan yhtiötä johtaa väliaikaisena toimitusjohtajana Mika Perkiö. Perkiöllä on laaja kokemus yhtiöiden johtamisesta eri rooleissa. Voimatel on tietoverkkoja suunnitteleva, rakentava, operoiva ja ylläpitävä yhtiö, jolla on toimintaa sekä Suomessa että Virossa. Yhtiön kotipaikka on Kuopiossa. Googlelle ei ole tulossa laittomiksi epäillyistä hakkuista sanktiota, kertoo ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala Uutissuomalaiselle. Lupa- ja valvontavirasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Viraston kehotus on toimia viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Lopuksi urheilua. Kolmannen kautensa Kuopiossa aloittava yleispelaaja Jere Tikkala on lentopallon mestaruusliigaan valmistautuvan Savo Vollein uusi kapteeni. Savo Vollein varakapteeni alkavalla kaudella on hyökkäyksen tehomies, hakkuri Alexander Rastamo, joka pelaa Kuopiossa nyt toista kautta. Savo Vollein liigakausi alkaa viikon kuluttua lauantaina, kun se saa Kuopion luolaan vieraakseen Vammalan lentopallon.
2: Sään sinulle tarjoaa liikenneturvaa.
3: Sadealue liikkuu maan yli itään. Odotettavissa maan eteläosassa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ydinlämpötila 9-13 astetta ja yön alin 4 ja 6 asteen välillä. Maan keskiosassa aika lailla sama, paitsi että luvassa monin paikoin runsasta vesisadetta. Ettäs tiedätte, sadettakit ja sateenvarjot mukaan.
2: Sään sinulle tarjosi liikenneturvaa.
4: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.

0: Keskipäivän keidas.
1: Jonka 12 tunnin käynnisti siinä Coldplay, totta kai. Kappaleella Paradise. Kello on ihan just 8:08. Oikein mukavaa perjantaita, hyvää viikonlopun alkua itse kullekin säädylle. Täällä studiosta Timo Liivamaa vielä tuonne kello 13 saakka, sen jälkeen on Mari ja iltapäivä. Mutta täällä siis vielä vajaan tunnin ajan. Joo, mä tuossa kertoilinkin jo edellisen tunnin lopussa, että mikä on tämän tunnin kyssäri. Ja sehän on, että mikä on sun päivän pieni luksus. WhatsApp-numero 0406195939. Mä voin kertoa mun semmoisen arkisen päivän pienen luksuksen. Jos on semmoinen päivä, ettei tarvi esimerkiksi laittaa ruokaa, on joko niin, että mennään kylään ja siellä saa ruoan, tai sitten jopa heittäytyy hurjaksi ja käy jossain syömässä. Esimerkiksi, joo. Siis se, että ei tarvitse tehdä ruokaa jonain päivänä, niin se on semmoinen, mulle semmoinen päivän pieni, arjen pieni luksus. Mikä se sulle on? Pistähän viestiä tulemaan. Niin, ja siitä Nobelin rauhanpalkinnosta. Sehän nyt on sitten julkistettu, ja itse asiassa kaikilla kanavilla tällä hetkellä suorat lähetykset menossa. Nobelin rauhanpalkinnon tänä vuonna saa eteläafrikkalainen ihmisoikeusaktivisti Nami Pillau. Ja Nobel-komitean puheenjohtaja Jörgen Watne-Frydnäs ilmoitti tuon palkinnon saajan heti tuossa kello 12 Oslossa järjestetyssä tilaisuudessa. Että semmoista, selvisihän sekin. Eli ei ollut nyt Amerikan oranssinaamalla taaskaan asiaa. Saa nähdä, minkälainen kiukku tästä tulee. Elastinen ja Johanna Kurkela tässä yhdessä. Hetken tässä kaikessa on järkeä, ja sen jälkeen Dolores Forever.

Dolores Forever. Kello 16 minuuttia yli 12 ja keskipäivän keidas ja perjantainen sellainen tässä menossa. Mä kyselin, että mikä on sun päivän pieni luksus ja täällä on tullut tämmönen, että tänään on herkku päivä, kun savustan lohta ja hyvää salaattia. Kyllä, ja sit siinä on tommonen muikee hymynaama tuossa viestin päällä. Okei, no Milla sanoo, että se tunne, kun on päivällä vaihtanut puhtaat lakanat ja sitten illalla, kun menee niihin puhtaisiin lakanoihin, kietoutuu oikein. Joo, kyllä mä ymmärrän ja allekirjoitan tonkin. Oikein hyvä, oikein hyvä. No sitten Satu. Kiireellistä elämää näköjään kyllä viettää ja on aika hektistä. Ja sanoo tässä, että mun päivän pieni luksus on se, kun on rauhallinen hetki ilman lapsia. Juu, ja sitten sitä jaksaa taas paremmin, kun saa niitä hetkiä vaikka ilman lapsia. Se on ihan sallittua. Oikein hyviä kommentteja. Lisää saa laittaa. Mikä on sun päivän pieni luksus? Semmoinen arjen pieni joko herkuttelujuttu tai joku semmoinen juttu, mikä on luksusta sulle. No mutta hei, Ilta-Sanomissa oli vähän autoasiaa. Nimittäin tämä liittyy kyllä aika lailla tähän aikaan, koska nythän kohta on se hetki, kun pitää miettiä, että no milloin ne lumet tulee ja milloin on jäistä aamulla ja milloin pistetään sitten talvirenkaat. Autoliitto on julkaissut tiedotteen, jossa se kehottaa autoilijoita vaihtamaan talvirenkaat alleen hyvissä ajoin ja kritisoi samalla poliisin toimintaa nastarenkaiden valvonnan suhteen viime keväänä. Joo, siinähän oli jotain hässäkkää. Nastarenkaita saa Suomessa käyttää lähtökohtaisesti marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mutta myös muulloinkin sään tai kelin sitä edellyttäessä. Niin se oli siis viime huhtikuussahan poliisihallitus otti rengasvalvonnassa aika tiukan linjan. Poliisitarkastaja Heikki Kallio kertoi X:ssä, että poliisi alkaa määrätä liikennevirhemaksuja huhtikuun puolesta välistä ja että sää tai keli ei vaadi nastoja pohjoista lukuun ottamatta. Tämmöinen keissi oli siis viime keväänä. Poliisin linjaukset aiheutti jo tuolla huhtikuussa vastarintaa. Osa koki niiden olevan liian tiukkoja noiden kannanottojen. No nyt Autoliitto siis yhtyy kritiikkiin kutsumalla ulostuloja aiheesta rengassekoiluksi. Ota tästä nyt sitten selvää, mutta semmoinen terve järki käteen. Ja jos esimerkiksi kesärenkaat vielä on alla ja tulee semmoinen tunne, että nyt on muuten liukas aamu, sanotaan vaikka tuossa kuunvaihteen paikkoilla, niin sitten kannattaa jättää se auto ja mennä vaikka pyörällä tai bussilla ehkä mieluummin pyörällä. Nyt ei, jos on liukasta autolla, niin kyllä pyörilläkin on liukasta. Joo. Hozier pääsee ääneen ihan kohta sitä ennen vielä Queenia. Don't stop me now.

0: Perjantaina Olvirannan tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-areenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
1: Ennen oli Suo, Kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

Hozier ja Almost. Kello lähestyy 12:30. Meillähän on vielä tässä yli 30 minuuttia tehokasta peliaikaa jäljellä. Näitä tulee aina näitä muutosneuvottelu-uutisia. Yle kertoo, että nurmeslainen Porokylän leipomo käynnistää muutosneuvottelut, jotka voi johtaa enintään 30 henkilön irtisanomiseen. Kuinkahan monta tuolla Porokylän leipomossa on työntekijöitä? Ei se nyt ihan hirveästi voi olla. Neuvottelu koskee joka tapauksessa Nurmeksen ja Lieksan yksiköiden kaikkia työntekijöitä. Muutosneuvotteluiden tavoitteena on, niin nämä on nyt näitä, parantaa yhtiön kannattavuutta ja luoda edellytykset uudelle kasvulle, näin tiedotteessa kerrotaan. Syynä on kuluttajakysynnän muutokset, jotka edellyttävät yhtiön mukaan tuotannon uudelleenjärjestelyä ja kustannustehokkaampaa organisaatiorakennetta. Joo, kyllä. No mutta hei, vielä ehdit pistää, jos on mielessäsi tuo, mikä on sun päivän pieni luksus. Otetaan vielä tuossa komioiden jälkeen. Jos sulta semmoinen löytyy, niin mä voin vielä kertoa kaikille kansalle 0406195939. Eli mikä on sun päivän pieni luksus, semmoinen arjesta löytyvä juttu, joka saa sut hyvälle mielelle. Mutta tuolta WhatsAppin kautta toivebiisiä pyydettiin Komiat ja Kaiho Sielu. No sehän soi tässä.

0: ihan täysillä. Tosin mä en juo kahvia ja itse asiassa kyllähän mä luen ton lehden melkein sit tabletista, mutta niin kuin toi idea, aamu, siinä pitää olla rauha, siinä ei saa olla kiire mihinkään ja sit tosiaan se on se sitten kahvi tai tee tai kaakao tai ihan mikä tahansa. Oikein hyvä olla, jes. Mutta Kauppalehdessä heitellään melkoisia skenaarioita liittyen noihin Yhdysvaltojen marraskuun alun välivaaleihin, nimittäin Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump saattaa häiritä välivaaleja poikkeuksellisella keinolla. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén tästä kertoilee. Hän viittaa esimerkiksi sisäisen turvallisuuden ja liittovaltion poliisin puheisiin siitä, että Trumpin hallinto voisi lähettää liittovaltion viranomaisia lainausmerkeissä turvaamaan äänestyspaikkoja vaalipäivänä. Joo. Siis Maria Lindén sanoo, että tällaisilla puheilla on paha kaiku menneisyydestä. Aikoinaan väkivaltainen ja rasistinen järjestö Ku Klux Klan kävi niin sanotusti turvaamassa vaalihuoneistoja väkivaltaisesti sisällissodan jälkeen niin, etteivät kansalaisuuden saaneet mustat amerikkalaiset voineet käyttää äänioikeuttaan. Eli tässä nyt on vähän tämmöisiä kaikuja. Vastaavanlaisia huhuja on ollut kyllä aikaisemminkin ja täytyy sanoa, että pelottaa vähän. Jos ihan oikeasti vaaleissa Trumpin joukkue voittaa, niin siitä vaan, mutta sitten kun tässä on nyt vähän tämmöisiä merkkejä ilmassa, että Trump tekee kaikkensa, että ei häviäisi tai että republikaanit ei häviäisi, koska jos esimerkiksi molemmissa paikoissa demokraatiot ottaa enemmistön, niin se vaikeuttaa äärimmäisen paljon Trumpin toimintaa sitten jatkossa tuossa presidentin hommassa. Mutta päästetäänpäs tästä Mikko Kuustonen lauleskelemaan.
1: Keskipäivän keidas.

0: Roxette, She's Got Nothing On But The Radio. Pikku huuhkajat kohtaa Irlannin EM-jatkokarsinassa marraskuussa. Jatkokarsinnan arvonnassa Suomi vältti lajin huippumaista esimerkiksi Turkin ja Hollannin, joten arpa onni taisi kerrankin suosia suomalaisia. Näin siis näillä mennään Suomen alle 21-vuotiaiden jatko-ohjelmassa. Hyvä, eli Irlanti tulee vastaan. Meillä on seuraavaksi vuorossa puolestaan Samuli Edelmanin musiikkia Enkelten tuli. Kuunnellaan tähän kohtaan heti kaupallisten tiedotteiden jälkeen.
1: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
2: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
3: Ai tulevaisuudesta?
4: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
3: Meinaat merkkejä talvesta.
4: Mitä?
3: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
4: Talvi.
3: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
4: Mitä?
3: K-auto.fi.
4: Niin.
5: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
6: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengascenter auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengascenter. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
7: Superpaikallinen. Morjesta Pohjois-Savo. Anssi täällä. Minun aamu alkaa aina samalla tavalla. Ajomatkalla Korpisilta Kuopioon ja isokupillinen teetä ennen lähetystä. Savon aamussa kuljet samalla matkalla, paikalliset uutiset, ilmiöt ja ihmiset täältä meidän omasta maakunnasta. Tule mukaan arkipäivisin kello 6-11. Savon aamu, meidän maakunnan ääni.
8: Jos kaikki kuulostaa samalta, viritä meidät. Puolen Suomen radio.

Samuli Edelman, Enkelten tuli. Onko epäkohteliasta jättää moikkaamatta naapuria? Näin kysellään Ilta-Sanomien tuoreessa kyselyssä. No, kysely vastasi itse asiassa yli 13 000 lukijaa ja 95% vastaajista piti epäkohtelijana olla vastaamatta, jos naapuri tervehtii. Ja 94% kertoi, että he itse tervehtivät vastaan tulevaa naapuria. Ja 92% kertoo jättävänsä tai jäävänsä juttelemaan, jos naapuri aloittaa keskustelun. Mutta toki aina on semmoisia, jotka ei halua olla missään tekemisissä naapurien kanssa. Tämmöisiä kommentteja muun muassa. Ei pidä häiritä tuntemattomia ihmisiä tervehtimisillä, ellei ole jotain asiallista syytä aloittaa keskustelua. Joo. Kyllä se pelkkä nyökkääminenkin käy tervehdyksestä. No tässä on tämä hyvin suomalainen kommentti. Tervehtiminen on vain kohteliasta, mutta jonkun turhanpäiväisen jutustelu ei kiinnosta yhtään. Joo, tämä on tätä. Eli aina on kaksi puolta asiassa, mutta tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin suurin osa näyttää tykkäävän tästä tervehtimisestä ja aikoo näin jatkossakin tehdä.

Vilma-Alina ja viimeiseen hengenvetoon. Tuore uutinen kertoo, että Lääkärit ilman rajoja varoittelee humanitaarisen kriisin yhä vaikeutuvan Gazassa. No, tämä ei nyt varmaan kenellekään yllätyksenä tuu. Järjestön mukaan tulitauosta huolimatta Israel jatkaa elämän edellytysten tuhoamista Gazassa. Ja tämä järjestö kertoo tiedotteessaan, että se hoiti alueella pelkästään kesä-heinäkuussa 1200 väkivallan aiheuttamaa vammaa, esimerkiksi ampuma- tai räjähdyshaavoja. Ja lääkärijärjestö huomauttaa, että väestön elintila Gazassa kutistuu ihan koko ajan, koska Israel on ajanut asukkaat yhä pienemmälle alueelle. Ja tämän seurauksena sitten ihmiset elävät muun muassa ilman puhdasta vettä, sanitaattitiloja ja terveydenhuoltoa. Eli ei ole hyvä tilanne tuolla. Ja tämä Lääkärit ilman rajoja, se on hyvä järjestö ja sieltä aina tulee semmoisia painavia viestejä, että hei, muistakaa tämä. Tässä alkaa olla kaikki keskipäivän keitaan osalta. Kohta Mari päästetään irti ja sitten on vuorossakin puolen Suomen iltapäivä. Mutta teleks vielä ennen sitä ja myös uutiset. Mun puolesta moi moi, mukavaa viikonloppua.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutisia. Suomen yli pyyhkäisee paraikaa suuri saderintama. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rokas toteaa, että vaikka sateet painottuvat maan länsi- ja keskiosiin, myös Savossa vettä on tullut ja tulossa reippaasti. Rokas kertoo, että tulevana perjantain ja lauantain välisenä yönä sade saattaa tulla rännänsekaisena Pohjois-Savossa asti. Pohjois-Savon viikonlopun edessä on luvassa poutaisempaa säätä, joka jatkuu ensi viikon alussa. Iisalmen sairaalan selviämishoitoaseman ja riippuvuusosaston toimintaan tulee muutoksia. Selviämishoitoasemalle ei jatkossa todennäköisesti oteta potilaita, joilla on taustalla tapaturma tai kouristusherkkyyttä. Hoitoon ei oteta myöskään potilaita, joilla on jokin fyysinen sairaus, kuten sydänsairaus tai ykköstyypin diabetes, vaan tällaiset potilaat ohjataan hoitoon Kuopion Kysissä joulukuun alussa toimintansa aloittavalle selviämisasemalle. Iisalmen riippuvuusosasto puolestaan muuttuu riippuvuuskuntoutusosastoksi. Sen paikkamäärä pysyy 10, mutta mittavampaa katkaisu- tai vieroitushoitoa tarvitsevat potilaat siirretään selviämishoidon jälkeen Kuopioon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Laasonen-Balk ei toistaiseksi kommentoi, tehdäänkö katkaisuhoitoa jatkossa Iisalmessa. Kuopiolaisen tietoverkkoyhtiö Voimatelin toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mikko Heinonen oli torstaina viimeistä päivää töissä. Heinonen ehti toimia tehtävässään 3 vuoden ajan ja sitä ennen väliaikaisena toimitusjohtajana. Voimatel on käynnistänyt haun toimitusjohtajan pestiin. Hakuajan yhtiötä johtaa väliaikaisena toimitusjohtajana Mika Perkiö. Perkiöllä on laaja kokemus yhtiöiden johtamisesta eri rooleissa. Voimatel on tietoverkkoja suunnitteleva, rakentava, operoiva ja ylläpitävä yhtiö, jolla on toimintaa sekä Suomessa että Virossa. Yhtiön kotipaikka on Kuopiossa. Kerrotaan vielä, että Suomi osallistuu Naton vuosittaiseen Steadfast Noon ydinpeloteharjoitukseen. Tänä vuonna Suomi osallistuu harjoitukseen esikuntaupseereilla. Puolustusministeriön mukaan Steadfast Noon on osa Naton vuosittain toistuvaa harjoitustoimintaa. Naton pelote koostuu tavanomaisista joukoista ja suorituskyvyistä, ohjuspuolustuksesta ja ydinaseista. Harjoituksessa ei ole mukana eikä siinä liikutella oikeita ydinaseita.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Hiipei ja hellurei. Täällä sitä ollaan Puolen Suomen iltapäivän kimpussa. Kello on 8:13 ja Mari Pekkanen on studiossa, koska Jani on sairastelemassa. Toivotetaan Janille oikein pikaista paranemista, jotta saadaan Jani ensi viikolla sitten takaisin Puolen Suomen iltapäiviin. Mutta tänään mennään tämmöisellä kuviolla ja meillähän on tänään myöskin jääkiekko-otteluita, jotka koskevat hyvin vahvasti tätä Puolen Suomen iltapäivää. Ja aivan yllättäen ja pyytämättä, niin Espoossahan alkaa tänään Kiekko-Espoon JYP jo 17.30. Tarkoittaa sitä, että It's Hockey Time käynnistyy Keski-Suomessa jo 16.30. Minusta on vähän epäreilua tulla heti pöllimään minulta tätä lähetysaikaa pois. Mutta ei se mitään. Keski-Suomen poppoa hyppää kyydistä pois 16.30 ja sitten katsotaan, että miten pitkään kukakin on mukana. Mutta tänään on aika kattava kierros. Kiekko Espoo, JYP, Ilves, Lukko, KK, Jukurit, Pelikans, Kärpät, ihan normaalisti 18.30. TPS, Sport, Ässät, HPK ja sitten 19.30, Kalpa, Tappara. Että täällä on tämmöisiä kolmea eri alkamisaikaa ja kaikki sattuu vielä meidän kuuluvuusalueiden joukkueille. JYP aloittaa siis 17.30, Pelikans 18.30 ja Kalpa 19.30. Mutta niin kauan minä täällä juttelen, kun jaksatte kuunnella tai sitten viimeistään kello 18 lopetan rupaattelun. Meillä on myöskin pari tettiläistä täällä mukana ja ihan kohta Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti pääsevät ääneen, mutta nyt kuunnellaan vähän musiikkia. Kylie Minogue, Years and Years. Ja jos muuten haluat laittaa viestiä studioon 0406195939.

0: tehosekoitin kaikki nuoret tyypit. Meillä on kaksi kappaletta tettiläisiä ilahduttamassa sateista perjantaita. Täällä on Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti. Terve!
1: Moi!
0: Katsotaan vielä, että saadaan ne kuulumaan. Ei mennyt nappi nyt.
1: No niin, hei.
0: Tämä vaikuttaa heti tosi ammattimaiselta, kun osaan melkein avata muidenkin mikrofonin kuin pelkästään itteni.
1: Jep.
0: Miten teillä on päivä mennyt?
1: Oikein hyvin.
2: Mukavasti.
1: Inga on jo alkanut tyhjentämään tätä tarjoilupöytää tuosta pikkuhiljaa.
2: Hei.
1: Kaikista herkuista.
0: Se on ihan oikein. Niille, jotka ei ole käynyt täällä vierailulla, niin meillä on siis radion vieraille tuommoinen oma niin sanottu herkkupöytä, missä on kahvia ja teetä ja vettä ja sitten on jotain suklaita ja muita. Niin se on oikein, että on mennyt niin kuin oikeaan osoitteeseen nämä herkut. Te olette Norssin 7C-luokkalaisia, eikö?
2: Joo.
0: Me kuulin etukäteen, että random play dance on teille jotenkin lähellä sydäntä, niin koska itse alan lähestyä sitä boomeri-ikäluokkaa, niin mitä tämä RPD on?
1: Siis se on, no yleensä se on semmoinen K-pop-tapahtuma, eli siis korealaisen popin tapahtuma, missä siis siellä vaan alkaa niinku soimaan joku vaikka biisin kertsi ja sitten siihen niinku siinä on semmoinen vaikka alue, missä mihin mennään tanssimaan sinne keskelle ja sitten jos osaa tanssia, niin sitten menee sinne keskelle.
2: Meillä on jos on joskus kuukauden lopussa, niin me mennään esiintymään yhteen RPD:hän.
0: Voiko sitä vielä paljastaa, että mihin? Vai onko ne aina ylläreitä?
2: Kyllä se voi varmaan.
1: Kyllä se voi paljastaa. Me mennään Veturitalleilla on, tämän kuun lopussa on.
2: Joo.
0: Onpa siistiä.
1: Joo.
0: Mikä siinä on parasta? Tanssiminen nyt ylipäänsäkin on hauskaa aina.
2: Siellä on tosi hyvä niin kuin, just tunnelma aina ja kaikki niin kuin, kannustaa toisiaan, niin se on tosi kiva niissä aina.
0: Joo. Teille on tänään päivällä annettu tehtäväksi perehtyä keskisuomalaisen sanomalehtien tarjontaan.
1: Joo.
0: Ja sieltä on ilmeisesti molemmat löytäneet jotain, minkä halusitte nostaa semmoisina artikkeleina, jotka herätti teidän mielenkiinnon.
2: Joo.
1: Kyllä.
0: Aloittaako Pihla?
1: No, en mä tiedä. Nämä oli molemmat vähän semmoisia meidän molempien, mutta
0: tämä oli ehkä enemmän semmoinen uutismainen, mikä sinulla on edessä.
1: Joo. Mulla oli tämä 14-vuotias Samuel Nazareno pelasti ystävänsä hukkumiselta. Niin se kiinnosti sen takia, kun jotenkin tosi absurdi tilanne, niin sitten jotenkin herätti kiinnostusta.
0: Niin ja sitten on aika lähellä omaa ikäluokkaa, niin varmaan tulee semmoista samaistumistakin.
1: Niin.
0: Tässä oli siis tilanne se, että kolme kaverusta, luokkakavereita, olivat viettämässä leirikoulua Könkkylässä ja päättivät lähteä viettämään aikaa ja lähteä kalaan Köhniön järvelle. Sitten siinä kävikin niin hurjasti, että vene hörppäsi vettä ja samalla paine irrotti veneen tulpan ja se vene alkoi täyttyä tosi nopeasti vedestä, niin myös tämä on jotenkin niin kuin myöskin nykyaikaa kuvaavaa, että hänhän oli laittanut viestin luokaryhmään.
1: Niin.
0: Siinä luki, että tämä uppoaa kuin Titanic, mikä on tietysti nyt jälkikäteen ajateltuna vielä tosi karmea ajatus, että tuommoisen viestin on kerännyt lähettää. Mutta kolmikko päätti sitten uida rantaan ja matka oli semmoinen 25-30 metriä. Ja Samuelilla ja Nikolla oli turvanaan kelluntaliivit, mutta Eerolla ei ollut. Ja hänellä alkoi voimat loppua ja sitten Samuel oli siinä tarttunut tuumasta toimeen ja sai pelastettua lopulta todennäköisesti Eeron hengen. Mikä tässä uutisessa oli semmoinen, mikä erityisesti kiinnitti teidän huomioon?
1: Just se etenkin, mitä mä aikaisemmin sanoin, että se on vaan niin jotenkin outo tilanne ja pelottava tilanne, että jos vaikka ajattelisi, että tommoinen tapahtuisi itselle, niin jotenkin että miten siinä sitten itseään niin kuin tekisi ja niin, en tiedä.
0: Mm. Ja varmaan jotenkin veikkaan, että tämän jälkeen myöskin kaverukset miettii sen, että on kaikki turvavälineet matkassa mukana.
1: Niinpä. Mm.
0: Mutta onneksi tässä kävi tällä tavalla hyvin, että kaikki selvisivät lopulta ja sitten Samuel Nazareno palkittiin kunniakirjalla. Tämän viikon tiistaina hänen neuvokkaasta ja ansiokkaasta toiminnasta hätätilanteessa. Ja hän toimii kyllä erinomaisena esimerkkinä ihan kaikille, ei pelkästään nuorille, mutta myös aikuisille, että kun näkee tilanteen, niin sitten ruvetaan toimimaan. Sitten meillä oli toinen artikkeli, mutta voitaisiin itse asiassa perehtyä siihen kohta lisää.
3: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
1: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Perjantaina Olviarana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olviarenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
4: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä. Lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Tuutko ulos? Nämä 2 pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
6: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Alice Cooper ja Poison soi puolen Suomen iltapäivässä, jossa meillä on siis tänään Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti tettiläisinä. Ja teille annettiin aiemmin tänään tehtävä, että piti pari artikkelia kaivaa keskisuomalaisista. Ja äsken kuultiin jo toisesta, eli jyväskyläläinen 14-vuotias Samuel pelasti ystävänsä hukkumiselta. Ja nyt tämä toinen onkin sitten ihan erilainen artikkeli. Kerrotko Inga, että mistä on kyse?
1: Joo, tämä on siis jostain uusperheessä on Väentungossa, mikä on siis, tai tässä on joku ihme teatterikoneen uutuus, en mä tiedä. Ja sitten se kertoo jostain uusperheestä just. Ja mä ja Vihla ollaan molemmat niinku uusperheistä, niin se niinku on silleen tavallaan samaistuttavaa tai tälleen.
0: Mm. Oliko siinä jutussa mitään semmoista, mikä heti kolahti, että tämmöstähän se on?
1: No siis ainakin, enää apua, mä en löydä enää.
0: Ei, tässä on niin kiire. Meillä on kello 18 asti on tää lähetys. Ei vaan, kyseessä on siis tosiaan teatterikoneen Nurin perhe. Ja se on saanut viikko sitten ensi-iltaansa Kulttuuritalo Villa Raanassa. Ja tosiaan on tämmöinen uutuusnäytelmä ja uusi perheen ihmissuhdekuvioita monestakin näkökulmasta. Nyt kun olette tuon tekstin lukeneet, niin tuliko semmoinen fiilis, että voisi vaikka lähteä katsomaan?
2: No, olisi se ehkä ihan kiva nähdä silleen.
1: Kyllä voisi.
0: Niin kuin itse elää uusi perhe-elämää, niin miten se sitten teatterin lavalla näyttäytyy?
2: Niin.
0: Mites paljon te ylipäänsä muuten luette lehtiä?
1: No, harvemmin.
2: Mä oon kyllä tosi huono lukemaan lehtiä, että uutisia kuulee enemmän niin kuin just telkkarista tai just radiosta.
1: Että en mä kyllä radiotakaan kuuntele.
0: Paitsi niin. Tämän jälkeen kuuntele.
1: Joo.
2: Niinpä.
0: mistä te hankitte itse uutisia? Tai niin kuin, onko some semmoinen pääasiallinen kanava vai mitä kautta te uutiset saatte tietoon?
1: No siis somesta just pääosin tai sitten kuulee vaan niin kuin muilta ihmisiltä, kavereilta tai vanhemmilta tai tälleen.
2: Juu.
0: Onko teillä koulussa mitään semmoista mediakasvatusta?
2: Ei meillä kyllä ihan hirveästi ole ollut. Joskus meillä oli olisiko ollut nelos- tai kolmosluokalla puhuttiin just jostain uutisista tai tämmöisistä, ja sitten me katsottiin jotain uutislähetyksiä ja tälleen, mutta ei nyt ihan hirveästi.
0: Tuntuuko se hankalalta ruveta penkomaan sanomalehtiä ja etsiä artikkeleita, jotka kiinnostaa?
1: No oli se vähän vaikeaa, mutta silleen otsikoista katsoi niin kuin muutenkin aika paljon vaan, että näyttikö mielenkiintoiselta.
0: Mm. Mutta nyt on ainakin löytynyt pari artikkelia, mitkä herätti mielenkiinnon, niin saattaa siellä olla vaikka vähän lisääkin.
2: Mm.
0: Hei, kiitoksia näistä ja ihan mahtavaa, että olette olleet täällä tänään tetissä. Katsotaan, jos vielä otetaan tuonne vähän myöhemmäksi iltapäivään jotain rupattelua, mutta tässä kohtaa kiitokset, että tulitte.
1: Joo, kiitos. Kiitos, kun se oli.

Disko, ketä sinä odotat? Kello on 8:48 ja itse asiassa ei mene tuntiakaan, noin 14.45 saamme haastatteluun Karle Viikatteen Viikateyhtyeestä, Antti Hyyrysen, joka on Stamina-yhtyeen keulahahmo, mutta hän puhuu kyllä vähän eri roolissa, eli medialouhoksen yrittäjänä, ja sitten Hyyrysen yhtiökumppani Jouni Kallio on myös mukana tuossa rupattelussa. Ja puheenaiheena on Viikateyhtyeen uusi kappale, joka on julkaistu tänään. Meillä on Siivet, sen videon ensi ilta järjestettiin Kouvolassa toissa päivänä ja pääsin pyörähtämään tuolla ja tietysti kun tulee mahdollisuus, niin jututin herrat siinä. Joten noin 14.45 kuullaan tämä rupattelu sekä Viikatteen tuore biisi, meillä on Siivet. Ja tietysti puolelta on tulossa paikallista asiaa noin 3:30, 4:30, 5:00 tasalta uutisia. Ja sitten meillä on vielä tämä Janin lanseeraama blues-teemakin ja siitä noin 15:15. Mutta nyt mennään kohti uutisia Anssi Kelan tahdissa. Miten sydämet toimii?

0: Vuorossa Savon Sanomien uutisia. Suomen yli pyyhkäisee paraikaa suuri saderintama. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rokas toteaa, että vaikka sateet painottuvat maan länsi- ja keskiosiin, myös Savossa vettä on tullut ja tulossa reippaasti. Rokas kertoo, että tulevana perjantain ja lauantain välisenä yönä sade saattaa tulla rännänsekaisena Pohjois-Savossa asti. Pohjois-Savon viikonlopun edessä on luvassa poutaisempaa säätä, joka jatkuu ensi viikon alussa. Iisalmen sairaalan selviämishoitoaseman ja riippuvuusosaston toimintaan tulee muutoksia. Selviämishoitoasemalle ei jatkossa todennäköisesti oteta potilaita, joilla on taustalla tapaturma tai kouristusherkkyyttä. Hoitoon ei oteta myöskään potilaita, joilla on jokin fyysinen sairaus, kuten sydänsairaus tai ykköstyypin diabetes, vaan tällaiset potilaat ohjataan hoitoon Kuopion Kysissä joulukuun alussa toimintansa aloittavalle selviämisasemalle. Iisalmen riippuvuusosasto puolestaan muuttuu riippuvuuskuntoutusosastoksi. Sen paikkamäärä pysyy 10, mutta mittavampaa katkaisu- tai vieroitushoitoa tarvitsevat potilaat siirretään selviämishoidon jälkeen Kuopioon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Laasonen-Balk ei toistaiseksi kommentoi, tehdäänkö katkaisuhoitoa jatkossa Iisalmessa. Kuopiolaisen tietoverkkoyhtiö Voimatelin toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mikko Heinonen oli torstaina viimeistä päivää töissä. Heinonen ehti toimia tehtävässään 3 vuoden ajan ja sitä ennen väliaikaisena toimitusjohtajana. Voimatel on käynnistänyt haun toimitusjohtajan pestiin. Hakuajan yhtiötä johtaa väliaikaisena toimitusjohtajana Mika Perkiö. Perkiöllä on laaja kokemus yhtiöiden johtamisesta eri rooleissa. Voimatel on tietoverkkoja suunnitteleva, rakentava, operoiva ja ylläpitävä yhtiö, jolla on toimintaa sekä Suomessa että Virossa. Yhtiön kotipaikka on Kuopiossa. Kerrotaan vielä, että Suomi osallistuu Naton vuosittaiseen Steadfast Noon ydinpeloteharjoitukseen. Tänä vuonna Suomi osallistuu harjoitukseen esikuntaupseereilla. Puolustusministeriön mukaan Steadfast Noon on osa Naton vuosittain toistuvaa harjoitustoimintaa. Naton pelote koostuu tavanomaisista joukoista ja suorituskyvyistä, ohjuspuolustuksesta ja ydinaseista. Harjoituksessa ei ole mukana eikä siinä liikutella oikeita ydinaseita.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Autokansalainen, noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
4: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Puolen Suomen iltapäivä on täällä ja Mari Pekkanen studiossa poikkeuksellisesti tänään. Katsotaan sitten ensi viikolla, toivotaan, että Jani paranee ja tulee takaisin iltapäivähommiin. Mutta kello on 8:14 ja tämä iltapäivä pitää sisällään vaikka ja mitä. Meillä on puolelta tulossa paikallista asiaa ja sitten noin varttia vaille kolme meillä on haastattelussa pari kappaletta muusikoita, Karl Viikate, Antti Hyyrynen sekä myöskin Hyyrysen yhtiökumppani Jouni Kallio. Ja puhetta on Viikatteen uudesta biisistä sekä sen musavideosta ja sitten tietysti myös se, että kun Viikate ja Stamina molemmat yhtyöt täyttävät 30 vuotta, niin molemmat porukat ovat myöskin lähdössä syksykiertueelle ihan näillä näppäimillä, niin minkälaisia tunnelmia siellä herroilla on. Tämmöistä noin varttia vaille kolmen. Ja paikallista asiaa tosiaan puolelta tulossa, 3:30, 4:30, 5:00. Ja sitten itse asiassa 4:30 niin starttaa jo ensimmäinen It's Hockey Time-lähetys, sillä tänään pelataan niinkin eriskummalliseen kelloaikaan kuin 17.30 Kiekko Espoo isännöi Jyppiä. 18.30 starttaa Pelicans Kärpät ja 19.30 Kalpa Tappara. Niin It's Hockey Time ottaa lähetyksiä haltuunsa sitten vähän porrastetusti ympäri meidän kuuluvuusaluetta. Jos haluat laittaa viestiä tänne studioon, 0406195939 on toi WhatsApp-numero, joten ei muuta kuin viestiä tähän suuntaan. Mutta nyt me jatketaan Sennin kappaleella Tuu munkaan.

tahtuu liitikuista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

0: Myma, maima, home soon, sober, soi Puolen Suomen iltapäivässä. Kello on ihan kohta 16 minuuttia yli 14. Ja tässä OP Pohjola, finanssikonserni, nyt varoittelee, että rikolliset lähettävät nyt runsaasti huijausviestejä teleoperaattoreiden nimissä. Ja näissä viesteissä on mukana linkkejä huijaussivustoille, joilla pyritään pääsemään käsiksi pankkitunnuksiin, OP Pohjola kertoo. Ja tämmöinen huijausilmiö on vain voimistunut. Huijausviesteissä kerrotaan, että vastaanottaja voisi lunastaa kanta-asiakaspisteellä lahjan tai muuntaa kaikki pisteet rahaksi. Vastaanottaja kehotetaan painamaan viestissä olevaa linkkiä, jonka kautta voisi valita lunastustavan. Linkki vie todellisuudessa huijaussivustolle, jossa uhria kehotetaan kirjautumaan pankkitunnuksillaan. Ja jos tulee tämmöinen epäilyttävä viesti, niin ei kannata ensinnäkään klikata linkkiä eikä varsinkaan kirjautua pankkitunnuksilla, sillä noi tunnukset jää sitten näiden tietojen kalastelijoiden saataville ja sitä myötä myöskin hyödynnettäviksi.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS.
1: Hei, haluatko monipuolisia töitä kotiseudullasi? Metsäalan ammatillisesta oppilaitoksesta valmistut metsäkoneen tai puutavara-auton kuljettajaksi, metsäkoneasentajaksi tai monitoimimetsuriksi. Voit työllistyä kautta maan metsänhoidon, puunkorjuun, puun kuljetuksen tai ympäristönhoidon tehtäviin. Tutustu metsäalan opiskelu- ja uramahdollisuuksiin metsäpuhu.fi ja hae opiskelemaan. Terveisin metsäalan koulutusta tarjoavat oppilaitokset Janakkala, Jämsä, Kajaani, Kuru, Rajamäki, Saarijärvi, Siilinjärven Toivala, Ulvila, Ähtäri sekä Metsämiesten säätiö.
0: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Tuutko ulos? Nämä kaksi pientä sanaa voivat pelastaa päivän. Se voi olla juuri se kysymys, jota sinä tai ystäväsi tarvitsee. Jo lyhyt hetki ulkoilua lisää hyvinvointia monella tapaa. Ei ruutua, ei selailua, ei kiirettä. Hengitys tasaantuu, mieli kevenee ja maailma tuntuu taas omalta. Saapas päivänä sunnuntaina 11. lokakuuta Suomen Latu ja Nokian jalkineet kutsuvat sinut ulos. Säällä kuin säällä, mutta kuivin sukin. Lisäksi 4 paikkakunnalla suunnataan koko perheen voimin kultaisen saappaan metsästykseen. Kuka löytää piilotetut aarteet? Katso lisää lisätietoja tapahtumista osoitteesta suomenlatu.fi kautta saapaspaiva.
3: Perjantaina Olvi-arena tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olvi-arenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
0: Savon aallot. It's hockey time. It's hockey time. It's hockey time.
4: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Alvaro Soler ja La Libertad soi siinä. Seuraavaksi kuunnellaan Reino Nordinin Antaudun ja sitten paikallista asiaa.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Vieraaksi tänään tänne Savon aaltojen studioon on saapunut kuopiolainen sosiaalisen median vaikuttaja, voimamuija Jenna Ritvanen. Kuopiossa juhlitaan kansainvälistä tyttöjen päivää nyt sunnuntaina 11. lokakuuta ja sinäkin Jenna olet siellä mukana. Tänä vuonna tyttöjen päivän juhlan teemoja ovat tyttöjen ja naisten kokemat paineet ja kehorauha. Mitä kaikkea siellä päivässä on luvassa?
2: No siellä on kaikenlaista. Ensinnäkin mun mielestä on ihana olla mukana tässä NS-kunniavieraana. Ja varsinkin kun tätä järkkää niin kuin iso lauma niin kuin huikeita naisia. Et kun siellä taustalla on Minnakant Kuopio ry:tä, Setlementti Puijolan tyttöjen talo, Naisten pankkia, Kuopion rouvasväen yhdistystä ja muuta. Niin se, että pääsee ensinnäkin isoon rooliin tämmöisessä tapahtumassa, niin on mulle kunnia. Kiitos siitä. Mutta siellä on siis monenlaista. Mä oon ensinnäkin Prismalla aamupäivällä vähän antamassa vinkkejä kuntoiluosastolla, vaikka minkälaista kahvakuulaa valita tai mikä on hyvää, ja vähän jaan siellä semmoista yksinkertaista kotitreeniäkin mukaan. Sitten sen jälkeen on kello 13 alkaen tuolla Muotoiluakatemian tiloissa Piispan talolla niin se pääjuhla, ja siellä on muun muassa vegaanista keittolounasta ja yllätysohjelmaa ja vähän käsityöjuttuja ja minä ja muitakin puheenvuoroja, et ei pelkästään minua tarvii kuunnella. Ja tämä on nyt toista kertaa Kuopiossa tämä tapahtuma, ja tavoitehan siitä on, että siitä tulisi ihan perinne ja joka vuotinen juttu, niin kannattaa ehdottomasti, eli yli 12-vuotiaille tytöille ja naisille ja tämmöisille. Toki Prismalle niin ihan tulkee kaikki moikkaamaan, että minua ei tarvitse yksinään siellä olla sitten.
1: No minä kyllä, Jenna, luulen, että et yksin joudu siellä Prismalla olemaan, mutta hyvä, kun siitä vielä muistutit. Mitä nyt itse olet mieltä siitä, kun siellä kunniavieraana saat olla? Ja jännittääkö siellä nyt sitten puhua kaikille ihmisille tästä kehorauhasta ja kaikesta muusta?
2: Jännittää puhua, koska se on tosi eri asia puhua yksin kotona kännykälle ja laittaa se sitten julki, kun että mennä nyt tälleen puhumaan ihmisten eteen. Toki mä tein heti se tosi selväksi, että mä en halua mennä pitää sinne mitään luentoa itsestäni, että tehdään PowerPointilla diaesitys Jenna 32V Kuopio, vaan se, että se on semmoinen keskustellaan yhdessä tapahtuma. Mutta siis en mä tiedä, jotain mä oon tehnyt oikein sen, että mua tämmöisiin projekteihin pyydetään mukaan ja puhumaan, ja selkeästi on oikea asia, mistä nyt puhutaan, koska se on tällä hetkellä niin pinnalla.
1: Kyllä, juurikin näin. No Jenna, mitä sinulta nähdään tulevaisuudessa? Kenties onko vielä haaveet siellä radiouralla? Tuleeko sinusta minun toimittajakollega vai mitä sellaisia ajatuksia sinulla tulevaisuudesta on?
2: Mä en uskalla edes miettiä. Mä oon siis heittänyt vitsillä ensinnäkin sen, että, tai en vitsillä puoliksi tosissaan, että tavoitteen 5 vuoden suunnitelmassa on olla vuoden kuopiolainen, eli jatkaa tätä Kuopion ilosanomaa, mutta siis mä haluan tehdä edelleen sitä, mitä mä teen nytkin, jatkaa yrittäjänä, tehdä somea entistä isommin, olla esillä, ja mä rakastan tätä mediatouhua kaikessa hyvässä ja pahassa, niin tiedä vaikka kuule kollegaksi hyppään, mutta katsellaan sitä sitten myöhemmin.
1: Jenna Ritvanen, kiitos sinulle vierailusta täällä Savon aalloilla. Oikein ihanaa syksyä ja koko loppuvuoden jatkoa.
2: Oi kiitos samoin ja kiitos kun sain olla.
3: Jenna Ritvasta edellä haastatteli Terhi Ålander. Ja sunnuntaina tosiaan vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää ja sitä vietetään maailmanlaajuisesti. Päivän tavoitteena on vahvistaa tyttöjen oikeuksia ja tuoda esiin sukupuolen ja iän vuoksi erityisesti tyttöjen kohtaamia haasteita ja tarpeita. Tyttöjen päivä on vietetty vuodesta 2012 lähtien. Päivä pohjaa YK:n yleiskokouksen julistukseen vuodelta 2011.

0: Maija Vilkkumaa ja Ei kuultiin siinä. Kello on 14.43. Puolen Suomen iltapäivä on käynnissä ja nyt me kuullaan semmoinen juttutuokio, joka on siis tehty keskiviikkoiltana. Viikaten-niminen Suomi Rautalanka-yhtye julkaisi. Meillä on Siivet-nimisen kappaleen tänään, mutta tuon kyseisen biisin musavideo sai ensi-iltaansa keskiviikkona Kouvolassa Kuvaportti-nimisessä elokuvateatterissa, joka ei ole nykyään niinkään aktiivisessa käytössä, mutta ihanaa, että tuollaiseen mahdollisuus tuli. Ja sain kutsun, ilman muuta lähdin paikalle, kun kerran mahdollisuus annettiin. Ja kävin katsomassa musiikkivideoita useammankin kappaleen ja sitten tämän virallisen osuuden jälkeen niin sain juttu kavereikseni Kaarle Viikatteen Viikate-yhtyeestä ja Media Louhoksesta Antti Hyyrysen, joka on myös Taminan keulahahmo, sekä Jouni Kallion Media Louhoksesta. Hän on Hyyrysen yhtiökumppani ja muun muassa tämän kyseisen videon kuvaaja.
1: Hei, meillä on Siivet, Viikate 30V, tämmöinen videon ensi-ilta. Kaarle Viikate, minkälainen on fiilis, kun ensi-ilta on nyt saavutettu ja suoritettu?
2: Tunnelma on onnistunut ja punaisella, tai no meillä on vaan punaiset penkit, mutta onhan tämä ihan mahtavaa, kun saa ammattilaisten kanssa tehdä, niin se oikeasti näyttää myös hyvältä.
1: No, ammattilaiset on sitten siinä vieressä, jos puhutaan tästä tuotantopuolesta, Medialouhoksesta, niin minkälaista teillä on ollut yhteistyö Viikatteen kanssa, nimenomaan tämän videon kanssa?
3: Tästähän tehtiin vähän tämmöinen, voisiko sanoa värikkäämpi kuin monet muut Viikate-videot. Ehkä tässä oli semmoista sen 30 vuoden jälkeisestä niputtamista ja uuden alkua, ja ohjaaja Petsalo ei ole nyt tässä rivissä, mutta jotenkin näinhän sitä minulle kuvaili tuossa. Minä olen vain kuvaaja.
1: Ai, vain kuvaaja.
3: Niin, mutta on se siis hienoa ja kiitollinen ja mukava olo, että näitä tämmöisen porukan kanssa saa edelleen tehdä.
1: Mitkäs on Antilla tunnelmat?
4: Viikate on erinomainen esimerkki suomalaisista yhtyeistä, jotka pitää todella korkealla arvossa niin kuin musiikkivideotaidetta ja sitä visuaalisuutta ja tämmöistä asiaa, mikä vie vähän arkiajatuksia poispäin. Tässä videossa nyt ilmapallon keinoin ehkä, ja oikein hienosti värikkäästi vielä tuoda, mutta on ollut hieno seurata tämän yhtyeen toimia.
1: Minkälaista on olla mukana tämmöisessä illassa, jossa katsotaan ihan niin kuin porukalla musiikkivideoita ja keskitytään hetkeksi johonkin muuhun kuin puhelimeen?
4: No, joko tässä sovittiin, että katsotaanko nämä meidän DVD-esitykset männältä vuosilta tässä joku päivä. Eikö se ole aika hieno?
2: Viikate Louhos -yhteistyö täällä Valkokankaalla, niin kyllä siinä sanotaan näin, että saavios toinenkin popcornia tulee menemään.
3: Kyllä, jos eräänkin DVDn päälankana oli, että jokainen lause on hauska, niin, ja sitä on 1,5 tuntia sitä tavaraa, niin siinä on paljon hauskaa.
2: Ja vähän raamakouluopintoja.
3: Vähän.
1: Siellä on myös yllättäviä hahmoja ja semmoisia tuttujakin, jos osaa bongata.
2: Löytyy, joo, kyllä. Nyt tässä meillä on Siivet -biisissä, tässähän ei ole yhtään liberiä, eikö ollut näin. Mutta jotenkin vuosikymmenten mittaan niin musta kaapu ja liberit on niinku ollut läsnä aika useinkin. Saati sitten tutkivia journalisteja. Miksi minun alkaa Arvo Karpov niinku naurattaa joka kerta? Mutta kuitenkin niinku, laadukkaan käsikirjoituksen tuloksena niin kuolemattomia hahmoja.
1: Viikate 30V. Minkälaista on lähteä noinkin nuorekkaan bändin kanssa syyskiertueelle?
2: No, ihan mahtavaa. Meillä on linja-auto, mihin mahtuu noi keissit, missä on tekninen osaaminen, sekä keissit, missä on niinku tyyppien täydet dosetit. Niin kyllä sehän onnistuu sit tosi hyvin.
1: Miten täydet dosetit on puolestaan Staminalla, joka niin ikään 30V tänä syksynä nyt?
4: Niin, tätä on näköjään liikkeellä, mutta siis tässähän vain nuorennutaan, eli tota intoahan piisaa enemmän kuin mitä lupaa annetaan. Että tuota, kyllähän tämä iloa on ja on tässä niinku nostalgiaakin, mutta minä sanoisin, että ehkä näistä kahdesta yhtyeestä kuitenkin vielä se vitaalisuus jollain tapaa vielä paistaa läpi.
2: Luen, kiitos.
1: Minkälaisia suunnitelmia teillä on niin kuin porukassa vielä jatkoa ajatellen, kun yhteistyö on jatkunut nyt jo vuodesta 2008 asti, niin kai se tulee jatkumaan hedelmällisenä jatkossakin?
2: No, omasta puolestani voin sanoa sen, että kun seuraava joskus ikinä viikatealbumi tulee, niin kyllä se varmaan jotain kuvallista kerrontaa sitten tarvii alkaa neulomaan. Ja vähän pidemmään, niin kuin, että olisiko se niin kuin, että onko se TikTok-maailma vähän turhaan hektinen? Ja sitten Mikko Niskasen 8 surman luotia, niin onko se sitten liian laahaava, että jos täältä välimaastosta. Että jos 8 surman luotia saataisiin TikTok-maailmaan, niin tämä voisi olla yksi semmoinen...
5: Yksi surman luotia.
2: Nimenomaan. Mutta jos, eikä ammuta ohi siis.
1: Miltä se Jounista kuulostaa, tämmöiset suunnitelmat?
3: Kuulostaa ihanalta. Kallen kanssa, kun tehdään, niin siinä ei niin kuin koskaan tiedä, mihin päätyy, mutta aina sinne, sieltä on poiskin päästy. Että nyt oltiin täällä teatterilavalla kertomassa videoista, ja toivottavasti... Mutta se DVD-homma oli kyllä, sen mä haluaisin nähdä joskus, että katsotaisiin oikein porukalla kaikki, mitä on ikinä tehty, ja muisteltaisiin, ennen oli paremmin.
4: Ja paras puku palkitaan.
2: Nimenomaan.
4: Illan paras puku tullaan palkitsemaan.
2: Ja nimenomaan siellä Valkokankaalla.
1: Joko saa ilmoittautua yleisöön?
3: Kyllä.
2: Joo, kyllä.
1: Hei, lämpimät onnittelut sekä Viikatteelle että Staminalle. Ja kiitos, että teette edelleen meille tämmöistä upeata videotaidetta.
2: Kiitos paljon. Kiitos paljon.
3: Kiitoksia.
0: Äänessä olivat siis Karle Viikate, Antti Hyyrynen ja Jouni Kallio, ja nyt on puhuttu paljon videosta, mutta pitäähän meidän kuunnella tietysti tämä kyseinen biisikin YouTubesta tai YouTubesta löytyy kyseinen video, ei muuta kuin vakoilemaan. Viikate, meillä on siivet ja se kuullaan nyt.
6: Puolen Suomen iltapäivä!
7: Puolen Suomen iltapäivä!

Siinä tuoretta viikatetta. Meillä on siivet. Porukka on lähdössä siis syyskiertueelle 30-vuotiaiden intoannuttamana. Dosetit täynnä, niin kuin Karla Viikate tuossa sanoi. Ja paljon on kuuluvuusalueellakin keikkoja sekä Viikatteella että Staminalla, joten ei muuta kuin noita keikkasettejä vaan vakoilemaan ja kiertuekalenteria ja sitten on lippuostoksille. Jubel ja Weekend Vibe kuullaan ennen kello 15 uutisia.

0: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee, jokainen piste merkitsee ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot, suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
2: Pikkujoulujen Final Countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Hikeä, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Hei, tiesitkö tämän? Puita ei kaadeta turhaan, vaan ihmisten käyttötarpeisiin. Uusiutuvaa puuta jalostetaan ja käytetään esimerkiksi painotuotteissa, pakkauksissa ja biopolttoaineissa. Hyvällä ja vastuullisella metsänhoidolla pidämme huolta siitä, että metsät kasvavat, pysyvät terveinä ja niitä voidaan käyttää monipuolisesti. Pidäthän metsän tuomat mahdollisuudet mielessäsi. Terveisin Paperiliitto ja Metsämiesten säätiö.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen, toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Savon Aallot.

0: Vuorossa Savon Sanomien uutisia. Suomen yli pyyhkäisee paraikaa suuri saderintama. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rokas toteaa, että vaikka sateet painottuvat maan länsi- ja keskiosiin, myös Savossa vettä on tullut ja tulossa reippaasti. Rokas kertoo, että tulevana perjantain ja lauantain välisenä yönä sade saattaa tulla rännänsekaisena Pohjois-Savossa asti. Pohjois-Savoon viikonlopun edessä on luvassa poutaisempaa säätä, joka jatkuu ensi viikon alussa. Iisalmen sairaalan selviämishoitoaseman ja riippuvuusosaston toimintaan tulee muutoksia. Selviämishoitoasemalle ei jatkossa todennäköisesti oteta potilaita, joilla on taustalla tapaturma tai kouristusherkkyyttä. Hoitoon ei oteta myöskään potilaita, joilla on jokin fyysinen sairaus, kuten sydänsairaus tai ykköstyypin diabetes, vaan tällaiset potilaat ohjataan hoitoon Kuopion Kysissä joulukuun alussa toimintansa aloittavalle selviämisasemalle. Iisalmen riippuvuusosasto puolestaan muuttuu riippuvuuskuntoutusosastoksi. Sen paikkamäärä pysyy 10, mutta mittavampaa katkaisu- tai vieroitushoitoa tarvitsevat potilaat siirretään selviämishoidon jälkeen Kuopioon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Laasonen-Balk ei toistaiseksi kommentoi, tehdäänkö katkaisuhoitoa jatkossa Iisalmessa. Kuopiolaisen tietoverkkoyhtiö Voimatelin toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mikko Heinonen oli torstaina viimeistä päivää töissä. Heinonen ehti toimia tehtävässään 3 vuoden ajan ja sitä ennen väliaikaisena toimitusjohtajana. Voimatel on käynnistänyt haun toimitusjohtajan pestiin. Hakuajan yhtiötä johtaa väliaikaisena toimitusjohtajana Mika Perkiö. Perkiöllä on laaja kokemus yhtiöiden johtamisesta eri rooleissa. Voimatel on tietoverkkoja suunnitteleva, rakentava, operoiva ja ylläpitävä yhtiö, jolla on toimintaa sekä Suomessa että Virossa. Yhtiön kotipaikka on Kuopiossa. Kerrotaan vielä, että Suomi osallistuu Naton vuosittaiseen Steadfast Noon ydinpeloteharjoitukseen. Tänä vuonna Suomi osallistuu harjoitukseen esikuntaupseereilla. Puolustusministeriön mukaan Steadfast Noon on osa Naton vuosittain toistuvaa harjoitustoimintaa. Naton pelote koostuu tavanomaisista joukoista ja suorituskyvyistä, ohjuspuolustuksesta ja ydinaseista. Harjoituksessa ei ole mukana eikä siinä liikutella oikeita ydinaseita.
1: Sehän sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.

Hip hei ja hurraa! Perjantai, puolen Suomen iltapäivä. Pekkasen Mari täällä. Terve! Kolmisen tuntia meillä on yhteistä iltapäivää vielä tässä jäljellä. Toki pitää muistaa, että tänään pelataan liigaa kaikkien meidän kuuluvuusalueen joukkueiden osalta. Ja tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Keski-Suomessa niin It's Hockey Time alkaa jo reilun tunnin kuluttua 16.30, sillä Espoossa pelataan tämmöinen perheottelu. Kiekko Espoo isännöi Jyppiä ja tuo matsi alkaa 17.30, joten reilun tunnin kuluttua joudumme sanomaan heipat keskisuomalaisille kuuntelijoille. Mutta Pelikans Kärpät käynnistyy 18.30, siis tuo itse ottelu, ja Kalpa Tappara, koska se on TV-peli, niin se alkaa sitten 19.30, että tänään hyvin porrastetusti meillä myöskin nämä It's Hockey Timet käynnistyvät. Mutta ei sen väliä, täällä ollaan ja näillä mennään ja kaikki muut latteudet tähän, jos haluat laittaa viestiä studioon. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero. Seuraavaksi me kuunnellaan tässä lähetyksessä Robbie Williamsia. Kappale on Love My Life ja Nivola Janin lanseeraama blues-teemakin saa kohta jatkoa.

Eppunormaalia Suomi-ilmiö. Kello on 16 minuuttia yli 15 ja niin kuin Jani maanantaina tämmöisen blues-teemaviikon lanseerasi, niin minäpä kaivon sellaisen esiintyjän, joka saattaa olla monellekin tuttu aivan eri yhteyksistä. Nimittäin seuraavaksi kuulemme Timo Haikaraista, ja hän on meritoitunut kenties Suomen kokeneimpana personal trainerina. Ja asustelee Jyväskylässä, on soittanut kitaraa pienestä pitäen, mutta viime vuodet sitten entistä tavoitteellisemmin. Ja Haikarainen itse kirjoitti sosiaaliseen mediaan tuossa miltei 4 vuotta sitten, että hän päätti satsata isosti taas soittoon ja otti aluksi yhteyttä bluesministeri Esa Kuloniemeen, joka ohjasi hänen soittoaan kuultuaan Teemu Viinikaisen Pakeille. Ja Haikaraisen mukaan tämä oli vahva katalyytti käynnistämään aivan uuden aikakauden musiikkitekemisissä. Ja nyt Haikarainen ainakin somen perusteella niin keikkailee todella paljon ja on tehnyt biisejä, on julkaissut albumin. Albumi julkaistiin tuossa 3 vuotta sitten. Ja ton albumin nimi on Looking for my baby. Ja senpä me kuulemme nyt perjantain kunniaksi. Eli Timo Haikarainen ja Looking for my baby.

0: Siinä blues-teemassa Timo Haikarainen ja Looking for my baby 3 vuotta sitten julkaistu tuo kappale.
1: Autokansalainen. Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
2: Perjantaina Olviarana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara Olviarenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla. Liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: It's Hockey Time-tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Bonnie M-kappaleella Sunny, eli Sunny. Sääennuste ei ole tällä hetkellä niin sunny, mutta kyllä se siitä vielä muuttuu. Huomenna muuten vietetään liputuspäivää, Aleksis Kiven päivää ja samalla suomalaisen kirjallisuuden päivää. Virallisesti vakiintunut liputuspäivä Suomessa. Ja itse asiassa tämä on aika niin sanotusti pitkän linjan liputuspäivä, että päivä on alettu viettää vakiintuneena liputuspäivänä jo vuonna 1950, ja vuodesta 1978 lähtien sen virallinen lisämäärä on ollut suomalaisen kirjallisuuden päivä. Ja Aleksis Kiven palkintohan jaetaan, eikö tämä ole ihan, ei se vuosittain ole, mutta 3 vuoden välein. Ja nyt on myönnetty Aleksis Kiven palkinto kirjailija Anja Snellmanille. Palkinnon jakaa suomalaisen kirjallisuuden seura ja toi palkinto on suuruudeltaan 25 000 euroa. Palkintolautakunta perusteli Snellmanin valintaa sillä, että hän on vuosikymmeniä jatkuneen uransa aikana sykähdyttänyt suomalaista kirjallisuus- ja kulttuurielämää sekä taiteilijana että yhteiskunnallisena vaikuttajana. Snellman on kirjoittanut muun muassa romaaneja, tietokirjoja ja elokuvakäsikirjoituksia ja hänen teoksiaan on käännetty noin 20 kielelle. Aleksis Kivi-palkinto tosiaan jaetaan 3 vuoden välein ja kyseessä on nimenomaan elämäntyöpalkinto. Ja se, silläkin on aika pitkät perinteet. Sitä on jaettu nimittäin vuodesta 1936 asti, eli 90 vuotta. Ja palkinto jaetaan kaikki kaunokirjallisuuden lajit huomioon ottaen. Anja Snellmanille siis tänä vuonna Aleksis Kiven palkinto. Kohta kuullaan paikallista asiaa, mutta ennen sitä Knipiltä korttitalo.
1: Suomen iltapäivä.
2: Iltapäivä. Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Kalpa kohtaa tänään Tapparan kotiottelussa ja poikkeuksellisesti tuo matsi starttaa 19.30 ja tuntia ennen, eli 18.30 starttaillaan It's Hockey Timea Savon Aallolle ja studioisäntänä silloin Ismo Huontari. Ja tuon ottelun selostaa meille kukapa muukaan kuin Puomion Joonas. Joonas, se taas tuo viime viikko meni tutulla rytmillä Kalpan osalta, eli tappio voitto vuorottelivat viime viikolla.
2: Kyllä, näin se oli taas vähän vaihteleva viikko Kalpan osalta. Ja tuntui, että edelleenkään siitä putkesta ei päästy irti. Ja vielä tuommoinen, että perjantai päättyi voittoon ja lauantai sitten tappioon. Mutta 4-6 pisteet kuitenkin huippuporukoita vastaan, mitä Saipa ja Jukurit oli ihan sieltä kärjestä. Niin kyllä siihen pitää tyytyväinen olla. Toki vähän ne tavat, millä tuli perjantaina ehkä vähän helpottava 3 pisteen voitto. Että kyllä Saipa pelillisesti oli jopa napsu edellä, mutta taas ne jopa perusutut tähän alkukauteen. Erinomainen maalivahtipeli, erikoistilanne pelaaminen ja semmoinen, mikä on vähän puuttunut näistä peleistä, niin sisukkuus koko 60 minuutin mitassa niin oli kyllä ihan A-luokkaa. Että sillä tuli se perjantain voitto ja lauantaina varmaan koko kauden paras yksittäinen erä oli se ensimmäinen erä, mikä Kalpa pelasi Jukureita vastaan ja siitä sitten 1 piste mukaan, mutta kyllä Jukurit sitten paransi peliään myöskin ottelu edetessä ja Kalpa ei ihan pystynyt taas pitämään siitä kiinni. Ja puoli tuntia pelasi hyvin, mutta jälkimmäinen puoli tuntia oli kyllä Jukureiden ja ehkä sitten lopulta ansaittu voitto Jukureilla, vaikka olisi voinut mennä kummin päin tahansa. Ehkä ansaittu pistejako, näin voisi sanoa. Ja 4-6 pisteet, kyllä siihen tyytyväinen pitää olla tuosta viikonlopusta, mutta pelillisesti vielä vähän tekemistä.
1: Tänään sitten Tappara Kalpalla vastassa kotiottelussa ja Tappara tuossa tällä hetkellä sarjataulukossa juuri siinä Kalpan yläpuolella, niin minkälainen vastuus Tappara tänä iltana Kalpalle tulee olemaan?
2: No voi perhana vie, varmaan sieltä pahimmasta päästä, niin kuin viime vuosilta muistella, että viime kaudella taisi aika lailla kurmuuttaa Kalpaa ihan jokaisessa ottelussa, että toki ei ole Tapparallakaan ollut se mikään paras alkukausi, että heilläkin tulokset on vaihdellut ja CHL on ollut heilläkin tuossa taustalla, mutta veikkaan, että kun kevät tästä tulee, niin Tapparakin alkaa vaan peliä koko ajan parantamaan, mutta varmasti uudenlainen Tappara myöskin, että mielenkiintoista nähdä, että tässä kuitenkin aikaisempina vuosina Richard Grönborgin Tappara on totuttu näkemään, että 3 kaudesta 2 on pystynyt tapparamestaruudet voittamaan ja nyt sitten siellä uuden alku Karjalonen päävalmentajana. Että tosi mielenkiintoista tähän, että onko siihen pelille tullut jotain muutoksia, että veikkaisin, että vähän semmoinen puolustuspään kautta enemmän ajatteleva joukkue tulee olemaan ja jos Kalpa tällaisia joukkueita vastaan, vaikka Jukurit hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka hyvin tiiviisti puolustaa keskustaa ja Kalpaa sinne vaikea päästä maalipaikoille, niin veikkaa, että semmoista vähän perinteikkäistä, jopa 2010-luvun Tapparaa on tulossa tänään vastaan, että

0: Kalpa pienoisena alta vastaan tuohon lähtee vaikka kotikaukalossa pelaa, mutta toivottavasti olisi iso hauiksen näyttö, jos tuosta pystyisi Tapparan kellistämään.
1: Tässä on taas tämä, mä vajaan viikon tauko peleissä. Miten tämmöinen rytmi Kalpalle sopii lyhyesti?
0: No ei ole sopinut. Sama jatkuu ja tuossa lokakuun viimeinen viikko on se ensimmäinen 3 pelin viikko, mutta toki nyt siitä alkaa olla jo tiedossa pelaajillekin, että mitä se vaatii. Aika monta viikkoa ollaan menty tällä samalla syklillä, että toivottavasti siitä on opittu, että mitä tämmöinen back-to-back viikonloppu kertoo, että nyt tietenkin kotiottelu ja huomenna tai yötä vasten Helsinkiin ja siellä sitten lauantain Nordiksen kotikurmos vastassa ja levännyt IFK vastassa, niin kova viikonloppu edessä ja ihan kovia joukkueita vastaan, niin toivottavasti saa Kalpa itsestään parhaiten irti.
1: Ja tänään Kalpa Tappara ottelu käyntiin kello 19.30 ja It's Honky Time ennakkostudio kello 18.30. Kiitoksia Joonas ja jännittävää
2: kiekko. Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: You give love a bad name.
1: 14 minuuttia vaille iltapäivä 4 on kello ja se on kuulkaa nyt tapahtunut. Tämän syksyn ensimmäinen lumisade on saapunut Kainuuseen. Äsken tein tämmöistä pientä virtuaalista kiertoajelua Fintrafikin kelikameroiden kautta ja kyllä vain. Tuolla on vesisade muuttunut lumeksi ainakin Kuhmossa, Pautamossa ja Suomussalmella tänään iltapäivällä. Ja kävin tuolla vakoilemassa noita kelikamerakuvia, niin no ei se nyt vielä mikään kovin paksu lumikerros ole. Ja vielähän se ei täytä virallisen ensilumen määritelmää. Ilmatieteen laitoksen mukaan maahan satanut lumi täyttää ensilumen määritelmän, kun havaintoasemalla havaitaan kesäaikaan aamulla 9:00 1 senttimetrin paksuinen lumikerros. Talviaikaa vastaava kellonaika on aamu 8:00, mutta voi hyvin niin olla, että kun katsoo noita sääennusteita, että noille kulmille satelee huomenna lisää lunta.
2: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.
1: Tässä on Him, Wings of a Butterfly.

0: pisara.
1: Jenni Vartiainen ja Etta, viimeinen pisara. Ennen kello 16 uutisia kuunnellaan Puolen Suomen iltapäivässä vielä Litku Klemettiä, lippissukupolven joutsen laulu.
2: Puolen Suomen iltapäivä!
3: Puolen Suomen iltapäivä.

0: Auto, miten voin auttaa?
1: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
0: Ai tulevaisuudesta?
1: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
0: Meinaat merkkiä talvesta.
1: Mitä?
0: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
1: Talvi.
0: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
1: Mitä?
0: K-auto.fi.
1: Niin.
2: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
3: Perjantaina Olvirana tanssia soi kovempaa kuin kertaakaan tällä kaudella, kun Kuopion saapuu vieraita Näsinneulan alta. Kalpa vastaan Tappara, Olvi-areenalla perjantaina kello 19.30. Anna äänesi hallilla, liput ennakkoon osoitteesta kalpa.tmtickets.fi.
4: Okei, eli somet, check, sähköposti, check, uutiset, check ja sit... Hetkinen... Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabetesta. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
5: Autokansan radiossa, ole hyvä.
6: No sellaista vaan, että minä väliikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
5: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
7: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturva.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Vuorossa Savon Sanomien uutisia. Suomen yli pyyhkäisee paraikaa suuri saderintama. Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Oskari Rokas toteaa, että vaikka sateet painottuvat maan länsi- ja keskiosiin, myös Savossa vettä on tullut ja tulossa reippaasti. Rokas kertoo, että tulevana perjantain ja lauantain välisenä yönä sade saattaa tulla rännänsekaisena Pohjois-Savossa asti. Pohjois-Savoon viikonlopun edessä on luvassa poutaisempaa säätä, joka jatkuu ensi viikon alussa. Iisalmen sairaalan selviämishoitoaseman ja riippuvuusosaston toimintaan tulee muutoksia. Selviämishoitoasemalle ei jatkossa todennäköisesti oteta potilaita, joilla on taustalla tapaturma tai kouristusherkkyyttä. Hoitoon ei oteta myöskään potilaita, joilla on jokin fyysinen sairaus, kuten sydänsairaus tai ykköstyypin diabetes, vaan tällaiset potilaat ohjataan hoitoon Kuopion Kysissä joulukuun alussa toimintansa aloittavalle selviämisasemalle. Iisalmen riippuvuusosasto puolestaan muuttuu riippuvuuskuntoutusosastoksi. Sen paikkamäärä pysyy 10, mutta mittavampaa katkaisu- tai vieroitushoitoa tarvitsevat potilaat siirretään selviämishoidon jälkeen Kuopioon. Pohjois-Savon hyvinvointialueen mielenterveyden ja hyvinvoinnin palveluyksikköjohtaja Teija-Mari Laasonen-Balk ei toistaiseksi kommentoi, tehdäänkö katkaisuhoitoa jatkossa Iisalmessa. Kuopiolaisen tietoverkkoyhtiö Voimatelin toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiön nykyinen toimitusjohtaja Mikko Heinonen oli torstaina viimeistä päivää töissä. Heinonen ehti toimia tehtävässään 3 vuoden ajan ja sitä ennen väliaikaisena toimitusjohtajana. Voimatel on käynnistänyt haun toimitusjohtajan pestiin. Hakuajan yhtiötä johtaa väliaikaisena toimitusjohtajana Mika Perkiö. Perkiöllä on laaja kokemus yhtiöiden johtamisesta eri rooleissa. Voimatel on tietoverkkoja suunnitteleva, rakentava, operoiva ja ylläpitävä yhtiö, jolla on toimintaa sekä Suomessa että Virossa. Yhtiön kotipaikka on Kuopiossa. Kerrotaan vielä, että Suomi osallistuu Naton vuosittaiseen Steadfast Noon ydinpeloteharjoitukseen. Tänä vuonna Suomi osallistuu harjoitukseen esikuntaupseereilla. Puolustusministeriön mukaan Steadfast Noon on osa Naton vuosittain toistuvaa harjoitustoimintaa. Naton pelote koostuu tavanomaisista joukoista ja suorituskyvyistä, ohjuspuolustuksesta ja ydinaseista. Harjoituksessa ei ole mukana eikä siinä liikutella oikeita ydinaseita.
11: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturva.
12: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
11: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
5: Autokansan radiossa, ole hyvä.
6: No sellaista vaan, että minäpä liikun nykyään hissukseen. Siinä kun ehtii nähdä tämän ympäröivän maailman. Kiitos.
5: Autokansan radiokin ymmärtää, että ehdit havainnoida enemmän, kun vauhti vähenee.
7: Noudata nopeusrajoituksia ja huomioi olosuhteet. Liikenneturvaa.

Hei vaan, hei, puolen Suomen iltapäivä täällä vielä pari tuntia. Kello 18 asti jatketaan. Mari Pekkanen on studiossa ja kuten tässä on muutamaa kertaa todettu, niin It's Hockey Time tulee porrastetusti osaksi tätä lähetystä. Ja jo 16.30 Keski-Suomessa lähetys muuttuu lätkälähetykseksi, eli It's Hockey Time 16.30 alkaen. Kaikki muut kuulevat paikallista asiaa sitten 16.30. Mutta perjantai, viikonloppualuillaan ja luntakin on sadellut, ei toki meidän kuuluvuusalueella, mutta ainakin Suomussalmella on lunta tänään satanut. Fintrafikin kelikamerat on hyvä tapa käydä vähän vakoilemassa siellä sun täällä, että minkälainen se ajokeli oikein onkaan. Irina haluaa olla yksi, joten se hänelle suotakoon.

Siinä Lorde ja Royals. Tuttu kappale varmasti, mutta aina silloin tällöin, kun näkee tuon artistin nimen kirjoitettuna erilaisille listoille, niin miettii, että mitenhän monta kertaa on Lordi ja Lorde menneet sekaisin. Lordi, Suomen hirviöbändi, joka ainoana suomalaisena on onnistunut voittamaan Euroviisut, ja sitten Lorde, Lordi. Mitenhän tämä muuten oikeaoppisesti uusseelantilaisittain pitäisi ylipäänsä lausua? Häneltä kuultiin kappale nimeltä Royals, ja itse asiassa Lorde, siis kirjoitettuna oikealta nimeltään Ella Maria Lani Jalik O'Connor, uusiseelantilainen laulaja, lauluntekijä, ja tämä Royals on hänen ihan ensimmäinen sinkku, ja siitä tuli maailmanlaajuinen menestys, joten on oikein ryminällä tuolloin 16-vuotias laulajatar päässyt maailman tietoisuuteen. Ja toi kyseinen Royals-kappale nousi lista ykköseksi muun muassa Yhdysvalloissa ja Britanniassa ja voitti 2 Grammy-palkintoa. Muita tunnettuja kappaleita ovat muun muassa Team, Tennis Court ja Green Light. Mut joo, semmonen kappale kuultiin Puolen Suomen iltapäivässä. Seuraavaksi vuoro on Sugar Hill Gang kappaleella Rapper's Delight.

Miley Cyrus ja Midnight Sky. Seuraavaksi vuoroon Anna Puu kappaleella C'est la vie ja sitten vuoroon paikallista asiaa viimeistä kertaa tämän päivän lähetyksen osalta.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Poliisi muistuttaa autoilijoita hirvikolarien kohonneesta riskistä nyt, kun syksy etenee ja hirvenmetsästyskausi käynnistyy laajasti myös Pohjois-Savossa. Syys- ja lokakuu ovat perinteisesti vuoden vilkanta-aikaa hirvikolareiden kannalta. Viime vuonna Suomessa sattui yli 1800 hirvikolaria ja lähes kolmannes niistä tapahtui näiden kahden kuukauden aikana. Itä-Suomen poliisin tietoon on tullut tämän syksyn aikana jo 97 hirviin liittyvää eläinonnettomuutta. Määrä on lähes sama kuin viime vuoden vastaavaan aikaan. Hirvikolari-riski korostuu erityisesti aamun ja illan hämärissä. Hirvet liikkuvat aktiivisimmin auringon nousun ja auringon laskun aikaan, jolloin niiden havaitseminen voi olla vaikeaa. Poliisin mukaan vaaratilanteita voi kuitenkin syntyä kaikkina vuorokauden aikoina. Hirvikolari-riskiä lisää myös nyt alkava hirvenmetsästyskausi. Varsinainen hirvenmetsästys käynnistyy Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa lauantaina. Metsästyksen seurauksena hirviä voi liikkua tavallista enemmän myös teiden läheisyydessä ja keskellä päivää. Poliisi kehottaakin autoilijoita kiinnittämään erityistä huomiota ajonopeuksiin. Vaikka hirvivaaramerkki varoittaa kohonneista riskistä, liikenneturvan tuoreen kyselyn mukaan joka neljäs kuljettaja ei hidasta vauhtiaan merkin kohdalla. Itä-Suomen poliisin mukaan juuri nopeuden alentaminen on tehokkain keino ehkäistä hirvikolareita. Kun vauhtia on vähemmän, kuljettajalla jää enemmän aikaa havaita eläin, reagoida tilanteeseen ja tarvittaessa pysäyttää ajoneuvo. Kuten jo tuossa kerroinkin, niin toden teolla lauantaina käynnistyy tuo hirven metsästys myöskin Pohjois-Savossa. Ja tälle metsästyskaudelle Suomen riistakeskus myönsi yhteensä reilun 2560 hirven pyyntilupaa, mikä vastaa viime vuotista lupamäärää. Myönnetty lupamäärä mahdollistaa hirvikannan hoidolle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen, kommentoidaan Riistakeskuksesta. Valkohäntäpeuran metsästyksestä pidetään Pohjois-Savossa nyt välivuosi. Tälle syksylle myönnetyt pyyntiluvat mahdollistavat maakunnassa jopa 3400 hirven saaliin ja hirvikannan leikkaamisen alueella, joilla siihen on tarvetta. Hirven metsästys onkin yksi alueen merkittävimmistä metsästysmuodoista, johon osallistuu vuosittain suuri joukko metsästäjiä. Pohjois-Savon riistakeskusalueella toimii yli 460 hirveä metsästävää metsästysseuraa tai seuruetta. Nilsen riistahoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Janne Kokkonen kuvaa näin jahtiaamun starttia.
2: Varsinkin ensimmäisenä jahtiaamuna metsästyksen johtaja tarkastaa aseen lupia ja ampumakoe todistusten voimassaolot ja metsästyskortit. Ja katsotaan, että porukalla on kaikki luvat kunnossa, varusteet kunnossa, eli pitää olla oranssia liiviä, oranssia hattua. Ja sen jälkeen metsästyksen johtaja pitää aloituspuhuttelun, missä on turvallisuusmääräykset. Ja sen jälkeen mennään itse jahtiin, eli esimerkiksi mitä tänä päivänä metsästetään, ammutaan vaikka pelkästään vasoja.
1: Näin Niilisiän riistanhoitoyhdistyksen toiminnanohjaaja Janne Kokkonen ja hirven metsästyksestä lisää asiaa maanantai-aamuna kello 8.30 Savon superpaikallisessa aamussa. Kino Kuvakukossa saa tänään 9. lokakuuta ensi iltansa dokumenttielokuva nimeltään Studio Sound, kun sauna alkoi soida. Ja tämän kertoo Kuopion legendaarisesta Studio Sound Tekelmanista ja studion lähes 40-vuotisesta historiasta ja sen merkityksestä suomalaiselle musiikille. Dokumentissa muistelevat studion vaiheita muun muassa Marko Hietala, Sakari Kosmanen sekä useat Petterssonit ja Tekelmanin suvun jäsenet. Tämän elokuvan lähtölaukauksena oli

0: otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Tiedätkö sen äänen? Dum, dum, dum, dum. Ei, se ei ole bassorumpu. Se on rengas, joka kaipaa huomiota. Rengas Center auttaa. Kaikki rengasalan palvelut saman katon alta. Pieksämäellä, Juvalla ja Lappeenrannassa. Rengas Center. Renkaat kuntoon. Matka jatkuu.
2: Pikkujoulujen final countdown. John Smith Rock Frozen Jyväskylän paviljongissa. Pääesiintyjänä Europe. Mukana myös Beast in Black, Battle Beast ja Blood Red Hourglass. Ikea, tonttuhattuja ja tuhtia glögiä. 27-28. marraskuuta Jyväskylän paviljongissa. Tsekkaa lisää ja hankin liput. johnsmithrockfrozen.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille! Kaikkea on.

0: Kerromme syntymäpäivä vielä kerran, jee. Yeah. Lelubrändi Barbie kunnioittaa tennislegenda Serena Williamsia ja julkaisee yhdysvaltalaisen nimikko Barbin, eli Barbien, kansainvälisen tyttöjen päivän kunniaksi tulevana sunnuntaina 11. lokakuuta. Ja tiedotteen mukaan nukke on saanut inspiraationsa Williamsin ikonisesta voitosta vuoden 2005 Australian avoimessa mestaruusturnauksessa. Nukella on vihreävalkoinen toppi, valkoinen hame sekä yhteensopivat hikinauha, sukat ja kengät. Ja nukella on käsissään maila ja pallo. Williams kertoi, että haluan, että jokainen tällä nukella leikkivä tyttö näkee mahdollisuuksia. Ei pelkästään minussa, vaan myös itsessään. Hän voi unelmoida suuria, tehdä kovasti töitä, vaihtaa suuntaa, rikkoa rajoja ja tulla miksi tahansa haluaa. Siksi oma Barbie on minulle niin merkityksellinen. Williamshan saavutti aktiiviurallaan 23 kaksinpelin Grand Slam-mestaruutta ja ilmoitti lopettavansa vuonna 2022, mutta on pelannut kuluvanakin vuonna esimerkiksi nelinpeliä siskonsa Venus Williamsin kanssa. Ja kyllähän silloin ennen muinoin aika tiiviistikin seurattiin Williamsin sisarusten edesottamuksia tenniskentillä. Jäin vaan miettimään tuosta, että kun tämä on omanlaisensa kunnianosoitus ehdottomasti, että tehdään tämmöinen nimikko Barbie, niin mikä se suomalaisittain sitten olisi? Ja jotenkin tuntuu, että kaikilla suomalaisilla on, tai no ei kaikilla, totta kai liioittelin, mutta tosi monella on se, että sitten kun ensinnäkin on ollut ristikossa, niin se on jo yksi merkkipaalu, mutta vielä suurempi on se, että on päässyt akuankkaan. Niin onko meillä se, että ei niinkään mikään Barbie tai Ken nukke, vaan se, että pääsee akuankkaan, niin siinä on jotain tavoittelemisen arvosta. Teddy Swimsillä jatketaan kappaleen Bad Dreams.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Iltapäivä. Puolen Suomen iltapäivä.

0: Tiesitkö, että Suomessa on käynnissä poikkeuksellinen lintuilmiö? Näin ainakin meille erinäiset mediat kertovat ja tietysti erilaisia otsikoita pitää kirjoittaa, jotta ne kiinnostavat ihmisiä. Mutta kyllä tässä ollaan ennätysmeiningeissä, nimittäin lintujen muuttoennätys on rikottu kahdesti peräkkäin. Ja Suomessa on nyt parhaillaan käynnissä poikkeuksellisen vilkas lintujen syysmuutto. Eläinsuojelujärjestö BirdLife Suomen mukaan erityisesti talitiaisten muutto on ollut ennätyksellistä ja Suomen päiväkohtainen muuttoennätys rikkoutui tällä viikolla kahdesti peräkkäin. Hangon lintuasemalla laskettiin tiistaina yli 11 000 muuttavaa talitiaista, mikä on uusi Suomen ennätys. No, vielä mitä? Keskiviikkona ennätys meni murskaten uusiksi, kun havaintojen määrä nousi yli 20 700 lintuun. Talitiaisten syysmuutto alkoi viime viikolla. Jo viime viikonloppuna Hankoniemen kärjessä sijaitsevalla lintuasemalla havaittiin tuhansia tiaisia päivässä. Ja tiaisten muutto huipentuu tavallisesti nimenomaan Hankoniemen kärkeen, jonne laajojen vesialueiden ylittämistä välttelevät linnut kerääntyvät. Keskiviikkona Hangossa laskettiin talitiaisten lisäksi noin 5500 sinitiaista ja 45 pähkinänakkelia. Jälkimmäisten vaellus jatkuu vilkkaana, sillä runsaan kahden viikon aikana lintuasemalla on havaittu jo yli 140 muuttavaa pähkinänakkelia. Mietinpähän vaan, että kenen homma se on nämä kaikki linnut laskeskella, että tuleeko siinä semmoisia. Tiedätte aina, että jos joku laskee jotain, niin menepä huikkaamaan siihen väliin jotain numeroita. Aivan varmasti menee sekaisin, niin toi ei oikein mahdollista semmoista. On me ehkä joskus kuullutkin, että miten nämä oikeasti laskeskellaan nämä lintujutut, mutta tulipa nyt mieleen, että siinä se on kiva tiirailla taivaalle ja laskeskella tuhansia ja taas tuhansia lintuja.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Pohjois-Savon hyvinvointialue aikoo lyhentää Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloiden päivystyksien aukioloaikoja. Koko palvelualueen päivystysten henkilökunnalle tarkoitetussa infotilaisuudessa esitettiin, että jatkossa Iisalmen päivystys olisi avoinna arkisin aamukahdeksasta iltakahdeksaan ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 8-18. Varkaudessa toimipiste olisi puolestaan avoinna kello 8-18 sekä arkisin, viikonloppuisin että arkipyhinä. Iisalmen ja Varkauden päivystykset ovat tällä hetkellä auki kello aamu 8-10. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti kilpailukyvyn parantaminen biomateriaaliratkaisujen ja palveluiden osa-alueella. Maa- ja tade- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Itä-Suomen yliopiston professori Seppo Ylä-Herttuala on saanut tieteen akateemikon arvonimen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi arvonimen perjantaina. Kuopiossa työskentelevä Ylä-Herttuala on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista lääketieteen tutkijoista. Hän toimii Itä-Suomen yliopiston molekulaarisen lääketieteen professorina ja on ollut keskeinen vaikuttaja suomalaisen geeniterapia- ja biolääketieteen tutkimuksessa. Tieteen akateemikon arvonimi on suomalaisen tieteen korkein tunnustus. Arvonimi voidaan myöntää samanaikaisesti enintään 16 erittäin ansioituneelle suomalaiselle tutkijalle.
1: Sään sinulle tarjoaa pumpputahko. Kylmää vai kuumaa, mieluummin sopivaa.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
3: Kylmä vai kuumaa?
4: Mieluummin sopiva.
3: No sitten otetaan yhteys pumpputahkoon. Sieltä saa Wilfan ilmalämpöpumput 7 vuoden täystakuulla. On tyylikkäitä ja energiatehokkaita.
4: Kuulostaa sopivalta.
3: Wilfa ja pumpputahko. Sopiva ratkaisu kodin lämpöön. Pumpputahko.fi.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Katy Perry ja UK kuultiin kello 17 uutisten perään. Hei, se on 9. päivä lokakuuta. Tänään nimpparisankari on Ilona. Oikein paljon onnen toivotuksia kaikille Ilona-nimisille henkilöille ja tietysti ihan kaikille muillekin tämän päivän sankareille. Perjantaita mennään ja Puolen Suomen iltapäivä. Pekkasen Mari täällä seurana kello 18 asti. Tietysti tänään It's Hockey Time vie aina siivuittain kuuntelijat lätkän pariin, mutta se kuuluu tähän niin sanottuun humpajuoneen. Ja ei se mitään. Nyt mennään kohti viikonloppua Puolen Suomen iltapäivässä näin ja sitten kuulostellaan, että mikä on Janin tilanne ensi viikolla. Toivottavasti saadaan Jani Nivala parantumaan taas juonto kuntoon. Alan Walker ja on tulossa seuraavaksi kappaleen verran Sing Me to Sleep. Kuullaan nyt.

Don huonot, olemme kuin veljet. Tuossa ennen kello 17 uutisia tuli mainittua, että nyt on ennätykselliset lintujen muutot käynnissä. Nimittäin tämän viikon keskiviikkona on tehty uusi lintujen muuttoennätys, ainakin talitiaisten osalta. Nimittäin havaintojen määrä nousi yli 20 700 lintuun. Näin kertoo siis BirdLife Suomi. Ja poikkeuksellisen näyttävää muuttoa on havaittu myös muilla lintulajeilla. Esimerkiksi viime lauantaina Kirkkonummella ja Inkoossa laskettiin yhteensä yli 40 000 muuttavaa sepelhanhea ja tuhansia haapanoita. Ja Helsingissä havaittiin yli 1000 muuttavaa kuikkaa. Allien muutto on puolestaan voimistunut. Torstaina Porvoossa laskettiin yli 50 000 muuttavaa allia. Suomenlahden ulkosaaristossa on havaittu tiistaista lähtien päivittäin yli 1000 muuttavaa pikkulokkia. Myös kurkien ja sepelkyyhkyjen muutto on jatkunut vilkkaana. Sunnuntaina Porissa havaittiin 3000 muuttavaa kurkea ja keskiviikkona Heinolassa yli 1000. Ahvenanmaan Lemlandissa laskettiin samana päivänä peräti 25 000 muuttavaa sepelkyyhkyä. Ja lintuharrastajille tämä viikko on tarjonnut paitsi paljon laskentaa, niin myös harvinaisuuksia. Inkoosta nimittäin löytyi Suomen historian 9. pikkutuulihaukka, ja Kokkolassa havaittiin arktisilta vesiltä saapunut tiiralokki. Lisäksi eri puolilla maata on tehty havaintoja harvinaisista itäisistä lintulajeista, kuten Kashmirin uunilinnusta, ruskouunilinnusta ja taigakirvisestä. BirdLifen mukaan tämä vilkas syysmuutto osoittaa, että näyttäviä lintumuuttoja voi seurata Suomessa vielä pitkälle lokakuuhun.

0: Otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin koneyrittäjät ja Metsämiesten säätiö.
2: Viekö tekoäly kaikkien työpaikat? Saako nuoret enää töitä? Mitä jos tekoälystä tuleekin mun pomo? Miksi kaikki on aivan burnout? Mä oon Maria Mäkynen ja kysyn, murtuuko työ? Uusi podcast työstä, teknologiasta ja vallasta Spotifyssa.
3: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
4: K-auto, miten voin auttaa?
5: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
4: Ai tulevaisuudesta?
5: Ei, vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
4: Meinaat merkkiä talvesta.
5: Mitä?
4: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
5: Talvi.
4: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
5: Mitä?
4: K-auto.fi.
5: Niin.
6: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
0: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Beatles Come Together soi puolen Suomen iltapäivässä. Seuraavaksi toteutetaan yksi biisi toive. Tämä on tullut tänään jo aiemmin lähetyksessä, mutta joo. Tänään tietysti kun on perjantai, niin on kaikenlaista kulttuuri- ja musarientoa tarjolla. Ja Jyväskylässä Lutakossa punk rock -yhtyeen nyrkkitappelu sekä Flippipuisto ovat tänään esiintymässä. Ja nyrkkitappelu, eli tuttavallisemmin Nyrkkis, hän on ihan ekasta keikastaan alkaen julistautunut Suomen suurimmaksi rockbändiksi. Ja siihen sillä on kyllä ihan kaikki rahkeetkin. Bändin tarttuvat melodiat, sähköiset kitarariffit ja keikat, on se sitten klubilla tai sisätiloissa muuten tai festareilla, niin ne on aina täynnä semmoista valtavan hyvää, positiivista energiaa, hyvää vitsihuumoria ja kaikkea muuta sellaista. Ja tämän vuoden helmikuussa Nyrkkitappelu Nyt on siis heidän uusin albumi, helmikuussa julkaistu, ja sehän nousi heti albumilistojen kärkikahinoihin, ja suuri osa tuon levyjulkkarikiertojen keikoista on myyty loppuun. Niin. Tänään siis, jos haluaa lähteä imaisemaan itseensä oikein kunnon punk rock -energiaa, niin suosittelen. Toi on Nyrkkitappelun keikat on semmosia, että siellä ei jotenkin voi olla heilumatta mukana. Ja sitten tavallaan kun se pitää kokea. Turha sitä on sen enempää selitellä. Yksikään keikka ei parane sillä, että sitä selittelee radiossa auki. Kyllä ne pitää kokea. Ja Flippipuisto, myöskin punk rock -bändi, vähän semmoista ysärihenkistä musaa, yhdistelee paljon eri elementtejä, suomirokkia, rautalankaa ja vaikka ja mitä, toimittelee myös se erinomaisen hyvin. Eli punk-iltamat tänään Jyväskylässä, ja tähän liittyen tuli siis biisi toive Nyrkkiksestä, että onhan ne tänään Lutakossa heilumassa, niin laitetaan tuolta helmikuussa julkaistulta albumilta kappale nimeltä Maistuu.

0: Neljä ruusua elä vain kerran. Puolen Suomen iltapäivässä meitä on tänään ilahduttaneet Pihla Sandström ja Inga Kuorelahti. Norssin 7C-oppilaat Jyväskylästä. Tettipäivän vietossa, minkälainen päivä teillä on ollut?
1: No, aika niin kuin mielenkiintoinen, että on oppinut aika paljon uusia asioita radion tekemisestä. Ja muutenkin toimituksesta, tai siis mikä se on, lehden teosta.
0: Eikö se ole kiva, että kun tulee radiotettiin, niin sitten laitetaan vähän penkomaan sanomalehteä ja sitten pääsee tutustumaan tuonne isompiin toimituksiinkin. Ja...
1: Joo.
0: Mikä on yllättänyt erityisen paljon? Herkkupöytä.
1: Se on ollut kyllä paras osa päivää.
0: Se on kyllä kiva. Ja vähän petollinen, koska sitten tulee helposti napsittua siitä jotain suklaata.
1: Niinpä.
0: Teillähän on alkamassa nyt syysloma.
2: Joo, vihdoin.
0: Vihdoin. Onko ollut pitkä syyslukukausi tähän asti?
2: No joo,
1: on kyllä ollut.
0: Minkälaisia suunnitelmia teillä on syyslomalle?
1: No, sohvalla löhöämistä ja sitten me ajateltiin, että me lähdetään parin muunkin kaverin kanssa Helsinkiin sitten niin kuin
2: syys. Iso Helsinki.
1: Oho, no eikö siis Hämeenlinnaan.
0: Ne alkaa molemmat.
1: Niinpä.
2: Se on Chingukoni lauantaina ensi viikolla.
0: Mikä se on?
1: Siis se on semmoinen tapahtuma, missä on kaikenlaisia, siellä on jotain kirppareita ja sitten jotain just tanssitapahtumia ja semmoisia.
2: Joo, semmoinen korealainen sörmäksöhtö.

0: sen jälkeisestä ajasta kyllä.
1: Niin.
2: Eikä onneksi tarvitse tietääkään. Se on silleen kiva.
1: Jep.
2: Mut joskus saattaa teteistäkin olla se hyöty, että me on tosiaan 9-luokan tetissä käynyt aikoinaan radiossa ja sillä tiellä on edelleen, että joskus tettijaksotkin voi viiä mennessään.
0: Kyllä.
2: Hei! Tosi kiva, että olette olleet tänään täällä meidän kanssa ja myöskin mukana radiolähetyksessä ja ihan mahtavaa ja sopivan lepposaa semmoista sohvalla löhöilylomaa ja tsemppiä sitten loppuvuoteen myöskin kouluun.
0: Kiitos paljon.

0: Siinä soi Billie Eilish ja Lunch, toi kyseinen kappale, jäi esittelemättä tuossa. Oltiin sen verran kovassa vauhdissa meidän tettiläisten Pihla Sandström ja Inga Kuorelahden kanssa, että piti kyllä mainita kyseinen kappalekin etukäteen. Tämä biisi toive tuli nimittäin meidän tämän päivän tettiläisiltä itseltään. Puolen Suomen iltapäivässä jatketaan seuraavaksi Sugar Babesin kappaleella Hole in the Head.
1: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Young Hearted ja Takavalot. Takavalot loimottaa ihan kohta minunkin autossa. Tämän viikon radiotyöt alkaa olla ihan kohta paketoituna. Ja onpa ollut kiva tulla tekemään muutama iltapäiväkin tässä, tai kaksi kappaletta iltapäivälähetyksiä. Ja ensi viikolla todennäköisesti palataan normaaliin päiväjärjestykseen, mutta hei, sen verran ensi viikon ohjelmistosta, että me tehdään Nivalan Janin kanssa ensi viikon perjantaina suoraa lähetystä Lahesta valtakunnallisilta yrittäjäpäiviltä. Ja siinä yhdistetään sekä keskipäivän keidas että puolen Suomen iltapäivä, eli 11-16 puhetta yrittäjyydestä ja tunnelmia yrittäjäpäiviltä. Niin tämmöistä on tulossa sitten viikon päästä. Olettaen tietysti, että Jani toipuu sairastelusta ja uskotaan siihen hyvinkin vahvasti. Minulla on vuorossa huomenna näillä näkymin tämän kauden viimeinen autourheiluselostus. Vilppulassa ajetaan jokkista huomenna ja sinne sain kunnian päästä sitten puhumaan tuota kyseistä kisaa. Ensi vuonnahan siellä ajetaan oikein Suomen mestaruuksista nuorten naisten ja etuvetokardaaniluokkien osalta, joten nämä on vähän niin kuin esikisat ensi vuotta ajatellen, mutta huomenna jokkistelua ja sitten maanantaina takaisin radioon ja todennäköisesti keskipäivän keitaaseen. Ihanaa viikonloppua ja kaikille teille, joilla alkaa syysloma, niin hei, oikein rentoa syyslomaa. Tehkää niin kuin meidän tettiläiset ja löhölkää sohvalla ja ottakaa iisisti.
1: Savon aallot. Musiikkia joka yö.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää iltaa. Pohjois-Savon hyvinvointialue aikoo lyhentää Iisalmen ja Varkauden aluesairaaloiden päivystyksien aukioloaikoja. Koko palvelualueen päivystysten henkilökunnalle tarkoitetussa infotilaisuudessa esitettiin, että jatkossa Iisalmen päivystys olisi avoinna arkisin aamukahdeksasta, iltakahdeksaan ja viikonloppuisin sekä arkipyhinä kello 8-18. Varkaudessa toimipiste olisi puolestaan avoinna kello 8-18 sekä arkisin, viikonloppuisin että arkipyhinä. Iisalmen ja Varkauden päivystykset ovat tällä hetkellä auki kello aamu 8-10. Valmet vähentää muutosneuvottelujen päätteeksi noin 120 työtehtävää Suomessa. Yhtiö kertoo verkkosivuillaan, että vähennykset ovat osa toimia, joilla yhtiö pyrkii edelleen parantamaan tehokkuuttaan ja kilpailukykyään. Henkilöstövähennysten lisäksi tulossa on tehtävien ja vastuiden uudelleenjärjestelyjä. Muutosneuvottelut aloitettiin elokuussa. Tavoitteena oli erityisesti kilpailukyvyn parantaminen biomateriaaliratkaisujen ja palveluiden osa-alueella. Maa- ja tade- ja metsätalousministeriö hakee Suomelle poikkeuslupaa jatkaa minkkitarhausta ensi vuoden jälkeenkin. Ilman poikkeuslupaa minkkitarhaus päättyy siirtymäajan loppuessa koko EU:ssa ensi vuoden elokuussa, koska minkki on määritelty haitalliseksi vieraslajiksi. Suomi perustelee poikkeuslupahakemustaan sillä, että minkkitarhaus on etenkin Länsi- ja Itä-Suomen maaseudulla tärkeä elinkeino. Komissio arvioi hakemuksen ja tekee siitä päätöksen 60 päivän kuluessa. Suomen hakemuksessa on mukana 134 minkkitarhaa, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa jatkaa toimintaansa. Itä-Suomen yliopiston professori Seppo Ylä-Herttuala on saanut tieteen akateemikon arvonimen. Tasavallan presidentti Alexander Stubb myönsi arvonimen perjantaina. Kuopiossa työskentelevä Ylä-Herttuala on yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista lääketieteen tutkijoista. Hän toimii Itä-Suomen yliopiston molekulaarisen lääketieteen professorina ja on ollut keskeinen vaikuttaja suomalaisen geeniterapia- ja biolääketieteen tutkimuksessa. Tieteen akateemikon arvonimi on suomalaisen tieteen korkein tunnustus. Arvonimi voidaan myöntää samanaikaisesti enintään 16 erittäin ansioituneelle suomalaiselle tutkijalle.
1: Sään sinulle tarjoaa. Liikenneturvaa.
2: Sadealue liikkuu maan yli itään. Kainuun suunnalla voi sataa illalla ja yöllä räntää tai lunta. Lapissa sää on edelleen enimmäkseen selkeää ja poutaista. Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että maan eteläosassa on odotettavissa pilvistä ja ajoittain vesisadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila on tänään 9-13 ja huomenna 6-8 astetta, yön alin 4-6 astetta. Kohtalaista tuulta etelä- ja idän väliltä, illalla lännestä alkaen kohtalaista luoteistuulta. Ja maan keskiosassa on odotettavissa pilvistä ja monin paikoin runsasta vesisadetta. Lämpötila maan keskiosassa 4-10 astetta. Yöllä lämpötila laskee pohjoisesta alkaen huomenna -1-+4 astetta. Kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista pohjoisen ja koillisen välistä tuulta.
1: Sään sinulle tarjosi. Liikenneturvaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.

pitkä ja mieltäsi painava jakso. Niin ota sun lämpimin takki ja huivi ja halkaise pimeä. Tulen sua vastaan, näet mut kaukaa, tunnistat hattuni. Minua halaat, alat jo palata elävien kirjoihin. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä. Lähellä puistoa on puinen kyltti, jossa on töhryjä. Sen haluat kuvata, voisinko luvata, että en naura. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme.

tuhlaa surua. Me olemme ilmasta tehtyjä. Riemu ja hätännys, vierauden ylistys, entistä kesää, toistemme rajoja. Puistossa valo on oksien välit, penkillä jäätä, istumme silti. Jos padosta puuttuu, kivi on parasta, juosta ja lujaa. Jos huolehdit minusta, huolehdin sinusta ja elämä meistä. Me olimme toistemme nuoruus, me olemme toistemme aikuisuus. Repivän vaikea aikuisuus, me olemme ilmasta tehtyjä.

ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä. Me olemme ilmasta tehtyjä.

0: Kiekko, Pohjois-Savo ja Radio. Kalpa ja Savon aallot. It's hockey time. Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja aivan loistavaa perjantaista iltaa, rakkaat Savon aaltojen kuuntelijat, It's Hockey Time. Ennakkostudiota lähdetään täältä viemään eteenpäin, paikkana Olvi Areena Kuopiossa. Ja tämän illan herkkupalana tuossa tunnin päästä, eli kello 19.30, starttaamassa Kalpan ja Tapparan välinen liigakamppailu. Ja tässä tuttuun tyyliin kuluvan seuraavan tunnin aikana luvassa paljon ennakointia sitten tämän illan matsista, minkälaisista asetelmista joukkueet tähän oikein lähtevätkään. Ja totta kai myöskin muistellaan, että miten sitä viime viikolla pelattiin. No, viime viikollahan pelattiin Kalpan osalta seuraavalla tavalla. Täällä pelattiin perjantaina täällä samaisella areenalla. Silloin vastustajana oli Lappeenrannan Saipa. Ja tuossa ottelussa Kalpa oli parempi tiukkojen ja erittäin monivivahteisten vaiheiden jälkeen parempi maaleja 4-3. Komea kotivoitto siis tuosta ottelusta. Ja sitten seuraavana päivänä, eli lauantaina, Kalpan tie vei Mikkeliin Jukureiden vieraaksi. Ja tuosta ottelusta Kalpalle plakkarin jäi ainoastaan yksi pinna. Se oli kauden ensimmäinen jatkoajalle asti yltänyt ottelu, ja Jukkurit loppujen lopuksi oli parempi maaleen 2-1. Joten edelleen tuo tältä kaudelta, alkukaudelta tuttu trendi, voiton ja tappion vuorottelu, se jatkui tuossa viime viikon osalta. Joten pidetään mielellään tuosta siis kiinni tänäänkin ja napsitaan sitten voitto Tapparasta. Elias Vileen oli tuossa lauantaisessa ottelussa Kalpan ainokaisen maalin tekijänä, ja maalisuula Rasmus Koronen oli silloin yksi vieraiden ehdottomia huippupelaajia tuossa kamppailussa, ja hänelle sitten kuitenkin tappio tilille tuli, 18 torjuntaa hänelle kuitenkin kirjattiin. Vierasjoukkue Tappara, viime kauden Suomen mestari, tänään siis vastassa, ja liigajäillä Tappara pelannut myöskin viimeisen kerran viime viikolla. Perjantaina silloin Tappara oli kotijäällä parempi Helsingin Jokereita vastaan jatkojen jälkeen maaleen 3-2. Edellisviikolle kuului myöskin keskiviikkona pelattu Tappara ja KK välinen kamppailu, ja tuossa ottelussa Tappara oli parempi maaleen 3-0. Ja tällä viikolla Tappara on pelannut sitten yhden ottelun tuolla CHL:n puolella. Toissa päivänä eli keskiviikkona silloin myöskin kotijäällä Tapparat pääsi pelaamaan norjalaista Sturhamaria vastaan, ja tuo ottelun norjalaiset vieraat kävivät ryöstöretkellä, nimittäin jatkoajan jälkeen olivat parempia maaleen 1-2. Mutta liigan puolella Tapparalla siis pari voittopeliä alla on. Ja sarjataulukossa tällä hetkellä, kun hiukan joukkueesta riippuen, on pelattu 9-12 ottelua. Molemmilla tämän ottelun joukkueella on 9 ottelua takana. Ja siinä peräkkäin sijoilla 11 ja 12 joukkueet ovat. Tappara siis pykälän ylempänä siellä 11 ja Kalpa siellä 12. Ja myöskin yksi pinna näiden joukkueella eroa. Tapparalla 14 pistettä ja Kalpalla 13. Joten herkullisista, jännittävistä lähtökohdista tähän iltaan mennään. Muita liigan kamppailuja tänään pelataan myöskin runsaan mitoin, yhteensä 7 ottelua, josta ensimmäinen on jo startannut, tai itse asiassa nythän siellä useampia startannut, mutta Kiekko Espoo ja Jyppi aloittivat jo varaslähdöllä kello 17.30, joten siellä takana on sitten jo ensimmäinen erä, ja itse asiassa onhan siellä myöskin, joo kyllä, ensimmäinen erä siellä takana, ja 2-1 lukemissa Kiekko Espoo johtaa. Muut ottelut, Ilves Lukko, KK Jukurit, Pelikaas Kärpät, TPS Sport ja Ässät HPK, ja nämä silloin startanneet tuossa 18.30, joten tämä Kalpa Tapparan välinen ainut kamppailu sitten tämä perjantai myöhäisille 19.30 matsi. Mutta seurataan totta kai näitä muitakin kamppailuja tässä meidän studiolähetyksen aikana. Ensimmäisen mainoskatkon jälkeen meille tulossa tuttuun tyyliin Kalpan valmentajan haastattelua ja päävalmentaja Sami Tervonen, joka tuossa parisen viikkoa sitten allekirjoitti jatkosopimuksen Kalpan kanssa, niin Sape tulossa meille tuossa ensimmäisen katkon jälkeen vieraksi, joten jatketaan hetken kuluttua. Tervetuloa perjantaiilla huumaan.
0: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
2: Savon aallot. Kunhan haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
5: Auto yskii. Kuin kolmosketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.

0: Savon aallot, it's hockey time. Etkot. Savon aallot, it's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time -ennakkostudion pariin. Perjantailta vietetään Olvi Areenalla Kuopiossa, eli kotipeli-ilta näin ollen luvassa. Ja Kalpa ja Tappara välinen kamppailu siis kello 19.30. Normaali, hiukan poikkeavampi startti MTVn suoran lähetyksen johdosta tähän iltaan, mutta ei anneta sen häiritä ja otetaan tuttuun tyyliin valmentajan haastattelusta. Tässä kohtaa päävalmentaja Sami Tervonen. Tervetuloa Sami studio.
2: Kiitos.
1: Niin ihan ensi alkuun tunnin myöhäisempi arkistartti, niin miten pahasti on mennyt pasmat sekaisin?
2: Ei se siis yksi tunti pidempää odottelu päivänä. Mm. Aamurytmi on tosi samanlainen, mutta sitten se on ehtii sen tunnin pidempään kävellä ympyrää kotona sitten, kun oottelee, että saa tulla hallille. Että itsellekin on aika sellainen aikataulurutiini, melkein niin kuin voi sanoa, että 5 minuutin tarkkuudella liikkuu pelipäivien läpi. Niin nyt oli vähän sellainen, että sitä piti osaa tunnilla siirtää. Että siihen tuli tosiaan se kriittinen yksi pätkä lisää, mutta hyvin se sai käytettyä. Ainakin virtaa täynnä tuli hallille.
1: Oletko pyörän päällä tuo kokonaisen tunnin tuolla ekstraa vai miten valmistaudut?
2: Ei, niin hyödyllisesti en osannut käyttää sitä aikaa. Toisin tehnyt jotain järkevää, että päinvastoin just sellaista yhteenkohtaa tuijottelua oli tunti lisää vaan päivässä.
1: Kyllä. No nähtäväksi jää, miten joukkue on osannut käsitellä tämän, mutta mennään tähän iltaan, mutta aloitetaan kuitenkin viime viikon lopusta Jukurit vierailu. Viimeisin liigamatsi nyt sitten takana ja tiukka tappio sieltä jatkojen jälkeen 2-1, mitä valmennuksella jäänyt tuosta. Jos otetaan koko viikonloppu, siinä oli se hieno Saipa voitto alla ja sitten Jukurit tappio, niin kokonaisuutena minkälainen viikonloppu oli?
2: No tietysti 4

0: Pistettää varmasti sellainen siitä, että se on ihan ok tulos, että kahden pisteen keskiarvolla. Perjantaina täällä tosiaan A-luokan taisteluvoitto. Voitto, vaikka Saipa oli kyllä äärettömän haastava vastus siinä. Ja Jukureita vastaa taas kaksi erittäin hyvää erää. Ja viimeisessä sitten vähän tietyllä tapaa tuli sellainen, ehkä tällä hetkellä trendaava vähän sellainen nuupahdus se pelillisen puolen suhteen. Ja vähän se on enemmän ollut nyt se, että mihin me ladataan sitten just itsemme tollaisessa erässä ja pelissä. Et me ei oikein osattu olla tyytyväisiä siihen, että peli oli 1-1 siitä hyvästä pelistä huolimatta, kun lähdettiin viimeiseen erään. Että siinä ei montaa maalipaikkaa ollut vastustajalle, mutta se yhden harvoistaan käytti siihen. Ja se jotenkin nähtiin sitten tosi katastrofaalisena asia, joutuu viimeiseen erään 1-1 tilanteessa, kun olit ollut pelin päällä. Mm. Sitä kautta sellainen niin kuin luovuus ja raikkaus vähän hävisi siitä, ja sen perässä ollaan nyt tämä viikko oltukin.
1: Niin, taas on päästy treenaamaan. Voiko sanoa, että tuskastutaan paljon taas edellistä pelistä aikaa, niin kuin tämä onko alkukauden trendi ollut, niin minkälaisia asioita tässä on panostettu nyt sitten viikon aikana?
0: No totta kai otettu vähän molempia puolia kiinni, että just siihen hyökkäyspelaamiseen, että meidän pitää pikkasen niitä uhkia saada sinne lisää. Oikeastaan saa sitä volyymiä, että siitähän meidän peli paljon tällä hetkellä huutaa sen perään siihen hyökkäysalueen, että kaikki on tietyllä tapaa muuten todella hyvin, kun mennään sinne eteen hyökkäysalueen, mutta siitä tilanteiden päättäminen on tällä hetkellä vielä että vähän kevyttä. Mm. Ja sitten kuitenkin samalla myös sitä toista päätä pelistä, että sitä puolustamista pitää koko ajan jumpata, että saada muistuteltua asioita. Ja nythän tämän viikkorytmin puolesta on hyvä, että sä pystyt sellaisia vähän teemaviikkojakin ottaa myös noiden asioiden ympärille, että pikkasen käyty oma alueen täyttämistä, oma alueen pelaamista, karvauspelaamista läpi ja muisteltu vaan sen tekemisen sisään rakenteet sinne.
1: Kyllä. No hei, tänään sitten Tappara, hallitseva Suomen mestari vastassa perjantai-iltaan, niin varmaan ei tarvitse sellaista erilaista sytykettä joukkueesta kaivaa tähän iltaan.
0: No toivottavasti ei. Et hieno viikonloppu niin kuin molemmin puolin, että kaksi tosi hienoa peliä edessä, mutta just tällainen, että myöhäinen peli perjantai, kotipeli Tapparaa vastaan. Paljon nälkää varmasti viime vuodesta ja ylipäätään Tappara on varmasti sellainen joukkue, mikä herättää sen peluri aina siellä puukopissa, että tietää, että tänään tulee ilta, missä jokainen piste on todella ison työn takana, niin toivottavasti se näkyy myös meidänkin otteessa.
1: Kyllä, niin Tapparasta kiinni sen verran melko vähillä muutoksilla viime kautta, ja nähden totta kai isoin muutos sitten penkin takana. Kari Jalonen nyt sitten hyppäsi Grönborgin paikalle sinne päävalmentajaksi, kokenut koutsi vastassa. Minkälainen alkukauden 9 ottelun otannalla on Kojon Tappara, onko siinä tullut jotain pelillisiä selkeitä muutoksia?
0: No selkeästä rytmittämistä on enemmän verrattuna vaikka aikaisempaa pari 3 vuoteen Mikael Ricardin alaisuudessa. Mm. Silloin oli tosi sellainen etuperin puolustava, aika sellainen ärhäkkä joka suuntaa kaukalossa ja antoi paljon tilaa sellaisen yksilötaidolle. Nyt huomaa, että viisikko on kyllä liimattu tiiviisti yhteen. Että ne huippuyksilöt siellä viisikon sisällä edelleen on ja siinähän se vaara heidän joukkueen kohdalla piilee. Että he tosi kurjalaisesti jaksaa omaa juttua jyskyttää ja ei välttämättä maalipaikkamäärän puolesta tarvitse niin montaa paikkaa kuin joku muu joukkue. Mutta todella paljon pelaa kuitenkin voitosta. Et marginaalit on pieniä ja ei lähde leikkimään pelillä. Jotenkin tulee vähän sellainen vanha Tappara, jos sallit käyttää termiä ajoilta, kun siellä oli Rautakorpea ja Tapola Jussi, niin sellainen tietynlainen niin kuin tapparamaisuus huokuu kuitenkin läpi siitä, että voitosta pelataan joka ilta.
1: Kyllä. No hei, omasta kokoonpanosta kiinni tietysti Jaakko Rissasen poissijäänti sinne herättää huomiota. Pystytäänkö Jason tilanteesta minkälaista arviota antamaan, mitä pystytään sanomaan, onko pidempään huilleen tulossa?
0: No, me nyt mennään toivottavasti enemmän päivä ja viikko kerrallaan tässä, että päästään joka päivä katsomaan, mikä on tilanne, mutta tällä hetkellä mennään tässä tilanteessa.
1: No niin, se riittää tässä.
0: Se oli hyvin kattava vastaus.
1: Kyllä. No otetaan sitten kiinni totta kai henkilökohtaisesti sulle jatkosopimus 2029 kevääseen asti. Onnittelut jo tässä kohtaa siitä, mitä ajatuksia tuo jatko herättää.
0: No totta kai positiivisia omalta kantilta. Et siihen on niin kuin moneen suuntaan sanonutkin, että organisaatio on sellainen, että se on mahdollistanut mulle tosi hienoja aikoja elämässä tässä niin kuin monta vuotta jo. Ja nyt haluan itse totta kai sitä työtä antaa takaspäin ja koen, että se oma työ on kuitenkin vielä kesken täällä, että haluan olla koko ajan myös valmentajana itse parempi ja antaa seuralle sitä kautta myös olla mahdollisuuden parempi tässä. Ja olen tosi kiitollinen siitä luottamuksesta, minkä seurajohto antoi sitten tämän jatkosopimuksen suhteen.
1: Kyllä. Niin onko jotain selkeitä nyt eroja, kun toista kautta olet jo pääolemmat ja nyt sen 10 matsia päässyt tässä pelaamaan tai olemaan tuossa joukkue taustalla, niin onko jotain selkeitä eroja, mitä nyt osaa ottaa paremmin huomioon siihen ensimmäiseen päävalmentajan kautta verrattuna?
0: No varmasti mitä se sulta itseltä vaatii, henkiseltä puolelta ennen kaikkea, että kyllä tämä niinku mylläkkä, tämä nyt ei ole se kovin haaste tulla näihin radiolähetyksiin ennen peliä, mutta ylipäätään just se, että miten paljon se kaikki huomio kulkee sun läpi ja miten se vaikuttaa sitten sun vireystilaan ja miten sun pitää siitä omassa vireystilasta pitää huolia. Totta kai tunsi sitten heti, kun tähän kauteen lähettiin, että oli jotenkin sellainen valmiimpi visio taas siitä, että kun oli nähnyt ne tietyllä tapaa haasteet ja onnistumiset, mitä edelliseen vuonna ollut ja osasi jopa hyväksyä sen, että aina kun kausi vaihtuu, niin tämä joukkue ei ole kuitenkaan samanlainen siinä. Mm. Että jotain erilaista tulee ja sitä erilaisuutta kannattaa myös ottaa huomioon. Että jos jatkaa vaan sillä tutulla, että itsekin täällä monta vuotta ajanut aika samaa sapluunaa läpi vaikka, niin se vaatii kuitenkin sellaista tiettyä tunnustelua myös sen tilan kannalta, että mitä tämä joukkue tarvii missäkin vaiheessa. Ja tuntuu, että ollaan vähän sitä kautta päästy ehkä ehyemmin liikkeelle kuitenkin vaikka viime kauteen verrattuna.
1: Kyllä. Loppuun vielä päävalmentaja Sami Tervonen, ihan silleen kiteytettynä tämän illan teesit, millä Tappara kaadetaan.
0: Urku auki heti sisään. Nyt pitää saada nilkkaa suoraksi saman tien pelialusta ja pitää se oikealla tavalla pelin loppuun asti. Ja kyllä haluan itse just nähdä sellaista ärhäkkyyttä, varsinkin se, että kun on hyvin puolustava viisikko vastassa joka puolella kenttää, niin me pystytään oikeasti laittamaan se puntari, eikä se, että antaa heille se hyväksyntä silleen, että se riittää vaan, että kun luistelee sinne paikalle, niin se uhkan pystyy meiltä ottaa pois. Mutta ennen kaikkea haluan nähdä pelaajalla sellaisen mentaliteetin, että maailma on täynnä mahdollisuuksia ja uskallat se suorittamisen lyödä tiskiin 60 minuuttia läpi.
1: No niin, näillä teeseillä kohti iltaa. Sieltä jo vierasjoukkueen Tapparan luistelmassa kohti alkulämpöä, niin päästään Sami Simutkin jo valmistautua. Ei muuta kuin tsemppiä matsi.
0: Kiitos, samoin tänne.
1: Kiitoksia. Palataan sitten aivan tuota pikaa sitten musiikin Kelly Clarksonin Heartbeat Songin jälkeen takaisin. Studio otetaan sellaista ja me Joonas Puomio sitten myöskin askiin ensimmäistä kertaa.
2: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.

0: Savon aallot. It's hockey time suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time ennakkostudion pariin. Täällähän sitä ollaan tutuilla paikoilla Olvi Areenan ylälauteella. Ja Kalpan ja Tapparan välistä liigakamppailuahan tässä kovasti odotellaan alkavaksi. Siihen toki matkaa vielä semmoset reilut 37 minuuttia, eli 19.30 tähän perjantaiseen iltaan sitten kiekkoa jäähän. Ja ei muuta kuin urku auki, niin kuin tuossa Sami Tervonen sanoi. Toivottavasti nähdään sitten vauhdikas ja hyvätasoinen viihdyttävä kamppailu. Näin voisi varmasti odottaa, mutta tässä kohtaa studioon mukaan sitten myöskin ensimmäistä kertaa tänään selostamme Joonas Puomio. Oikein paljon tervetuloa, Joonas.
2: Kiitos, kiitos Ismo. Tässä myöhäinen kahvikuppi kädessä, mutta niin se pitää tässä kohtaa olla. Kaikki energiaboosti, kofeiini on tärkeä, että tänä illalla jaksetaan sitten tuonne ehkä noin 10 jälkeen vielä painaa lähetystäkin menemään, joten energiaa intoa täynnä jälleen kerran, kun viikko on odotettu, mutta nyt ei olla oltu täällä makuupussissa, että ehkä tässä on vähän saatu hengittääkin, että jaksetaan jälleen viikonloppu painaa, että kova viikonloppu Kalpalla eessä. Hei, tänään Tappara vastassa ja huomenna sitten Helsingissä IFK:ta vastaan, joukkue lähtee Mikkeliin ja tämän pelin jälkeen ja huomenna sitten siellä vääntö, joten kova viikonloppu eessä, mutta toivottavasti on jälleen alkuviikko kerätty energiaa, että jaksetaan viikonloppu painaa.
1: Se on juuri näin ja erittäin hyviä mittareita, ja nyt tuossa kun sarjataulukkoonkin katsotaan, niin no Tappara aika lailla samoilla sijoilla tai sijaa ylempänä, yksi piste enemmän kerättyneen IFK:n alkukausi, siinä on paljon puhetta ollut ja siellä 15 vasta tällä hetkellä on ja on puhuttu paljon, on ollut otsikoissa paljon, mikä se oli jokin se asetelma. Ei mennä siihen nyt tässä kohtaa, mutta nimenomaan tuo, että erittäin hyvät haasteet tässä vastaksessa. Ja mitä tuossa Sami Tervonenkin vähän ehkä on viittasi, en tarttunut siihen vielä, tartutaan sun kanssa enemmän siihen viime kauden Tapparaan, nimenomaan täällä. Ja oikeastaan koko kauden otannalla 3 voittoa ja suurinumeroisia voittoja Tapparalle. Viimeisin taistelu täällä 1-10. Niin tuota ei mielellään enää hirveästi muistele. Siinä oli myöskin 8-1 tappio Tampereella viime kauden aikana.
2: Joo, aika karua luettavaa kyllä noin keskinäiset viime kaudelta. Okei, se viimeisen muisto on voitto. Että toivottavasti siitä pystyy joukkue ammentamaan, mutta kyllähän ylipäätään tässä tällä vuosikymmenellä, viime vuosikymmenellä Tappara on ollut se yksi vaikeimmista vastustajista Kalpalle, mutta miettien ehkä pelaa sitä kautta, että Kalpallakin niin vaihteleva alkukausi on ollut ja varmasti joukkue odottaa itseltäänkin enemmän, mitä se on tällä hetkellä esittänyt, niin sitten tällaista huippujoukkuetta vastaan, vaikka Tapparallakaan ei mikään paras startti tähän kauteen ole ollut, niin pystyy, jos tänään pystyy voiton ottamaan, niin kuinka paljon se antaa taas joukkueelle sitä boostia, että se on ehkä semmoinen juttu, mitä itse ainakin ajattelee, että tämmöinen Tapparavoitto tänään voi antaa tuolle joukkueelle tosi paljon. Mutta kyllähän tässä viime kaudella Tappara kyllä ryöpytti Kalpaa ja kyllä iski niihin Kalpaa ongelmakohtia aika näppärästi. Että nyt kuitenkin, niin kuin kävitti Tervosenkin kanssa läpi, muuttunut Tappara vastassa. Ei ole ehkä ihan niin nopeasti kääntävää peliä, mitä se oli Grönborgin alaisuudessa. Että paluu siihen vähän vanhempaan Tapparaan. Että miten se sitten näkyy? Onko Kari Jalonen, luottaako hän siihen vai ottaako sieltä? En tiedä yhtään viime kausista sitä, että miten Kalpaa pystyttiin voittamaan, vai haluuko sillä omalla pelikirjalla Kalpan päihittää, että sitäkin on mielenkiintoista nähdä.
1: Se on mielenkiintoista nähdä, mutta se on varmasti juuri näin, että kyllä Kalpan joukkueella sitä näyttöhalua sen verran hampaankolossa on noista viime kauden nimenomaan kotiottelusta. Sille, viime kauden ensimmäinen kotiottelu, ja muistan siitä, kun oli mestaruusviirin nostajaiset ja Tappara vierassa, ja tuli sitten oikein ikävänä vieraana sitten niihin mestaruusjuhliin, niin nämä on jättänyt varmasti paljon hampakolla.
2: Eikö sekin ollut 19.30 ottelu, vai oliko se, mutta ainakin, oliko jompikumpi näistä?
1: Se oli varmaan se missä tuli se 1-10 tukkaan.
2: Joo. No, ei siitä sen
1: ei enempää. Ei siitä sen enempää. Kirjoitetaan uutta tarinaa nyt sitten tämän kauden osalta. Mutta nopeasti Joonas kiinni vielä sitä viime viikonlopun Jukuri-matsista. Tuossa sitä jo vähän Samin kanssa käytiin läpi. 2-1 loppujen lopuksi jatkoaika tappio. Minkälaisia näkemyksiä tuosta pelistä? No, muistatko nähneet?
2: Muistan. Tässä aloin vaan miettimään, että miten kuvailis. Ensimmäinen erä oli mun mielestä Kalpan koko kauden paras erä. Mutta siihen se sitten jäikin. Niin. Ei, yhdellä hyvällä erällä ansaittiin yksi piste. Tokassa erässä alkoi pikkuhiljaa kääntyä Jukureille. Viimeisellä minuutilla tuli se maali. 1-1 tilanteesta lähdettiin päätös erään. Ja jotenkin toi joukkue, niin puhutaan aina siitä, että täys 60 minuuttia pystytäänkö pelaamaan hyvää oman näköistä jääkiekkoa. Ei toi joukkue pysty tällä hetkellä edes puolta tuntia pelaamaan niinku hyvällä jänteellä kiekkoa. Et aina erä kun tulee, niin ei tiedä mitä tuolta joukkueelta näkee. Ja varmasti joukkue tietää sen itsekin, että semmoista ehjää kokonaisuutta toi kaipaisi. Ja se oli oikeastaan hyvä malliesimerkki toi lauantain ottelu siitä, että loistava ensimmäinen erä. Olisi voinut tähän enemmänkin. Okei, 1-0 lukemista. Ei mitään hätää. Peli täysin hallussa. Toisessa erässäkin peli oli hyvin hallussa. Rasmus Korhonen loistavia otteita maaliin suulla, mutta silti se oli hyvin näpeissä se ottelu. Mutta sitten se alkoi pikkuhiljaa valumaan ja lopulta se karkas näpeistä. Okei, jatkoaika aina voi kääntyä miten päin tahansa, mutta ehkä siinä kohtaa niin Jukurit sillä effortilla, minkä oli, niin ansaitsi voittaa.
1: Kyllä, hyvin kutietu se. No, Tapparalla viime viikonloppu, siinä on jokerimatsi, siitä voitto 3-2. Nyt sitten tällä viikolla ainoastaan tuo CHL-peli heillä pelattuna keskiviikkona. Ja yllätystappio, kotitappio Sturhamari. Norjan jätti haki sitten jatkojan jälkeen 1-2 voito, mutta tosiaan liikan puolella Tappara sitten kahden ottelun voittoputkessa on. Mutta onko ollut nyt vähän semmoista, mikä on ehkä ollut näiden mestaruuskausien jälkeinen Tapparan syksy, niin vähän paluuta siihen. Viime kaudesta lähtien hän starttipistoolista lähtivät erittäin vahvasti, mutta onko taas vähän sitä, että tietysti nyt kun Kojo tuolla uutena päävalmentajana, niin vähän taas haetaan sitten sitä rytmiä ja pelisysteemiä ja tämmöinen hidas startti niin sanotusti kautta.
2: No kyllä, ehkä näin voi sanoa, että okei, ei ole ollut heillä ohjelmakaan kovin mieluinen, että niitä tappiot on tullut Saipalle, Tepsille, Lukolle, Saipalle, että niin. Kuitenkin semmoisia porukoita vastaan, mistä okei, voitot sitten Jokerit, KK, Kärpät, Jokerit, Pelikans. Ehkä mennyt silleen jopa odotetun lailla tonkin suhteen, että niistä peleistä, missä on lähtenyt ennakkosuosikkina, on voittanut, ja niissä, missä on ollut kärkikamppailua, niin on sitten tullut tukkaan. Mutta joo, ihan samanlaiset fiilikset itsellä kyllä, että vähän semmoinen klassinen Tappara startti kauteen, että onhan toi kokoonpano edelleen liigan kovimpia, ellei jopa kovinkin tällä hetkellä. Et aika tutkan alla on Tappara saanut tässä ylipäätään ihan mediankin osalta mennä. Niin. Kuka on puhunut Tampereen Tapparasta tässä alkukauden osalta? Ei oikeastaan kukaan, vaikka se vilisee tällä hetkellä niitä liigan kovimpia ukkoja. Ja saatiinko se, että tässä viikko takaperin saatiin vielä sitten, tai Tappara sai mukaansa Benjamin Rautiaisen tuolta NHL-suunnilta siellä sitten takaisin Tapparaan ainakin täksi kaudeksi. Et, se kovin yksittäinen yksilö ehkä, no olikin viime kauden osalta, niin vielä tuohon vahvistamaan tota nippua, niin kyllä on pelottavan kova ja vähän semmonen, että no katsotaan nyt miten tää kausi tästä lähtee ja aletaan sitten ruuvia kiristämään, jos on tarve.
1: Kyllä tuli erittäin hyvä nosto, hyvä huomio tuo, että Tappara, se ei ole paistotellut niissä suurimmissa otsikoissa, ne on varastanut ehkä tuo Helsingin ne porukat, HIFK ja Jokerit, mitkä tällä hetkellä on tuolla siellä 15 ja 16. Ja jos otetaan tästä kiinni liigaviikko, että liigaviikon aikana on paljon uutisointia ollut, siis liigaan liittyen. Ensinnäkin urheilujohtaja Jussi Markkanen irtisanoutui, jättäytyy pois tehtävistä alkuviikolla. Siinä oli kohua näistä ottelusiirroista, se oli ehkä viimeinen niitti sitten hänen osaltaan. Sitten on ollut KK päävalmentaja Jouko Myrrän potkuja, yllätyspotkuja, viime kauden hopeajoukkue, joka on kyntänyt. Ja sitten totta kai tuo eilinen Stadin derby pitkästä aikaa, oliko se nyt 12 vai 13 vuoden tauon jälkeen nyt ensimmäistä kertaa, niin kyllähän nämä on niinku ollut ne otsikot tältä viikolta.
2: No joo, ja siis en yhtään ihmettele, että niistä on puhuttu. Ja ehkä iso yllätys tuli kyllä tuolta Kouvalan suunnilta tuo Jouko Myrrän potkut, että okei, 10 peliä, jos et voita peliäkään, niin jotain pitää tehdä, mutta onko sitten oikeasti Jouko Myrrän viime kauden sensaatio joukkueen päävalmentaja ja muutenkin tehnyt loistavaa työtä siellä, että onko se ongelma sitten ollut hänessä? No varmasti osa sitä ainakin, ja jotain piti tehdä ja reagoida, mutta että Kai Suikkanen, koko päävalmentaja, nyt on ensimmäisen erän varmaan siellä joukkuettaan koutsana, en tiedä yhtään mikä on Kouvolassa tällä hetkellä tilanne, mutta kova ratkaisu, en kyllä nähnyt, että Suikkanen vielä liigassa nähdään, mutta niin se vaan on, ja kyllä tässä on Ismukulle paljon tapahtunut, mitä 5 viikkoa, kun liigakiekko on pelattu, ja viikko siitä vielä huilattiin, niin kyllä tässä on paljon tapahtunut ja paljon vielä tapahtumatta.
1: Kyllä, superkausi kun on kyseessä, niin sitä kaiken näköistä superia tässä riittää. Ja tärkeimpänä tietysti, että pelejä tulee ja pelejä menee ja toivottavasti niitä voittoja sitten tänään myöskin keltapaitaa se kotijoukkueelle tulossa. Niin, jos ottaa sitten kiinni vähän tuosta Tapparasta vielä sitten enemmänkin. Niin kuin ehkä todettua, niin vaihtuvuus melko maltillinen siihen, niin kuin mitä normaalisti Tapparan osalta tulee. Nimenomaan pois jäänteessä nyt ensimmäisenä Kristian Tanus hyökkäyspään yksi semmoinen maestro puuttuu viime kauteen nähden, mutta muuten aika lailla pysynyt niin kuin hommat jiirissä ja saivat pidettyä muun muassa kokonaan tuo ykkösketju ja niin kuin nostit jo Benjamin Rautiainen kävi Tampa Bay leirillä, pelasi hyvin siellä syyskaudella tai noissa muutamissa treenipeleissä, mutta nyt sitten vielä viimeisenä lahjana tänne takaisin, niin, laatuahan siinä riittää.
2: No kyllä siinä riittää, että kohta päästään kokoonpanoon tarkemmin ja voidaan pelaajan yksilön nostujakin sieltä ottaa, mutta tänäänkin muun muassa poissa Mikael Lindqvist, 6 ottelua 4 pistettä takonut, ei on missään otsikoissa myöskään ollut. Okei, 6 peliä 4 pistettä, ei nyt ehkä ansaitsekaan sellaisia, mutta aika hurja tekijä tuolta Ruotsin mailta tässä kuitenkin kokeneena pelaajana ollut, että siellä ihan SHL kovimpia pistemiehiä ollut, ja jos sieltä Tanus on lähtenyt, niin aika kovia pelaajia saatu myöskin tilalle, että nyt itse odotin, että olisi voinut taistella jopa ihan liiga pistepörssin voitosta, mutta ei vielä ole kuitenkaan mitenkään säväyttänyt, mutta kyllähän tuossa niinku ihan joka ketjussa laatua riittää. Julius Mattila pelaa tänään ensimmäisen pelinsä myöskin loukkaantui harjoituskaudella. Ja ihan kun koko kokoonpanoa katsoo, niin onhan siinä ihan laatua jokaiselle pelipaikalle. Ja maalivahtiosasto, se on edelleenkin erittäin hyvä. Että kyllähän, okei, Metsolalla, joka tänään maalissa ei ole mikään paras alkukausi ollut, mutta kyllä Helian K. jälleen kerran näyttänyt sen, että on ihan liiga parhaita maalivahteja.
1: Kyllä. Palataan noihin kokoonpanoihin, otetaan niihin kiinni tuossa katkon jälkeen ja käydään sitten vähän vielä syvää luotavammin molempien joukkueen rosterit läpi, mutta tässä kohtaa mainos katkoa ja vähän musiikkia.
0: Savon Aallot. It's hockey time. Etkot. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa? Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
8: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Vault, Force A.
9: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
8: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Siellä missä kalpakin.
1: Siellä missä kalpakin ollaan ja täällähän me ollaan Olvi Areenan ylälauteella. Kalpa ja Tappara välistä liigan kamppailua tähän perjantaisen iltaan odotellaan starttaavaksi. 20 minuuttia siihen vielä aikaa ja tässä juuri joukkueet jää lämpöjä lopettelemassa ja tässä kohtaa sitten selostajamme Joonas Puomion kanssa hyvää aikaa ottaa kiinni vielä tarkemmin noista joukkueiden kokoonpanoista ja yksilöistä siellä. Aloitetaan vierasjoukkue Tampereen Tapparasta ja maalivahtina tänään aloittaa Juha Metsola. Kristian Helenko sitten varamaalivahtina ja Metsolalla ainoastaan yksi startti nyt sitten tämän kauden osalta ennen tätä iltaa on. Ykkösketju, jo viime kaudelta tuttu tehonyrkki, jossa Aapeli Räsänen keskellä, Benjamin Rauttiainen sekä Joakim Blickfeldt laidoillaan. Jyrki Jokipakka ja Jesper Mattila puolustaa. Kakkonen siinä nuori Oliver Suvanto keskellä ja laidoilla Henrik Haapala, Kasper Simon Taival, puolustuksessa Niklas Almari ja Kasper Kulonummi. Kolmonen Julius Mattila, kauden ensimmäinen liigapeli tänään hänelle. Laidoilla Dylan Fabre sekä Tomi Sallinen. Ulle Strandel ja Joni Tuulolan puolustaa. Ja Tappara nelonen Otto Rauhala keskellä. Andrei Pavel sekä William Vio laidoilla. Juuso Nykönen 13 hyökkäjä ja Markus Niemeläinen uusi hankinta nyt sitten seiska pakkina. Ja tänään hänellekin kauden ensimmäinen esiintyminen Tappara paidassa ja liiga jäällä ylipäätään. Joonas, otetaan kiinni heti maalivahtiosasta. Metsola, start tänään.
2: No joo, Juha Metsola tällä kaudella pelannut niin yhden ottelun. 23-33, no otanta on niin pieni, yksi tappio hänellä, mutta joo, ollut tässä nyt selkeä kakkosmaalivahti Tapparassa pari viime kautta. Silloin 3 kautta sitten Kalpa nosteli kannua, niin oli silloin ykkösmaalivahtina, mutta nyt tuossa Heliango kirittäjänä ollut ja vaan se yksi ottelu hänellä ja itse asiassa tuosta kun kaivetaan vielä, niin sehän oli 3 viikkoa sitten.
1: Tepsiä vastaan. Joo, ja silloinkin ainoastaan kaksi erää hän pelasi.
2: Niin, mikä on pelituntuma Metsolalla? Et 37-vuotiaana, niin kyllä se on varmasti yksi iskun paikka tähän ensimmäiseen erään, että jos jossain kohdin pystyy haavoittaa Tapparaa ja Kalpa on ollut vahvoja startteja, niin Metsolla pitää saada töihin heti ensimmäisen erään.
1: Niin, tuo ottelun jälkeen taas jäädä kesken itse asiassa loukkaantumisen takia. Tämä niin, ainakin totta. Oli 4 ottelua siinä sivussa kokonaan ja nyt on sitten vaihtopenkillä ollut viimeiset pariin matsia, mutta mielenkiintoista nähdä, mikä on kokeneen veskarin vire tänään. Mutta
2: kyllä, mutta kokemusta siellä on, kun Niko Hovinenkin taidettiin silloin.
1: Kyllä, se oli nimenomaan se sitä liike kyllä. Sitten jälleen kerran. Mutta sitten noihin kentällisiin pakko tietysti isommat katseet kääntää siihen ykköseen, Räsänen, Rautiainen, Blickfeldt, niin on tuo ihan hurja ketju jo viime kaudella ja vahvasti myöskin startannut. Ei ihan niin tähtiloistoa kuin viime kauden alkukaudella tai koko kausi, mutta kuitenkin on siitä Blickfeldt 10.9 peliin tehnyt muun muassa, niin ei nyt huonostikaan mennyt.
2: No joo, koko Tapparan pelaajista eniten pisteitä ja kultakypärä päässä tänään ja mielenkiintoista nähdä toi Benjamin Rautiainen, mitä hän on tuossa kovalla peliajalla ollut ainakin semmoista yli 20 minuuttia. Pelasi Jokereita vastaan 24 minuuttia, toki se ottelu meni jatkoillekin, mutta silti aika paljon peliaikaa ollut ja nyt tuossa Storhamar-ottelussa myöskin onnistui, mutta okei, 3 peliä 2+0, niin onko se jopa pettymys hänen mittapuullaan,
1: niin, että kyllä.
2: Viime kaudella aivan sensaatiomainen oli hänen kautensa ja varmasti iso pettymys hänellä tässä niin kuin ihan muutama viikko sitten, kun tuolla Pohjois-Amerikassa Tampereelle Lightningin NHL-leirillä, niin oli lähellä murtautua ihan NHL-kokoonpanoonkin. Se kyllä itseäni yllätti, että kuinka hyvin hän siellä pelasi ja oikeasti oli todella lähellä, ettei tällä hetkellä Pohjois-Amerikassa NHL:ssä pelaisi. Että nyt kuitenkin tuli se pettymys ja lähetettiin takaisin Suomeen. Et mikä on se, voidaanko hänestä puhua, että mikä on motivaation taso tällä hetkellä pelata liigaa, niin hyvin mielenkiinnolla seuraan, että onko siinä semmoista pelurimaista otetta ja totta kai ammattipelaajasta kyse, niin varmasti se on siellä, mutta niin kuin, miten se näkyy hänessä, miten se huokuu, koska ei hän haluaisi tällä hetkellä olla Niiralla Montussa pelaamassa Kalpaa vastaan kiekkoa.
1: Kyllä, erittäin hyvä huomio ja varmasti se, että viime kaudella pääsi kuitenkin silleen niin kuin yllättämään, siis yllätti ihan totaalisesti, että olikin niinkin ylivoiman jossain kohtaa kautta, niin onhan se ihan selkeä, että vaikka ikä on se 20-21 vuotta tällä hetkellä, niin ne odotukset on aika pilvissä nyt sitten. Kaiken tämän jälkeen, mitä viime kausi odotti niin, tai tuotti, niin onhan siinä varmasti käsittelemistä.
2: No on todellakin, että jos miettii viime kaudella Benjamin Rautiainen 59 peli 77 pistettä. Mm. Niin mitä, 80 pistettä rikki, 90 pistettä rikki tälle
1: niin,
2: kaudelle?
1: Se on se mittari, mikä on meidänkin. Jos kolmeen peliin ainoastaan 2+0, niin se on jo niin. Ala-arvoinen suoritus.
2: Siinähän on penkin takana mies, jolla se SM League-ennätys löytyy. Eikö?
1: Kyllä.
2: 2 pistettä on, niin siinä varmaan on pikku vinkkejä, että miten se sitten tehdään. Mut miettii, että siis siinä on se odotukset hänen osaltaan. Ja ei ne yhtään siitä ainakaan heppone. Ja kuitenkin tuttuja pelimiehiä vierellä. Et on tottunut tekemään tulosta heidän kanssaan, niin miten se näkyy. Ja miten toi KJ:n tyyli, Kari Alosen tyyli, että tukeeko se yhtään sitä Rautiaista? Onko hänellä valtuuksia? Kun mietitään Kari Alosta valmentajana, niin kyllä hänellä on se puolustuspään kautta ne raamit kunnossa. Ja kuitenkin semmoinen aika auktoriteettinen valmentaja, että haluaa, että joukkue pelaa tietyllä tavalla. Grönborgin alaisuudessa Rautiainen Blikfeldt sai aika paljon vapauksia. Näkyykö se nyt näiden tähtipelaajien osalta? Onko vapauksia annettu? Onko vapaat kädet?
1: Niin, tuo on hyvä pointti ja se voi olla yksi semmoinen tietysti tekijä, mikä niitä pisteitä voi koko kauden mitassa syödä. No, ollaan vasta alkukaudessa ja ei voida liian suuria johtopäätöksiä tehdä suuntaan eikä toiseen.
2: Mutta heitä ehdottomasti tänään seurataan. Miten Blikfeldt Rautiainen kuitenkin kulkee sen, vaikka siellä niin paljon laatua riittää, mutta kyllähän he ovat niitä, jotka pystyvät ihan henkilökohtaisella taidolla pelejä ratkomaan.
1: Kyllä.
2: Jos ovat pelipäällä, heitä on vaikea pysäyttää, jopa mahdoton pysäyttää. Et miten se sitten näkyy? Jotenkin tosi mielenkiinnolla odotan heiltä nimenomaan, miten hän saa irti tänään.
1: Kyllä, ylivoimassaan se ei ole näkynyt vielä. Se on ollut ehkä yksi heidän semmoinen akilleen kantapääkin tietyllä tavalla. 9 parasta vasta tällä hetkellä vajaa 19% YV:tä Tappara pystynyt tuottaa. Ja siinä varmasti vielä aineksia parempaa on, mutta tulosyksiköistä kun puhutaan, niin kyllähän tuo kakkosketjikin Haapala, Suvanto, Simon Taavalla pystynyt tuottaa aika hyvin. Ja jos siitä on se Tanus tippunut keskeltä välistä viime kauteen, niin aika hyvin siinä on kyllä edelleen tehoja tehty. Simon Taavalla, Haapala, 7-9 ottelu.
2: No joo, voisi olla ykkösketjukin jossain liigajoukkueessa. Että kyllä Oliver Suvanto, erittäin mielenkiintoinen nuorukainen tuossa kakkosen keskellä. Että hänestä puhuttiin ennen kautta, että onko siinä tämän kauden läpimurto tulokas pelaaja. Että kyllähän hänellä kaikki elkeet siihen on, että pystyy sitä olemaan. 18 vuotta ikää ja ottaa Tappara kakkosketju center, että ei siihenkään nyt ihan vaan mennä. Et kyllä se pitää myöskin ansaita tuo paikka. Ja iso kokone, mitä sen on, 190 senttiä, 95 kiloa, että raamit on kyllä kohdillaan ja todella taitava hyökkäjä kyseessä ja aika romuluinen, mutta kyllä sieltä nimenomaan taitoa löytyy. Mut tosi mielenkiintoinen on toi kakkosketju.
1: Kyllä, ja sitten kun ennakkosturista puhutaan, niin ei voida Dylan Fabreta ohittaa missään nimessä. Nyt on joukkue vaihtunut Ässistä Tapparaan, mutta 8 peliä 1+2. Ja mitä voi olla mieltä tänään ohittaa? Montako läpiä jo?
2: No ainakin yksi.
1: Niin.
2: Mutta onneksi on Lekkas maalissa, joka nollaa se. Kyllähän toi Fabre tuosta kolmosketjusta osuu silmään. Julius Mattila tänään ensimmäinen ottelu elokuussa loukkaantui. Ja Tomi Sallinen, aika mielenkiintoinen tuolta Espoon suunnilta nyt sitten teki sopimuksen Tapparan kanssa. Että se oli aika hähmäinen hänenkin lähtöönsä Kiekko-Espoosta siellä harjoituskauden aikana. Ja sitten yhtäkkiä aika oudostikin Tapparaan siirtyi.
1: Ilmestyi vaan
2: yhtäkkiä. 9 peliin 2+2, että kyllähän totta kai kova pelimies kyseessä ja saanut myöskin ihan ok tehojakin irti tuosta noin. Tuossa kolmosessa niin kyllä siinäkin aika kovia palasia.
1: On. Mites toi pakisto? Se on tietysti erittäin laadukas. Siellä on Jokipakka Mattila ykkönen, ykköspakkiparina. Sitten on Niklas Almari, joka oli viimeisellä lukkokausilla yksi liigan parhaimpia semmoisia yleispuolustajia. Kasper Kulonummi tuli takaisin Espoon vierailun jälkeen. Ja onhan siellä viime kevään pudotuspelien paras Joni Tuulla myös, niin on tää aika huima topakista.
2: No on joo, että lähtiöitä tietenkin Daniel Brickley, Jonathan Anderson, no Olli Juolevi oli loukkaantuneena, mutta Aleksi Matin Mikko, ehkä joku viime kauden kuitenkin plus-miinus osaston kärkeet. Onks toi sit jos joku Tapparasta, onks puolustus pikkusen heikentynyt viime kaudesta? Ja toi akilleen kantapäitä, puolustus ei ehkä niin valovoimainen ehkä niinku tohon hyökkäykseen verrattuna.
1: Kyllä, se Tapparasta, ellei Joonas Pomio vielä halua tähän nopeasti jotain lisätä.
2: Ei, Markus Niemeläinen tietenkin tuolla kasipakkina nyt merkattu tuonne, että nyt hän on tuossa uusi pelaaja, pelasi CHL-pelissä ja nyt ensimmäinen liigaottelu hänelle, että muistetaan SC, että HPK paidasta hänet ja nyt sitten kuitenkin Suomen mestaruusmieheltä löytyy 28 vuotta ikää, että tänään ensimmäinen liigaottelu hänelle, 161 liigaottelu, 3 maalia tehtynä, mutta ei sitäkään.
1: Niin ei mikään maaliseppo, mutta ei. Raamit kohillaan 197 senttiä ja 91 kiloa, niin se kertoo jo se, että mihinkä rooli miestä on hankittu.
2: Kyllä. Ja oliko suoraan 2 vuoden sopimuskin vielä, että kyllä häneen niinku luotetaan. Että en usko, että on koko kauden mitäs tuolla kasipakkina. Eiköhän sieltä lähde raapimaan itseänsä ylöspäin.
1: Kyllä. Sitten kotijoukkue Kalpainen rosteriin seuraavaksi. Stefanos Lekkas tänään aloittavana maalivahtina ja Rasmus Korhonen sitten penkillä. Ykkönen Elias Vileen, Juuso Mäenpää ja nyt sitten Aleksi Klemetti siellä oikeassa laidassa ykkösessä. Hugo Kalle ja Jonas Lyytinen puolustaa. Kakkonen, se on pysynyt tiivisti samana. Saarelainen, kapanen Bouchard, ruotsalainen ja Mitja Jokinen puolustaa. Kolmonen Otto Somppi, nyt sitten keskellä ja laidolla Teemu Hartikainen, Jesper Piitulainen. Siitä siis Jaakko Rissanen puuttuu. Veikka Mononen ja Lasse Lappalainen kolmosen takana. Ja nelosen keskeen Rasmus Miilunpohja, laidolla Juuso Könänen ja Christian Kombe. Lukas Kanjaak, Juuso Ketola sitten 7 ja 8 pakit.
2: Aika tuttu, vaikka Jaakko Rissanen toki iso palanen, se että on. Kapteeni ei tänään ole. Hän olisi nimenomaan tällaisessa pelissä kyllä tarvittu. Totta kai iso palanen. Mikkelissä ensimmäisessä erässä mies loukkaantui ja nyt ei häntä näy, mutta Veikka Mononen tänään kyllä sitten paluu takaisin kokoonpanoon. Hieno nähdä häntäkin tuolla kauden 3. ottelu, mutta kyllähän tuosta jos ihan kokoonpanoa miettii. No eipä siellä nyt oikeastaan tuttua kuin ykkösketju Mäenpää, Villeen, Klemetti. Siinä on muuten vipeltämistä sitten ihan,
1: kyllä,
2: ihan suuntaan ja toiseen. Et vähän on muutettu. Hartikainen, Somppi, Piitulainen. Että taas ykkös-kolmosketjua, niitä on vähän muokkailtu. Miten noin Ismo omaa silmää osuu?
1: No tää on mielenkiintoinen. Tietysti jotenkin olisin toivonut ehkä tuon niin alaketjusta toi nelonen, että olisi säilynyt. Et se Somppi, Könönen kombe on ollut kyllä hyvä. Et nyt sitten, no, Sompille ehkä sitten vähän enemmän kiekollista roolia vielä nyt sitten kolmossa Hartikaisen ja Piitulaisen keskellä. Et toi on mielenkiintoinen nähdä, että miten kompoja. Tietysti Hartikaisella laita vaihtuu nyt sitten
2: kyllä
1: paperilla, että vasen laita hyökkää tossa. Jännä nähdä.
2: Joo, on tosi jännä nähdä, että Klemetti ja Mäenpääkin samassa ketjussa.
1: Joo.
2: En edes muista, milloin miehet on kuitenkin ollut se vaihtopari, että nimenomaan Klemetti ja Hartikainen vähän niin kuin vaihtaneet puoleen nyt eri ketjuissa, mutta niin kuin Mäenpää Klemetti samassa kentässä. Aika mielenkiintoista nähdä, että miten toi toimii, koska niin samantyylliset pelaajat nyt laitettu samaan ketjuun. Vilenkin tykkää kiekosta, siis noin kaikki pelaajat tykkää kiekosta. Miten se sitten näkyy? Joku pelaaja varmasti jää ilman kiekkoa, nyt on Tapparakin vastassa. Miten he rytmittää peli, miten he pitää kiekkoa, niin jännä nähdä, että miten tuommoinen ykkösketju toimii. Toki toimiessaan erinomainen, mutta syökö he liikaa toisiaan tuossa ykkösketjussa?
1: No se aika näyttää. Tämäkin ilta saattaa antaa vastauksia sitten siihen, että miten hyvin tuo lähtee toimimaan, mutta sikäli tietysti hyvä, että no tietysti osittain pakokirjassa näitä reagointeja on tässä tehty ja tullaan varmasti tekemään sitten, mikäli sellainen tarve on. Olisiko muuta tästä joukkueen rosterista nyt? Keneltä odotat nyt jotain selkeästi parempaa?
2: No kyllä mä odotan edelleenkin. No, Juuso Mäenpää, Teemu Hartikainen. Tää pitää olla Teemu Hartikaisen ilta. Kyllä mä haluan nähdä, että hän pystyy nyt ottamaan itsestään enemmän, mitä hän on pystynyt antamaan. Ja toivottavasti Somppi pystyy siinä myöskin tukemaan. Ja Piitulainen olisi kiva nähdä nyt se ensimmäinen maali. Kyllä. Tehnyt kovin töitä, mutta edelleenkin se maali odottaa. Vaikea sanoa, kuka niinku kenttä pelaajista, kun ei sieltä oikein kukaan yksilönä ehkä liikaa nouse esiin. Juuso Könönen oli se viime viikolla erinomainen ja varsinkin kotiottelussa jälleen, niin toivottavasti hän pystyy jotain tuolta tuomaan. Mutta niinku, kyllä on monia, joilta odottaa, ehkä kollektiivina, ehkä yksilöistä, mutta kun miettii, Kalpallakin taitaa olla koko liiga yksi kovimpia kiekonhallintaprosentteja ja silti niinku maalipaikoille pääseminen on hankalaa. Et miten se saadaan kulminoitua tohon, että oikeasti käytetään niitä paikkoja nyt hyväksi. Ja taas vähän semmoinen olo, Ismo, ei oikein tiedä mitä keltapaitaiselta ryhmältä tänään saa.
1: Kyllä.
2: Pitari on kova vastassa, mutta vähän on semmoista selkeät, että ei taas tiedä ja on pitkä aika kun viimeksi on pelattu, että miten se taas näkyy. Ja nyt on kuitenkin Kalpa tullut hyvin ensimmäisiin eriin, niin miten jännä kestää, ketkä yksilöt nousee esiin, niin tuntuu, että enemmän on kysymysmerkkejä kuin vastauksia.
1: Niin, ja näihin kysymysmerkkeihin ruvetaan sitten huutomerkkejä saamaan tässä seuraavan parin tunnin sisällä. Mutta käydään hei vielä kuuntelemassa Danko Jonesin What You Need, ja sen jälkeen me tiedetään, mitä me tarvitaan. Täällä tarvitaan kiekkoa ja tarvitaan maaleja, mutta Kohta jatketaan täältä.
0: Savon aallot. It's hockey time. Etkot.

0: Savon aallot. It's hockey time. Ennakkostudio.
1: Ja tervetuloa It's Hockey Time -lähetyksen pariin. Kuopiossa Olvi Areenalla ollaan ja Kalpa ja Tappara -välinen liigakamppailu täällä aivan tuota pikaa starttaamassa. Joukkue täällä ja jäällä ovat, ja Joonas, sehän tarkoittaa sitä, että nopeasti vielä Kalpan avausmaali Veikkauksen kimppuun. Ja
2: ole hyvä.
1: Kiitos. Minäpäs sanon sitten, että nyt se kuulet tuo Jesper Piitulainen tekee ensimmäisen maalin.
2: Onpa hyvä. Mä vedän ihan yllätyskortin. Hyvin hyökkäyksiä tällä kaudella tukenut Mitja Jokinen iskee pakki sieltä kauden ensimmäinen.
1: Mielellään. Ensimmäinen Kalpa-maali sitten. Näitä jäädään mietiskelemään ja jännittämään, miten käy. Tästä lähtee Kalpa-Tappara. Joonas Puomio selostaa.
3: Otteluselostukset tarjoaa Osuuskauppa PS ja Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus. Savon aallot. It's hockey time. Ensimmäinen erä alkaa. Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Erinomaista perjantai-iltaa, jopa myöhäisiltaa, näin voisi sanoa, kun kello 7:30 lyö. Ja tämä perjantai-illan myöhäisillan ottelu. Kalpa Tappara aivan hetken päästä me käyntiin. Viime kauden keskinäiset ottelut on karua luettavaa näiden joukkueiden välillä, varsinkin kun maalieroa katsoo. 4 ottelua joukkueet pelasivat keskenään, ja näistä Tappara voitti 3 kertaa, ja Kalpalle tuo viimeisin 7. päivä maaliskuuta pelattu ottelu Tampereella toi 3-4 vierasvoiton, mutta kyllä nuo muut ottelut sitten karua luettavaa olivat. 1-10, 8-1, 3-5 Tapparalle voitto lukemat. Joten niitä lähdetään nyt kaunistelemaan, ja toivottavasti tänään Kalpa on parhaimmillaan ja jälleen tuttua hyvää keltamustaa nähdään. Muuttunutta Tapparaa vastaan. Pelaajistossa toki pieniä muutoksia, mutta se isoin muutos tuolla penkin takana. Karjalonen Tappara penkin takana. Richard Grönborgin 3 vuoden projekti päätyi. Karjalosen uusi Tappara projekti pyörähtänyt käyntiin. Vähän vaihdelleen heilläkin nämä pelit ovat tällä kaudella menneet. Ja perättäen nämä joukkueet tuossa runkosarjassa, sarjataulukossa tällä hetkellä ovat. Joten mielenkiintoista nähdä, että minkälainen vierasjoukkue Tappara nähdään, ennen kaikkea minkälainen kotijoukkue tämän iltaiseen otteluun, kun Kalpa käytee kääntämään ensimmäistä hyökkäystä, ja Galil laittaa kiekko kotiin. Mäenpää maalin takana yrittää palata Vilenille maalin eteen. Tappara mailoihin osuu, mutta Mäenpää jälleen kultakypärä päässään viiletää. Ja Lyytisellä laukaus kimpoilee sitten Tappara pelaajista maalin taakse. Sinne se jää, ja Otto Rauhala ensimmäisenä kiekkoon. Rystypurku tulee perille, tulee aina Kalpa päätyyn pitkänä kiekkona. Joten Tappara aloittaa nelosketjulla tämän iltaisen kamppailun. Andrei Pavel, Otto Rauhala, William Via. Sieltä löytyy, ja Kalpa puolestaan uusi tuikkausvitja. Toki pitänytkin reagoida, kun Jaakko Rissanen kapteeni on tänään sivussa. Ja tuo ykkösketju, erittäin mielenkiintoinen, Juuso Mäenpää, Elias Vileen. No, siinä nyt ei yllättävä ole, mutta Aleksi Klemetti tuohon nostettu, joten se on kyllä sellainen, jota tänään seurataan, ihan hyvä ensimmäinen vaihto, ja nyt on kakkosketju tullut. Se on tuttu ja turvallinen tältä kaudelta. Kapanen, Saarlainen, Borjain. Kosta Kapanen papunaviivan jälkeen kiekon päätyyn, ja ensimmäisenä Tappara kiekon. Hyvä taklaus Kapaselta, ja se herättää jo täällä koti yleisöä, kun Tappara saa kiekon. Simo Taivalle keskelle, Oliver Suvanto, 18-vuotias Tappara tähti tulee hyökkäysalueelle. Haapala jättää viivaan, ja sitten Tappara etsii ensimmäistä vetopaikkaa tähän iltaan. Sitten lähtee laukaus, se kylpistyy maalin eteen Kalpa pelaajiin, ja Kalpa pääsee vasta hyökkäykseen punaviivalle. Konsta Kapanen epaa. Kiekon rystylä päätyy, ja sitä hakemaan Niklas Almari tuolta pohjasta. Sitä pääsee Hartikainen syötön katkoon. Vähän nyt Simo Taipalalta heikko syöttö, mutta ei pääse Hartikainenkaan siitä suvannon ohi, vaan Tappara nappanut kiekon uudestaan itselleen. Haapala punaviivan tuntumasta neppaa kiekon päätyyn. Tuossa me Tappara kakkosketjussa 9 pelin 7 tehopistettä hyvin kauden aloittanut Henrik Haapala. Kiekko Kalpa-alueella Kalpan hallussa. Lappalainen Laidan kautta Hartikaiselle punaviivan päälläkin. Hän kääntää kiekon Piitulaiselle. Näin konkariosasto tulee, kun Lappalainen vielä nostaa mukaan hyökkäyksiin. Ei saa kiekkoa päädyssä, mutta sinne Sompi painaa. Ja sitten pääsee Hartikainen väliin, mutta ei pääse hänkään laukomaan. Kiekko jää elämään ja Hartikainen kulmassa on avannut kiekon itselleen. Maali taakse Sompille. Sompi kaatoi nyt vähän omia aikojaan ja kiekko rännissä vapaana. Siihen ensimmäisenä Tappara kiekkoon ja Benjamin Rautiainen. Hyvä taklaus Härskiltä kuitenkin Rautiaisiin, mutta Tapparalla uudestaan kiekko oman maalin takana. Joni Tuulola.
4: Viime kaudella sensaatiomainen kevät Joni Tuulolalla. Puolustaja aina paikalla ja hän nyt rauhoittaa ja Tappara lähtee sitten viiveillä liikkeelle.
2: Klassista Tapparaa. Ehkä viime vuosikymmeneltä tuttu Tappara vauhtiin, kun siitä nempaa Tappara kohti Kalpa-aluetta kiekon. Eli tuolla tavalla hitaasti lähti Tapparakin hyökkäys käyntiin. Mutta nyt päässyt Kalpa uudestaan kiekkoon, mutta siniviivalla ei pääse keskialueille. Kiekko palautuu Kalpa-alueelle. Hyvin voittaa Miilunpohja kamppailun. Kalpa oma maali takaa liikkeelle. Ketola. Rasmus Miilunpohja tänään siis 7. liigaottelu nuorukaiselle. 17 vuotta hänelläkin ikää. Kolmas peli tähän kauteen, kun Tappara tulee, mutta paitsi on päättyy tämä hyökkäys, joten peli katkoi aloitusta keskialueen puolelta. Rasmus Miilunpohja siis tuossa joulukuussa 18 vuotta täyttää 7. liigakamppailu ja tuolla pääosin mennyt U20 SM-sarjaa 6 peliin 6 tehopistettä nuorella Kalpa hyökkääjällä. Hyvää työtä tuolla ja ansainnut myöskin ne minuutteja liigakaukalossa tälle kaudelle nelosketju sentterinä Könösen Kombeen kanssa. Nyt on Kalpa ykkösketju tullut ja sitten lähtee Klementti ja Mäenpää tulemaan hyökkäysaloitta kohden. Pikku lättyjä keskenään, mutta maalin eteen kun kiekko tulee, siihen pääsee Tapparalla kiekkoon. Laidan lähellä kiekko ja Jokinen tulee vastaan viivasta hyvin ja näin pääsee Kalpa riistämään. Klementti, Mäenpää, mutta ei pääse Rauholasta ohi ja Rauholla nostetaan kiekko Kalpa-aluetta kohden. Miten Jokinen ensimmäisenä kiekkoon? Oma maalin takaa punnertaa tulemaan hyökkäysaluetta kohden. Keskialueilla punaviivan tuntumassa. 3 Tapparan pelaajaa iskee kiinni, mutta hyvin tukee myöskin ruotsalainen ja Kalpa pääsee kääntämään. Villeen yrittää repata kiekon Klementille, mutta Tappara on päässyt riistoon ja kääntämään. Sitten tulee Andrei Pavel laukoon ja Lekkaksen sylissä on kiekko. Andrei Pavel haastoi, laukoi, mutta Lekkas torjui viime kauden Suomen mestareita Tapparan riveistä. Nelosketjun vasen laita Andrei Pavel. 26-vuotias syökkääjä, 42 otteluun 12 tehopistettä. Ja pudotuspeleissä teot 1+1. Ei ole pisteellä säkenöinyt, mutta tuollainen tsekkiläinen työmyyrä tuolla Tapparan nelosketjussa. Mutta nyt Lekkas kuitenkin venyttää tuohon yritykseen väliin. Kakkosketju jäällä. Ja tulossa jo kohti Tappara-aluetta. Kapanen hänet kuitenkin luistellaan kiinni ja Tappara on kiekossa oma maalin takana. Ja Niklas Almari muutamalla potkulla pääsee nyt tulemaan. Kapasee Borjardinkin ohi. Ja kiekko kohti Kalpa-aluetta. Lekkas laidan kautta eteenpäin. Kapanen lyö rystyllä keskialueelle. Punaviivan kohdalla on Tappara kuitenkin vastassa ja Almari nostaa sinisestä päätyyn. Mononen oman alueen kulmassa. Neppaa kiekon Borjardille ja siitä lähtee Kalva hyökkäämään. Kapanen punaviivan tuntumassa ja Saarlainen kerkeää paitsioon. Vähän Kapanen aikailee siniviivan tuntumassa ja peli katko. 4-0-3. Ottelun avaus erää pilattu. 0-0 lukemat Kuopiossa. Myöhäisillän kamppailussa, joka hetki sitten ei startannut, mutta tuntuu vähän, että Kalpa ihan hyvin selvittää noita tilanteita nyt omalta alueelta ja Tappara on aika paljon vetäytynyt tuohon keskialueelle trappiin. Toki ja nyt tuossa oman puolustus siniviivan punaviivan välissä ihan hyvin Kalpa sieltä pääsee tulemaan, mutta sitten vähän tuossa hyökkäys siniviivalla loppuu jälleen ideat, että miten tehdään. Yritetäänkö päästä kiekolla alueelle vai mitenkä? Nyt Piitulainen juuri kiekon kanssa itse tulee. Kääntölaukaus Eponista, mutta menee hyvin hiiltään Hartikaiselle. Hartikainen maali takaa, kääntää maalin eteen, ei ole jatkajia. Tappara pääsee väliin. Gale pitää kiekon viivalla. Lähittää kiekon eteenpäin, laukoo päin Tappara pelaaja, mutta kiekko jää siihen. Piitulainen! Metsola torjuu, nyt oli Piitulaisella tonttia. Sen alusti Hartikainen, mutta ei vielä sitä Kalpauran ensimmäistä. Tappara kääntää loistavasti, Lyytinen pelaa Rautiaisen mailla pois tilanteessa ja Kalpa kääntää. Sompi, Piitulainen heittää kiekon päätyyn, Metsola pysäyttää kiekon maalin taakse. Sitä hakemaan entenä Kalpapeluri Jesper Mattila, Kalpan Suomen mestariita. Laidan kautta keskialuetta kohden tämän Jepun syöttö, mutta Kombe pääsee väliin. Kalpalla kiekko. Hyvin on keltamusta hallinnut ottelutapahtumia, kun ensimmäiset

Tapparan hyökkäys jatkuu Kalpa-alueella. Rauhala viivaan. Levitys Almarille. Almari pienessä kulmassa maalin eteen. Kiekko maaliin. Tappara onnistuu maalin teossa. Sinne oli noussut maalin eteen Juuso Nykänen puolustajatontilta. 9 peliin 3 maalia nyt sitten puolestaan Juuso Nykäselle, ja hän yllättää nyt Stefanos Lekkaksen ensimmäistä kertaa tähän iltaan. Hyvä alku Kalpalta pelillisesti tähän, kun 5.46 pelattu ensimmäistä erää, ja ensimmäinen oikeastaan Tappara pitkä hyökkäys päättyy nyt valitettavasti maaliin, ja kyllä sinne jää nyt Nykäsen lapa vapaaksi tuonne maalin eteen, ja tämän pystyy Juuso Nykänen hyödyntämään ja niittaa tämän ottelun avausmaalin. Pieni nukahdus nyt Kalpalle tuolla, ja tämän käyttää kyllä tylysti Tappara hyväksi. Loistavaa on myöskin tuo Almarin syöttö ja Juuso Nykänen, ja totta kai hyökkääjästä kyse. 13 hyökkääjä Tapparan riveistä. 9 otteluun nyt 3. maali 22-vuotiaalle hyökkääjälle. Hienosti hän kyllä nousee tuonne maalin eteen ja tulee sieltä aika lailla koko pakan takaa hiipien maalin kulmalle, ja Almarin syöttö, ja nyt vähän helpohkosti tuo pakka kyllä Kalpalla avautuu, ja Nykänen niittaa tämän ottelun avausmaalin. Harmittava takaisku heti ottelun alkuun, ihan hyvin Kalpalla peli käsissä. Piitolaisellakin se yksi paikka, ei siitä maalia, ja Tapparan ensimmäinen kunnon pitkä hyökkäys päättyy maaliin. Nyt tulee Tapparalle rangaistus. Ja Kalpa pääsee heti ylittämään tasoitusta ylivoimalla. Konsta Kapanen vedetään nurin, ja ensimmäistä liigaottelua on tauon jälkeen Pohjois-Amerikan kiertueen ja Saksan mailla käynnin jälkeen Markus Niemeläinen rangaistusaitioon, ja Kalpalle ensimmäistä ylivoimaa. Kaksi minuuttia kampitus on Niemeläisen rangaistuksen syy. Kalpan ylivoima liiga viidenneksi parasta, 22-58 ylivoimaprosentti. Tapparan alivoima liigan keskikastia, 84 tasan. Ei mitään epäselvyyttä tuossa, Niemeläisen mailla jää sinne Kapasen luistimiin. Ja siitä Kapanen nurin, ja nyt Tappara ylivoimalle. Kalpan purku Tapparan purku tulee aina Kalpa-alueelle. Lekkas puutuu peliin, laittaa Vilenille. Kalpan ykkös ylivoima seuraava. Vileen, Hartikainen, Mäenpää, Lyytinen, Piitulainen. Tuttu ylivoima. Kalpa punaviivan ylittää. Kalpa pelaajista Mäenpää. Sitten Vilenin kautta Lyytinen vasemmalle puolelle. Hartikaisen paikka yli menee. Hartikaisen kuti. Kiekko kaartaa aina siniviivalle, ja Tapparalla helppo työ purkaa siitä. Kyllä muutamalla syötöllä Kalpa on saanut Tappara viisikkoa. Nyt toki nelikkoa, kun Tappara alivoimalla pelaa. Niin muutaman kerran halki poikia pinoon, mutta viimeistely ontuu. Hyökkäys siniviivalle nyt pysähtyy tämä Kalpan nopea hyökkäys. Vähän nyt vaikeita lättyjä, siniviiva mittaisia lättyjä, eikä ole ketään alueella. Tappara pääsee väliin ja purkaa. 7 minuuttia pelattu avaus erästä. Tappara 0-1 johdossa. Juuso Nykäsen maalilla. Minuutti Kalpa ylivoimaa jäljellä. Kalpa liikkeelle. Yli siniviivan Borchard. Tulisiko kauden ensimmäinen? Tästä ei tule. Kiekko karkaa ja Tappara iskee kiinni, mutta ei pääse vielä purkamaan. No nyt sitten Tappara muutamalla syötöllä kiekkoille itsensä keskialueelle, ja punaviivasta vielä neppaa sitten tuulolla kiekon. Kalpa päätyy varmasti, kartaa itse vaihtoon. Ja Kalpalla 35 sekuntia vielä ylivoimaa jäljellä. Borchard kiekkoon hyökkäyspään kulmassa. Maalin taakse hakee syöttöä. Kiekko pomppii nyt vähän onnekkaasti Klemetille. Klemettiin isketään kiinni. Kiekko jää pyörimään. Pomppii yläilmoissa Tappara välissä. Tappara pääsee purkamaan. No, siitä vielä keskialueelle tuodaan hyökkäysalueelle. Tomi Sallinen näkee, että tila on. Hän nostaa itse ja neppaa Kalpa päätyyn kiekon. Ei onnistu Kalpa ensimmäistä ylivoimaa käyttämään. 8 minuuttia avaus erästä pelattu. Vähän tuo Tappara maalin jälkeen lannistui Kalpa. Ja nyt mikä on ollut tässä Kalpallakin. Yksi takaisku maali voi paljon joukkoa, että lannistaa. Toivottavasti se ei näy. Nyt tulee Kalpa hyvän näköisesti. Kuitenkin Könösen laukaus Tappara pelaajista menee tuolla laidan yli, joten tässä kohtaa peli katko. Reipas 8 minuuttia siis pelattu ottelun avaus erästä. Juuso Nykäsen maalilla Tappara johtaa tätä 0-1. Käydään pienellä katkolla.

0: haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Kuopion myöhäisillä ottelua Kalpa ja Tapparan välillä pelattu siis 8-0-6. Tappara 0-1 johdossa. Juuso Nykänen maalin tekijänä, Niklas Almari ja Joni Tuulolla saavat syöttöpisteet tuohon tämän ottelun avaus maaliin. Kalpalla 3 laukausta, 1 torjunta Juha Metsolalla. Ehdottomasti Kalpan paras paikka tuli Jesper Piitulaisille juuri ennen tuota Tappara maalia, mutta Juha Metsola veti siinä kohtaa pidemmän korren. Se on ainoa torjunta Metsolalta ja Stefanos Lekkaksella 1 torjunta Tapparan 4 laukauksesta. Yksi niistä mennyt maaliin. Kiekon hallinnassa Kalpa 56-prosenttisesti pysynyt. Yksi ylivoima myöskin takana, kun Markus Niemeläinen istui rangaistusaitiossa ja hetki sitten Tappara selvitti ensimmäisen alivoiman tähän iltaan. Ihan ok startti. Yksi nukahdus, jonka Tappara kyllä täydellisesti hyödynsi, kun Juuso Nykäsen maila maalin edestä jäi vapaaksi. Mutta sen jälkeen, kun vajaa 6 minuuttia oltiin pelattu, niin kyllä siinä hitusen verran, en nyt sano, että mikään jänne katkesi, mutta vähän sellainen taas, että ihan hyvä alku, mutta sitten jo takaiskuja. Ei pystytty sellaista hyvää jatkumaa hyödyntämään. Pientä jääpaikkausta siellä Kalpan vaihtoaition vierustalla tällä hetkellä, ehkä metrin verran tuosta, mihin Kalpan vaihtoaitio päättyy. Siitä tuollainen yksi pleksin mitta kohti Lekkaksen maalia, niin siinä pientä paikkaustyötä nyt jään kanssa. Ja siellä on linja tuomari katsomassa yhdessä jäämestarin kanssa, että mikä on tilanne. Turussahan TPS ja Sportin välisinen ottelu jouduttiin tuota alkua viivystyttämään. Ja onko niin, että edelleenkään tuota kello 18.30. No, ei voi sanoa alkanutta ottelua, koska ottelu ei ole vieläkään käynnistynyt. Siitä on tunti 15 minuuttia, kun Turussa piti tuota TPS Sport-ottelua aloittaa. Ja ilmeisesti edelleenkään sitä ei ole jään ongelmien myötä pystytty aloittamaan. Joten mielenkiintoista nähdä, mitä Turussa tehdään. Tuon ottelun myötä pystytään koko ottelua pelaamaan, kun siitä ei ole yli tunti aika. Täälläkin nyt jään paikkausta edelleenkin ja molempien joukkueiden pelaajat. Oikeastaan ihan muutamaa pelaajaa lukuun ottamatta tällä hetkellä luistelevat ympäri jäätä, että hiki ei kuivu. 8-0-6 siis ottelun avaus erää pelattu. 0-1 Tapparaa. Tätä ottelua johtaa Juuso Nykäsen maalilla. Syötteet Almari ja Tuulola tuohon maaliin. Muuten tasainen alku. Tappara onnistui. Ja nyt sitten paikkaustyöt on tehty ja jäämestarit sekä tuomaristo ovat sitä mieltä, että jää on pelattavassa kunnossa, joten täällä päästään ottelua jatkamaan ensimmäisen mainoskatkon jälkeen. Voidaan tässä kohtaa ottaa vielä muista paikkakunnilta tuloksia. Kiekko Espoo JYP. Siellä tuo ottelu alkanut kello 17.30. 48,5 minuuttia Espoossa pelattu. 5-1. Kiekko Espoo JYPiä johtaa. Toinen erä meneillään Ilves Lukko-ottelussa 1-3. Raumalaiset Tampereella hakemassa pisteitä. KK Jukurit. Kai Suikkasen ensimmäinen ottelu. KK peräsimessä 3-1. KK johtaa. Onko kauden ensimmäinen voitto tulossa? Pelikans Kärpät 1-2. Ässät HPK 1-2. TPS Sport ei ole alkanut. Ja täällä sitten Kalpa Tappara lukemissa 0-1. Ja Kalpa hakee tasoitusmaalia. Maalin eteen sompii. Yrittää ohjata. Kiekko jää kuitenkin hänen jalkoihinsa pyörimään. Hän heittää kiekon ränniin. Lappalainen viivasta vastaan. Ja sitten vain tasoitusmaalia Tapparaa vastaan. Kotikaukalossa hakemaan. Kiekko Tappara maalin takana. Apeli Räsänen heittää ränniin. Mononen tulee vastaan. Ja paine pysyy hyökkäysalueella. Piitulainen tulee hyvin siihen vastaan ja sitten keskustaan. Hartikainen ei pääse laukomaan. Ja sitten Tappara napaa kiekko. Hartikainen kaatuu tilanteessa, mutta ihan kiekko tavoittelu tilanteessa. Ja kiekko kohti Kalpa-aluetta. Joakim Blikvell ensimmäisiä kertoja koskee Blikvellin kiekkoon. Tanskalainen liigan supertähti Siellä painetta Kalpa-alueelle iskee ja sitten Lapalainen kaatuu Blikveldin kanssa Kalpa kulmauksiin. Mutta Piitulainen selvittää kiekon Hartikaiselle ja Kalpa rauhoittaa. Kyllä tämän ottelun alun Kalpa-pelaajista näkyvämpiä ovat Piitulainen ja Hartikainen olleet. Mutta ei vielä Metsola ole näillä yllätetty. 9 minuuttia pelattu ensimmäistä erää. Kalpa oman maalin takaa hetken päästä liikkeelle. Mononen on vielä itse vaihtoehto Lyytinen mukaan ja Kalpa lähtee sitten hyvinkin rytmillä liikkeelle. Vilenin ketju jäällä. Mäenpää, Vilen, Klemetti. Punaviivasta etää Gale kiekon ristikulmaukseen. Ensimmäinen Klemetti kiekoon. Klemetti maalin takana. Pelaa kiekko kohti Mäenpäätä. Mäenpää saa kiekko haltuun, mutta kääntää sitten kiekon lopulta ränniin. Maalin takana Klemetti vastaanottaa tuon rännistä tulleen kiekon, mutta Tappara iskee nyt kiinni. Suvanto. Kalpa iskee kahdella Suvantoon kiinni ja pääseekö uudestaan kiekon käsiksi. Ei pääse ainakaan vielä kunnolla vapaaksi tuolta kulmasta, kun sinne on iskenyt Tappara pelaajia Vilenin niskaan. Peli pysähtyneenä tuolla Tappara kulmauksessa. Viivasta lähtee Lyytisen laukaus, joka on helppoa kauraa Metsolalle, kun maskia ei ole. 4 sekunnin päästä puolet pelattua avaus erästä. 0-1 lukemat siis taululla. Mutta ihan hyvin nyt tässä mainoskatkon jälkeen Kalpalla peli kontrollissa. Aika paljon antaa Tappara kuitenkin tilaa hyökkäysalueella. Kun totuttiin viikko sitten näkemään, kun Saipa oli täällä, ei antanut senttiäkään Kalpalle tilaa. Ja se oli selvästi Kalpallekin sellainen hyvinkin haastava hoitaa, kun nyt pääsee Tappara yhtäkkiä kahdella yhtä vastaan hyökkäyksen. Tappara paikka onneksi pyörähtää vielä viime hetkellä tuo kiekko lavastamme Tapparalla, kun ne oli sitten viimeistelyä Sallinen hakemassa. Siinä oli Lekaskin vähän, no ei voi sanoa myöhässä, mutta sivuttaisliikettä tekemässä ja Sallisella puolityhjä maali edessään, mutta juuri viime hetkellä pyörähtää kiekko lavasta, mutta todella lähellä oli Tappara, ettei siitä toista maalia iske tähän iltaan. Ja kyllä Kalpa pitää olla valpaana, vaikka se nyt vähän tuolta pomppi jotenkin noudosti niin, että kahdella yhtä vastaan pääsi Tappara tulemaan. Nyt tulee Kalpa 3-3 vastaan. Sitten Borchard ei saa heitettyä maalin eteen Saarlaiselle, joka olisi yksin ollut tuolla Tapparamaalin edustalla. Tappara kääntää vastaan rauhalla. Ylittää siniviivainen epää kiekon ketolla ohi päätyyn. Kiekko Kalpa maalin takana. Saarlainen. Laidasta kohti Kapasta. Kapanen kaatuu nyt, kun antaa sinne Tappara-pelaajien painetta ja nousee sitten ylös ja vääntää kiekosta. Nykänen heittää kiekko päätyy. Ketola hyvin vääntää Rauhalan kanssa. Nykänen tässä nyt 13 hyökkäänä tehnyt tämän ottelun avausmaaliin. Pyörii päädyssä, heittää ränniin. Viivasta Almari. Tapparallakin nyt pitkä hyökkäys meneillään ensimmäistä kertaa sen maalin jälkeen. Mutta hyvin Kalpa pelaa ja ei tässäkään minkäännäköisiä ongelmia ole tätä selvittää, kun Borchard neppaa kiekon yläpleksin kautta määrämittaisena Tappara päätyyn. Tappara oman maalin takana. 8,5 minuuttia ensimmäistä erää pelattavana. 0-1 lukemat siis taululla. Rytmillä lähtee Tapparakin. Ei mitenkään järkyttävän kova päästä päähän startti tämä ottelu ole ollut. Molemmat tykkäävät aika lailla rytmillä. Rytmillä mennä, rytmittää peliä. Ottaa ihan koko viisikon kasaan ja lähtee sitten hyökkäämään. Nyt jättää vähän Lyytinen vaarallisestikin Galeille, ettei pääse, tai melkein pääsee Blikveld käsiksi, mutta Gale selvittää tilanteen ja Kalpa jälleen kerran kiekon hallinnassa oman maalin takana. Sitten Tappara vähän korkeammalta nostaa, mutta Kalpa selvittämässä tilannetta, kunnes nyt Blikveld pääsee väliin ja Tapparalla kiekko omalla siniviivalla. 8 viimeistä peliminuuttia käynnistyy. Porkkanapöksyt iskenee tavausmaalin tähän iltaan, kun Kalpa-aluilla Galeilla kiekko. Gale oma maali takaa liikkeelle. Avaamaan tätä peliä, mutta vaikea syöttö eteen menee vähän Kombeille, mutta Kombe luistelee kiekko kiinni ja nostaa keskialueelle. Punaviivan tuntumasta Hartikainen lyö kiekkoon, Tappara päätyyn. Tappara maali takana, Hartikainen antaa kovan taklauksen Hiemeläiseen. Kiekko jää vielä peliin ja Tapparan kohti hyökkäys siniviivaa, mutta Kalpa välissä. Mitja Jokinen. Pitkä avaus punaviivalle. Hartikainen väliin, mutta Tappara pääsyt kiekkoon ja Simon Taival pyyhältää ohi ruotsalaisen, mutta hyvin pysyy ruotsalainen mukana. Simon Taipaleen koko viisikon läpi menevä syöttö tulee viivaan. Ja uudestaan Simon Taipaleen lapaan. Suvanto. Suvanto siniviivalle peruuttelee levitys toiselle puolelle. Spiitulaisen mailla hyvin välissä. Ja lopulta kiekko tulee Olle Strandellille. Olle Strandell. Tapparan kolmos ketjun pakkiparissa yhdessä Joni Tuulolan kanssa. 9 peliin 1+1 teot, kun Mäenpää iskee korkealta kiinni, mutta ei pääse tuohon kiikkoon. Uudestaan Strandell. Haapala neppaa rystyllä kiekko päätyy ensimmäisenä Mononen hakemaan kiekkoa oman maalin takaa. Hyvin sieltä tulee kiinni ja Mononen nyt Monen viikon tauon jälkeen takaisin Kalpa kokoonpanossa. Klemetti kääntää kiekon risti kulmaan. Mäenpää. Vileen, kiekko ränniin, Klemetti odottelee toisella puolella, ottaa kiekon luistimella haltuunsa, mutta Tappara iskee kiinni ja vie jälleen kiekon. Tappara iskee korkealta kovaa, mutta Tappara selvittää tilannetta. Ja kiekko tulee vähän pomppien kohti Kalpa-aluetta ja Mononen välissä, Mononen laidan kautta eteenpäin. Ja se tulee puolestaan Tappara-pelaajille. Aika sekava ottelu on ensimmäinen erä, jotenkin 14 minuuttia kohta pelattu. Ja vähän tuntuu, ettei oikein kummallakaan ideat ota osakseen, että vähän syöttöharhoja tullut puolin ja toisiin. Aika ilmaiseksi saanut tällä hetkellä kiekkoja ihan molemmat joukkueet tässä ensimmäisessä erässä. Ei ole Tapparakaan nyt vakuuttanut mitenkään erityisesti. Heilläkin on hankala kostartti tähän kauteen, mutta kyllä tuossa vielä Karjalosen ja Tapparassa vielä tekemistä riittää, että kaikki samalla pelikirjalla ovat, mutta se antaa Kalpalle nyt mahdollisuuden. Nyt pitäisi haavoittuvaista Tapparaa vastaan löytää jostain iskua. Miten päästä maalitekopaikkoihin? Tällä hetkellä Kalpallakin vähän tilanteessa kiekko pomppii, kun pitäisi viimeistellä. Sellaista hyvää maalipaikkaa ei olla sen ensimmäisen 5 minuutin jälkeen nähty, kun Piitulaisella oli tonttia. 5.56 ensimmäistä erää jäljellä Tappara maalin johdossa.
0: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Kaikkea on. 5.56. Ensimmäistä erää jäljellä siis. No niin. Otetaan täältä näppäimet niin, ettei jinkkujakaan kuulu. Pahoittelut tästä. Hetken päästä saadaan vielä tekniikka tännekin kunnolla toimimaan. No niin, 5.56. Ottelun avaus erää siis jäljellä. Tappara 0-1 johdossa. Juuso Nykänen maalin tekijänä. Sen jälkeen 10 minuuttia tuosta maalista on, kun pelikelloa katsotaan, mutta sen jälkeen aika sekavaa vaihdetta ottelusta menty. Kummallekaan tuntuu, että ei ole oikein peli maistunut. Joten kyllä tässä nyt Kalpalla poikkoa heti. Saarlainen käy ryöstöretkellä maalin takana. Almari nyt vähän haahuilee. Ja Kalpalle avautui paikka. Sitten Tappara kahdella yhtä vastaan pääsee tulemaan Rei Pavel. Kääntää maalin eteen, mutta Kalpa selvittää tilanteen Lyytinen viime hetkellä väliin. Ja sitten Kalpa kääntää. No nyt mennään sitten päästä päähän. Kapanen lähtee haastamaan, mutta ei pääse kuitenkaan Kulonnummen ohi. Ja Kulonnummi heittää kiekon määrämittaisena Kalpa päätyyn. Niin tuossa 10 minuuttia mentiin vähän. Molemmat ottivat viisikkoa koko ajan kasaan ja oli siellä pelaajia pelin alla. Siinä oli yksi ylivoima hyökkäys Tapparalla, mutta muuten ei oikeastaan ihmeellisimpiä paikkoja. Nyt pääsi Tappara tulemaan puolestaan ylivoima hyökkäykseen, mutta Lyytinen pelasti tilanteen. Ei kyllä nytkään Kalpan avaukset onnistu. Artikainen ja Piitulainen ovat kyllä sitä mieltä, että tästä pitäisi siirtää aloitusta keskialueelta. Kyllä siinä on Artikainen ollut välissä, mutta linjatuomari Terri mieltä ja aloitusta viedään Kalpa päätyyn. Vitonen jäljellä ensimmäistä erää. Vähän huomaa sitä tästä Kalpankin pelaamattomuutta. Että jälleen on pitkä pätkä odotettu peliä ja tuntuu, että ei ole oikein kunnolla startannut vielä. Vähän semmonen, että onko molemmille joukkueille tullut edes hiki. Sompi vääntämään aloitusta. Aloitustappio Tappara vie aloituksen. Laidan tuntumassa Tappara siniviivalla katselee laukaisu poikkaa. Laukas lähtee. Lekkas pitää kiekon, ottaa hyvin räpylään tämän laukauksen. Benjamin Rautiaiselta lähtee laukaus neljäs liigaottelu nyt Rautiaisella. Loistava NHL-leiri takana Tampa Bay Lightningin organisaatiossa. Oli todella lähellä, ettei murtautunut tuohon kokoonpanoon. Ihan NHL:äänkin. Mutta ei sitten lopulta mahtunut ja tie vei Suomeen ja tuttuun ympäristöön Tapparaan. Turusta muuten uutisia. TPS Sport. Ottelu, jota jouduttiin vähän panttaamaan ja alun perin siirrettiin ottelua tunnilla jääongelmien takia. Ja nyt koko ottelu on sitten siirretty. Tuota ottelua ei siis tänään pelata Turussa. Tepsi ja Sportin välistä ottelua, joten Sille etsitään uutta ajankohtaa, kun Kalpa pääsee tulemaan. Piitulainen kuitenkin vaikea lätty ja osuu Tappara pelaajiin, mutta kulmassa kiekko. Nyt olisi oivallista iskeä tämän avauserän loppuun. Tasoitusmaali. Hartikainen kohti Jokista vähän menee eteen syöttö. Olisi muuten avautunut hyvin siihen tilaan. Jokisellekin yrittää, mutta kiekko aina Kalpa alueelle. Nyt Kalpa kääntää nopeasti. Piitulainen siniviivan tuntumassa. Jälleen kerran Tapparan välissä Piitulaisen yrityksessä. Hartikainen hyppää vaihtoon Könönen askiin, joten Kalpa ottamassa nelosket Juha Jäälle. Joni Tuulola Tappara omalla alueella kiekossa. Ei nyt Tuulolakaan syötä tavoita suvantoa, kyllä on. Jos on Kalpallakin sekavahkoa, niin kyllä se on samalla myöskin Tappara. Kyllä tällaista Tapparaa viime kaudella, joka tuntui, että aika konemaisesti toimi, niin kyllä tässä Tapparaankin pelaamisessa tekemistä on. Ja vähän sellainen ensimmäinen erä ollut Tapparalle, vaikka Tappara toki johtaa tätä ottelua 0-1, mutta kunhan tänään on vain on lukenut kalenterissa, että Kuopiossa pitäisi pelata perjantai-iltana myöhäisillä ottelun. Vähän siltä näkyy, että vain ilmestytty paikalle. Toki Tapparan standardeissa sekin voi aiheuttaa sitä, että joukkue johtaa peliä 0-1, vaikka nyt ei ihan ytimessä ole kyllä vierasjoukkuekaan. Mutta kertooko se sitten jotain myöskin Kalpasta, että tällaista Tapparaa vastaan ei ole pystynyt Kalpa-tilanteita hyödyntämään. Vähän sellainen tuntuu, että Tapparakin on lähtenyt tähän Kalpan, jopa voisi sanoa, kävelyyn mukaan. Mitäs saisi nyt sitten ykkösketju aikaiseksi? Kalpa tuo kiekon yli siniviivan. Sinne maalin eteen. Klemetti lähettää kiekon, mutta Vilenin kautta kiekko aina kulmauksiin. Ei onnistu Vilenin ohjaus. Kulmassa väännetään. Julius Mattila maalin taakse. Kalpa iskee kiinni, mutta ei pääse kuitenkaan korkealta iskemään, kun jälleen on Tappara saanut kiekon ja neppaa kiekon keskialueelle. Tomi Sallinen lyö kiekon Kalpa alueelle. Lekas päätyy viivalta kiekko ränniin. Mäenpää oman alueen kulmassa kääntää Vilenille. Vilen korkealta iskee Tappara kiinni ja Vilen omalla alueella. Lähtee sitten löytämään keskeltä tilaa ja kuljettaa kiekko siniviivalle, kunnes käännättää ja rauhoittaa. Ja Kalpa jälleen rytmillä liikkeelle. 2.40 ensimmäistä erää pelaamatta. 0-1 Tappara johtaa. Ville Ruotsalainen kääntyy omalla alueella. Maalin taakse Jokinen. Mitja Jokinen kääntyy. Oi oi, sitten hän kaatuu omien terien päälle ja Tappara pääsee laukomaan. Pienestä kulmasta leikka selvittää. Kiekko jää kuitenkin peliä ja Tapparalla kiekko hyökkäysalueella. Andrei Pavel kääntää keskelle. Kalpa kuitenkin hyvin mukana tuossa yrityksessä, mutta kiekko jää vielä elämään. Jokinen kiekko ränniin. Borchard yrittää tökkiä keskialueelle, ei onnistu. Tappara korkealta kiinni. Almari ollut näkevässä roolissa Tapparan osalta, oli alustamassa suolta tämän ottelun ainokaista osumaa toistaiseksi, kun Kalpa kääntää vastaan. Borchard hyvin toisen aalto, Saarelainen laukoo. Tappara mailoista kiekko kuitenkin kulmaukseen, mutta hyvä hyökkäys. Aihio Kalpalla nyt meneillään. Hyökkäysalueella sitten Borchard kääntölaukaus. Metsola pomputtaa, pitää kiekon. Rauhoittaa pelin. Minuutti 49 jää pelikelloon ensimmäistä erää jäljelle. Hyvä kakkosketjun aihio tuossa. Ensimmäisiä saarlaisella paikkaa, mutta Tappara pääsee kuin pääseekin mailoineen tuohon saarlaisen yritykseen väliin. Ja sitten Kate Borchardin laukaus. Se tulee aika keskelle. Metsola torjuu rintapanssarilla kiekon yllä ilmoihin, mutta nappaa sen jälkeen kiekon ilmasta räpylällä kiinni. Ennen kuin Kalva kerkeää karoille. Vajaa 2 minuuttia jäljellä. Somppi vastaa Räsänen. Kalpala oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Soppikaapia aloitukseen, Piitulainen hakemaan kiekkoa. Hyvä näkyvä on ollut Piitulainen tässä ensimmäisessä erässä, vaikka vielä ei ole konkreettisesti sitä maalimuodossa saanut näytettyä. Piitulainen tekee jälleen hyvää työtä. Pitää kiekkoa, pysyy hallussaan edelleenkin. Piitulainen laukoo päräisevästä pelaa ja sitten on Tappara läpi. Joakim Blikfeldt, tätä kaveria ei parra, niin se päästään läpi. Laukausleikkaus torjuu. Kiekko päätyy verkossa vähän hukkaa, Blikfeldt siinä kiekkoa. Mutta kyllä nyt Piitulainenkin, vaikka on itseluottavainen, niin vähän leikkii tulella. Piti kiekon hyökkäysalueella maalin takana, tuli aina siniviivalle ja siniviivaa pitkin lähti kuljettamaan laukoipäin ensimmäistä pelaajaa ja kiekko kimmahti siitä kohti Joakim Blikfeldtiä, joka viime kaudella runkosarjassa paukutti yli 30 maalia, joten ei parane kyllä tälle kaverille kiekkoa menetellä. Tanskalainen supertähti, 33 maalia 71 tehopistettä pamautti viime kaudella. Mutta nyt Lekka selvittää tilanteen. Vielä 1.5 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Tappara kiekossa hyökkäysalueella. Simon Taivalla Ne pekee tuonne kulmaukseen, hyvin bileen kääntää. Sitten kohdalla yhtä vastaan yhtäkkiä avautuu paikkaa. Klementti kohti Mäenpäätä menee eteen tämä syöttö ja Tappara pääsee väliin. Siis sellaiset paikat, joista Klementti ja Mäenpää noita paikkoja rakastavat. Omalla siniviivalla pääsevät kahdella yhtä vastaan hyökkäykseen. Se nyt yllättää Klementin ja Mäenpään, mutta kyllä tuo tilanne näillä kaverilla pitää pystyä paremmin käyttämään, kun Tappara etsii vielä toistakin maalia tähän ensimmäisen erän loppuun. Niemeläisellä paikkaa laukaus Vileniltä, loistava blokki. Mutta nyt jälleen pääsee Tappara vähän vaarallisesti paikkaan ja on kyllä uninen ollut ensimmäinen erä, jos sitä on pystynyt tälleen kuvailemaan, kun Kalpa tulee sitten kolmella kahta vastaan yli punaviivan. Mäenpää laittaa kiekon ristikulmaukseen. Hän pääsee Metsola mailoinen väliin ja kulmassa pysyy kiekko. Puoli minuuttia ensimmäistä erää jäljellä. Tapparalla kiekko nyt omalla alueella ja en tiedä mitä Klementti. Mäenpää nyt pääsee Julius Mattila tulemaan, laukaus lähtee hyvin Jokisen mailla välissä. Tapparalla kiekko hyökkäys alueella. Mutta hyvin iskee Kalpakin kiinni, 10 sekuntia aikaa ensimmäistä erää ja Tappara vielä kiekossa pysyy. Nyt pitää vain pystyä pitämään laukaisun paikalta pois. Toimitus lähtee, menee reippaasti ohi maaliin ja näin on ensimmäinen erä pelattu Niirola Montossa. Myöhäisillä ottelua Kalpa Tappara. Ja vaikea jälleen kuvailla. Näkyykö se Kalpan pelaamattomuus jälleen tässä, että aika verkkaista on pelaaminen, ihan puolin ja toisin. Vähän sellainen, että Kalpalla oli ison näytön mahdollisuus tähän ensimmäiseen erään, että nyt isketään oikein kunnolla. Ensimmäisessä erässä ja isännän elkeen sitten lähdettäisiin tähän iltaan. Ja sellainen jotenkin energiapaukkoa odotti, mutta käden lämpöinen oli ensimmäinen erä. Hyvin verkkainen tahti tässä ottelussa, että Teemu Hartikainenkin näytti koko kentän nopeimmalta pelaajalta jossain kohdin, antaa tällä hetkellä haastattelua tuolla kotiyleisölle, mutta kyllä Tapparakin lähti Kalpan kävelyyn mukaan ensimmäisessä erässä. Ei ollut vakuuttava Tappara, ei ollut vakuuttava Kalpakaan. Aikamoista kävelyä ensimmäinen erä, joten kyllä tässä odotettavissa on, että tempo tähän otteluun vielä muuttuu, ainakin toivottavasti. Mutta kyllä on haavoittuvainen Tapparakin vastassa. Jos se uskoo, että se kävelin tästä illasta selviää ehjin nahoin, siinä on Kalpan iskun paikka. Mutta 0-1 Tappara johtaa ensimmäisen pelatun erän jälkeen. Oltiin pelattu 5.46, kun Juuso Nykänen iski avausmaalin, unohtui Lapa vapaaksi Tappara hyökkäällä maalin eteen ja Niklas Almari lavan löysi, ohitti Stefanos Lekkakseen, pieni nukahdusvirhe Kalpalle. Nykänen maalin teossa, Almari tuululla syöttäjinä ja tuo oli ottelun ensimmäisen erän ainakainen maali. 10 laukausta Tapparalla, 3 torjuntaa Lekkaksella, 8 laukausta Kalpalla, 4 torjuntaa Juha Metsolalla. Ensimmäiset 5 minuuttia oli Kalpan osalta hyvä, ehdottomasti paras paikka oli Kalpa pelaajista Jesper Piitulaisilla, mutta vielä ei avausmaalia Kalpa paidassa tullut. Nyt kuitenkin pieni tauko selostamosta ja hetken päästä Ismo Huotari miettii, että muilta paikkakunnilta tulossa.
0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio. Savon
3: aallot. Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.

0: Mutta tervetuloa ostoksille!
1: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Autonhuollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985. Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkka palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
2: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
3: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt me Bilverkstadeni Valt, Fos ei.
4: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
3: Mekonomen autohuollon tavoitat ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja tervetuloa takaisin It's Hockey Time -lähetyksen pariin. Olvi Areenalla mennään Kuopiossa. Kalpa ja Tappara välistä liigakamppailua. Avauserä takana päin. Sangen verkkaisissa tunnelmissa tämä perjantai myöhäisillan kamppailu startattiin. Ja 0-1 vierasjohdossa Tappara erätauolle lähti. Ja tosiaan aika semmoinen tilanneköyhä oli tämä avaus 20 minuuttinen tähän iltaan. Ehkä ne ihan ensimmäiset vaihdot Kalpalta antoi odottaa enemmän, antoi lupauksia siitä paremmasta, mutta mitä pidemmälle tuo erää meni, niin kyllä Tappara vahvempi tässä oli nimenomaan kiekollisessa pelaamisessa, ja Kalpalla oli todella suuriakin vaikeuksia löytää omaa hyökkäysrytmiä, välillä myöskin tuosta omalta puolustusalueelta eteenpäin pääseminen aika hankalaa oli, ja hankalia syöttöjä ja vähän tyhjään tilankin haettiin sitten semmoisia, että aivan semmoista samalla kartalla pysymistä joku nyt tässä kaipaisi. Mutta toki kaksi erää vielä aikaa parantaa, ja toivotaan, että tänään on sitten se ilta, että se käyrä olisi nouseva sen pelin tason kannalta. Ajassa 5.46 nähtiin avausmaalia tämän illan ainokainen toistaiseksi. 0-1 Juuso Nykänen, kauden kolmas osuma nuorelle hyökkääjälle. Tuo maali vei Tapparan 0-1 johtoon. Siinä oli semmoinen pidempikin hyökkäysjakso Tapparalla. Ja loppujen lopuksi Niklas Almari tuolta puolustajan tontilta hienosti löysi maalin edustalle vapaana mailoineen jääneen Nykäsen. Ja siitä sitten kovasta syötöstä ohjuri ohi Stefanos Lekkasin ja peli siinä kohtaa 0-1. Juuso Nykänen siis maalintekijä, Niklas Almari ja Joni Tuulola syöttöpinnoille. Ja ainoastaan 10 sekuntia tuon avausmaalin jälkeen Tapparan Markus Niemeläinen, eli tämän kauden debutantti, nyt sitten, tai tämän kauden ensimmäinen esiintyminen Tappara paidassa, sanotaan näin, niin tuotti heti rangaistuksen ajassa 5.56. Ja ainut rangaistus tähän otteluun tuo Niemeläisen saama jäähy oli, mutta ei onnistunut Kalpa tuota ylivoimansa hyödyntämään, joten siinäpä ne tämän avauserän osalta. Katsotaan sitten vähän tilastoja vielä tarkemmin, minkälaisia lukemia tästä erästä oikein saatiin. Otetaan ne tuota liigan virallisilta tilastosivuilta. Laukaukset 8-10. Tämä kertoo siitä, että ei todellakaan paikalla herkuteltu tässä. Tappara pari laukausta enemmän. Torjunnat Lekkas Kalpahumalle ainoastaan 3 torjuntaa ja Juha Metsola ainoastaan 1 enemmän, eli 4 torjuntaa sitten tuolla Tappara päädyssä. Ja aloitusvoitot tasan 7-7. Kiekon hallinta Kalpalle 58-42 % jakaumalla. Ja peliaikoja Elias Vileen Kalpa hyökkäistä eniten 6.28. Ja puolustajista sitten Jonas Lyytisellä eniten minuuttia 7.19 tähän avauserään. Tapparalta Oliver Suvanto hyökkäistä eniten 5.49. Ja pakistosta Joni Tuulola peräti 8.01. Eli eniten peliaikaa avauserään kellottanut pelaaja Joni Tuulola. Viime kevään pudotuspelien MVP. Sitten tarkistellaan liigan tuloksia muuta paikkakunnilta. Tämähän on tosiaan tämä myöhäisillan viimeinen matsi niin sanotusti. Ja Kiekko Espoo ja Jyppi, tuottelu starttasi kello 17.30. Ja tuottelu on siis jo päättynyt. Kiekko Espoo murska voittoon lukemin 6-1 kotijäällä. Ja Kiekko Espoo on kyllä aika maalirikkaita pelejä tässä pelannutkin muistissa tuoreessa sellaisessa keskiviikon Oulun vierailu Kärpät Kiekko Espoo, joka päättyi kaiken näköisten vaiheiden jälkeen loppujen lopuksi Kärpille jatkojen jälkeen maalin 8-7 ja sitä ennenkin oli 6-4 tappiota Ilvekselle, joten paljon maaleja, mutta tällä kertaa kääntyy Kiekko Espoon voitoksi selvin 6-1. Voidaanko puhua tennislukemin 6-1. Sitten Ilves Lukko, siellä pelattu 2 erää ja Lukko johtaa Nokia-areenalla vielä siellä maaleine 1-3. Sitten päävalmentaja vaihtanut Kouvolan KK isän Jukureita ja kolmas erä siellä jo hyvän tovin ollut käynnissä ja KK johtaa 3-1. Ja edelleen se siis kauden ensimmäistä liigan voittoa jahtaa. Tämä on nyt sitten jo kymmenes kamppailu, korjataan 11 kamppailu KK:lle ja 10 ensimmäistä kamppailua päättyi ilman voittoja, ainoastaan yksi piste plakkarissa, mutta tällä hetkellä olisi ensimmäinen voitto siellä haarukassa, mutta vielä semmoinen 15 minuuttia tuota ottelun kolmatta erää jäljellä. Lahdessa Pelikanssi ja Kärpät, siellä myös kolmas erä jo ensi minuutilla käynnissä ja Oulun Kärpät johtaa 1-2. Sitten Turusta tietysti hiukan semmoinen masentava ikävä uutinen, siellä koko peli TPS ja Sportin välillä on jouduttu tämän illan osalta perumaan teknisten ongelmien, eli toisin sanoen jääongelmien vuoksi. Sitä ensin tunnilla yritettiin siirtää, mutta sen jälkeen hallihenkilöstö ja tuomaristo ja joukkueet ja kaikki oli sitä mieltä, että ei tänään tällä jäällä pystytä pelaamaan, joten tuo ottelu TPS ja Sportin välillä siirtyy sitten myöhempään ajankohtaan jollekin toiselle päivälle. Ikävä skenaario perjantai-iltaan. SHPK kolmas erä käynnissä tilanteessa 1-2. Ja täällä siis Kalpa ja Tappara avasi erän jälkeen lukemissa 0-1. Vajat 4 minuuttia vielä erätäkö kellossa, niin ehditte käydä kuuntelemaan vielä Scooteria Haumatsistofis ja sitten kohti toista erää.
0: It's hockey time.

0: otteluselostukset tarjoaa Terveystalo Kuopio, Iisalmi ja Varkaus.
1: Savon aallot. It's hockey time. Toinen erä alkaa. Savon aallot. It's hockey time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
2: Käynnistyy, tutut fanfaarit soi ja me aivan hetken päästä mennään ottelu toiseen erään lukemista. Kalpa 0, Tappara 1. Avauserän ensimmäinen 5-minuuttinen oli keltamustittain ihan hyvän näköistä. Sitten Tappara teki maalia, sen jälkeen aika puuromaista oli 15 minuuttia kiekkoa. Kalpalla 1 ylivoima, ei onnistumista siitä. Tapparalla ei erikoistilanteita muuta kuin se alivoima, jonka he selvittivät hyvin. Niin, no, ensimmäinen erä, jotenkin hämmentävä. Kalpa Tappara, tällainen perjantai-illan myöhäisottelu. Kalpakin odottanut jälleen vaikka kuinka kauan, että pääsisi irti ja kotiyleisön eteen näyttämään, niin aika kädenlämpöinen oli Kalpan esitys, mutta oli myöskin kyllä Tapparan esitys. Jotenkin tuntui, että he ovat hyväksyneet sen, että jos tänään tarvitsee minimi tehdä, niin se riittäkööt. Mutta nyt pitää Kalpakin nostaa pelin tasoa ja näyttää Tapparalle, että helpoja pisteitä ei ole Kuopiosta otettavissa. Sitä ollaan tekemässäkin, kun Klemetti laukoon Galeille sivuttaa syötöstä, mutta yli menee tämä Klemetin kuti. Tappara pääsee kiekkoon ja keskialueilla on jo tulossa, mutta hyvin on Kalpa välissä ja Kalpa omalla alueella kiekossa. Klemetti pohjaan Lyytiselle. Hyvä oli Galeen syötö hetki sitten Klemetille ja melkein pääsi yllättämään Kalpa ensimmäisellä minuutilla. Nyt nostaa Klemetti yli siniviivan, Suvanto tökkää kiekon aina Kalpa päätyyn. Määrämittaisena. Galee hakemaan kiekkoa. Miettä laidan kautta Jokinen. Pitkä avaus punaviivalle. Hyvin siinä Kapaselle. Kalpa kääntää tulemaan siniviivan yli, mutta vähän jo tuohon Sarlan hakemaan takaa kiekkoa, mutta saa pelattua eteenpäin Kapanin. Siniviivan tuntumassa hyvin vääntää Simon Taivalla vastaan entistä joukkue toveriaan, mutta Simon Taivalla vetää pidemmän korren ja Tapara lähtee hyökkäämään. Ylittää siniviivan, Suvanto jättää paikan. Nyt on tonttia Kolonumi laukoi. Lekkas torjuu. Tärkeä torjunta kyllä Tappara tuon riistopelin jälkeen nopeasti luo tontin. Simon Taivalla pelaa tonttia ja Kulonummi pääsee yrittämään. Suvanto myöskin loistava jättö ja Kasper Kulonummi yrittää. Mutta ei vielä tämän kauden ensimmäistä maalia tule Tapparaa puolustajalle. Lekakselta nyt todella tärkeä torjunta tuosta toisen erän alkuun. Jos olisi Tappara iskenyt jo toisen, niin niin. Olisi ollut ikävä takaisku, koska Kalpa on ollut vaikea jotenkin käsitellä näitä takaiskuja, kun se on maalin päästänyt. Olen juuri miettimään, no itse asiassa, no voidaan sitä kohta kaivaa, että ylipäätään. No okei, okay. Heti tuli mieleen ja olen miettimättä kuinka monta kertaa, kun on tullut takaisku, niin Kalpa päässyt peliin mukaan, mutta eihän siitä kauan ole. Viikko sitten Saipaa vastaan. 3 kertaa Kalpa tuli tasoihin ja voitti lopulta ottelun, joten se oli kyllä hyvä esimerkki, että kyllä sitä sitkeyttä löytyy. Mutta löytyykö sitkeyttä tänään? Mutta niitä harvoja otteluita, jossa se on näyttänyt sitkeyttä ihan loppuun asti. Vaikka kyllä Jukureita vastaan voidaan ihan Mikkelistä sellaistakin sanoa. Piste sieltä. Viime viikko oli ihan ok. Mutta tämä on uusi viikko. Kiekko Tappara maalin takana. 2 minuuttia pelattu toisesta erästä. Peli on pysähtyneenä ollut noin 15 sekuntia siellä Metsolan maalin takana. Ei saada millään kiekkoa liikkeelle. Nyt saadaan Jokipakka. Laidan kautta Kalpa-aluetta kohden. Onko määrä mittainen? On. Ei pitkään. Nyt Kalpa oma maalin takaa liikkeelle. Sompi. Hyvin siitä pohti punaviivaa. Piitolaista vähän menee syöttömailan yli, mutta Piitolainen saa kiekon päädyssä heittää ränniin. Hartikainen. Ei saa pelattua päätyyn. Tappara kääntää, mutta Fabrelta riistetään kiekko. Hyvin pelaa Mononen. Hartikainen alla kertaan Lappalainen. Pudotuspohjaa. Hartikainen lähtee alimpana pelaajana liikkeelle. Vierestä löytyy Piitulainen. Kalpa tulee hyökkäysalueelta kohden. Sitten yrittää hienosti pelata siitä Hartikainen Sompille, mutta jälleen Tappara mailat Kalpa yrityksissä välissä. Mutta ei pääse nyt Tapparakaan oikein tulemaan. Heidänkin yritys jää nyt siniviivalle, kunnes Sallinen heittää kiekko Kalpa päätyyn ja uudestaan Kalpalla kiekko. Ketola rännistä eteenpäin. Porkkana pöksyjälle vastassa, mutta uudestaan Kalpa saanut kiekon. Lyytinen vierestä Sompi. Sompi heittää punaisesta päätyy. Metsola pysäyttää maalin taakse. Tappara liikkeelle. 3 minuuttia pelattu toisesta erästä. Ja hyvin pääsee Miilun pohja nyt jokin paikan syöttöön väliin. Kiekko pompahtaa katsovan puolelle. Pili katko. Toisessa edessä paras paikka tullut Kasper Kulonummelle, joka pääsi yrittämään. Lekkasta vastaan. Lekkas loistava torjunta. Aloitus keskialueelta. Oikeastaan keskiympyrästä tarkemmin ottaen. Rasmus Miilun pohja 7. liigaottelussa. 17-vuotias hyökkääjä 2 kuukauden päästä. Miilun pohjakin 18 vuotta täyttää. Tapparakiekkoon punaviivalta nemppi päätyyn ja sitten on rangaistuksia tulossa ilmeisesti Kalpalle. Ja korkea mailaa näytetään ja Tappara ensimmäistä kertaa ylivoimalle ja Kompe ei meinaa millään uskoa, että niinkö tosiaan. Harmiton tilanne keskiympyrästä. Tappara voitti aloituksen puolustajalle. Puolustaja tuli punaviivalle, heitti kiekon päätyyn ja jossain on Kompe lyönyt sitten mailalla kasvoihin ja siitä minuutteja. Tapparalla koko liigan vasta 9. tehokkain ylivoima, 18.75, ei mairitteleva ylivoima prosentti. Kalpalla koko liigan paras alivoima. Se on asia, joka puoltaa nyt Kalpaa, mutta iso alivoima pelaaja Christian Kompe nyt rangaistusaitiossa. 3,5 minuuttia pelattu toista erää hetken päästä. Tappara ensimmäistä kertaa ylivoimalle. Aapeli Räsänen kaapii aloituksen jokipaikka viivasta. Maalikulmalla on omia vapana, nyt on Tapparalla paikkaa, mutta Räsänen epäonnistuu laukauksessaan. Hyvältä paikalta pääsi yrittämään, mutta onneksi ei laukaisu lähde. Viivasta jokipaikka. Rautiainen Blickfield, onpa loistava kuvio, mutta Lekkas hyvin on tiellä. Mutta jälleen jää Tapparalle kiekko. Kyllä liikkui kiekko aika näyttävästi, mutta Lekkas on ottanut nyt isoja torjuntaa toisenne alkuun. Blickfield ei pääse vielä laukomaan, mutta kultakypärä pitää kiekkoja pienen kulmaan. Benjamin Rautiaiselle molemmilla yli 70 tehopistettä viime kaudella ja maali kulmalla. Nyt on Tapparalla paikkaa Lekkaksen räpylässä kiekko. Onneksi pääsee tuohon nyt Lekkas. Epäonnistuneeseen Räsäsen laukaukseen väliin. Siinä nyt kiekko liikkuu ja Julius Mattila pääsi tarjoamalle maan Aapeli Räsäselle keskelle. Ja 2 paikkaa entisellä Kalva pelurilla. Aapeli Räsäsellä ihan tuosta neljön keskeltä pääsee yrittämään. Molemmat epäonnistuivat molemmat laukaukset, mutta kyllä pelottavan helposti tuo nelikko nyt avautui. Vasta 1,5 minuuttia menty Kompen rangaistusta. Samat pelaajat jäävät nyt kentälle vääntämään ja Tappara voittaa jälleen aloituksen. Jokipakka, Rautiainen. Neljön läpi tulee pomppiva kiekko. Blickfeldt selvittää tilanteen keskellä. Hyvin on Kalpa välissä nyt ja purkaa. Sompi lähtee korkealta karvaamaan. Tappara historia häneltäkin löytyy. Menee nyt vaihtoon. Könönen Askiin. Tappara punaviivalla. Blickfeldt yli siniviivan, paitsi joutuu Tappara purkamaan. Kalpalla kiekko rauhassa omalla alueella. Lappalainen virittää purun aina päätyyn. Metsola edessä saa tätä kiekkoa kiinni ja se on Tappara siniviivalla. Tappara alla kerran kautta. Kapanen lähtee korkealta karvaamaan ja härnäämään Tapparan ylivoiman rakentelun käynnistämistä. Ja sitä juuri Kapanen tekee, kun Kulonummen syöttö ei kenellekään, mutta jokipakka pitää vielä kiekon Tapparalla. Mutta hyvin jälleen Kapasen mailla väliin, mutta vielä Tappara pääsee kuitenkin kiekkoon ja ylittää siniviivan. Suvanto Tapparalla ylivoima-aikaa 1,5 minuuttia jäljellä. Tappara rauhoittamassa hyökkäysalueella. Suvanto, Kalpa yrittää iskeä kiinni. Simo Taival pääsee nyt hetkeksi rauhoittamaan. Viivasta löytyy Haapala ja Tappara ylivoimamylly jauhaa. Simo Taival viivassa. Oikealle puolelle Haapala. Kiekko viivaan. Olle Strandell. Haapala. Maali kulmalla. Suvanto. Aivan vapaana, mutta peruuttaa maali taakse. Haapala viivasta Strandell. Levitys Haapalalle. Keskeltä laukaus. Lekkas torjuu eteensä. Kiekko pelissä pyörii siinä maalin edustalla. Ja sitten Lekkas kumoon. Peli jatkuu kuitenkin edelleen. Peli jatkuu edelleen. Kypäräkin lentää sieltä joltain pelaajalta. Ja edelleen kova vääntö meneillään. Siitä kiekko selvittyy Tapparan laukaus. Ja Lekkas torjuu kiekko vieläkin pelissä. Ja Kompe on tullut rangaistusaitiosta. Tappara pelaaja ilman kypärää siellä hakkaa jotain Kalpa pelaajaa. Kyllä nyt oikein kunnolla syttyy tämä perjantai-ilta. Se oli Oliver Suvanto, jolla kypärä on lentänyt ja edelleenkin peli jatkuu ja Tapparalla paikkaa. Nykänen laukoo, Lekkas torjuu ilman mailaa totta kai. Peli jatkuu ja hämmennys on valtava, mutta edelleenkin kiekko pelissä. Almari siniviivalla, Andrei Pavelle. Siniviivan päällä jättö ja Tappara etsii tilaa. Siellä on varusteita puoli ja toisin, kun Tappara pitää kiekkoa hyökkäysalueilla. Pavelle siniviivan tuntumassa ja hämmennys on valtava ja laukaus lähtee. lähtee Lekas jälleen ilman mailaa siellä. Pyöri ja Kalma pääsee nyt purkamaan. Lekas ei vieläkään, hänen maali sisällä on maila. Nyt pääsee hakemaan mailaa ja Lekaksen valtakunnassa maalin edessä kaikki hyvin. Mutta ei ole Kalma maalin takana, kun Lappalaisen purku suoraan Tappara pelaajiin. Pitkä on ollut vaihto Kalpalle, eikä pääse vieläkään alueelta pois. Kiekko jää peliin, nyt pääsee Mononen muutaman potkun ottamaan ja purkaa pitkän. Oha, huli! Kyllä nyt Stefanos Lekas pitää Kalpaa pelissä mukana. 6,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Kalpa 0, Tappara 1. Ja todella, todella lähellä, ettei Tappara ole toista maalia tehnyt. Stefanos Lekas taitaa kaatua siihen Kalpan pelaajiin lopulta. Yhtäkkiä Lekas oli siellä selällään ja levitteli käsiä ja tuomaristo ei reagoinut. Peli pyöri ja sitten tuo Oliver Suvannon mukilointi johonkin Kalpa-pelaajan ilman kypärää hän oli tilanteessa ja siellä silti maassa makavaa Kalpa-pelaajaa rusikoi menemään, mutta näköjään täällä saa ilman kypärää pelata. Ei ollut kiekko lähelläkään, mutta siinä oli kamppailutilanne ja pitkään oli ilman kypärää siellä yksi Tapparaa pelaaja. Eikä lähtenyt suoraan vaihtoon, mutta se meni nyt tuomaristolle läpi. Tapparalla kiekko hyökkäys alueella, Benjamin Rautiainen laidan lähellä kääntyilee. Kalpalla siis pitkä vaihto ja nyt pääsee Kalpa purkamaan määrämittaisen. Se on todella tärkeä purku. Kalpa pääsee koko viisikon vaihtamaan ja nyt hengittämään. Onneksi Kalpa nyt selvisi tuosta pitkästä Tapparaa paineistuksessa, kun Tappara tulee jälleen hyökkäysaluetta kohden. Kääntää keskelle, Hartikainen hyvin välissä, mutta niin on Blickfeldkin. Kiekko jää vielä peliin, Tapparalla kiekko 7 minuuttia siis pelattu toista erää. Lukemat 0-1. Kalpa pääsee syötökatkoon ja sitten lähtee Hartikainen tulemaan Kalparyhmän kanssa. Yli siniviivan, jättö toiseen aaltoon Piitulaiselle. Piitulainen haastaa keskelle, ei pääse laukomaan. Nyt katselee maljakohden laukauspäin ensimmäistä pelaajaa. Kiekko pommahtaa vielä siniviivan tuntumaan, pitää kiekon hyökkäysalueella. Piitulainen maalin eteen pelaa, kiekko pomppii, Vetsola torjuu. Kiekko vielä pelissä, maali takana, Ketola laidan tuntumassa, nyt Kalpa ensimmäistä pitkää hyökkäystä ottelu toiseen erään. Nyt pojat tästä vain, verkataan maali, Piitulainen nostaa maalin takana, pitkä kuljetus meneillään, haataa kääntölaukauspään ensimmäistä pelaajaa. Kiekko jää vielä peliin, Ketola, no nyt tuntuu, että toisessa erässä peli on syttynyt käyntiin. Kiekko Tappara maalin takana, Kombe katselee rauhassa, kun pitää kiekkoa syötä keskelle, mutta tässä on Tappara, no se on oikeastaan epäonnistunut syöttö vain. Lyytinen ei nyt näe, että Hartikainen oli alueella, Kalpa joutuu purkamaan, paitsi on 8 minuuttia pelattu toista erää. Ja Somppi kyllä harmittelee sitä, ettei kiekko pysynyt hallussa. Tappara kiekko omalla alueella, Kalpa iskee korkealta Kilvileen, Mäenpään kanssa iskee sinne tuulollaan kiinni. Pääseekö kiekkoon Kalpa pyörittämään? Ei pääse, Tappara selvittää. Ja pääsee punaviivalle punnertamaan. Mattila heittää eteenpäin, Galee välissä. Lyytinen, oman alueelta kiekko ränniin. Klemetti vilkuilee missä on omia, löytää Mäenpään lavan. Punaviivan kohdalla Mäenpää kohti Klemettiä, mutta kyllä Tappara pääsee väliin, mutta niin pääsee Kalpakin. Mutta siniviivan takaa ottaa Mäenpää kiekkoon ja paitsi on päättyy tämä Kalpa-yritys. No niin! Tähän saatiin tempoa toiseen erään, mutta maaleja ei olla vielä nähty, joten lukemissa 0-1 jatketaan. Ei siis maaleja vielä tähän ottelun toiseen erään olla nähty.
3: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
2: Puolentoista minuutin päästä puolet. Tämän perjantain myöhäisillan kamppailusta on pelattu. 0-1 Tappara johtaa Juuson Nykäsen maalilla. Almari sekä Tuulolla syöttöpisteellä tuohon maaliin. 7 laukausta Tapparalla ottelun toiseen erään. 6 torjuntaa Stefanos Lekkaksella, 3 laukkausta Kalpalla, 1 torjunta Juha Metsolalla, Tappara maalin suulla. Kyllä on Stefanos Lekkas ollut ehdottomasti Kalvan paras pelaaja toisessa erässä. Oikeastaan koko ottelussa ei voinut sille Nykäsenkään maalille mitään, kun Lapa jäi vapaaksi maalin edustalla. Yksi ylivoima Tapparalla toiseen erään, Kombe oli korkeasta maalista istunnolla ja Tapparalla on aika vaarallista ylivoimaa, mutta Lekkaksen hyvät pelastukset pitivät Tapparan ylivoiman kurissa ja sen jälkeen oli se Tapparan ehkä kovin mylly. Ja Kalpa siitäkin selvisi. Mutta ei ole kyllä huippupaikkaa oikeastaan Kalpa päässyt tässä nyt sitten. Mäpä pääsee! Takakulmasta laukaus kuitenkin leveäksi. Mutta ykkösketjulta nyt ei ole merkkejä. Kiekko kulmassa Vilén. Tappara iskee kiinni, mutta pienestä välistä Mäenpäälle. Mutta uudestaan se jää, kyllä se lopulta Kalpalle tulee Mäenpää. Viivasta löytyy hyvin Mononen. Maali kulmalle, oi hyvä yritys. Klemetti joutuu vähän takaa hakemaan laukausta, että ei saa kunnollista laukausta aikaiseksi. Tapparalle jää kiekko, purku tulee Kalpa alueelle Mononen kiekkoon. Mononen vie kiekon oman maalin taakse, omista liikkeelle. Mononen käännähtää, Lappalainen löytyy vierestä. Uudestaan Mononen. Korkealta istee Tappara kiinni, Mononen vähän vaikeuksissa, mutta selvittää, kääntyy, löytää omia lapoja, Boshan. Toiselle puolelle levitys menee Lappalaiselle eteen, Almari, laidan kautta purku, hyökkäys alueelle. Ei ole paitsi, jo vähän siltä näytti Tapparalla, paikka ja Lekkas torjuu. Jälleen nollaa Suvannon. Stefanos Lekkas on loistavasti sivuttaisliikkeessä mukana. Nyt kyllä on Lekkas venynyt ja kyselee sieltä linjurilta, että eikö tosiaan ollut paitsio. Toki olisi voinut Kalpa sen haastaa, jos tuo maaliin olisi mennyt, mutta toki Tappara saa tästä hyökkäyspään aloituksen, vaikka se nyt paitsio olisi ja sen jälkeen nyt ei voi enää haastaa, jos tästä nyt Tappara leipoo maalin, mutta kyllä nyt pakka avautuu aika helposti. 40 sekuntia, niin puolet pelattu tästä perjantai-illasta. 0-1 edelleen. Kalpa nostaa nyt kiekon päätyyn. Saarelainen.

0: Kuopan kolmosketju jäälle. Hartikainen, Sompi, Piitulainen. Piitulainen, Hartikainen ehkä näkyvimpiä Kalpan hyökkäjiä olleet. Ja muutakin pelaajia. Kenttäpelaajia nimenomaan. Kalpa hyvin tuloksessa mukana. Kuka iskisi tasoitusmaalin? Hartikainen. Laidan tuntumassa käännähtää viivasta Gale. Gale, sitä maalin eteen hyvä on ohjaus Piitulaiselta, mutta Metsola hyvin mukana. Oli kyllä yritystä tuossa Kalpan laukauksessa ja ohjauksessa, mutta ei sille yllätetä vielä Juha Metsolaa. Tapparalla kiekko hyökkäysalueilla pysyy. Rautiainen pienestä välistä Blickfeldille. Levitys Niemeläiselle, laukaus lähtee. Ohi menee reippaasti Olle Strandell. Viivasta kääntää. Kiekko yläilmoissa pyörii Kalpamailoista lopulta Sompille ja Sompi siivoo alueelta pois. Tappara omalla alueella. Markus Niemeläinen. Strandell. Aapeli Räsänen, Tappara ykkösketju sentteri. Yrittää näistä selostaan, epäonnistunut syöttäjä. Kalpa pääsee kääntämään. Christian Kombe puoliksi läpi. Kombe nousee väkevästi ja viimeistelee. Christian Kombe. Saaremanärski tasoittaa pelin 1-1. Väkevä nousu. Ja Metsolan ohitus, peli 1-1. Ja tekee kyllä hyvää tähän paikkaan, loistava röyhkeä nousu Kombelta. Ja näin, tämä peli on tasan 1-1. Christian Kombe viimeistelee hienolla yksilösuorituksella peli tasoihin.
1: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää autonhuoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.
0: Tappara viisikko, Kombe kiittää tästä tilasta, nousee hyvin, ohittaa hienosti Metsolan ja patjan ja tolpan välissä on tila ja liruuttaa kiekon verkoon. Loistavaa päättäväisyyttä Christian Kombelta. Mitäs siellä arvotaan, Juuso Mäenpää käynyt purnaamassa tuomaristolle. Sitten näyttää Tervanenkin tuomaristolle vielä jotain, mutta kyllä tässä ollaan menossa keskelle ja tässä tuomarit ollaan menossa katsomaan tätä tilannetta. Jostain Mäenpää oli todella käärmeissään, niin on Tervonenkin. En tiedä mitä siellä tällä hetkellä keskustellaan, oliko tilanteen ulkopuolella jotain. Tervonen kavuttelee siinä Mäenpään olkapäätä. No, kaikki näyttää sulle vaan kunnossa ja 1-1 lukemista jatketaan peliä. Todella tärkeä tasoitusmaali Christian Kombe viimeistelijänä.
2: Kalpa tasoittaa 1-1. Maalintekijä 86. Christian! Syöttäjä 18. Kuulostaa Leijan 85. Otto Sompi. Aika on 10.46.
0: Hugo Galeelta loistava avaus ja sitten on Kalpan nelosketju tulossa. Kombe, tuleeko tästä lisää? Ei pääse haastamaan keskelle, kun Tappara ja Sallinen välissä. Sallinen kiekossa ja alla kerran kautta. Jesper Mattila pitkä avaa sinne viivalle ja Tappara tulee. Sallinen. Miilun pohja perässä. Sallinen rännittää. Nykänen. 8,5 minuuttia siis toista erää jäljellä. Viivassa tuulolla laukaus. Ja Lekas syö kiekkoja. Hyvin rauhassa ottaa kiekko syliinsä. Ei hämminkiä. Christian Kombe. 151. liigaottelu. 6. maali. Työmyyrälle.

Tapparalla oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Vilenin ketju eli Kalpa ykkönen jäällä. Tappara voittaa aloituksen, laukaus lähtee ohi, maali menee. Kiekko Kalpa maalin takana, se pyörähtää lähelle laitaa ja viivasta tulee tuulolla vasta ja palataan ränniin, mutta täällä on vain Kalpa ja Ville Ruotsalainen. Mitä Jokinen? Häpäp, hyvin keskelle Vilenille, mutta viime hetkellä pääsee vielä Tuulolla väliin. Tuulolla laidan kautta itselleen. Tappara pitää kiekon hyökkäysalueella. Kuitenkin tai tulee yli siniviivasta niin, ettei paitsiota tule. Ja sitten vedetään Kalpa pelaaja nuri. Miten ei tule kampitus? Päivänselvä kampitus, ei tule boksia. Kalpa siitä ei ole moksiskaan ja Mäenpää painaa alueelle sisään. Maalin nälkä silmissään. Laittaa kiekauden Vilenille ja Kalpa pyörittää. Josko nyt saisi eloa pelissä. Kalpa tuo tasoitus maalin jälkeen. Mäenpäällä ainakin tilaa lähellä laitaa. Mutta Tappara iskee kiinni ja vie Mäenpäältä kiekon. Tappara painan kautta eteenpäin. Ja keskialueelle tullaan. Pavel yrittää.

0: Puikkilehti ja ohjelmat kaupan välissä. Hyvä riisto Klemetiltä. Ja sitten jopa kolmella yhtä vastaan. Mäenpää toiseen aaltoon. Laukaus! Metsola torjuu Lyytisen Kudin. Olipa loistava paikka, mutta ei tule vielä johtomaalia tähän iltaan. Tappara kiekossa omalla alueella. Simon Taival. Hyvin luistelee Sarlainen Simon Taivalle kiinni, mutta pieni peli Suvannon kanssa tuo Tappara hyökkääjälle tilaa. Simon Taival. Laidan kautta eteenpäin Suvanto. Hyvä taklaus Lyytiseltä ja isokokoinen nuori Suvanto irti kiekosta, mutta Tapparalle vielä jää kiekko, mutta onneksi syötöt eivät omia tavoita. Ja Tappara-alueelle tulee kiekko. Kulonummi luistelee kiekko kiinni ennen päätyviivaa ja rauhoittamassa omalle alueelle. Levitys Niemeläiselle. Niemeläinen pitää kiekkoa. 7 minuuttia toista erää jäljellä. 1-1. Christian Kombe tasoittanut peli. Kalpa-alueella nyt kiekko. Blickfeld rännittää. Niemeläinen. Kiekko ränniin. Henrik Haapala. Viivasta Kulonummi. Siitä päätyyn. Räsänen. Ei saa kiekkoa kunnolla haltuunsa. Kalva puolestaan saa. Boshan. Levitys toiselle puolelle. Tulee hyvin Kapasen Lapanen. Kapanen lähtee haastamaan. Ajautuu kuitenkin lähelle laitaa ja lähtee maalin eteen, josta Metsola ohjaa laidan tuntumaan. Ja Tapana lähtee vasta hyökkäyksestä. Toi jokin Blickfeld yksi läpi. Blickfeld. Tolppa. Tolppa pelastaa Kalpan. Tappara kultakypärä pääsee yrittämään, mutta Niirala Montun tolppa on tiellä. Ei kyllä tälle kaverille näitä paikkoja haluaisi ja liigan parhaita maalintekijöitä pääsee nyt yrittämään, mutta tolppa on Lekkaksen kaverina. Huha, se on vielä sisätolppa, se kimmahtaa siitä vielä, peli on lähellä, ettei irtokiekon lyö Tapparan sisään, mutta ei onneksi. 1-1, lukemat pysyvät taululla. Muutamalla nätillä syötöllä kyllä Tapparan leipoita jälleen Kalva 5-3 kumoon ja pääsi nyt hyvältä paikalta yrittämään, mutta ei mene. Kalva purkaa pitkän. 6.09 jää kelloon aikaa. Mutta kokonaisuudessaan parempi toinen erä ollut. Ja olisiko tämä vihdoin se nousujohteinen ottelu Kalpalta, jonka perään ollaan kuulutettu. Onkohan sedulle jäänyt pari viikon takaiset Oktoberfest musalistat vielä pyörimään. Vähän siltä tuntuu. Semmonen on keski-eurooppalainen humppa täällä soi, kun Tappara kiekossa hyökkäys alueella. Laidan tuntumassa. Sitten Somppi seuraa Tappara hyökkääjiä. Edelleenkin Tappara pysyy kiekossa. Mutta hyvin Somppi ja Lappalainen vääntämät. Mutta vielä keskustaan ja Kalpa välissä. Hartikainen. Kiekko tulee keskialueelle, aina Tappara alueelle. Laidan kautta purku, Kalpa välissä. Hartikaisen syöttö Tapparan luistimiin, siitä Lappalaiselle. Lappalainen toimittaa päätyyn. Kalpa joutuu kuitenkin purkamaan paitsion. Edelleenkin joutuu purkamaan paitsion. Ja Tappara kiekossa. Oma sinivi on päältä Jesper Mattilan avaus lähelle laitaa ja siitä ohjaus Kalpa päätyyn. Lappalainen jättää mitään Jokiselle. Tappara riistää ja Tappara onneksi ei pääse paikkaan. Siinä oli Lappalainen kaatui maalin takana. Sitten yhtäkkiä kaudella yhtä vastaan hyökkäys Rasmus Miilun poja. Ei saa pelattua Hartikaiselle. Siihen pääsee Tappara väliin. Ja 17-vuotias Kalpa hyökkää ja haki siinä liigauran avauspistettä, mutta ei pääse yllättämään Tapparaa. 5 minuuttia jäljellä toista erää. Miilun pohja. Hyvin ennakkoluulottomasti kuitenkin nuorukainen on pelannut. 7. liigaottelussaan ja Miilun pohja heittää päätyyn. Metsola. Kiekko ränniin. Simon Taival mukana ja sitten yläilmoissa on Kalpa-pelaajista ruotsalaisen mailan ja Vileen antaa ruotsalaiselle mailan ja sitten on tullut se Kalpan rangaistus. Suvannon laukaus menee takapleksiin ja se kimmahtaa aina Tappara päätyy. Metsola lähtee maaliltaan pois. Ja sitten mitäs siellä nyt oikein linjuri näyttää 6 sormea Tappara penkille. Tappara tulee kiekotellen alueelle. Katsotaan sitten, no totta kai siellä Tapparalla nyt 6 pelaajaa on, koska siirretty rangaistus, mutta mitäs sinne linjuri näytti? Oliko siinä nyt Kalpalla sitten, en tiedä mistä oli tulossa, oliko jotain huitomista tai vastaavaa. Blickfeldillä riittää nyt asiaa tuomaristolla, niin riittää Mäenpäälläkin. Hämmentäviä hetkiä Niirala Montussa. Lukemat 1-1, 4-16 toista erää jäljellä. Christian Kombe tuonut pelin tasoihin.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
0: Neljä 16 ottelu toista erää jäljellä. Myöhäisillä on ottelu Kalpan ja Tapparan välissä. Jännittävissä lukemissa. Ensimmäinen erä. Se oli aika verkkaista, jos näin voisi sanoa. Mutta toisessa erässä tempo on noussut. Ja tilanteita on sitten rutkasti tullut. Tapparalla 13 laukausta, 9 torjuntaa Stefanos Lekkaksella. Kalpalla 9 laukausta, 4 torjuntaa Juha Metsolalla. Ja se tärkein, Kalpa maali. Ajassa 30-46. Christian Kombe, kauden ensimmäinen, Hugo Galén. Ja Otto Sompin syötöstä. Kalpalla oli liigaa pelaajaa jäällä. Siitä tuo linjurinkin näyttö sinne Kalpa penkille. Mutta näytti sitä myöskin Tappara penkille, niin jäin sitä ihmettelemään tuossa ennen mainoskatkoa. Mutta Kalpalla liigaa pelaajaa kentällä. Ja siitä syystä Tapparalle toista ylivoimaa tähän iltaan ja tähän erään. Ensimmäinen ylivoima Tapparalta oli vaarallinen. Kalpa kuitenkin selvisi. Jälleen voittaa Tappara aloitukseen. Kyllä Apeli Räsänen on näitä aloituksia nyt kaapinut niin, että Tappara pääsee heti pyörittämään. Rautiainen leipoo oikealla viivasta. Jokipakka laukoo. Kuitenkin Lekkas torjuu maalin taakse. Se jää vähän elämään siihen, mutta maalin taakse menee. Tappara uudestaan rauhoittanut tilanteen, mutta hyvin iskee kiinni. Loistavasti Jokinen Rautiaiseen. Rautiainen levittelee käsiä, että eikö tule boksia. Ei tule. Mitä Jokinen selvittää hyvin tilanteen. Tappara kuitenkin omista lähtenyt hakemaan kiekkoa. Räsänen nostaa yli siniviivan. Levitys laidan tuntumaan. Rautiainen löytää nyt oikealta Blickfeldin. Blickfeldin Rautiainen vaihtelee paikkaa. Jokipakka viivassa. Jokipakka siniviivaa pitkään. Nyt pääsevät jälleen Benjamin Rautiainen ja Blickfeld vaihtamaan paikkaa. Rautiainen viivaa Jokipakka. Levitys Rautiainen laukoo. Lekkas torjuu. Pitää kiekon hallussaan. Ei oikein nähnyt, että missä se oli, mutta se on Lekkaksen suojissa. Ei hädän päivää. Lekas huudet Niiralla Montossa kaikuvat ihan aiheesta. Aivan loistava ollut Lekakseen tämä erä. Yhdessä tilanteessa tarvi tolppia puolelleen. Ne olivat hänen puolellaan, kun Blickfeld yritti ratkaisua. Mutta 10 torjuntaa Lekaksella ja ne ovat kaikki luokkaa A. Tapara aloitusvoitto, mutta kyllä siinä aloitus uusitaan. Suvanto käyttänyt vippas konsteja. Kyllä nyt pitää Kalpankin pystyä näitä oman pään aloituksia kaapimaan. Kalpan aloitusprosentti. Koko liiga kolmanneksi parasta. Edellä ovat Tampereen joukkue, Tappara sekä Ilves. Tappara voittaa jälleen aloituksen. Haapala leipoo oikealla viivasta Strandell. Ei vielä lauo oikealle Haapalalle. Pelitekijä Haapala on heli läpi. Kiekko tulee perille ja vielä kiekkoa pyörittää Tappara. Ei siitä lähde kuitenkaan ratkaisua vielä Tappara tekemään. Maali taakse Suvanto. Haapala viivaan Strandell. Haapala. Haapala keskustaa KD Kalpa välissä ja purku tulee. Hyvä on Lassen purku. C-kirja rinnassaan, kun Rissanen on poissa. Lappalainen näyttää, että vaihtoa kohden. Tommo Nukari Kalpa penkin takaa nostaa peukun Lassea kohden. Hyvin pelattu. Puoli minuuttia Kalpan joukkueen rangaistusta jäljellä. Sitä pääsee Kalpa alivoimalla tulemaan. Saarlainen ei kuitenkaan läpi, lähtee haastamaan. Menettää kiekon ja Tapparalla oman maalin takana. Strandell kuitenkin puolustaa Saarlaista vastaan. Siinä näytti avautuvan jopa läpi jo paikka, mutta ei kuitenkaan. Simon Taival, Strandell. Simon Taival ylittää siniviivan. Ruotsalainen hyvin hidastaa Simon Taivalta ja kulmauksessa kiekko. Ja Galén, mutta nyt pääsee Tapparan väliin. Ja Lekkas jälleen torjuu. Siinä oli purku paikkaakin, mutta Kalpa yritti kiekotella itsensä vapaaksi. Ja se avasi Tapparalle paikkaa. Ja nyt jää jälleen Tapparalle kiekko. Ja sitten Jesper Mattila matala laukaus. Kilpi pystyy kuitenkin kaikista pelaajista kuitenkin kulmauksiin. Kalpa väliin ja purkaa. Keskialueelta Tappara heittää kohti Kalpa-aluetta kiekon. Ei ole paitsi kun Tappara tulee alueelle, mutta jälleen Kalpalla kiekko. Kyllä vaihtuu peliä keskeltä, Kapanen polkee, mutta ei ihan pääse läpi. Mutta pitää kiekkoa hyökkää alueella. Kapanen nyt vain fiksusti. Kaksi viimeistä peliminuuttia toisesta erästä käynnistynyt. Kalpa tuonut pelin tasoihin, kestänyt kaksi alivoimaa. Ja nyt hyökkäys päässä pitää kiekkoa. Mäenpää menettää tasapainoa, mutta ei tule rangaistusta Tapparan leiriin. Tappara löytänyt kiekon omalta alueelta. Rauhala punnertaa keskialueelleen, neppaa punaisesta päätyyn. Nykänen pelaa maalin eteen Ketolan mailasta. Kiekko kimpoaa toiseen kulmaukseen. Lyytinen laidan kautta Vilenille. Vilen yrittää palata Mäenpäälle, Tappara välissä. Punaviivalle punnertaa sini-oranssi, nostokolva päätyyn. Lyytinen ensimmäisenä kiekkoon. Saa pelattua Ketolalle ja Ketola oma maali takaa. Mäenpää vasemmalla puolella. Mäenpää yli siniviivan. Siniviivalla liinat kiinni päätyyn Tappara mailoista yli laidan. Peli katko. No niin, viidettä kyllä tämä ottelun toinen erä on tarjonnut. Yhden maalin. Kalpan osalta Christian Kombe. Stefanos leikkasi ilmiömäinen 11 torjunnalla. Jälleen on Kalpa tarvinnut kyllä erinomaista maalivahtipeliä. Mutta kyllä ihan sama kumman Kalpa laittaa maaliin. On se sitten Stefanos leikkasi, on se sitten Rasmus Korhonen. Niin kyllä Kalpa priimaa saa maalivahdelta. Hartikainen, Somppi, Piitulainen. Kalpa voittaa hyökkäyspään aloituksen, ruotsalainen. Sitten laidan tuntumassa Piitulainen. Piitulainen ruotsalaisen laukaa ensimmäistä pelaajaa päin. Ja sitten Somppi maalin takana kiekon. Hyvä pieni peli Hartikainen keskustaan. Piitulainen viime hetkellä Tappara väliin. Hieno pieni pienpeli Kalpa hyökkäjillä käynnissä. Ei kuitenkaan avaa paikkaa keskustaan Piitulaiselle. Tappara välissä purku tulee. Pitkänomaisesti kohti Lekkasta, mutta se tulee päin Lekkasta, joten pitkää ei tule. Vielä puoli minuuttia kellossa aikaa toista erää jäljellä. Kalpa omalla alueella. Piitulainen pohjaan ruotsalaiselle. Sitten Piitulainen. Pienestä välistä hyvin sitä Soppi ottaa ilmasta kiekon haltuun. Soppi, Piitulainen kääntää! Ei tule Hartikaiselle perille. Siinä oli sitten hyvää jälleen tämän ketjun peliä, mutta kun viimeistely ontuu, ei ihan kiekko tottele niillä hetkellä, kun pitäisi ratkaisuja tehdä. Vielä 10 sekuntia aikaa, kiekko keskialueella vapaana, Rautiainen. Tappara vielä kiekossa, 3 sekuntia aikaa. Jesper Mattila kiekossa, siniviivasta heitto vain ristikulmaan ja toinen erä päättyy. No niin, nyt on herätty sekä kaukalossa että ehkä selostamossakin, kun ensimmäinen erä oli aikamoista neppailua. Toinen erä, siinä oli vauhtia. En tiedä sitten oliko niin paljon järkeä, mutta ainakin vauhtia oli ja viihdyttävää kiekkoa nähtiin. Tapparalla kaksi ylivoimaa. Christian Kombe oli korkeasta maailmassa istumassa 2 minuuttista ja Juusa Mäenpää joukkue rangaistus liikaa pelaajia jäällä. Kalpa ja Lekkas kesti. Ja sitten tuossa välissä Kalpa onnistui myös maalinteossa. Gale omalla siniviivalla katkoon Sompin kanssa ja Gale laidan kautta Christian Kombelle. Hyökkää siniviivalle Kombeen päättäväinen loistava röyhkeä nousu. Toi Kalpan tasoihin 1-1 kauden ensimmäisellä osumalla ajassa 30-46. Stefanos Lekkakselle 11 torjuntaa. Aivan loistava erä Stefanos Lekkakselta. Ja Kalpa selvitti kaksi Tapparan ylivoimaa. Ja vähän parempaa tekemistä kyllä Kalpaltakin sitten tuohon avauserään verrattuna, joten nousi johteista ottelua. Olisiko sitten jopa odotettavissa Kalpalta? Sen kolmas erä näyttää, jossa Kalpa on ollut suorastaan surkea tällä kaudella. Nyt vain tarvitaan sitä parasta Kalpaa ja toivottavasti sitä myöskin nähdään. Hyvistä lukemista kuitenkin kohti kolmatta erää. Kalpa sai tässä erässä Tapparan kiinni. Ja voittaja sitä vielä lähdetään tästä perjantai-illasta hakemaan. Pienen tauon kautta hetken päästä Ismo Huotari äänessä.
3: Savon aallot. It's hockey time. Kalpa kuuluu täällä.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio, 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan kalpavoittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueilla? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama Apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherran kadulta. Satama Apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
8: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, fås ej.
9: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
8: Mekonomen autohuollon tavoitat. Ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Kalpan virallinen kiekkoradio. Savon aallot. It's hockey time. Studiossa Ismo Huotari.
1: Ja kaksi erää takana päin tätä perjantaista kiekkoviihdettä Olvi Areenalla Kalpa ja Tapparan välillä. Ja tasatilanteessa 1-1 mennään, joten jännitystä riittää sitten tuossa vajaan 10 minuutin kuluttua starttaavaan kolmanteen erään. Ja sitten katsotaan, että mitkä on tilanteet, maalitilanteet siinä kohtaa ja tarvitaanko tänään sitten ekstra minuutteja, mutta jos avauserä oli aika verkkaista puolia ja toisiaan, siinä se Juuso Nykäsen 0-1 osuma, niitä harvoja tilanteita yleensäkin tuossa avauserässä, niin toiserässä saatiin sitten kyllä vauhtia lisää molemmille joukkueille. Kyllä toiserän avaushetket, ne mentiin kyllä edelleen, niin kuin tuo avauseräkin, niin hiukan Tappara komennossa ja sitä tietysti edesauttoi, siinä oli Christian Kompen 2 minuutin rangaistus ajassa 23-23, mutta on erinomaista kyllä tämä Kalpan alivoima pelaaminen ollut läpi tämän alkukauden. Edelleenkään ei kotikaukalossa ole yhtäkään maalia päästetty ja kaiken kaikkiaan alivoiman prosentti ennen tätä iltaa 93,33. Se on koko liigan paras ja tätä siis paranneltu tänään entisestään. Kaksi rangaistusta tässä kakkoserässä Kalpalle oli. Se oli sitten joukkuerangaistus tuossa 4 minuuttia ennen erään päätöstä. Mutta molemmat se on kyllä sitkeästi onnistunut tappamaan nuo Tapparan vaarallisen näköiset ylivoimatilanteet. Kyllä siinä kiekko on hienosti liikkunut, mutta Stefanos Lekkas kyllä sitten tämän kakkoserän hahmo kalpalaisittain oli. Ja toinen hahmo oli Christian Kombe, joka teki tuon tasoitusosuman ajassa 30-46. Peli yhteen virolaishyökkääjän kauden ensimmäinen osuma oli kyseessä. Hugo Kalle, Otto Somppi tuohon osumaan syöttöpinnoille ja Kombellehan siitä keskialueelta kiekko tuli lapaan ja näki siinä sitten vapaan väylän vielä tulla sitten semmoisen puolittaisen läpi ajoin jopa ja röyhkeä nousu nyt sitten maalle. Se oli todella kiva katsoa, että siitä ei lähdetty enää sitten kulmaan päin pyörittämään, vaan sitä lähdettiin sitten ronskisti kohti maalia. Ja hieno maalille ajo ja harhautus sivuun Juha Metsola jäihin ja jäitä pitkin sai sitten Kompi myös ujutettua kiekon reppuun tilanteeksi 1-1. Ja kyllä tuo 1-1 osuma toi Kalpalle sitten selkeästi momentumia tuohon kakkoserään ja niitä parempia hyökkäyksiä saatiin aikaiseksi senkin jälkeen. Ja kyllä sen toki Tapparallakin omat paikkansa oli Joakim Blickfeldillä. Kultakypärällä oli läpiajoa siinä 33 minuuttia, kun oli kellossa. Mutta tolppaa lähemmäksi ei tanskalaishyökkäjä rannelaukkaus tällä kertaa onneksi osunut. Ja näin siis 1-1 lukemat taulussa kahden erän jälkeen. Toivotaan, että tämä nouseva käyrä sitten Kalpalta jatkuu tämän päätöserän osalta. Tilastoja kahden erän jälkeen sitten vähän laajemmin. Kalpalla siis 2 minuutin rangaistusta ja Tapparalla 1. Joten siisti peli, sikäli ollut kyllä kahden erän osalta. Laukaukset 19-26 Tapparan eduksi. Ja torjunnat kahden erän jälkeen Lekkas 14, näistä 11 kappaletta tuohon kakkoserään. Ja Juha Metsola Tapparamaalilla 9 torjuntaa kaiken kaikkiaan. Aloitusvoitoissa Tappara edellä 18-13 ja kiekohallinta kääntyy kakkoserässä myöskin Tappara eduksi 51-49, joten tasainen otanta näiden osalta kahden erän jälkeen. Sitten peliaikoja. Kalpa hyökkäistä eniten Konsta Kapasella 13-19 ja puolustajista Hugo Kalle 13-28. Ja Tapparalta vastaavia lukemia Benjamin Rautiainen hyökkäistä eniten 11-42 ja puolustajista edelleenkin Joni Tuulola 13-31. Joten tällaisia lukemia täältä Olvi Areenalta Kuopiosta ja tilanne 1-1 siis taulussa. Kurketaan liigan muita tuloksia. Ja täällä saadaankin sitten paljon lopputuloksia jo tämän illan osalta. Kiekko-Espoo Jyppi Kiekkoespoo siis parempi tänään selkeästi 6-1, joten alkukaudella kovassa vireessä ollut Jyppi nyt sitten kone hiukan yskähdellyt, sitä se teki jo viime viikonloppuna parin tappion myötä. Nyt sitten eilettäin kuitenkin Jyppi oli tuolla Saipan vieraana parempi, maali 1-2, mutta jälleen nyt sitten tappio Kiekkoespoon vieraana 6-1 lukemin siis. Ilves Lukko sieltä myöskin. Isot lukemat ja vieras voitto, ehkä yllättäväkin sellainen. Ilves on ollut alkukaudella erittäin vahva, mutta Lukko nyt myös viime aikoina ollut erittäin kovassa vireessä ja hakee nyt sitten 1-5 vieras voiton Nokia Areenalta. Ja hyvät naiset ja herrat, Kouvolan KK voittaa jääkiekko-otteluun. Kauden ensimmäinen liigaotteluvoitto 4-1 Jukureista, joten siellä varmastikin erittäin helpottava voitto. Ja Kai Suikkas oli tietysti unelma alku KK:n päävalmentajana. Nyt ensimmäistä ottelusta heti täydet 3 pistettä. Ja pelikas Kärpät, siellä tarvittiin jatkoaikaa ja Kärpät tälläkin kertaa jatkojen jälkeen parempi, niin oli myöskin tuossa keskiviikon Kiekko-Espoo-matsissa, mikä oli tosiaan se 8-7. Hurlumhei-matsi, nyt tulee 2-3 jatkoaikavoitto ja Jiri Tihacek ratkaisijana siinä ottelussa, kuten oli myöskin tuossa keskiviikkoillan Kiekko-Espoo-matsissa. TPS Sport siis kokonaan jouduttu siirtämään jääongelmien vuoksi tältä illalta jonnekin Hamaan tulevaisuuteen. Ja viimeinen ottelu vielä SHPK, sekin saatiin juuri päätöksiin, voittomaali. Kilpailun jälkeen HPK vielä siellä parempi 2-3. Ja siellä on kokonaista 7 kierrosta rankkareita vedetty, ennen kuin ensimmäinen osuma tulee yleensäkään tuon. Ja Viljavi Jokirinne, kukapas muukkaan sieltä HPK-pakki, sitten ratkaistu. Mutta kuka ratkaisee Olvi Areenalla, se ei tähän mene tässä nyt sitten vielä odotella. 1-1 lukemat kahden jälkeen. Ja 3 minuuttia vielä, niin kävästään vähän musiikin parissa ja tullaan sitten kohti 3.
0: Savon Aallot. It's hockey.

0: It's Hockey Time -tunnelmaa. Sinulle tarjoaa tänään osuuskauppa PS. Savon Aallot, It's Hockey Time. Kolmas erä alkaa. Savon Aallot, It's Hockey Time -ottelun selostaa Joonas Puomio.
1: Aivan hetken päästä käytiin Kalpa Tapparan lukemissa 1-1. Erittäin jännittävä päätöserä edessä. Nähdäänkö jatkoja? Sekin selviää seuraavan 20 minuutin aikana. Ainakin pelikelloa kun katseli. Kiekko keskialueella, Lyytinen pakki syöttö Hugo Galelle, jota yksi syöttöpiste tähän iltaan löytyy. Loistava aloitus tuohon Kombeen tasoitus maaliin. Ei saa Kalpa tuota tilannetta hyödynnettyä. Tappara päässyt kiekkoon kohti Kalpa-aluetta. Lyytinen välissä ja palauttelee kiekkoa Tappara-alueille. Tappara joutuu kuitenkin purkamaan paitsioon, kun jälleen tuli kiekko kohti keltamustien aluetta. Molemmat joukkueet vaihtavat. Kalpa oma maalin takaa liikkeelle. Hyvin Lyytinen peliä Saarlaiselle. Vähän tulee jalkoihin syöttö, mutta Saarlainen vielä kamppailee kiekosta. Se jää keskiympyrään pyörimään. Kalpalle kiekko selviytyy tuosta. Mitja Jokinen omalla alueella käännähtelee. Oman maalin takana nyt vähän iskee sitten Tappara murkutoon ja Lekkakselta mieletön pelastus. Osui aikamoiseen sumppuun, Jokinen menetti kiekon, Tappara pääsi yrittämään Lekkaksen räpylään. Osui kiekko, ei pystynyt pitämään kiekkoa räpylässä, mutta herra jesta sentään jälleen. Eli noin mies, Stefanos Lekkas kyllä voi Kalpa jälleen Lekkasta kiittää, että tuollaisia torjuntoja ottaa. Ja valotaululla Lekkaksesta. Hienoa grafiikkaa näkyy. Mieletön pelastus. Ei pääse onneksi suvanto iskemään. Ja kyllä nyt Kalpa aika pulassa on jälleen, vaikka tykkään siitä, että pokit tekevät välillä vähän riskialttiitakin ratkaisuja. Ja nuori Jokinen yrittää pienestä välistä tulla, mutta jäi tukkoon tuo yritys ja Tappara pääsi kiekkoon, mutta Lekkas selvittää. Reipas minuutti pelattu, kolmatta erää Kalpa omalla alueella. Mononen. Toiselta puolelta Hartikainen. Vähän nyt Lappalaisen paikalla. Uudestaan Mononen. Lappalainen palaa omalle paikalleen ja Kalpan Sompin kenttä, jossa vierellä Piitulainen ja Hartikainen. Tulossa hyökkäysaloitetta kohden. Piitulainen ja Hartikainen törmäilevät keskenään. Tapparalle tilaa avautuu omista liikkeelle. Tappara lyö pitkän. Joni Tuulola näyttää sinne hyökkäjille, että pahoittelut, olipas korkea huono lätty. Ja Tappara päästää aloitus. Ei ole se konemainen Tappara ollut tänään, mitä viime kausina ollaan nähty, ja varsinkin viime kaudella. Ihan sieltä syyskuusta lähtien. Vaan kyllä on. Niin kuin odotettavissakin. Kun uusi projekti lähtee käyntiin, nyt Kari Jalonen peräsimessä, niin sellaista on näyttänytkin tuo Tapparan tekeminen. Ettei ihan kaikki samalla pelikirjan sivulla vielä ole, mutta paljon on niin paljon kautta jäljellä. Käsisyöttö ilmeisesti nyt vihellyksen syynä, vaikka tätä nyt Kalpa ja kotiyleisö protestoi. Aloitus keskialueen puolelle, kyllä se näin on. Mutta niin, ihan siis voitettavissa oleva Tampereen Tappara tänään vastassa, vaikka Lekkaks aikamoisen jumalamoodin on laittanut päälleen maalin suulla, mutta kyllä tuolta Tappara-alueeltakin niitä tiloja avautuu, josta vaikka iskee tämän ottelun voittomaali. Toistaiseksi ei vielä siis maalia olla kolmannessa erässä nähty. 1-1 taululla. 18 viimeistä peliminuuttia käynnistyy nyt. Kalpa heittää kiekon, hyökkäys päätyy. Kombe avasi maalihana tälle kaudelle. Maalin takana kuitenkin häneltä riistetään kiekko. Jesper Mattila. Entinen Kalpa pakki käännähtää maalin takana. Kalpa iskee kortaalle kiinni ja pääsee myös riistämään kiekon. Siellä edelleenkin kiekko ja nyt Kombe vääntää miilopohja vierellään. Jokinen viivasta, levitys toiselle puolelle, ruotsalainen. Hyvä harhautus, Reksa tulee hienosti keskustaan Miilun pojaa hakien. Vähän lyhyt pieni syöttö, eikä pääse Miilun pojaa kunnolla täräyttämään. Mutta hienosti ruotsalainen tekee tilaa. Kalpa nyt uudestaan kiekossa pysyy ja pystynyt vaihtamaankin. Vilenin ketju jäällä. Kiekko punaviivalla. Ruotsalainen nostattaa korkean kiekon Tappara päätyyn. Jokipakka. Tappara pakki ensimmäisenä kiekkoon. Juuso Nykänen saa nyt vähän onnekkaasti jaloilla ohjattua kiekon Jesper Mattilalle, joka nyt nostaa. Mattila tulee aika upeasti. Rystylaukaus menee kuitenkin ohi maalin. Kalpa-alueella kiekko. Sen työntää vain keskialueelle Keltamusta ja jälleen kääntää Tappara. Mattila kohti Kalpa-aluetta. Gale. Maalin takaa syöttö toiselle puolelle. Lyytinen. Mäenpää. Keskustaa kohden. Se menee vähän eteen. Oikeastaan väliin saarlaisesta. Ja mä en päästä, mutta Kalpa päässyt hyökkäys päässä kiekkoon. Borja tulee auttamaan, mutta kaatuu. Tilanteessa terä pettää, joten Tapparalle tilaa avautuu. Oliver Suvanto. Hänellä on ollut paikkoja tässä ottelussa, mutta ei ole vielä maalia tehnyt. Tulee sitten Simon Taival Haapalan paikka, mutta syöttö takatolpille tyhjiä Suvannolle viime hetkellä Kalpa luistin välissä. Ja sitten kääntää Kalpaa puolittainen orastava 3-2 tulossa, mutta nyt Tappara väliin. Ja rystypurku Kalpa alueelle tulee määrämittaisena. Pelottava lähellä Tappara, ettei kiekottele ihan tyhjää maaliin, mutta onnekas jostain tullut. Kalpa luistin pelastaa tilanteen. Tappara maalin takana kiekko. Borchardt painaa korkealta päälle. Sieltä kuitenkin Tappara selvittänyt niemeläisen voimin kiekon kohti Kalpa päätyä. Ja lopulta tilanteesta vihelletään pitkä. Kalpalle hyökkäyspään aloitus. Sompin ketju jäälle. Ollut ehkä tänään se näkyvin Kalpa kolmikko. Hartikainen, Sompi, Piitulainen, Ruotsalainen ja Jokinen, puolustaja parina. Piitulainen varsinkin avausperässä näkyvin Kalpa kenttäpelaajista. Harmittavasti mies ei vieläkään ole maalia tehnyt. Tähän liigakauteen ja Kalpa-uran ensimmäinen vielä odottaa. Sompi kaapii satanalla aloituksen viivasta. Ryokinen laukoo Metsolan suojuksiin. Hyvä aloitusvoitto. Pakki levitys. Jokinen laukoo siniviivan keskeltä. Ei kerkeä Kalpa maskiin. Jokisen laukaukseen. Kalpalla vasemmalta puolta hyökkäyspään aloitus. Sompi vääntämässä aloitusta. Räsästä vastaan. Jälleen voittaa Sompi aloituksen. Viivasta lähtee sitten toimitus. Pimpoilee kuitenkin Metsolan pattioista ohi. Nyt oli maskiakin, mutta Metsolaa ei tällä yllätetä. Tapara kiekossa omalla alueilla. Laidan kautta tulee sitten Strandellin purku suoraan vain Sompin lapaan. Ja Kalpa peruuttelee oma maalin taakse. Jokinen pienestä välistä Piitulaiselle. Ja sitten uudestaan Jokinen, pitkä avaus ja Hartikainen ohjaa päätyyn ja sitten loukkaa Apeli Räsänen vähän itseään. Törmää keskiympyrässä Ville Ruotsalaisen kanssa. Räsänen vähän jalkaansa pidellen vaihtoaitioon, mutta päällimmäisin puolin näytti olevan kunnossa. Onneksi kummallekaan ei tapahdu mitään, tuollainen kiekoton yhteen törmäys. Kalpa tuo kiekon kuitenkin hyökkäysaluetta kohden. Siitä kaatuu Milun pohja ja Tapparalle rangaistus Kalpalle ylivoimaa. Niklas Alvarin mailako sinne Miilun pohjan luistimiin jää ja sitten väännetään. Siellä on Könönen ja Kömpe hämmentämässä. Ja Kalpa nelonen hommaa Tappara leiriin minuutteja. Tämä kelpaa. 5 minuuttia hetken päästä pelattu päätös erästä ja Kalpalle avautuu. Etsikko aikaa siirtää kotijoukkue ensimmäistä kertaa tänään johtoon. Kyllä sinne jää Niklas Alvarin mailla Miilun pohjan jalkoihin, vaikka Alvari näyttää kaikkensa, että pientä filmausta, sukeltamista tilanteessa on, mutta ei mene tuomaristolle läpi tämä. Nyt olisi paikka iskeä. Vilen, Mäenpää, Hartikainen, Piitulainen, Lyytinen. Vaikka nyt 15 minuuttia vielä otteluaikaa, varsinaista peliaikaa jäljellä. Orastavaa ratkaisija viittaa olisi tarjolla. Vileen kaapinut hyvin hyökkäyspään aloituksia ylivoimalla, mutta nyt ottaa tappion. Tappara kiekoon alivoimaisena. Jesper Mattila heittää kiekon Kalpa päätyyn. Andrei Pavel lähtee aina Kalpamaalin takaa pikku karvaukseen. Haistelee tätä Kalpa-avausta, pääsee väliin. Mutta Lyytinen vie siitä kuitenkin Rauhalalta kiekon. Mäenpää kultapotta päässään omalla alueella. Kalvan paras pistemies 7 tehopisteellä. Vileen. Nimitys tulee kuitenkin taakse Piitulaiselle. Kalpa joutuu omista hakemaan vauhtia. 0.5 minuuttia valunut Kalpa ylivoimasta. Toinen Kalpa ylivoima siis tänään. Mäenpää. Ylittää siniviivan oikealta. Liinat kiinni. Pieni syöttö keskelle. Välissä on Tappara. Purku tulee. Lekkas torjuu. Pitää kiekon siellä suojissaan. Ottaa aloituksen omasta päästä ja näyttää, että en tiedä missä on kiekko. Jos tässä sieltä pommataan peliin. Omasta päästä lähti Purku. Tappara hyökkää ja Oliver Suvannolta. Ja se tulee Lekkakselle aika ikävän korkuisena. Juuri tuollaisena patjan korkuisena. Ja Lekkas laittaa vain kroppaa väliin. Hukkaa se suojuksiinsa ja siinä on Tappara pelaaja lähimpänä, joten näyttää vain, että nyt on pakko ottaa aloitus tänne pääty. Minuutti 16, Kalpa ylivoimaa nyt jäljellä. 1-1, tiukat lukemat siis tähän perjantai-iltaan. Tappara vetäytyy, Kalpa omista liikkeelle. Seuraava ylivoima koostumus jäällä. Kapanen kelaa oikealta vauhtia. Täältä löytyy tilaa. Siniviivan ylittää. Kapanen laukoitse. Mutta Tappara pelaajiin. Kiekko jää peliin. Ruotsalainen tökkää kiekko kohti Kapasta. Kalpa rauhoittaa vassa tilannetta. Tappara iskee kiinni ja purkaa. Ei pääse Kalpa nyt rauhoittamaan. Ihan hyvä suora hyökkäys yritys Kapaselta, mutta osuu vain Tappara pelaajia polkkareihin tuo yritys. Klemetti, Saaralainen, Bouchard, Ruotsalainen ja Kapanen. Nyt tulee Klemetti, hyökkäysalueella maalin takana. Syöttää Kapaselle, Kapanen. Tekee tilaa oikealle ja rauhoittaa pelin. Keskeltä Saaralainen, Ruotsalainen. Hyvin Kapaselle oikealle ja sitten vain Tappara nelikkoa nippuun. Levitys ja laukaus, ohi kuitenkin epäonnistunut Kapasen laukaus. Tappara pyörii omissa, mutta Ruotsalainen pääsee väliin. Purkulaidan kautta Tappara lukee tämän, mutta Borja on loistava mailla. Peli kääntää keskelle, Tappara pelaajia välissä. Tappara pääsee purkamaan. Näyttää ihan hyvältä, mutta ei sitten osu napsu syötöt kohdilleen. Ja ei onnistu Kalpa toista ylivoimaa käyttämään. Molemmilla joukkueilla 2 ylivoimat tähän iltaan. Ei erikoistilanne onnistumisia. Joukkue täysilukuiset, kun Kalpa tulee Tapparan luette kohdeen, mutta vierasjoukkueen välissä. Ja Benjamin Rautiainen nostaa yli siniviivan, jättää sinivivalla Blickfeldille. Pomppiva kiekko tulee maalin eteen vaarallisesti, mutta ajoutuu maalin taakse. Käsi syöttö, peli katko. 7 minuuttia, 6 sekuntia päälle pelattu ottelun 3. eräästä. 1-1, lukemissa jatketaan.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
1: Kaikkea on. Kaikkea on. 7.06 pelattuna ottelun 3. erästä. Lukemat Kalpa 1, Tappara 1. Duunariosastolla tullut tämän ottelun toistaiseksi ainoat maalit. Tapparan puolelta 13 hyökkääjä. Juuso Nykänen vei Tapparan avaus erässä 0-1 johtoon, mutta Kalpa-pelaajista kauden ensimmäisestä nelosketjusta Christian Kombe 8. ottelussa. Ensimmäinen maali tähän kauteen. 3467 on tämän iltainen yleisömäärä. Ihan kohtalainen lukema, noin 3500. Katsojaa tänään myöhäisiltana tätä ottelua todistamassa, mutta vielä etsitään voittajaa tähän iltaan. 13 viimeistä peliminuuttia siis käynnistynyt. Tappara nostattaa Kalpa selustaan ja kolmas erä mennyt siis tasaisissa lukemissa. Ja muutenkin ehkä tasaisissa tunnelmissa, kyllähän nyt lukematkin sitä puolta, kun ei kumpikaan maalia ole tehnyt. Ja Kalpalla se ylivoimakin. Eikä nyt noo siihen ensimmäiseen minuuttiin. Kalpa taas tarvitsi Lekkaksen jumalamoodin torjuntoja, mutta muuten. Jokos tästä olisi semmoinen odotettavissa nousujohteinen ottelu Kalpaltakin. Tappara joutuu purkamaan. Ei kuitenkaan pitkänä. Ketola luistelee kiekon kiinni, molemmat joukkueet vaihtavat. Mutta siniviivalle on jo Kalpa tullut. Sitten pienestä välistä Kombe heittää päätyyn Miilun pohja. Kyllä määrätietoisesti on Miilun pohjakin. 17-vuotias Kalpa hyökkääjä tullut Askiin. Ja nytkin painimassa siellä Tappara pelaajien kanssa. Sitten tulee hyvin Könönenkin antamaan taklauksen Suvannolle, kunnes Tappara hyökkää ylittää siniviivan. Haapala rytmittää peliä viivasta sitten mukaan. Suvanto jättää vielä Haapalalle. Levitys toiselle puolelle Niemeläinen. Laidan kautta maalin taakse. Tavoittaa Haapalan lavan. Haapala liuku ja kohti siniviivaa. Laidan lähellä Kalpa iskee kahdella kiinni ja pääsee väliin. Ja Tappara-alueelle kiekkomäärä mittaisena ei pitkää. Ensimmäisenä kiekko on Jesper Mattila. Jepu kääntyy siniviivalla, levitys Jokipakalle. Uudestaan ex-Kalpa pakki Mattila kiekkoon. Velipoika Julius Mattila löytyy hyökkäysalueelta. Hyvin pelaa Jokinen Julius Mattilan pois tilanteesta. Kiekko jää elämään Kalpa-alueelle. Maalin takana siihen kiekkoon lähtevät molempien joukkueiden pelaajia tavoittelemaan kiekosta. Edelleenkin se elää Kalpa-alueella. Jokinen jättää kiekon pohjaan. Bojan uudestaan Jokinen. Levitys Kapaselle. Kapanen kääntää laidan kautta keskialueelle. Ja Tappara punaviivalla kiekossa, mutta on lähellä, ettei Bojan pääse riistämään. Se jää eloon ja Kalpalle lopulta. Lappalainen vie kiekon turvaan oma maali taakse, mutta joutuu sieltä nopeasti nostamaan, kun Tappara pelaaja on vieressä. Saarlainen nostaa yli siniviivan, rytmittää, katselee toiseen aaltoon hyvin mukaan. Ja sitten Piitulainen astaa! Tulee eikä mene vieläkään. Metsola torjuu kiekko vielä pelissä. Oi, oi, kun Piitulaisella maali roikkuu ilmassa. Eikä vieläkään pide tällä, kun kiekko jää pyörimään keskiympyrään. Kovaa pyörimistä ja Tappara löytää sen sieltä. Saarelaiselta upea levitys. Piitulainen yrittää, mutta Metsola torjuu. 10,5 minuuttia, kolmatta erää jäljellä. Lukemat 1-1. Kiekko korkealla yläilmoissa. Ketola. Potkuja omalta alueelta. Lappalainen levitys Hartikaiselle. Hartikainen päädyttää. Almari saa Sompin niskaansa. Sompi iskee korkealta kiinni ja Hartikainen tulee auttamaan. Siellä myöskin Räsänen raapimassa kiekkoa. Se jää Tapparalle. Oma maali taakse Tuulola. Pitkä avaus. Klimetti pääsee vähän häiritsemään tuota, joten pitkää ei tule. Lyytinen oman alueen kulmassa. Ei pääse Blickfeldään kiekkoon, mutta viivasta Niemeläinen. Tappara pitää alueilla. Ja Tapparalla nyt kiekko maalin takana. Nyt on vaarallista paikkaa, kun Rautianen tekee peliä. Hyvin kuitenkin Galee väliin. Uudestaan Galee. Häneltä nostetaan mailaa ja napataan kiekko pois. Mutta Galee uudestaan. Hyvin pelaa Rautiasta vastaan, mutta vielä jää kiekko peliin ja jää Rautiaiselle. Kiekko tulee viivaan. Niemeläinen laukaus lähtee. Osuu Lekkakseen. Lekkas torjuu lähelle laitaan Rautianen kiekkoon. Viivasta Niemeläinen. Eteenpäin Blickfeld. Hyvin Lyytinen Blickfeldin perään. Ja sitten tulee myöskin Somppi auttamaan. Ja Kalpa purkaa niin, että Mäenpää pääsee kiekkoon. Hyökkäys siniviivalla lähtee haastamaan yhtä vastaan. Kuitenkin rytmittää. Linnat kiinni kohti siniviivaa. Kätä keskelle hyvin. Saarlainen toisen aaltoon. Jokinen ei mene tämäkään. Siinä luotiin hyvää paikkaa. Ei tule mitään. Jokisen Kalpauran ensimmäistä maalia. Uudestaan Mäenpää rytmittää oikealla. Kultakypärä hotsokyttimet käy ja sitten on siitä kiekko ruotsalaiselle. Jerek sampuu jouskarilla tuulettaakseen Kalpan 2-1 maalia. Näin laitetaan Tappara. Viisikko nippuun, Reksa virittää sellaisen ranteen eteen, että sulla voi tällä mitään ja 2-1. Ville Ruotsalainen räväyttää ja Kalpa ensimmäistä kertaa tänään joutoon. Kauden kolmas maali. Jokisella oli hetki sitten, paikka ei maistunut ja kiekko jää pyörimään. Mäenpäältä loistava syöttö viivaan. Ruotsalainen ottaa potkuja siniviivasta, katselee, että maalin edessä siellä on hämminkiä, sinne kannattaa toimittaa ja sieltähän se kiekko lopulta verkkoon perukoille menee. 2-1, Kalpa johtaa, Ville Ruotsalainen leipoo toisen maalin ja Kalpalle 2-1 johtomaali.
0: Maalin teille tarjoaa Öljyjokeri Oy. Maaliin asti menevää auton huoltoa ykkösketjulla Kallantiellä.

0: Koskinen ja Juuso Mäenpää syötöt ruotsalaisen maaliin. 9 viimeistä peliminuuttia käynnistyy. Ja nyt on saanut Kalpa kuitenkin hyvä kolmannen erä on pelannut, kun nyt pääsee Tappara tulemaan. Hyvin on kuitenkin pelaajia alla maalin eteen ja lopulta Kalpa selvittää Ketolan luistimista kiekon kulmaukseen ja Kapanen kiekoon. Nyt pitää olla vain hereillä, ettei Tappara pääse yllätämään ja pitää viisikko kasassa, kunnes Kapanen neppaa kiekon Tappara päätyyn. Se johtaa peliä 2-1. Ville Ruotsalainen, kauden kolmas maali. Iso onnistuminen. Jotenkin nyt pääsee Tomi Sallinen yksin läpi, Sallinen ja Lekkas torjuu! Pitää kiekon peli, katko! Stefanos Lekkas, what a save! Sanottaisiin Pohjois-Amerikassa, yhdysvaltalaismaalivahti on kyllä ollut sanalla sanoen ällistyttävän hyvä tänään. Sitä on Kalpa tarvinnut, jos se meinaa Tappara kellistää. 8 viimeistä peliminuuttia käynnistynyt kolmannesta erästä.
1: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille.
0: Kello 9:30, mutta menoa ja meininkiä Niirolan Montossa riittää, kun 8 viimeistä peliminuuttia käynnistynyt. Ottelusta Kalpa Tappara. 2-1. Kalpa siirtynyt johtoon Ville Ruotsalaisen maalilla. Syötteinä Juuso Mäenpää sekä Mitja Jokinen. Mitja Jokinen kauden kolmas syöttöpiste. Juuso Mäenpää kauden 8. tehopiste. Kalpan paras pistemies. Ja Ville Ruotsalainen 6. tehopiste paketti tontilta ja Kalpa puolustajista. Paras pistemies ja Joonas Lyytäsen kanssa paras maalintekijä puolustajista. Ja ihan koko joukkueen joettu kärki. 3 maalin miehen ja niitä riittää Kalpan riveissä, mutta se on yksi hailee, jos Tappara pääsee iskemään. Ja sitä on juuri tekemässä tämä vaarallinen ykkösketju. Mutta hyvin on Kalpa nyt puolustanut kuitenkin ja Lekkas viimeisimpänä lenkkinä Kalpa maaliin suulla. 7,5 minuuttia siis jäljellä. Kalpa pääsee vasta hyökkäykseen Mäenpää kohti Klemettiä. Ville myöskin taustalta. Klemetti käännätään hyökkäys siniviivan jälkeen ja sitten Ruotsalainen on hyvä leikkaus keskelle. Hän menee kuitenkin solmuun Mäenpään kanssa, mutta selvittää tilanteen. Mäenpää pysyy kiekossa. Hyvin pysyykin ja jälleen viivasta Ruotsalainen. Katselee maalin eteen, ei ole maskia, ei uskalla laukoa, mutta pitää kiekkoa Mäenpää. Hyvin nyt Kalpa uskaltaa pitää kiekkoa ja pysyä kiekossa ja sitten vain tekee ratkaisuja Jokinen. Viivasta Ruotsalainen, maskia on ja Reksa laukoo, mutta nyt ei mene. Kiekko jää vielä peliin, Ruotsalainen käännetään, mutta loistavasti haki tuon maskin laukaukseensa. Mutta tämän kuitenkin Tappara ja Metsola selvittää. Kiekko maalin takana, Strandvall. Siitä lähtee myös Sompin kääntölaukaus, osuu ensimmäistä pelaajaa päin. Ja Tappara omalla alueella nostetaan vain Plexin kautta keskialueille. Ja Kalpala hyvin pelihallussa, Sompi rauhoittaa alakertaa. Lappalainen, hyvä syöttö eteenpäin. Ja Hartikainen, mihinkä viskaa kiekon? Päätyverkkoon lopulta läheltä laitaa, ei siinä tainnut edes Tapparan mailla osua kiekkoon, kun härski jotenkin löytää päätyverkon. No, verkko se on sekin. Siitä kuitenkin peli katko. 6.35 jää päätös erää jäljelle. On kyllä hieno tuo ruotsalaisen laukaus, siellä on maskia. Metsolan edessä. Kalpa voittaa aloituksen, Lappalainen joutuu nyt vaan törkkimään eteenpäin. Hartikainen vääntää kulmassa kiekko, Tappara maalin takana. Kalpa riistää kiekon, sitten Hartikainen ei pääse. Apeli, ei siinä kulonummi viime hetkellä välissä. Ja sitten vääntää Sompi maalin takana. Hienosti pelannut kyllä Otto Sompikin tuossa Hartikaisen ja Piitulaisen välissä. Kolmosketju sentterinä. Tapara pitkä avaus. Meinaa tulla suoraan Simon Taipaleen lapaan, joka melkein polkee läpi. Kuitenkin maalin taakse. Lappalainen lekkas puuttunut peliin ja laittaa lähelle laitaa. Lappalainen nostattaa. Ja Kalpa pääsee vaihtamaan Tappara-alueella. Kiekko viimeiset 6 minuuttia käynnistyy. Kalpalla maalin johto. Kulonummi omalla alueella. Siitä viereen Haapalan mailan kautta Kalpa päätyy. Lekas. Kiekko ränniin. Kapanen purkaa laidan kautta keskialueelle. Jokipakka. Ja hyvin pääsee Boshaa tähän syötä katkoon, mutta ei pääse kääntämään. No,

Sitten vain pakko kasaanen selvittämään tilannetta. Hyvä noussujohtoinen ottelu toistaiseksi nähty, kunhan vain 5 minuuttia pitäisi pintansa. Miten hallitsevaa Suomen mestaria vastaan Kalpan jänne kestää? Tämä on hyvä mittari siihen. Hyvin vääntää Villeen aloitukseen. Sitten laidan lähellä Tappara kuitenkin voittaa 2 kamppailua. Viivasta sitten laukaus lähtee jo Lekkaksen. Niin varmassa räpylässä kiekko ottaa sen hölöttömästi. Näyttää oikeastaan kaikilla elkeillään, vaikka pitää kropan vain paikoillaan, että täällä on kiekko. Se löytyy räpylästä niin varmasti, että ei mitään hädän päivää. Kyllä Kalpa saa rauhaa tekemiseensä tuosta Lekkaksen torjuntatyöskentelystä Kalpa maalin suulla. Kalpa voittaa oman pään aloituksen ja lähtee jopa vasta hyökkäykseen. Klementi vähän vaisu lätty, jää kuitenkin Tappara mailoihin. Tappara käännähtää omalla alueella, punaviivan tuntumassa. Tappara selvittää painot omalle puolelle. Punaviivalta Niemeläinen heittää päätyyn punaviivan takaa, ei kuitenkaan pitkää. Lappalainen lähtee nyt kulmassa Tappara pelaajaa vastaan. Hyvä taklaus sieltä ja siellä lentää Tappara pelaajia. Kiekko Kalpa-alueella. Laidan tuntumasta Vileen napannut kiekko ja sitten kyllä vie tyylikkäästi. Hän liankin tyylikkäästi Fabre kiekon ja se jää elämään Kalpa-alueelle. Ja nyt vain Tappara kuitenkin saa tästä kiekon. Sallinen näyttää laukausua, mutta syöttää Klemetti väliin. Nyt vain selvitetään huolella ja siniviivan päällä menetys. Saadaan kuitenkin keskialueen puolelle. Nyt pitää olla vain huolellinen kiekon kanssa, niin ei tässä mitään hätää ole. 4 viimeistä peliminuuttia käynnistyy Kalpalla maalin johto. Nosta tuosta yläpleksin kautta Tappara siniviivalle. Sinioranssit kiekossa ja peruuttelevat omalle alueelle. Ja näin lähtee Tappara korkealla viivelähdöllä liikkeelle. Laidassa Rautiainen. Puikkelehtii, löytää tilaa. Levittää Blikvellil matala laukaus Kalpa pelaajiin. Mutta ei saa kuitenkaan Lyytinen löydettyä syötöllä omia. Kääntölaukaus jää kuitenkin Kalpa pelaajiin. Ja Kalpa purkaa. Hyvä purku nyt Piitolaiselta, vaikka se nyt pitkä onkin. Mutta selvittää varmasti tilanteen. 3,5 minuuttia jää pelikelloon aikaa. Ei vielä ota Kari Jalonen ja Tappara aika lisää. Vai ottaako? Räsänen ainakin näytteli siellä käsillään merkkejä ja kyllä ottaa Tappara aika lisän. Näin on, joten Tappara aika lisän tästä sitten lopulta ottaa ja siellä lähtee sitten omat piirustukset tuolla Tappara leirissä ja nimenomaan sana Turku tuli mieleen, kun Fredrik Norrena siellä piirtelee. Entinen jääkiekko maalivahti, nykyinen Tappara valmentaja oli Kari Jalosen mukana Kölnissä. Mutta häneltä taustaa myöskin TPS:stä löytyy. Myöskin Matti Tiilikainen. Entisiä TPS-valmentajia tässä Kari Jalosen valmennusryhmässä. Fredrik Norrena. Tappara valmentajista nyt piirteli Tapparalle ohjeita ja kalvapenkin takana Tommo Nukari. Kertoi omilleen, mitä pitää tehdä. Sompi nyt kyselee vielä, että onko tämä selvää, mutta toivottavasti on. Tappara ottaa maalivahdin pois. 3,5 minuuttia aikaa kolmatta erää. Tappara maalin perässä.

Tyhjää maalia tarjolla. Nyt vai sitten hyvä 3,5 minuuttia tähän loppuun. Vääntö. Tappara voittaa aloitukseen. 6-5 vastaan lähtee sitten pyörittämään. Kiekko kalvo päätyy. Hyvin iskee Lyytinen kiinni. Eikä pääse Tappara vapaaksi. Galei käännähtää. Löytää vapaita lapoja sitten. Pilsintä lähtee Hartikaisen. Purku reippaasti ohi maalin pitkä. Ei osu härski tyhjää maaliin. Aloitusta omasta päästä.

Tapparalla oikealta puolta hyökkäyspään aloitus. Apelin Räsänen kyristyy Ottosoppia vastaan aloitusympyrään. Sitten kiekko jää hän. Tappara voittaa aloitukseen. Rautiainen viivasta jokipaikka hänelle. Tiva avautuu. Loukas lähtee. Lekas torjuu syöt kiekko ja pitää sen hallussaan. Näyttää siinä vähän törkeä.

0: räpylällään kohti vanhaa joukkuetoveria Napelin räsästä, että ihan turha tänne tulla. Minulle tarttuu kyllä. Aivan loistava ollut Stefanos Lekkas tänään kalvamaalin suulla. Kolmatta erää jäljellä. 2-1. Kalpa johtaa. Ville Ruotsalainen viimeisemmän maalitekijä. Mäenpää Jokinen syöttäjänä. Kun Tappara ilman maalivahtia hakee tasoitusta. Aikaa siis on reippaasti. 3-10. Kalpa voittaa aloitukselle. Kassa kuitenkin pitää kiekon. Ei uskalla laittaa kiekkoa peliin. Juttelee siinä Mitja Jokisen kanssa, että olisiko voinut heittää maalin taakse. Mutta Lekkas päättää, että riskejä ei ota. Jälleen kiekko peliin. Kova taistelu tulee. Se tulee kuitenkin. Borshan yrittää saada keskialueelle. Heittäytyy, mutta ei. Kiekko jää kulmaukseen. Kalpa-alueella mennään. Laidan lähellä. Kalpa yrittää iskeä kiinni. Kiekko on nyt korkeuksissa. Sinne iskee Kalpa kiinni. Ja kovaa taistelua maalin takana kuitenkin niin, että Tappara rauhoittaa. Simon Taival. Julius Mattila, Blikfeld ja viivaan Jokipakka, levitys toiselle puolelle ja Tappara saa sitten rauhoitettua tilanteen. 6-5 vastaan, se ilman maalivahtia hakee tasoitusta ja tasoittaa. Aapeli Räsänen keskeltä tasoittaa, kyllä se näin on. Kaksin kamppailuja nyt hävittiin laidan tuntumassa niin, että Tappara rauhoittaa ja levittää pelin Rautiaiselle. Ja sieltä se lopulta päädyn kautta keskelle pelataan Aapeli Räsäselle, jolla oli ylivoimapaikkoja toisessa erässä juuri tuosta keskeltä niitata. Kiekkoja maaliin ei silloin maistunut, mutta nyt maistuu. 2-2. Tasoitusmaali kun 2-41 jäljellä, joten poikkeuksellisen paljonhan tuota aikaa on jäljellä, vaikka 6-5 vastaan Tappara tasoituksen tekee. Noin minuutin verran siinä Tappara pyöritti. 6-5 vastaan ja onnistui lopulta. Julius Mattila paluottelussa on ensimmäinen liigaottelu tälle kaudelle. Aika taiturimaisesti siinä pyörähtää maalikulmalla omien jalkojen välistä, heittää maalin eteen ja Aapeli Räsänen siitä niittaa. Joten kyllä, no, Kalpa silloin alivoimalla oli. Vaikeampi tuota keskusta oli puolustaa, mutta nyt jää vapaasti. Entinen Kalpa pelaaja niittaa kiekon reppu. No ei mitään. Sitten vain uutta johtomaalia vaikka hakemaan. Se jää Kalpa-alueelle pyörimään. 2,5 minuuttia siis aikaa, Kalpalta pitkä. Nyt voi jälleen oma peli kuntoon. Hyvä ottelua Kalpa on kuitenkin pelannut. Ihan hyvä. Tapparalla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Suvanto vastaan Vileen. Ja Kalpa kaapiiko tästä aloitusvoiton? Kyllä kaapii. Ketola ei pääse nyt purkamaan. Tappara nappaa kiekon. Simon Taival kääntyy leen. Lappalainen yrittää pysyä perässä. Vileen tulee auttamaan. Suvanto myöskin. Kalpa-alueelle jää kiekko kulmaan. Suvanto toiseen autoon. Laukaus matalana ohi. Kiekko jää vielä peliin. Laukaus lähtee ja Lekkas torjuu pitää kiekko. Miten vielä Lekkas tuohon pääsee väliin? Tyhjä maali tarjolla ja peli katko. Herra jesta sentään, miten sekava voi Kalpa viisikko nyt olla ja jotenkin Tappara möyli tuo tilanteen, kun Lekkas jostain hyppää väliin. Huhahe. Katsotaan tämä tilanne uudestaan. Viivasta lähti laukaus, meni reippaasti ohi maaliin ja jostain pienestä kulmasta lähti vielä laukaus, kun Lekkas oli heittäytyneenä sinne jäänpintaan ja jostain kaapii kiekon alleen. Oli lähellä, ettei Tappara iske tästä jopa 2-3 maalia. Huhhuh, nyt on vähän liian kova paniikki meneillään Kalpalla. 2-0-1, kolmatta erää jäljellä. 2-2 lukema. Ja siinä pienet myllyt maalin edessä, mutta tilanne rauhoittuu. Nyt voisi vaikka Sami Tervonenkin ottaa ihan hyvä olisottaa vaikka aika lisää ja rauhoittaa tilanne. No, Piitolainen päättää, että kiekkoa lyödään Tappara-alueelle ja isketään vielä voittomaali. 2 viimeistä peliminuuttia siis käynnistyy. Lukemat tasan 2. Kalpa-alueella kiekko. Gale. Levitys toiselle puolelle. Jotenkin Tappara pelaajista Rautiainen väliin. Rautiainen oman siniviivan päällä. Kääntö Blikfeldille. Rautiainen. löytää vasemmalla tilaa keskelle. Blikfeldin laukausleikkaus torjuu eteensä. Kalpa välissä ja purkaa. Voi voi voi, nyt on kyllä Tappara ottanut aivan pelistä hallinnan viimeisille minuuteille tästä varsinaisesta peliajasta. Tappara ylittää siniviivan toiselle puolelle. Blikfeld laukoota ja se on lopulta Lekkaksen räpylässä. Pomppivana tulee, mutta nyt pitäisi joku rauhoittaa tämä tilanne. Tämä nyt on aivan Tapparan ollut viimeiset pari kolme minuuttia. Lyytinen käy kuumana tuomareille. Tapparalla vasemmalta puolelta hyökkäyspään aloitus. Julius Mattila kyyristyy aloituksen saarlaista vastaan. Minuutti 22 aikaa. Ja Tappara voittaa aloituksen jälleen ja hakee kyllä vaikka voittomaaliakin tähän otteluun. Se on ollut pelin päällä kuitenkin. Ja nyt on Ruotsalla lähtiöitä jäähyä. Onneksi päästään nyt mailasta irti, ettei tule jäähyä sitten. Ja Tappara pääsee kääntämään, mutta viime hetkellä kuitenkin ruotsalainen väliin. Jokinen purkaa. Purkaa niin, että kolmella kahta vastaan pääsee Kalpa tulemaan. Koko saarlaisen vitja on tulossa. Saarlainen rystyllä maalin eteen. Ei kuitenkaan ole Borshad jatkamassa. Vähän menee ajatukset ristiin. Ja Tappara yrittää purkaa. Kapanen välissä rauhoittaa alaspäin. Ketola. Lappalainen. 45 sekuntia jäljellä. Mennäänkö kohti jatkoaikaa? Pelikatko kuitenkin paitsi on päättyy tämä tilanne. Aloitusta keskialueen puolelta. Vähän näkyy tuossa Kalpan hyökkäyksessä se, että on jouduttu nyt puolustamaan pitkä pätkä, ja kun päästään hyökkäysalueelle, niin ei ihan sellaista hyökkäyspelin flowta tuossa tilanteessa ole. Kun orastava 3-2 on tulossa jotenkin. No, ihan ok pelattu, ei siinä mitään. Tappara voittaa kuitenkin keskialueen aloituksen. Ja vielä tulossa Kalpa-aloitta kohden. Hyökkäys siniviivalla Simon Taival kiekkoon ja lähtee vielä Ketolaa haastamaan. Edelleenkin Ketola yrittää pysyä niskassa ja pysyykin, mutta Simon Taival vielä toiseen auton laukaus. Ohi menee tämä laukaus, lähellä on, ettei Tappara iske voittomaalia. Suvanto vielä vääntää keskelle, laukaus, maali. Ja omat koirat kyllä pulevat. Jesper Mattila laukoo kiekon verkkoon. 18 sekuntia jää kolmatta erää jäljelle ja Tappara niittaa johtomaali. Aivan hiljainen Irla Monttu. Lekkas käy sanomassa jotain, onko maalivahdin estämistä tuolla tilanteessa? Ei ole, ei siinä mitään estämistä ole. Lekkas näyttää, ettei näe mitään, mutta maskia on sen verran, että miten tämä peli voi karata näin käsistä? Vai tuomarista kokoontuu, haastaako Kalpa tämän? Kannattaa se nyt haastaa! Kannattaa se nyt haastaa, ei siinä mennä kuin aika lisää. Tilanne tarkistaa videolta. Onko tässä nyt haasto? Kyllähän Kalpa nyt totta kai kannattaa haastaa tilanteen, jos siellä yhtäkään hämminkiä on maalin edustalla.
1: Maalitilannetta tarkastellaan videolta.
0: Joka tapauksessa Tapparan mahdollinen 2-3 maali käydään tarkistamassa videolta. 18,7 sekuntia on kolmatta erää jäljellä. Tuossa oli Kalpalla kaksikin paikkaa ottaa vaikka aika lisää rauhoittaa tilanne, kun näkyy aivan selvästi, että peli on valumassa käsistä. Kyllä nyt Kalpaltakin vähän kädet taskussa valmennusta tässä tilanteessa, kun selvästi Tappara sai pelistä otte. En kyllä näe mitään elkeitä, että tuo valitettavasti hylättäisi. Siinä on Lekaksen edessä porukkaa, mutta kyllä taitaa olla tuon maalivahdin alueen ulkopuolella Henrik Haapala Tappara hyökkääjistä maalin edessä. Aikamoiset perusteet pitää olla, jos tämä hylätään, mutta kuunnellaan. No ihan päivänselvä maali. Totta kai se nyt kannatti yrittää, ei siinä mennä kuin aika lisää, ja Kalpa on nyt aika lisänsä käyttänyt. Jukka Hentunen siellä piirrellyt ohjeita, mutta on kyllä saamassa todella tympeän lopun tämä perjantai-ilta. Lekkaksella nyt asiaa riittää tuomaristolle. Ihan turhaa Stefanos Lekkaksen, joka loistavaa on. Peli on pitänyt kyllä Kalpaa mukana tässä ja hän valittaa nyt tuomarille, mutta eipä tuossa nyt ollut mitään elkeitä tuota tilannetta hylätä. Ja Tappara maalia. 18,7 sekuntia aikaa. Tappara tehnyt johtomaalin 2-3. Lekkas Kalpa vaihtoaitiossa, eli 6-5 vastaan. Kalpa etsii nyt tasoitusmaalia. Kiekko jää peliin ja Tappara heittää kiekko kohti Kalpa-aluetta. Lyytinen laidan tuntumassa yrittää pitää eteenpäin ja sitten on tyhjä maalia tarjolla. Ei kuitenkaan pääse Tappara viimeistelemään, pitää kiekkoa alueella. Bileen 7 sekuntia eikä pääse Kalpa edes mihinkään. Omalla alueella kiekko pyörii ja näin muutama sekunti aikaa ja tämä ottelu on päättynyt. No siellä nyt vielä jonkinnäköiset painit meneillään Kalpa-alueella, mutta ihan turha. Tämä peli on päättynyt. Tappara on voittanut pelin 2-3. 3,5 minuuttia ennen kolmannen erän loppua. Tappara otti aika lisän, kun Kalpa johti peliä 2-1 Ville Ruotsalaisen johtomaalilla. Aapeli Räsänen tasoitti pelin ajassa 57-19 ilman maalivahtia Jesper Mattilan Benjamin Rautiaisen syötöstä. Ja Jesper Mattila voittomaali ajassa 59-41 Oliver Sumanto, Kasper Simon Taival syöttäjinä. Joten vanhat Kalpa-pelaajat niittivät sitten tasoitusmaalin ja voittomaalin lopulta. Kyllähän tämä erittäin väliä maali jätti tästä perjantai-illasta lopulta. Stefanos Lekkaksen unelmapeli ei tuonut pisteitä tänään Kuopioon. Ja aikamoisella tavalla Kalpa otti tänään kyllä nokkiinsa. Ei kyllä tällaista muistu heti mieleen, että tällä tavalla on peli kääntynyt viime hetkien maaleilla, mutta niin se vain on. Ja jos joku sen osaa tehdä, niin se on Tampereen Tappara. Ja siitä sai kyllä Kalpa maistaa karvasta kalkkia tänä perjantai-iltana. Miten näin pääsi käymään? Miten ilman pisteitä tässä perjantai-illassa jäätiin? Siitä käydään hetken päästä Ismo Huotarin kanssa mietteitä. Ja mietitään, miten tässä näin kävi. Tappara voittaa varsinaisella peliajalla maalein 2-3. Savon aallot, it's hockey time.
2: Kun haluat välittävää vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa, Iisalmessa ja Varkaudessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Tulevaisuuden hoidot eivät synny sattumalta. Ne syntyvät askel kerrallaan. Ehkä juuri sinun askeleestasi. Lääketutkimuksessa saat asiantuntevaa palvelua, säännöllistä terveydentilan seurantaa ja mahdollisuuden uusimpiin kehitteillä oleviin hoitoihin. Samalla olet mukana rakentamassa parempaa huomista. Askel sinulle, harppaus terveydelle. Askelterveyteen.fi.
4: Savon suurin lähikauppa. Prisma Kuopio 30 vuotta. Tervetuloa ostoksille!
5: Auto yskii. Kuin kolmas ketju flunssassa. Ei hätää. Öljyjokeri tulee vaihdosta kentälle. Auton huollot, öljynvaihdot, ilmastointihuollot ja pesu. Nopeasti ja varmasti. Öljyjokeri. Kuopion oma huoltomestari jo vuodesta 1985.
6: Matkusta paikan päälle kannustamaan Kalpa-voittoon. Vai olitko matkalla muualle, Kuopiossa tai sen lähialueella? Vilkku vie sinut perille. Vilkun kyydissä liikut helposti, mukavasti ja edullisesti. Kurkkaa palvelumme osoitteessa vilkku.kuopio.fi ja anna meidän viedä sinut seuraavaan seikkailuusi.
7: Kun kiekko putoaa jäähän, tarvitaan varmaa pelisuunnitelmaa ja samaa pätee hyvinvointiin. Satama-apteekki on sinun arjen joukkuekaversi. Laadukkaat tuotteet, asiantuntevaa neuvontaa ja ystävällistä palvelua sataman läheltä, Maaherän kadulta. Satama-apteekki. Ystävällisen palvelun apteekki sinua varten.
8: Valitsemaanne autokorjaamoon ei juuri nyt saada yhteyttä. Kontakt med Bilverkstaden i Valt, Fors ei.
4: Mekonomen autohuolto, kuinka voimme palvella teitä?
8: Mekonomen autohuollon tavoitat, ja sieltä löydät aina paikkakunnan parhaat ammattilaiset.

0: Savon aallot. It's hockey time. Suorana Niiralan Montusta. Äänessä Ismo Huotari ja Joonas Puomio.
1: Savon aallot. It's hockey time. Jälkipelit.

0: Suvivirren aallot. It's hockey time. Jälkipelit.
1: Ja kokeillapa suurestaan sitten äänien toimivuutta. Ja näyttäisi nyt siltä, että nyt saadaan ääntä myöskin ulospäin. Jonkinlaisia teknisiä ongelmia tässä oli, mutta ääniteknikko Joonas Puomettä ja peukkua vierestä, joten ilmeisesti lähetys kuuluu ja hyvä niin. Täällä siis Kalpan ja Tapparan välinen liigakamppailu tauonnut tuossa hetki sitten ja dramaattisen lopun ansiosta Tappara kääntää tuon pelin itselleen. 2-3 vierasvoitto ja ilman pistettä Joonas jäädään, niin se oli semmoinen aikamoinen tyrmäys loppujen lopuksi meille.
2: No olihan se joo. Aika karvas maku jäi kyllä suuhun näistä alkukauden otteluista. Totta kai se karvain maku tästä ottelusta, mutta ihan hyvä ottelu. Kalpa pelasi kyllä tänään. Ja totta kai Stefanos leikkasi aivan ilmiömäisessä jumalamoodissa tämän iltaisessa pelissä. Ei riittänyt. Ei riittänyt sitten tänään. Kyllä Tappara oli ehkä oli parempi pelillisesti tänään, mutta Kalpa oli tuloksessa kiinni, roikkuu loppuun asti mukana. Ja aika lisää Kari Jaloselta ja Tappara 6-5 vastaan tasoitti peli ja vielä voitti ottelu ihan viimeisillä sekunneilla. Aika harvoin jääkiekko-ottelua näkee, jossa vastustaja ottaa maalivahin pois 6-5 vastaan, hakee tasoitusta ja lopulta on se joukkue, joka itse puolustaa 6-5 vastaan tilannetta ja voittaa varsinaisella peliällä. Mutta nyt todistettiin sellainen ja pisteet lipsu tänään käsistä. Kyllä oli paljon enemmän otettavissa tänään kuin mitä lopulta jäi käteen.
1: Se on juuri näin ja jotenkin tuntuu taas, että jos joku niin Tappara ja varsinkin meitä vastaan, niin se pystyy tällaiseen. Ja niin se pystyy myöskin tänä iltana. Ja kyllä se kaikkein karuin fakta on se, että nimenomaan ilman pisteitä kokonaan jäädään tuosta. Että tuommoinen niin kuin jatkoaika peli tämän illan ottelutapahtumien suhteen, niin varmaan semmoinen aika oikeutettu ratkaisu olisi ollut, mutta nyt on tilanne tämä, että pisteitä jäätiin ja se on toinen peräkkäinen tappio ja sitten huomenna kohti Helsinkiä kääntämään kurssi.
2: Joo, kyllä on jotenkin sekavat fiilikset taas tämän ottelusta. Et paljon hyvää, niin paljon taas tekemistä, mutta sitten taas Kalpa näytti sisukkuutta tässä ottelussa, mutta silti menetti otteen, että hyvin alkauden näköinen ottelu oli tämäkin peli. Taas tarvittiin erinomaista maalivahtipeliä, että pystyttiin olemaan tuloksessa mukana. Sitä saatiin tänään, mutta sitten toi tapa, millä toi menetettiin, niin olihan se taas aikamoinen. Okei, siinä 6-5 vastaan tilanteessa niin Tappara loi tonttinsa ja tasotti peli. Ei siinä mitään, mutta ehkä sen jälkeen tuli ne isompi juttu siinä, että Tappara kuitenkin hallitsi peliä, sitten siinä oli se pari minuuttia, reipaskin, 2,5 minuuttia oli jäljellä. Ja ihan siis täysin dominoi peliä siinä sen minuutin puolitoista, loi hirveän vaarallisia paikkoja. Ja siinä oli aikaa ottaa se 2-3 kertaa aikalisääkin ja rauhoittaa tilanne valmennuksella. Aivan kädet taskussa valmentamista oli siinä, katoin penkkiä, niin ei oikein minkäännäköistä reagointia, ei mitään herättelyä. En tiedä, yritettiinkö siinä ehkä luoda se rauha, ettei siellä sitten alettu häsläämään. Varmasti sekin, mutta okei, jälkikäteen on hyvä olla jälkiviisas, mutta kyllä siinä kohdin olisi pitänyt vielä peli niin kuin tauolle hetkeksi ottaa se puolen minuutin jälkeen rauhoittaa tilanne. Ja ei sitä tapahtunut ja Tappara vaan paino päälle ja sai lopulta se voittomaali iskettyä, joten oli aikamoisia. Aikamoisia tilanteita tuohon loppuun ja kyllähän siinä kuitenkin näytti, että nyt kun Kalpa pelaa sen nousujohteisen pelin, mitä odotettiin. Kyllä. Alku oli haastava, ehkä, tai oikeastaan aika neppailua puoli ja toinen. Ja sitten toisen erään parannusta ja kolmas eräkin hyvä, mutta ei sitten ollut, jos viimeistä 3,5 minuuttia lasketaan, niin ei riittänyt.
1: Ei riittänyt ja voidaan ottaa kiinni heti tuosta avauserästä, niin kuin mainitsit, niin se oli vähän sellaista aika tunnustelevaa puoli ja toisi. Vähän tuntui, että ei vielä niin kuin kolmosvaihetta isompaa löyty silmään. Että aika niin kuin tarkkaa peliä ja aika hidas tempoinen kaiken. Siinä niin kuin semmoista tilanne köyhää. Ei siinä hirveästi paikkoja ole, kun sitten tuo Juuso Nykäsen 0-1 osuma ajassa 5-4-6. Se oli hieno syöttö Niklas Almarilta tuohon ja siinä taas sitten kyllä unohtui Nykäsen maila aivan vapaaksi. Joo. Ja hieno ohjaus.
2: Joo, ja siis hyvin sisään. Näytti, että nyt on peli hallussa. Just näin. Et niin kuin hei. Hyvin tultiin askiin ja sitten pikku merkkausvirhe siitä piski toi Tappara sen ensimmäisen maalin, mutta ensin se näytti hyvältä ja sitten tuli se Tappara tasoitus siitä ja sen jälkeen sitten vähän verkkoja se ensimmäinen erä, mutta nyt tuli vielä ruotsalainen tää tuli pistelemään,
3: Eikö ole tästä luuri päälle, kun sä enkä tuomio tehty?
1: Näin me tehdään vaihtaa luuria kohti.
0: Savon aallot. It's hockey time. Hikihaastis.
1: Ja tästä lähdetään siirrytään jälkipäivässä hikihaastattelua ja puolustaja Ville Ruotsalainen meillä vieraana. Tervetuloa Ville.
4: Kiitos.
1: Niin, aika karu tulos loppujen lopuksi. Viime hetken tappio 2-3 lopputulos. Ei viistetä tästä illasta. Miten tälleen ääntä summaasti vähän tätä eli?
4: No joo, karu tota loppuu, että muuten oma fiilis kyllä tuntuu, että hyvin niin pelissä kiinni tota lukuottamatta liikaa 7-6 minuuttia, niin en tiedä kyllä oikein mitä sanoa, erittäin karu loppu.
1: Niin tässä vähän puhuttiin, istiinko vähän niin paniikin sitten siinä se 2-2 tasoitus. Ja ne näytit tänne hyvin hermostunut ilmapiirin sen jälkeen oli ja vähän niin kuin se maali oli viimassa sen jälkeen, niin mitä sä uskot, mitä tuossa tapahtui?
4: No siis vähän mentiin kyllä pieneksi, siinä alettiin vaan niin puolustamaan ja että sitten se monesti mitä yritetään just liikaa, ettei kävisi, niin se joskus käy. Niin tota, ei oltu enää rohkeita tilata omaa aasiin.
1: Mitä saattaa koko pelu, niin ehkä avasena kaiken verkkainen, ainakin meidän silmän tässä käyttäen, niin sitten niin kuin eri osalta, niin sanoma on Rosun johtaisuutta, mikä ehkä nyt on kauden aikana ollut se, että on hyvin alkaa ja sitten on taso vähän niin kuin laskenut. Että tänään oli kuitenkin se suunta niin kuin ylöspäin.
4: No joo, kyllä se varmaan oli niin, ainakin tota, minkälainen fiilis nyt on, kun yhtään miettii, niin 2-3 erä, niin ei tullut omasta mielestä semmoista notkahusta kyllä meillä siinä tällä kertaa, että paitsi lopussa sitten.
1: Kyllä. No tota, otetaan kiinni tuosta sun tekemästä maalista, kauden 3. kihaus ja siinä kohtaa johtomaali 2-1 ja se 51-06, niin tota, kertaa vähän tuota omaa onnistumista.
4: No ei mitään, saatiin hyökkäysalueella vähän myllyä ja mäpä laittoi tota, hyvän syötön viivaa ja oottelin siinä hetken, että löytyykö maskia ja katsoin, että nyt on tota, chanssi pommittaa sinne ja meni tota sisään, niin aina hieno juttu.
1: Kyllä, niin sulla on hieno alkukausi ollut, 3. maali, niin kuin totesin tuossa. Ja tietysti kun verrataan viime kauteen, tiedetään miten hankalia jaksoja syyskaudella oli, että vasta pääsit sitten vuodenvaihteen jälkeen hommiin. Niin mites nyt ajattelee tuosta vaikka viime keväästä, kesästä lähtien, niin miten sulla on treenit sujunut ja sä oot saanut pidettyä itse ehjänä, niin minkälaisia ehkä semmoisia tavoitteita myöskin tähän kauteen oli sulla?
4: No siis joo, kovat tavoitteet. Kyllähän siinä tota, sitten tota, hyvän viime kauden lopun jälkeen, niin kyllähän siinä nälkä kasvaa sitten, niin kovat tavoitteet ja en tiedä, paljon vielä parannettavaa. Pitäisi tota, saada sitä peliä semmoisen kokonaisvaltaisen hyväksi, niin että voisi olla lähes joka ilta sitten tyytyväinen omaan otteisiin, niin tota, ei mitään, paiskitaan hommia sen eteen.
1: Kyllä, ja hommat jatkuu heti huomenna, nyt on back-to-back viikonloppu ja sitten myöhäisillä on peli tänään ja huomenna sitten tunti helpotusta kello 18 Helsingissä kiekko jää HIFK vastassa. Mitä ajatuksia tuoreeltaan tuosta huomista?
4: Varmaan aika kova peli, että viime vuoden tota, aika kova kilpakumppani siinä keväällä, niin tota, kyllä hyvä, että päästään nyt pelaamaan heti huomenna sitten. Päästään, tota, ei tarvi surkutella tätä sitten sen pidempään, niin nyt vaan katsotte kohti huomista ja luukutetaan huomenna täysin.
1: Kyllä, se on hieno lääke. Tota, miten teillä homma, matkasuunnitelma etenee? Tänään ilmeisesti lähdetään jo liikkeelle.
4: Joo, tänään painetaan Mikkeli yöksi ja tota, sieltä sitten huomenna jatketaan kohti Helsinkiä.
1: No niin, ei muuta kuin palauttelemaan sitten, kun nokka kohti tuota, Mikkeliä, ei muuta kuin huomenna sitten pisteen jahti taas. Kiitoksia, Ville.
4: Kiitoksia.
1: Kiitoksia ja jatketaan sitten Joonaksen kanssa vielä tämän illan läpikäyntiä.
0: Savon aallot. It's hockey time. Jatkot.
1: Ja näin siinä kuultiin siis hikihaastattelussa kalpapuolustaja Ville Ruotsalaisen mietteitä Rexalle, siis kauden 3. kihaus tänään. Ja mitä Joonas Puomi on sanottu, kun kuuntelit vieressä?
2: No joo tota, no totta kai pettymys paistaa, mutta se nyt on tietenkin ihan ilmeistä. Ja tota, Rexalta kyllä hyvä ollut alkukausi ja hyvä peli tänäänkin. Ja olihan se maali kyllä hieno, että siitä kyllä ruotsalaisille pisteet, ja se oli hienosti järjestetty tilanne, ja 3. erässä on tosta uskoa, että vaikka ei ole maalipaikalle juhlittu, niin silti noita tilanteita pystyy käyttämään hyvin. Että vähän tuossa Ville Ruotsalaisessa kyllä hienoja piirteitä, että vaikka on tässä seurannut alkukaudesta tämän halmalaista Quinn Hughesia ja millä tavalla hän jotenkin varsinkin laukoo kiekkoa, niin hän etsii aina, no totta kai omalla liikkeellään pystyy tekemään tilaa siniviivasta, mutta etsii aina maskin eteen. Mm. Tossakin Ville Ruotsalainen siinä maalissa etsi maskin eteen laukoi ja sitten yllätti Metsola. Mm. Ja sen jälkeenkin oli se tilanne, vaihto, joka oli, siitä olisi voinut Ruotsalainen tehdä vaikka toisen maalin.
1: Kyllä,
2: ja
1: kyllä.
2: Huomasitko ennen sitä kolmannessa erässä, että oli yksi tilanne, Ruotsalainen sai siniviivassa kiekon, ei laukonut, koska ei ollut maskia. Mm. Ja sitten haki kiersi ja karsi ja sitten etsi jälleen semmoisen tilanteen, että siellä on mahdollisimman paljon hämminkiä maali edessä. Että on niinku hienoa tekemistä ruotsalaiselta, että ei pakota sitä peliä, ei pakota sitä laukausta, vaan hakee sen oikein. Se oli taito maali, kyllä, minkä hän kyllä teki kolmannessa
1: erässä. Ja näitä nähtiin myöskin viime kaudella, kyllä, kun Reksa oli ilmiliekeessä, niin kuin tuossa äskeisessä haastattelussakin mainittiin, Ville. Viime kausi erittäin rikkonen, mutta upea sitten se kevätkausi oli. Ja niin kuin tuossa mies itsekin sanoi, että kyllä kovin tavoitteen totta kai tuollaisen kevään jälkeen, niin tähän kauteen lähti. Ja hienoa, että mies on terveenä. Alkukauden saa pelattu ja toivotan, että sama meininki jatkuu. Ja saa nimenomaan sitä kokonaisvaltaista peliä vielä pykälään ylöspäin, niin kyllä tästä on paljon iloa vielä meille. Ja tehot 3+3, nyt kuitenkin 6 pinnaa, 10 peliä, niin se on Kalpan puolustajista kyllä paras pistemäärä.
2: Kyllä, ja maaleissa Lyytisen kanssa tasoissa. Kyllä. Ja taitaa olla ihan Kalpan koko maalipörssi. Siellä on aika monta kolmessa maalissa tällä hetkellä.
1: Se on totta.
2: Mutta vaikka nyt tuossa sanoit, että pettynyt, mutta silti vähän pilkesilmäkulmassa. Ei nyt ihan maansa myynyt ollut. Että
1: kyllä.
2: Joo. Tietää, että huominen tulee nopeasti ja toivottavasti pystyy sitten kaikki unohtamaan. Mutta palataanko siihen ensimmäiseen erään?
1: Kyllähän me siihen palataan ja siinä oli tosiaan se maalitilannehän me käyttiin tuossa jo lävitse.
2: Merkkausvirhe.
1: Kyllä. Almari löysi lavan sitä kyllä tyylikkeesti ja Joni Tuulolla siihen kakkossyötteeksi tuo Juuso Nykäsen kauden kolmanteen maaliin. Ja siitä heti 10 sekuntia myöhemmin päästiin illan ensimmäistä YV:tä pyörittämään, mutta ei tullut siitä maalia millään tavalla merkintään. Ja Tappara oli kyllä vahvempi kiekollisena siinä avauserässä ja teki aika hätäisiä ratkaisuja Kalpalla. Tuntui tuossa, että haettiin vähän niitä samoja sivuja taas.
2: No niin, oli kyllä Tapparallakin. Kyllä, että ehkä kyllä silmiin pistävimmät pelaajat Teemu Hartikainen ja Jesper Piitulainen. Kyllä on, ei ole Piitulaisella enää, siis sillä on koko eläintarha, ehkä kaikki maailman eläintarhat selässä tällä hetkellä. Pienot ja ihan kaikki instrumentit, että mitä vaan on miehillä selässä, että kyllä niin kuin tuskailee maalinteon kanssa tällä hetkellä ja kyllä joku pomppumaali tekisi Piitulaisellekin niin hyvää tällä hetkellä. Että oli niitä näkyvimpiä pelaajia Hartikaisen kanssa, muutenkin toi kolmikko Sompin kanssa, niin oli hyvä. Et harmi, ettei saanut palkintoa maalin muodossa. Et ensimmäisessä erässä varsinkin oli tosi näkyvä toi kolmikko. Ja kyllähän nyt ensimmäisestä erästä jäi just se kuva, tai tosi verkkainen ottelu. Ensimmäinen erä, ehkä pelaamattomuus nyt Kalpallakin taas näkyy siinä, mutta jotenkin odotan taas, että perjantai-ilta, niin missä on se tunne? Mihin se tunne on hävinnyt? Tuolla koko joukkueella ylipäätään, siis on se sitten, tuossa 60 minuuttia oltiin pelattu, sitten jotkut kulmakahinat tuolla noin. Sitä pitää näkyä aikaisemmin. Kalpa elää tunteesta, no jätket elää siitä, että saa tämän niin kuin koko saunan täällä syttymään ja pelaamaan, että niin kuin todella niin kuin käden lämpöstä on toi Kalpan ylipäätään tekeminen tällä hetkellä, että se niin kuin puuttuu tuosta tekemisestä. Sielu tälle joukkueelle on jossain kadoksissa ja se lähtee sen tunteen kautta. Ei sen pidä mennä yli, mutta kun tiedetään, että mikä se on, kun se roihuaa ja se palo on siellä, niin vähän jää välillä semmoinen kuva, että niin kuin, en sano, että eikö yritettäisi ja ei oltaisi mukana tuossa noin, mutta kun se on välillä aika on-off se, että jotkut siellä hyvin yrityksiä tekee, yrittää saada niin kaikkiin mukaan siihen, mutta ei ole niin yhtenäisyyttä tällä hetkellä tuossa tekemisessä. Se on niin mikä tällä hetkellä huolettaa, että se on niin epätyypillistä Kalpaa, että jotenkin ei saa siitä kiinni. Ja se ehkä näkyy sinne taaskin tuossa ensimmäisessä erässä, oli sitäkin ja ehkä koko ottelunkin mitassa tietyllä tapaa, mutta vaikka siinä oli myös hyviä puolia, mutta ehkä vielä tuohon ensimmäiseen erään sanottavana se, että kyllähän Tapparakin katteli sitä Kalpaan menoa ja ajattelin, että tänään ihan kävelykin riittää. Mm, teki sen 0-1 maaliin ja sitten vähän tunnusteli, että okei, ei nyt ihan kotijoukkueellakaan lähde, että tänään ehkä riittää paikalle saapuminen, ei ehkä tarvi antaa itsestään ihan kaikkea irti, koska ei ollut Tapparakaan mitenkään vakuuttava ensimmäisessä erässä. Ehkä vähän muotoutu siihen, miten Kalpa pelasi ja läpsytellen se ensimmäinen erä. Mutta sitten Kalpa toisen erään kyllä paransi otteita.
1: Kyllä. Erän, no ehkä se ensimmäinen puolikas oltiin vielä pikkusen jäljessä, siinä Kompen rangaistus siinä erään alkuhetkillä ja vielä mentiin vähän niin kuin enemmän Tapparakomennossa, mutta sitten tuo Kompen maali, 1-1 tasoitus ja se 30-46, niin kyllähän se käänsi suuntaa, käänsi momentumia Kalpalle ja se oli komea maali, tuosta paloa tunnetta äsken peräänkuullut,
2: no kyllä.
1: Niin Kompe näytti siinä sitä, just siitä tuossa erätavolla sanankin, että hyvä, että ei lähdetty enää sitten pyörähtää kulmaan tuosta, kun oli paikka puolittaista läpiajoista mennä maalle, niin Kompe meni toden totta sinne. Hieno viimeistely, pisti Metsolan jäihin ja jäitä pitkin sitten. Komea harjoitus yhteen, Hugo Kale, Otto Somppi, syöttä pinnalle.
2: Joo, se oli päättäväistä tekemistä ja tätä lisää Kompelta. No nyt oli semmoinen tilanne, että pitikin maali eteen mennä, välillä on mies mennyt kulmaankin.
1: Kyllä.
2: Mutta se tuli vähän yllättäen.
1: Niin tuli. Yhtäkkiä oli niin kuin kaista auki, en tiedä mitä siinä oikein tapahtui, mutta sitten tuli se niin kuin keskialueella kiekon sai ja näki, että tässä on niin kuin pääsee eteneen ihan huolleen.
2: Joo, taisi olla, toisessa erässä oli, niin se oli Kompe-jäähy ja sitten tuli jälleen Kalpa-jäähy taisi olla.
1: Joo, se oli se joukkueen rangaistus sitten siinä erään loppupuolella, että tämä maali osui sitten niiden väliin ja sitten se oli Blikfeldi. Läpi ja jo tolppa sitten tuon tasoitusosuman jälkeen.
2: Joo, Lekkaksella oli se 11 torjuntaa siihen herään, oli kyllä mielettömiä pelastuksia, oli kyllä Lekkas taas aivan ilmiömäinen tänään. Ja sitten siellä oli suvanto ilman kypärä. Jotenkin siinä se oli ehkä puoli tuntia oltiin pelattu, oikeastaan sen Kompen maaliin, mutta sen jälkeen oli niitä hetkiä, että alkoi pikkuhiljaa syttyä tämä peli tästä näin. Ja kyllä siihen vähän tunnetta saatiin sen jälkeen, että oli niitä kahinoita, mutta kolmas erä. Sitten taas huomasi, että okei, peli vaade kasvu, tempo alkoi toisessa erässä löytymään peliin ihan puolia toisiin. Ja kolmas erä, tasasta vääntöä, eikö taidu olla alkukin siinä, Kalpalla oli se ylivoima?
1: Joo, Almari jäähy 44-51 ajassa, mutta ei tänään sitten YVllä saatu oikein rauhoittumaan. Ja vastaavasti kyllä sitten pakko mainita tuosta kakkoserästä, niin trailla upeasti toi Tapparan pelätty YV siinä kohtaa. Se saatiin kyllä nollattu. Edelleenkään täällä ei kukaan YV-maaleja tehnyt tällä kaudella kotijäällä. Kalpa on pelannut alivoimalla. Niin. Se on iso tilasto se.
2: Kalpa liiga paras alivoima.
1: Kyllä, entisestään prosentit siitä parantuu. Ja sitten tuossa kolmannen erän siis viimeisellä 10 minuutilla siinä tuli Piitulaisen Jokisen paikat aika peräkkäin. Ja sitten tuo Jokisen paikan jatkostaan tuli sitten loppujen lopuksi Reksan tekemä maali 2-1. 51-06 Mäenpää ja nimenomaan Mitja Jokinen sitten syöttö pinnalle tuohon. Ja se kuvattiinkin tuossa Reksan haastattelussa äsken aika hyvin. Ja jatkoit siitä, että hienosti löysi väylän sieltä ja Maskin odotteli eteen ja hieno toimitus.
2: Hyvin modernin puolustajan elkein haki sieltä maalia ja teki. Et siinä on kyllä ruotsalainen kyllä hyvä, olisi voinut tehdä toisenkin siihen sen jälkeen. Ja nyt vielä ennen kuin unohan, niin kyllä täytyy nostaa hattua nelosketjun sentterille. 17-vuotias Rasmus Miilunpohja aika päättäväisesti pelasi tänään. En ole vielä peliaikaa katsonut, mutta niitä vaihtoja, mitä pelasi, niin oli kyllä pirteen hyvä ja ei yhtään kalahtanut sitä, että oli 7. liigaottelu ja hyvin kyllä tuohon nelosketjuun istu.
1: Ehdottomasti tätäkin silloin mietittiin ennakkostudiossa, että miten vaikuttaa, mutta ei missään nimessä negatiivisesti ainakaan vaikuttaa.
2: Ei missään tapauksessa. Hyvin pelasi.
1: Kyllä. No sitten 2-2 osumaan sitä edeltävää tietysti Kari Jalosen ottama aika lisä ja maalivahti pois, Metsola pois sieltä ja 6-5 vastaan. Tilanne päälle ja 57-19 Aapeli Räsänen sitten tuosta maalin edustalta tutulta paikaltaan. Jo täällä silloin Kalpa paidassa paljon maaleja tuosta tehneenä, niin peli 2-2 Julius Mattila ja Benjamin Rautiainen hienosti kyllä siinä alustivat tuon tilanteen ja Räsäselle kauden kolmas maali.
2: Joo, aikaisessa vaiheessa otti KJ tuosta aika lisää, niin Fredrik Norrena sinne piirteli vähän ohkeita ja sen kyllä näköjään Tappara hyödynsi. Olihan siinä nyt yksilötaito, että kyllähän tänään niin kuin yksilötasollakin niin Tappara oli valovuoden edellä. Että kyllä Tappara, niin kuin todettiin alkustudiossa, että on niin kovia seppiä tuolta, että vaikka ei nyt ole lähtenyt alkukauden osalta pisteiden valossa, niin kuin koko joukkueen osalta, niin tuota, kyllä tuosta löytyy. Ehkä se näkyikin siinä, että Rautiainen siihen takatolpan, tai itse asiassa etutolpan tuntumiin, ja siitä oliko Julius Mattila, joka käänsi suoraan apeli Räsäselle. Ja vanha koira puras, osa yksi siitä, ja kyllä keskeltä pääsi tänään Tappara muutaman kerran aika kovankin paikka. Okei, Räsäsellä oli siinä toisessa erässä, oli niitä pari ylivoimapaikkaa, silloin kyllä pyörähti lava yli tilanteet. Nyt kolmas kerta todella ja laittoi kiekon verkkoon.
1: Kyllä, ja sitten tuli se vähän se paniikkivaihe siinä viimeiset tuo maalin jälkeen, ne 2,5 minuuttia, mitkä päättyi sitten lopulta siihen ajassa 59-41. Jesper Mattila, kukaapas muukaan sitten, kun mä äsken purasin oman koiran nyt, vanha koira, niin myöskin nyt Jesper Mattilalle. Kauden toinen maali, Oliver Suvanto ja Kasper Simon taivalla tuohon maaliin syöttöpinnalle, jos tähän sitten lopulta vielä videota käytiin tarkistelemassa, oliko siinä maaliveiden häirintää, ja huomasitko Joonas muuten, että Lekkas taisi pelata viimeiset 5 minuuttia ilman mailaa taas tuossa päätöserässä. Oli tilanteita tuolla, niin tuntui, että jatkuvasti edelleen niin ilman mailaa. Sama oli kyllä kakkoserässäkin. Joo. Eli ei mitään uutta
2: ei siltä rintamalta. Ei uutta länsirintamalta, just näin, että sitten taas toi koira pari valehko. Jos Aapeli Räsänen on semmoinen haski, niin kyllä toi Jesper Mattila semmoinen kultainen noutaja on, että tota. Mutta kyllä siinä kohdin oli se kulminaatiopiste, ja en ole valmentaja, en sitä kautta tiedä mielenmaisemaa, en tiedä mitä haettiin, mutta voi että olisi kiva päästä kysymään nyt Sami Tervoselta, että siinä oli, kun Tappara tuli tasoihin, ja sen jälkeen täysin Tapparan hallussa peli jatkui. Ei mitään palaa ollut Kalpalla, olisi oma siniviiva yli, Tappara paino päälle. Kyllähän siinä maali roikkui ilmassa 2-2 tilanteessa, että Tappara muuten kohta tekee maali. Siinä oli kaksi katkoa taisi tulla, mistä Kalpa olisi voinut ottaa aika lisän. Rauhoittaa tilanteen, haluan siihen palata. Ja mun mielestä se olisi pitänyt tehdä. Jälkiviisaus on viisasta, mutta siinä kohdin olisi pitänyt jotain tehdä. Että se semmoinen paniikinomainen tunto, mikä oli, että ei kai vaan me menetetä tätä ottelua, niin hiipi jälleen ja tota, niin vain parikymmentä sekuntia siihen jäi ja Mattila iski kiekon verkkoon ja totta kai siinä kohin, siinä oli vähän maali edessä hässäkkää, Lekkaskin protestoi, että mitä siellä nyt oikein tapahtui, että siinä oli maali edessä porukkaa ja olisi pitänyt hylätä maalivahdin häirinnän vuoksi, mutta eihän se nyt kahta sanaa ollut, että ihan täysin oikea päätös. Jop. Se oli vaan ehkä semmoinen, että kunhan menetettiin vain aikalisä siinä ja niinhän se kannatti käyttää ja
1: totta kai
2: yrittää, mutta eihän sen ollut mitään sen kummempaa, mutta tota, joo, kyllähän siinä karvas maku sitten jäi.
1: Kyllä, ei pistetä kouran tästä illasta. Tilasto ja muuten tästä ottelusta, niin hyvin siistihän tämä oli. 2 2 minuutin rangaistusta ainoastaan molemmille joukkueille ja laukaukset 30-42 Tapparan eduksi. Ja torjunnat Lekkas 23, Metsola 14 ja aloitusvoitosta Tappara parempi 22-33. Siinä aloitusympyrässä, varsinkin tuossa pari viimeistä erää, niin ottiin selvästi jäljessä. Ja sitten peliaikoja, Konste Kapanen Kalpa hyökkäistä eniten 19.55. Ja pakeista sitten Hugo Gale jälleen kerran 20.33.
2: Näin se
1: on. Semmoisia huomioita tästä. Ja niin.
2: Ei siis, ei kummempaa.
1: Ei sen kummempaa, niin katsotaan seuraavaksi ja tarkistellaan nuo liigan muutkin ottelut tähän iltaan. Tämähän oli viimeinen ottelu tähän myöhäisiltaan ja lopputuloksia. Kiekko Espoo Jyppi 6-1, Ilves Lukko 1-5, KK Jukurit 4-1, eli KK:lle 11 liigapelistä niin kauden ensimmäinen voitto ja Kai Suikkaselle hieno startti tietysti siellä. Ei kautta ilman voittoa. Pelikaas Kärpät jatkojen jälkeen 2-3. Ja Ässät HPK voitto laukaisi kilpailun jälkeen 2-3 ja Turussa tulos TP Sport siirretty jääongelmien vuoksi hamaan tulevaisuuteen.
2: Joo, aika mielenkiintoinen juttu, että peli siirrettiin kokonaisuudessaan, mutta mitä se kuule Ismo tarkoittaa sarjataulukon kannalta?
1: No sehän tarkoittaa sitä, että tämän illan jälkeen Tampere Ilves kärki paikalla tuosta isosta lukkotappiosta huolimatta. 11 ottelua 23 pinnaa ja siinä on Jukurit toisena pisteen perässä. Ässät kolmantena myöskin pinnan perässä Ilvestä ja Jyppi edelleenkin nyt, vaikka on vähän hankalampia jaksoja ollut tässä, niin siellä 4. Ja sitten taas Oulun Kärpät tehnyt kyllä hyvää nousua ja tällä hetkellä jo siellä 5. Ja Tappara nyt nousee tuosta pari pykälää siellä 9 ja Kalpa ottaa yhden sijan alaspäin 13.
5: Kyllä, kun HPK voittaa.
1: Ja 13 pistettä.
2: Niin, mietti, että huomenna Helsingissä IFK vastassa samoilla ottelumäärillä.
1: Kolme pistettä eroa.
2: Että kyllä.
1: Iso peli.
2: Tässäkin on iso peli. Et, siis, sanotaan nyt näin, että 10 ottelua kun ollaan perattu, niin en olisi sanonut, että Kalpa löytyy sieltä 13.
1: No en olisi minäkään kyllä. Siinä on ihan samaa mieltä kyllä. Mutta paljonhan tässä on pelejä vielä jäljellä.
2: On rutkasti.
1: Mutta peliotteiden on totta kai parannuttava, se on ihan selvä. Kaikki muutkin joukkueet sitä varmasti pystyy peliään kehittämään. Mutta huomenna kello 18, nyt sitten kun tänäänkin myöhäisempi tunnin startti oli, niin sen verran hyvää annetaan Kalpalle palautumisaikaa huomiselle.
2: Toi tunti, jes!
1: Tunti.
2: Ja se on merkittävä.
1: Se on merkittävä. Ja 17.30 sitten ennakkostudiot Joonas Puomien johdolla käynti.
2: Kyllä vain. Taitaa olla joku, mikä se oli, joku, mikä punainen ilta siellä onkaan.
1: Okei. Okay.
2: Tällainen, että siellä on torvisoittokunta paikalla ja muuta. Niin. Se oli, muistan viime kaudelta, oli kyllä siis vakuuttavan kuulosta, mutta kyllä tinnitti kyllä sen jälkeen varmaan 2 viikkoa, että katsotaan minkälaista huomenna torvisoitto Helsingissä.
1: Kyllä, ja siellä myös kyllä HIFK:llä tiedetään myös ne alkukauden vaikeudet. Kyllä varmasti siellä myös aikamoinen, no haluan varmaan ainakin näyttää, mutta se, että onko se jo kääntynyt kipsin puolelle, niin sen näkee huomenna, että mitä tuo ilta tuo oikein mukanaan, mutta tästä ruvetaan sitten pistämään pilleen pussiin, paitsi että Kalpan parhaan pelaajan valintahan meillä on tässä vielä edessä ja otetaan se tässä kohtaa.
2: Onko selvä?
1: No kyllä mulla on aika selkeä.
2: Eikö se tuonne maali sulle
1: No mene? Kyllä se menee joo, vaikka joo. 3 päästyä maalia ja tappio, niin silti kyllä Stefanos Lekkas.
2: Kyllä se on ihan täällä samoin tein, että Stefanos Lekkas ilman hänen torjuntoa, jos Kalpa kyllä taistelu voitaisiin. Mutta täytyy sanoa, saman hengenvetoon, ihan sama kumman Kalpa laittaa maalille, niin aina voisi tuota taistella. Kyllä Stefanos Lekkas, Rasmus Korhonen, ylivoimaisesti Kalpan parhaita pelaajia tällä hetkellä. Ykkönen ja kakkonen.
1: Ehdottomasti juuri näin, ja siihen varmasti pystytään tukeutumaan myös jatkossa. Ja voisin veikata, että huomenna sitten Korhosen vuoro startata tuolla Helsingissä, mutta se jää nähtäväksi. Mutta huomenna 17.30 samalla taajuudella Savon Aallot ja It's Hockey Time ennakkostudiot silloin käyntiin. Ja 18.00 sitten itse ottelu IFK:ta vastaan. Ja Jesper Mattila siellä kumartelee matkalla tai illalliselle. Ja
2: en tiedä, pyysikö vähän anteeksi.
1: Oli ehkä vähän anteeksi pyytelevää.
2: No joo, mutta mahtava.
1: Kyllä, mahtava persoona. Kyllä, mutta kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja me lähdetään tästä sitten perjantailla viettoon ja sitä myöskin sinne kaikille. Mukavaa perjantain myöhäisillä jatkoa. Kiitos ja moi moi.
2: Kiitos moi.
0: Kiekko, Pohjois-Savo ja Radio. Kalpa ja Savon Aallot. It's hockey time. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Hei, tiesitkö tämän? Suomi on Euroopan metsäisin maa, ja metsä on tärkeä osa maailman onnellisimman kansan elämää. Ihmisen ja metsän suhde Suomessa on ainutlaatuinen. Metsä asuu meissä. Metsä tarjoaa suojaa, virkistystä, toimeentuloa ja ylläpitää hyvinvointiyhteiskuntaamme. Kasvavat metsät tuottavat uusiutuvaa puuta välttämättömiin arjen tuotteisiin. Uusiutuva puu on keskeinen ratkaisu aikamme suuriin haasteisiin. Terveisin Metsä Group ja Metsämiesten säätiö.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Okei, eli somet check, sähköposti check, uutiset check ja sit... Hetkinen. Eikö kuulosta aika mukavalta? Ja tässä oli vasta 5 sekuntia. Luontoaika tukee mielenterveyttä, lievittää stressiä sekä auttaa ehkäisemään ylipainoa ja tyypin 2 diabeettista. Kävely metsässä, hetki puistossa tai omalla pihalla. Kaikki se on luontoaikaa. Jo vartti päivässä auttaa. Vaihda vartti ruutuaikaa luontoaikaan. Terveyttä luonnosta.fi.
0: Hei, tiesitkö tämän? Suomessa on 600 000 yksityistä metsänomistajaa. Metsät tarjoavat työtä ja toimeentuloa sekä virkistystä maailman onnellisimman kansan elämään kautta Suomen. Metsäala työllistää lähes 100 000 henkilöä metsänhoidosta puunkorjuuseen, kuljetuksiin ja jalostukseen. Metsäala tuottaa merkittävän osan Suomen vientituloista. Rakennetaan yhdessä vastuullinen ja kestävä tulevaisuus. Terveisin Metsälehti ja Metsämiesten säätiö.
1: Me lähdetään nyt lenkille.
2: Ja takaisin sisälle.
1: Mitä? Miksi?
2: No siksi. Se heijasti.
1: Mutku, ei me kato.
2: Ei mitään mutkuja.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
5: Savon aallot. Paikallisten puolella.

discover that